0: tarha korneri.
1: Ja aamulypsyn radioteatteri esittää Olen omena.
2: Olen omena, olen omena, olen pyöreä omena.
1: Rauhassa.
2: Olen omena.
1: Heiluta niitä.
3: Odota, kun mä tiedän, miten tää tehdään.
2: Olen punainen omena.
1: Ja ole hyvä.
3: Hei! Minä se tässä vain, Tiina Talviomena, nautiskelen ihan rauhassa kauniista syyspäivästä. Oh, mikä se tuolta tulee?
1: Hyvä. Perhana hyvää eläytymistä.
4: What up? Olen ristihuuli Ritokoski, one of the bunnies. Oho! Jahas, onpas neidillä hyvän näköinen runko.
3: Oi, no kiitoksia.
4: Nyt tekis mieli vähän kalua. Daddy likes.
1: Hei, oota. Siin luki väärin. Sori, pitäis lukea kalua. Tekis mieli kaluta.
4: No nyt.
1: Kalua.
4: Tekis mieli vähän kaluta. Daddy likes.
3: Oi. Noniin. Älä tule noin lähelle.
1: Hyvä Tiina.
3: Kaunis alapääni jää. Kaunis alapääni jää ihan paljaaksi, Bunny. Et voi tulla tänne. Voi ei.
4: Tänne näin.
1: Hei. Mitä täällä tapahtuu?
3: Älä tule alapääni.
1: Hei. Puutarhamies on talossa. Ei hätää, omena puu. Tiina Talviomena, minä pelastan runkosi.
4: Ihana runko.
1: Hetki pieni, vedän käteen näistä hanskat ja sen jälkeen anna sen rungon olla senkin ristihuuli. Nyt suoritamme suojaustoimenpiteet. Laitamme jyrsiä verkkoa.
3: Olet ahdistua, one of the boys.
5: Ei hätää, omena puu, mene sinä ristihuuli siitä. Minä viritän tähän turvaverkon omena puuni ympärille. Sinä et vie minun Talviomenia yhtään mihinkään.
4: Ihana runko.
5: Oi. Näin, mikä runko? Se on. Näin.
4: Pysyykö se? Anna runkoa. Anna sinne vähän runkoa.
1: Sinut on suojattu hienosti. Ei saa ristihuuli omena runkoa. Hei, nyt mennään käsikirjoituksen ulkopuolelle. Ja ei tämä tähän lopu.
4: Anna runkoa.
1: Nyt siellä varmasti kaikki luonnonystävät ovat sitä mieltä, että homma on saletissa, mutta ei. Katsokaa nyt, ristihuuli yrittää mennä rungosta läpi. Ei haittaa, nimittäin minä teen tuosta ristihuulesta rukkaset, viritän jatimatikkini. Ja nyt alkaa jänisten metsästyskausi. Ja ammun täältä näin. Ja noin! Ja sieltä, ja vielä, ja noin, ja täältä oi. Tulee, joko, ja sinne, ja näin, ja vielä kerran, oi, ja sinne se menee, ja noin. Näin. Rukkaset tehty, puusuojassa, kiitos ja kumarrus.
6: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
7: Kato itse, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Good morning, Åland, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb Instagramissa. Hän on siellä puolisonsa kanssa, niin tämmöisissä kauniissa maisemissa näyttää olevan aika tuommoinen seesteinen keli. Siellä on vähän venevajoja taustalla ja paitavalinnoista päätellen, niin ollaan vähän aamulenkki hommissa siellä sitten.
2: Jos minä olisin
1: presidentti ja lähtisin Ahvenanmaalle, niin mä kyllä käyttäisin tilannetta hyväksi ja sanoisin, että pystyykö tekemään kungspaanalle vähän ressalle tilaa siihen. Niin mulla on yksi kaveri, niin Tuukka tulossa tuolta noin kopterilla just, niin tähän näin. Niin me voitaisiin ottaa tähän ennen kuin tulee sitten nämä tylsät puheenosuudet ja muut diipadaapa-vierailut, niin me käydään ottaan 18 väylää tuohon noin kolopalloon.
3: Ja.
1: Niin mä tekisin tolla tavalla siinä kohtaa.
3: Joo.
1: Ja sit mä sanoisin, että mä haluan, että se suljetaan se lähtö, että siihen ei tuu sit kukaan paikallinen mestari.
3: Ja sanoisitko myös, että ahvenanmaalaiset inttiin välittömästi?
1: Varmaankin se jossain kohtaa siinä huumassa sitten, kun aletaan siinä snapsia ottamaan ennen tämmöistä saaristolaispöytää, niin siinä kohtaa sitten.
3: No niin, asiallista.
1: Joo. Jos mä olisin presidentti, niin sä olisit Tuukka mun Ahti Karjalainen.
3: Yes sir, käy hyvin. Neuvonantaja.
1: Joo, kyllä. Aseveli siinä kohtaa, kun J. Mäkiläinen unohtaa krokipäissään siinä, mitä piti puhua, niin sit sä teet mulle sen legendaarisen sketsistä tutun kravatin heilutuksen, kun se on sinne kirjoitettu muistilappu sinne kravatin taakse. Mä voin sieltä sen puheen lukea.
2: Toi kaikki olisi sellaista farsia.
3: Sanoit, jos me lähettäisiin tuonne noin Ahvenanmaan reissulle sinne Kungsbanalle ja siinä otettaisiin muutama aperitiivinen siinä ja nautittaisiin sillasta, niin mä sanoisin, että matka jatkuisi suoraan siitä sitten Eestiin. Ja me käytäisiin hakea se hymni takaisin sieltä. Se olisi niin kuin poikien kesäreissu.
1: Se on näin. Siinä ilmeisesti rouvat ei olisi ollut tällä edustusreissulla sitten mukana.
3: Ei, tuolla reissulla ei Mirkku motkota.
1: Oh. Aivan, just. Ja tämä olisi presidentin kanslian virallinen tiedote.
3: Ahti Karjalainen
1: allekirjoittanut sinne toisena osapuolena.
3: Joo.
1: Ei ja Mirkku motkota, terveiset Ahvenanmaa.
2: Mediassa näyttää hyvältä myös tämä teidän toiminta. Sitten multa kysytään jotain, tiedätkö, kommentteja.
3: Ois
2: tähän poikien reissuun. En mä voisi sanoa yhtään mitään.
3: Parempi olisi se, kun se Stubbin edellinen Viron reissu, missä hän heitti sitä huumoria sitten niistä
1: niin.
3: Viinasta ja mistä muualta.
1: Niin toi meidän reissu menisi kunnolla yli.
3: Niin, ja se ei olisi niinku mitään sketchishouta.
2: Aivan varmasti.
1: Ei.
3: Koska sehän oli vähän kiusallinen se edellinen keikka.
1: Joo.
3: Kun siinä heitettiin niitä valmiiksi kirjoitettuja vitsejä, mitkä ei sitten uponnut paikallisille.
1: Joo. Se ei lähtenyt.
2: No mutta te hoitaisitte se.
1: Ja siellä oltiin jossain veneen kannella. Siellä oltiin jossain veneen kannella. Meillä olisi varmaan pöytä satumassa. Eikö mikä se on? Oliko se satumassa?
3: On se karaoke-baari.
1: Just näin.
2: Ja se näyttäisi teidän mielestä paremmalta sitten kuin olla se veneen kannella.
3: Ei me mitään tiedotustilaisuutta sieltä pidettäisiin.
2: Kyllä, mä uskon, että joku siitä varmaan kiinnostaisi, että joku kuva me varmaan jostain saataisiin.
3: Ostaa koko pytinkin pois siitä, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Verorahoilla satumaan suomalaisille.
3: Joo.
1: Siinä onkin hei vaalislo.

poikani sitten. No joo, mutta Alexander Stubbilla vähän erilainen, erityyppinen reissu, mutta Ahvenanmaalla hän tänään joka tapauksessa on ja siellä kiertää aktiivisesti päivittäin hänkin tuonne sosiaaliseen mediaan, niin sinne varmasti tulee lisää kuvamateriaalia tämän päivän aikana.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: kauppaa trimmatuin hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: korotan. Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: tippunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Kummasta haluat kuulla nyt tästä nopsasti? Haluatko kuulla, mä annan sulle vaihtikset, Otto Virtasesta vai Hankasalmen karhusta?
3: Hankasalmen karhusta, haluatko? Vaikka Otto Virtasen tenniskoettelemuksetkin totta kai
2: mutta
3: kiinnostaa.
2: Mutta eikö tämä ei ole se Otto Virtanen, vaan on, yhden tuotteen nimi on vaihdettu just tästä syystä.
3: Okei.
2: Ja se herättää mulla vahvoja muistoja ja herättää sulla varmasti myös sellaista, että rupeaa siis närästä oikein huolella.
3: No hei, tehdään sillä lailla. Ensin Hankasalmen karhu. Jota ei ole siis olemassa, jonka Tinni on kehittänyt tää on just, päässään.
2: Kun tää on just väärä lähtö, kun mä ärsyttää toi sun lähtö tähän keskusteluun. Koska nyt on kuule, tää on linkattu mulle, tää on laittu mulle mun henkilökohtaisen
3: Instagramiin. Aivan, no sittenhän se on totta, kun se on sulle linkattu henkilökohtaisen Instagramiin.
2: No riittääkö sulle, että se on Ilta-Sanomat? Iltasanomat.fi kautta kotimaa.
3: Ei vakuuta, mutta kuuntelen.
2: No niin, tässä on vähän surullinen loppu, mutta mun on pakko nyt kertoa tää sen takia, että kun sä oot niin rassaat mua täällä.
3: Ei, mutta kun sä valehtelit ihmisille, että sä oot mustikkametsällä väistelet karhuja koko ajan Hankasalmella.
2: Mä en sanonut sanallakaan noin, että mä oon väistellyt niitä karhuja siellä. Mä oon vaan sanonut, että kun mä oon ollut siellä mustikkametällä, niin sitten mä oon nähnyt siellä ihan sellaisen pengotun muurahaispesän ja siellä on näkynyt jälkiä ja sitten sä oot vaan ollut sitä mieltä, että ei missään nimessä, se on joku naapuri, joka on käynyt persipaljana istumassa sinne muurahaispesään.
3: Näin se
2: abattiarallaan meni. Ja toi on järjetön ajatus. Niin kuin.
3: Tuo suomalaiset tekee sitä muurahaispesässä istumista.
2: Niin, mutta ei se näytä se muurahaispesä. Ootko sä ikinä nähnyt sellaista muurahaispesää, minkä karhu on kääntänyt? Ja minä olen, äläkä sano tähän nyt yhtään mitään.
3: Okei.
2: Niin?
3: En vastaa kysymykseen.
2: Vastaathan.
3: Eikö sinä tällä sano mitään tähän?
2: Ei, mutta sä et sano siihen, että olenko minä sitä nähnyt, koska minä olen. Mä kysyn nyt sulta.
3: Mä oon nähnyt muurahaispesän kyllä monta kertaa ja mä oon nähnyt semmoisen, mihin just istutaan. Ja se näyttää varmaan samalta kuin mitä karhu olisi penkonut
2: sitä. No eihän se kyllä näytä sitä. Karhu penkoo sen silleen.
3: Millä tavalla se penkoo sen?
2: Se penkoo sen silleen ihan silleen
3: mikä
2: kokonaan.
3: Siinä on,
2: se, on, se levittää sen silleen. Kyllä sä nyt huomaat, että onko siinä jonkun pyllyn jälki vai onko karhu sitä kaivannut.
3: Niin, kun mä
2: No, mä nyt kerron kuitenkin faktaa Ilta-Sanomista.
3: Joo.
2: Niin, tässä on ollut sellainen tilanne, ikävä kyllä, poliisi on lopettanut Keski-Suomessa sitten karhun, koska karhu oli poliisin vanha tuttu. Poliisi sai karhusta Hankasalmelta ja Konnevedeltä useita hälytystehtäviä maalis-huhtikuussa. Kuuntelen nyt.
3: Joo.
2: Se vieraili ihmisten pihassa ainakin 6 kertaa ja tämän lisäksi siitä oli tehty sitten muita havaintoja. Tiina, minä.
3: Mm.
2: Tassujäljet ja muut havainnot kertoivat poliisille sen, että on ollut sama yksilö. Sillä on ollut varmaan jotkut samanlaiset kengät ainakseen. No ei vaan. Niin sitten se on menettänyt ihmisarkuutensa. Sinne on, se on mennyt pihapiireistä hakemaan ravintoa. Ja sitten sille on tehty joku tämmöinen karkotuspäätös. Eli siihen on kohdistettu tähän karhuun 2 erittäin hyvää karkotuspäätöstä. Mä en tiedä, miten siellä on toimittu, mutta varmaan jotenkin just peloteltu.
3: Kuulostaa
2: sitä.
3: Kuulostaa perussuomalaisten joltain vedolta.
2: Niin onkin, semmoiset pienet. No onhan ne rakentanut sellaisen samanlaisen aidan kuin tuonne itärajalle, mutta valitettavasti toi karhuhan on siis vaan, tiedätkö, nostanut ihan pikkasen tassuja.
3: Mennyt yli siitä. Onko se karhu tullut Hankasalmelle polkupyörältä rajaa yli? Se on mulle seuraava kysymys.
2: Ihan se täysin turhiin nälväsyi.
3: Ei ole nälväsy, vaan kysymys.
2: Se on siellä Hankasalmella aiheuttanut sitten vaaraa. Tosiaan, kun se on mennyt niitä sapuskoja hakemaan ihmisten pihoilta. Ja nyt sitten valitettavasti, koska se on sitä vaaraa aiheuttanut siellä Hankasalmella, sitten on tehty Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden alue- ja riistahoitoyhdistyksen kanssa päätös sitten ampua se, ja näin toimittiin. Ne löysivät karhun. Arvatko mistä? Akaholla. Loppuaha.
3: Löys. Varmaan, oliko Haminaan saakka
2: Hankasalmelta, päässyt. Ja lopettivat sen poliisin määräyksen mukaisesti. Ja nyt
3: hän
2: se vielä sitten Ruokaviraston tutkittavaksi.
3: Juossut
2: eli
3: sinne
2: tässä
3: karkuun.
2: Sulle, siis ihan silleen, niin kuin, tiedätkö, jääkylmää faktaa tuolta.
3: Mutta toi antaa ikävää. Toi on niin kuin, jos karhuna menet Hankasalmelle, tai ylipäätään tuossa tulee nyt semmoinen ajatus, että kun menet Hankasalmelle, niin tulee saman tien papattia. Niin toihan on ikävä.
2: Sitä oli yritetty, mikä se sana nyt oli. Karkotus joku, laitettu sinne varmaan jotain.
3: Ja tämäkin on just antaa Hankasalmesta laitettu kivan kuva. Tuut käymään sinne, tuut mökkiläisenä, niin sua yritetään saman tien karkottaa
2: ei,
3: sieltä.
2: Ei, Hankasalmet sellaisia. Hankasalmelaiset sellaisia. Hankasalmesta on hirveän kivoja.
3: Toi on muuten,

0: Toi on, muuten ikävää, toi on muuten ikävää ylipäätään, hei karhujen kohdalla, Tinni. Niin mietipä on tätä näin, että kun just se, että sulla annetaan karkotuspäätös, vaikka karhuhan nyt nimenomaan yrittänyt integroitua tähän yhteiskuntaan, kun se on tullut ihmisasutuksen lähelle ja niin kuin tavallaan, että sä yrittänyt jo sillä, että hei, mä tuun tähän, mä vaikka vuokraan tästä yhden huoneen tästä sun kämpästä. Mm. Niin sit sä saat karkotuspäätöksen. Niin tossa menee niinku pieni nallekarhu, niin menee vähän sekaisin.
1: Niin,
0: kun täällä kuitenkin on puhuttu täällä Suomessa pitkään vuosia tässä jo siitä, että miten tärkeä on niinku se, että integroituu yhteiskuntaan.
1: Niin, mutta siinä on myös se, että kun se ei osannut tiedä omia sapuskoita syö, vaan se meni sit sinne, niinku, sinne naapureille ja se, se harmillisesti sitten nostattaa siellä sitten pelkoa, vaikka ei se kellekään ihmiselle ole mitään tehnyt, mutta se on ollut kato niin reipas. Kato, kun siellä meidän mökin lähellä menee se.
0: Pilaa sun murhaispesät siellä. Sinäkö vasikoit sen?
1: Niin haluan myös sen sanoa vielä, että kun siitä meidän mökiltä vierestä menee se, mikä se
0: ei
1: nimi
0: mene
1: nyt on.
0: Mikään riistaeläinpolku. Se ei varmasti mene petoille. Se on kinttupolku huussille, mikä siellä menee. Niin petoeläinpolku
1: soita
0: siellä ei mene missään nimessä. Ei se, ei Tinni, joka ikinen metsässä kulkeva polku ole mikään petoeläinpolku. Ei se, että on polku metsässä.
1: Tuossa sä oot hyvä, Juuso. Toi oli kyllä hyvä pointti, koska jokainen polku ei missään nimessä ole tämmöinen. Että siellä menee niitä kinttupolkuja ja marstuspolkuja.
0: Mitäs kaikki petoeläimiä siellä nyt sitten on mennyt?
1: Polku. Siellä on mennyt karhuja, niin kuin varmaan nyt ymmärrät,
0: karhuja,
1: kun kuuntelit tämän,
0: okay, monta,
1: tämän
0: jutun. Yes.
1: Siellä on tehty 6 karhuhavaintoa, monta karhua.
0: Sillä
1: Hankasalme Villekin on nähnyt karhun siellä.
0: Aino sitten.
1: Joo, se on meidän lähellä asu. Siellä, mökin lähellä. Sitten susia. Sen takia naapuri Anu, kato, nappulatkin haetaan ihan koulutaksiin.
0: Joo,
1: hakee
0: koska
1: pihasta
0: tulee
1: asti, kun on susia. Koska yes, arvaa, mikä siinä menee.
0: Petoeläinpolku. Joo, näin. Sitten se on niin.
1: Kyllä toi on sääli, kun sä oot niin, että sä harhaantunut tuosta luonnosta.
0: Onko mahdollista,
1: että niinku mitään kosmista?
0: Koska säkin aina kesällä otat 375,000 kuvaa mökiltä, missä on Liisa koira, niin voisitko joskus ottaa sellaisen kuvan, missä olisi joku petoeläin. Tää ei ollut Liisaa kohtaan nälväsy, mutta hän ei mene mulla petoeläimestä.
1: Sehän ei sulle kuulu, mitä mä kuvailen myös.
0: Niin olisi kiva nähdä, niin kuin picture didn't happen.
1: Ja ei se nyt siihen meidän mökin pihautuksella aina niin hirveä kälätys.
0: Hei, se riittää mulle. Ota mulle seuraavan kerran, niin ota siitä polusta kuva. Laita se mulle.
1: Jumalauta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ei, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Uilo, miten voin auttaa?
10: Ei, meillä on paljon terassella.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
9: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
21: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
22: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
23: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
24: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
23: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
24: Aina Bauhausia puutarhaan.
25: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
26: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
27: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Perinteisesti tässä nyt ainakin muutaman kerran jo, niin Tuukka Ritokoski on tarjoillut meille mietelauseen päivään. Tähän kohtaan se tulee nyt ilmeisesti pienellä kitarasäästyksellä sitten sieltä.
2: Joo, mä mietin, että saisinkohan mä tän.
1: Sä voit.
2: Mä haluaisin mielelläni vähän teille niin kuin musiikillisesti jakaa ton tosta.
1: Otat, sä tarvit vain yhdet luurit siihen, niin kyllä me saadaan siitä, laitat sen siihen polvelle ja näin. Tuukka on tosissaan siis, hän innoittui, tai itse asiassa hän lainasi aika isojakin ajattelijoita tuossa jossain kohtaa, mutta sitten kun puhuttiin viime viikolla tästä teksti-TVn, koska se on Herra Teksti-TVstä, joka pyörittää.
2: Joo, Mr. Teksti-TV.
1: Mä en muista nyt hänen nimeään valitettavasti.
2: Olisiko ollut Matti?
1: Mullakin on tämmöinen fiilis, että se olisi Matti, mutta joka tapauksessa niin sitten Teksti-TVn sivulta löytyy tämmöinen mietelausepäivä, niin Tuukka on sitä halunnut, sitä ilosanomaa jakaa porukalle tässä nyt sitten.
3: Kato, tässä on heti syvyyttä nyt, kun tuli Tuukka haki siis kitaran tänne meille. Kuunnelkaa.
1: Otetaan sitten mietelause siitä, kun direktori on valmis.
2: No niin, Teksti-TV 895 tarjoaa meille tänään seuraavanlaisen ajatuspäivääsi. Kun hyväksyy oman keskinkertaisuutensa ja epätäydellisyytensä,
1: oho,
2: pystyy kuuntelemaan. Juuso.
3: Et sä voi, Juuso, kääntää selkää.
2: Pystyy.
1: Mä keskityn.
2: Pystyy kuuntelemaan ja oppimaan. Oho. Oppimaan. Lisää. Ja tämä meille kirjoitti Maija Laura Kauhanen. Eli otetaan vielä ihan kliininä. Kun hyväksyy oman keskeneräisyytensä ja epätäydellisyytensä, pystyy kuuntelemaan ja oppimaan lisää. Mun mielestä Maija Laura Kauhanen, aika kivasti sanottu. Haluatteko päivän sanan vielä?
3: No totta kai.
1: Siinä olikin jo vähän sulla semmoista, että sä ortodoksista mä huomasin tuossa. Pehdään ja pahan ja pyhän hengen nimeen.
2: Teologista, Juuso.
1: Anteeksi.
2: Joo. Päivän sana tulee Johanneksen evankeliumista ja se on 10. Eli toi 10 on ihan klassikko.
1: Mikä tää on tää mittari, kun meillä on täällä tämmönen, missä on, tää lukee kuuntelijat ja tää on nollilla, niin mikä tää käppyrä?
2: No.
1: Ei sillä väliä.
2: Haista sinä vaikka. Jeesus sanoi, totisesti, no mitä Juuso?
1: Anteeksi, mutta on tää nyt.
2: Juuso.
1: Sä meet pikkasen toisten alttarille tässä niin sanotusti. Sitten Radio Daylle vaan pahoittelut.
2: Hei. Herra alttarille, me ollaan kaikki tervetulleita.
1: Toi on totta, Tuukka.
3: Tää on uskomaton syntiset aamu. Mm.
2: No niin, päivän sana.
1: Yes.
2: Teksti-TV 894. Jeesus sanoi, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeä sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.
1: Kumpaa se savu seuraa? Paimenta vai rosvoa?
2: Sun mutsis. Johannes 9-10 oli toi.
1: Kiitos.
2: Teksti-TV 894.
1: Yes,
2: mutta sillä tavalla mä oon myös niin kuin asiakaspalvelun työssä, että jos jengi on nyt silleen, että haista persetukka, että mä haluan kuunnella sanaa, että mä niin haluan kuunnella sanaa aamuisin, kun mä herään, niin sit, sitä ei sit se jää siihen.
1: Niin just, eli WhatsAppiin voi nyt laittaa palautteen
2: jos
1: tästä
2: tulee performanssista. Jos tulee 5 posia, niin sit jatketaan.
1: Joo. Onko porukka siellä valmiina? Haluavatko he ottaa vastaan tätä sinun sanaasi?
2: No ihan varma. Otetaan pari ääniviestiä, katsotaan.
4: Joo, ei todellakaan mitään Jeesusta. Aivan hirveä.
1: Ei mitään Jeesus, olihan siinä muutakin.
4: Toinen on
2: hiljaa.
4: Toinen on
2: ajatuspäiväsi on kuulemma hyvä.
1: Joo.
2: Just.
3: Joo.
2: No mä otan toisen vielä.
1: Joo.
3: Hieno viesti.
2: Kun mä löydän sitä.
3: No?
5: Se, jos Tuukka on tullut uskoon, on Tuukka ja uskon välinen asia, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi kuunnella pastori Ritokosken aamunavasta joka aamu.
3: Ai.
5: On vähän Radio Day-kamaa, niin kuin Juuso tuolla jo vähän mainitsi.
2: Onpas kurjaa nyt, kun te ette niin kuin ymmärrä.
1: Voisiko tässä olla, Tuukka, se, että se nyt nimenomaan tämä, varsinkin tämä ja ennen kaikkea tämä niin kuin, tämä päivän sana sieltä apostolin kirjoista, niin onko se sitten liikaa, että onko se, että se mietelause tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin riittäisi?
2: Niin, niin mutta mun pointti on nimenomaan se, että teille sakeli ateisteille, jotka te ette nyt ymmärrä.
1: Niin, ei niin kuin mikään kelpaa.
2: Ei, vaan se, että teidän ei tarvitse ottaa tätä silleen kirjaimellisesti. Joo. Vaan jos mä sanon teille, että totisesti se, joka ei mene lammastarhan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista lampaiden paimen, niin sä voit ottaa sen silleen niin kuin metaforallisesti. Että aivan, että jos mä menenkin tonne noin nyt Rismaa etuovesta, niin se on ihan jees. Mutta jos mä menenkin sinne takaovesta, niin se onkin vähän ässistä.
1: Missä Prismassa ne lampaat sitten niinku on? Koska siis jos mä nyt lammastarhaan menossa ensinnäkin, sitä mä mietin vähän.
2: No, mutta tossa on kuitenkin metaforia ja paljon.
1: Miksi mä menisin, Tuukka, lammastarhaan ylipäätään?
3: Joo, älä jää jumiin tuohon, sun pitää funtsia niinku isompaa.
1: Tätä täytyy funtsia. Mä oon ihan avoin kyllä tälle, koska nämä pistää aivonystyrät liikenteeseen. Mutta näin. Näin, hei, otetaan.
2: Jos ensi vuonnakaan ei voi tätä radiokaalassa jesta sentään, pitää aina spiikkeen kohdalla vaihtaa kanavaa.
3: Älä viitti. Hei.
2: Aika.
3: Sari.
2: Älä viitti, Sari.
3: Sari on kamu.
2: Aika kurjaa tommonen kyllä.
1: No, mutta hei.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, oliko sulla Juuso kalenterissa tänään? Olisi ollut kato pysy kotona lastesi kanssa päivä.
2: Hei, mä yritin sitä katsoa niin ylipäätään, että mikä tää niinku, noita teemapäiviä ihan mielettömästi.
1: No siinä se on otsikossa. Ei sitä tarvi ihan hirveästi
2: tosta enää arvailla. Ei, mutta mistä tää on lähtenyt? Mikä juttu tää on? Että mistä tämä on tullut? Mä katoin Tuukka siis. Tämä on vuodet 1996. Mä just katoin sitä tuossa noin.
3: Jollain ei ole huvittanut mennä töihin ja sitten se on ollut silleen, hei, tämmöistä päivää nyt ei olekaan, kun että lintsa on tässä paremmalla syyllä. Mikä on hyvä syy? Lapset, käytetään niitä.
2: Tämä on siis, tai mä löysin, en tiedä pitääkö kaikki paikkansa, mutta 1996. Ei. The Online Magazine for Work at Home Moms on lanseerannut tämmöisiä. Se on siis aina elokuun 3. maanantai. Ja silloin vuodesta 96 saakka niin tämmöistä päivää on vietetty. Mutta mä en tiedä, miten Suomen laissa menee, että jos mä olisin nyt ilmoittanut työnantajalle, että mä juhlistan, niin kuin mun uskontoon kuuluu tämä, että pysy kotona lastesi kanssa päivä. Mm. Niin olisiko se ollut täällä ok? Ei varmaan.
3: No.
2: Ei varmaan olisi ollut. Että ei ihmiset saa noita. On vähän tyhmää, että meillä on näitä teemapäiviä jossain, että meille kerrotaan, että tänään on tämmöinen päivä, mutta ei me olta sitä saatu kuitenkaan viettää varmaan.
1: Ei varmaankaan. Niin. Tai siis saat itse järjestellä itselle sen.
2: Niin, siis sit. Mun pitää ottaa vapaa päivä. Mun pitää ottaa vapaa päivä, että mä voisin kunnioittaa.
3: Mutta mikä se alkuperän nimi oli? Stay at home moms. En siis liiku
2: ei,
3: sun.
2: Vaan sen perustaja oli tämmönen niin kuin joku lehti. Online magazine, mitä se sitten onkin. Mutta, mutta vaikuttaa vähän tämmöiseltä
3: niin
2: vähän ohuelta.
1: Mutta se on hei, no mutta jos ei tohon päivään nyt osallistuta, niin huomiseen osallistua, nimittäin se on se karhun kaato alkaa huomenna.
2: No näin jo, ja muutakin metsästys
1: ja sorsat lähtee kanssa.
2: Lähtee.
1: Että pauke kuuluu.
2: Eikö ne lähde siitä kaislikosta nehän siitä?
1: Lähtee.
2: Onko se nyt Tuukko, miten
1: koirat
2: se
1: koirat perään ja sen jälkeen paukutetellaan.
2: Missä vaiheessa puhalletaan siihen pilliin?
1: Sitten kun koirat pitää saada takaisin.
2: Mutta siihen sorsapilliin?
1: No siihen voi muuten vaan puhalella, jos on tylsää.
2: Onko se sen takia, että se ei ole niinku oikeasti houkuta niitä sorsia, vaan se on nimenomaan enemmän semmoinen jotain hauskaa?

0: tekemistä passia.
1: No, on se hauska kuulonen.
0: On, se on totta. Se on yksi hauskimman kuuloisista niin kuin pilleistä, mitä mä tiedän.
1: On.
0: Se on vähän semmoinen.
1: No, et sä et edes pilliä enää tarvikkaa, kun on tolla tasolla toi operaatio. Mut mä seuraan yhtä semmoista, voi vitsi, kun mä nyt vaan muistaisin teille näyttää semmoinen ihan huippu Instagram-isäntä, jolla on joku 25 labradorin noutaja ja sitten hän lähtee aina mehtälle. Ja ne on niin hyvin koulutettu ne labbikset, että kun se sanoo aina, ne istuu siinä, 12 labradorin noutaja istuu siinä niin kuin joen varressa ja sitten sanoo aina yhden nimen niistä ja sitten se lähtee hakemaan sitä.
2: Mä oon nähnyt muuten niitä.
1: Joo, ihan käsittämättä.
2: Mutta siis mä näen kyllä ihanan kaoottisen tilanteen, kun te kaksi pyssyt, kaksi sorsapilliä, 12. Jota, ihan mitä tahansa koiraa.
0: Onko sorsastuksessa tukka joku semmoinen hattu, semmoinen oma? Miten mä näen semmoisen?
1: Kyllä sä voit hatun laittaa
2: päähän. Pesä.
1: Mutta jotenkin se päättyy siihen, sä oot mut suihin. Se on aina, kun me lähdetään mehtälle, niin se päättyy siihen.
2: Mä lähden nyt kotiin. Niin.
0: Mä laitan sitten semmoisen liivin päälle, jos me lähdetään tuolle reissulle. Mä haluan, että mulla on semmoinen metsästysliivi.
1: Mäkin haluan.
0: Semmoinen,
1: paljon muuta ei tarvikaan olla.
0: Siinä on semmoisia taskuja paljon ja semmoiset. Niin se on kuitenkin semmoinen, ei liian lämmin.
1: Hei, mulla on muuten semmoinen metsästysliivi. Niin. Mä pienempänä keräsin pinssejä, niin mä laitan ne aina siihen metsästysliiviin kiinni, niin mä voin ottaa sen.
0: Miten voi olla lasten koossa metsästysliivi?
1: Kyllä lapsetkin käy mehtällä.
0: No se totta kai voi käydä, mutta en mä tiedä.
1: No ehkä se on kalastusliivi sitten, anna olla. Mutta siis anyway, mulla on pinssejä siinä kiinni. Ja mä
0: eikä se mikään kansallisliivi.
1: Pikkusen se helisee, kun mä lähden pyörin niiden pinssejä kanssa.
2: Se on sellainen pieni kello. Tulee sellainen pieni kello sieltä.
0: Se on kyllä totta se. Sitten ne pinssit, nehän jää kiinni. Me ollaan siellä kaislikosti, että siellä ei pitää olla eihän me päästä sieltä pois. Pinssit on siellä kiinni.
1: No mutta lähdetään käymään.
0: Lappikset juoksee siellä pitkiä poikia.
1: Lähdetään käymään mehtällä, imetetään punat toisille, me tullaan pois. Siinä se on sorsakausi alkanut taas pojilla.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
12: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: langosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Yäke! Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla on kuulkaas tämmönen tilanne. Tänään meille on tulossa kotiin nuohoja. Ja se tulee sillä tavalla tää nuohoja, että mä en itse ehdi sinne paikan päälle viisastelemaan ja potkimaan pellinnuppia, vaan mä oon vielä töissä. Mutta meillä on semmonen tilanne, että puolisoni puolestaan on etätöissä kotosalla, eli hän ottaa tämän nuohojan vastaan. Niin nyt haluaisin tässä vaan pikku infoa siitä, että miten nuohousalan ammattilaiset, jos olette itse kuulolla, niin laittakaa viestiä. Oletteko seksuaalisesti latautunutta porukkaa? Liittyykö nuohousalan fantasiamaailmaa vähän niin kuin tämmöinen kulunut putkimies tulee käymään tai joku remonttireiska?
2: No liittyykö?
1: Liittyykö?
2: Nuohotaanko röörit, Juuso?
1: Ai niin, tossa on toi.
2: Helpoin.
1: Mutta onko siinä mitään totta? Onko se vaan, kun sattuu olemaan välineet ja aukot?
3: Mä kysyn, kun meet kotiin.
1: Ja
3: miten kävi? Minkälainen tässä, tunnelma oli täällä?
1: Tässä on hyvät ystävät se, Ero, että mä lähden tunnin päästä tästä lähetyksestä kotiin.
3: Että
1: jos tää siihen menee, niin ihan vaan katsomaan, että siellä tulee tehtyä asiat niin kuin ne kuuluu tehdä. Niin sillä vaan, koska mä en ole tavannut nuohoja. Joku taisi joskus, mä oon jostain aiheesta puhunut, niin joku oikein mukava nuohosala ammattilainen laitteli jotain viestiä johonkin liittyen. Mulla on tämmöinen muistikuva, että se olisi tapahtunut aamulypsyssä aikoinaan, kun olin tuurailemassa silloin. Mutta,
2: niin olikin
1: muuten. Mutta mä en yhtään muista, että minkälainen tyyppi se muuten oli, niin nyt tosissaan, niin jos pystytte mulle
2: sehän
1: avaamaan.
2: Sehän oli jännää. Se oli ainakin silloin, kun asuin kotona pienenä, niin oli jännää, kun nuohoja tuli, koska ne on sen näköisiä kuin sarjakuvissakin. Niillä on oikeasti ne mustat vaatteet ja nokiset posket ja sitten se iso harja.
1: Valtava harja. Muistatko, sä olit lapsi, mutta muistatko, laittoiko äitisi vähän parempaa leninkiä
2: no
1: päälle?
2: No ei laittanut. Tai keep my mom's name out of your fucking mouth.
1: Mutta siitä olisi vaan voinut saada. Hei, oliko sun isä paikalla, kun nuohoja kävi?
2: Oli. Mäkin olin
1: tämä
2: paikalla.
1: Eli koko perhe on pidetty siellä väkisin siinä kohtaa. En tiedä, mutta joo.
2: Ei, mutta se, toi on niin perus semmoinen isäntähomma, että sä aloit olla katsomassa, kun oikeasti miehet tekee miesten töitä.
1: Tai naiset, mitään siellä on nuohoja.
2: Niin
1: nuohoja tota,
2: meillä oli silloin myös joskus otti viestiä tänne joku naisnuohoja.
1: Kyllä, ja ihan vaan tällä ei varmistaakseni nyt tässä, kun mä en tiedä, tuleeko sieltä mies vai nainen, tai ei silläkään niin väliä, koska mitä tiedät, jos on hyvin seksuaalinen vaarassa ollaan. En tiedä, onko nuohoista netissä jotain, kirjoittaako siellä se jotkut himokkaat keskikäiset naiset tai miehet, tämmöisiä nuohoja.
2: Tarina, seksi.
3: WhatsAppianakin meni sille laadulle nyt, että Juuson ei välttämättä kannata sinne tsekata, ja suosittelisin menemään sinne kotiin,
2: no
3: ennen
2: joo
3: kuin se tulee sinne.
2: Mitä?
3: Se nuohoja.
1: Mitä?
2: Onko fantasioita?
1: No, mitä siellä on?
2: Pistäis mulle jotain tunnella musiikkia.
1: En haluais laittaa, mutta
2: oh yeah. Daddy likes.
3: Let's go.
2: Oli normaali aamu. Poikaystäväni herätteli minua, että lähtisimme kouluun äitini. Kyllä okei, tää on vähän niin kuin nuoremmasta kuin kolmasta.
1: Niin ne usein jo.
2: Minulla oli vatsa aivan hirveän kipeä, joten sanoin, että haluan jäädä kotiin ja äitini antoi luvan jäädä. Siinä sitten vietin aamu ihan tavallisen tapaan, kun ovikello soi. Menin avaamaan oveen, siellä oli komea noin 30 pitkä mies. Hän kertoi olevansa nuohoja ja kysyi, saisiko tulla nuohoamaan. Minä sanoin, että totta kai, tule sisään. Niin hän meni nuohoamaan pannuhuoneeseen ja minä vaihdoin vaatteet seksikkäimpiin, okei. Laitoin valkoiset housut, joista näkyi läpi. Niistä loisti läpi mustat stringini.
3: Tää tapahtuu Juuson koton tälle.
2: Laitoin kireän

0: lyhyen mustan topin ja silkkiset rintaliivit. Meillä on tietokonehuone aivan pannuhuoneen vieressä ja huomasi, että samalla kun hän teki töitä, hän katseli minua. Minä katsoin houkuttelevasti takaisin ja hän jatkoi töitään. Sitten valitin, että muka saanut tietokonetta toimimaan ja kysyin, osaisinko hän auttaa. Hän kumartui ylitseni niin, että hän hipaisi hieman reittäni ja näppäili konetta hetkeä ja sanoi, että nyt se toimii. Kiitin ja hän jatkoi töitään. Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella.
1: Tietenkin se on siellä.
0: Sanoi äänelle, että menen suihkuun, eipä stirkistellä.
2: Anna tulla tuo kuva.
0: Vähän huonosti.
1: Niin aina.
0: Mulla meni, niin kun mä oon sanonut fiilis, niin paljon kirjoitusvirheitä, niin mun niin tämmöisenä äidinkielen professorina, niin tässä mulla niin kuin... Menin suihkuun, joka on pannuhuoneen toisella puolella, sanoi hänelle, että menen suihkuun, eipä stirkistellä. Hän oli hyvin humoristinen ja alkoi nauramaan. Kun olin ollut vähän aikaa suihkussa, nuoja tuli suihkuhuoneeseen. Hän alkoi riisumaan vaatteita pois. Tässä niinku, niinku ne kriittiset kohdat, miten tää päädytään, niin on jäänyt täysin.
1: No mutta nyt täytyy muistaa, että tämän tarinan on kirjoittanut siis 52-vuotias kiimainen ukko. Se tekee, ja hän on niinku kirjoittaa tämmöstä nuoren naisen POV-näkökulmasta, niin se on syy, miksi
2: se on tommoista. Se halusi jaksossa vähän maalailla, mutta nyt mennään. No vaatteita no, ettei no niin, sitten.
0: Hän alkoi riisua vaatteita pois, minä vain tuijotin häntä ja hänen piip, suurta. No joo. Hän mitä? Kysyi, saisiko hän, no mitäköhän suurta hän on siellä kattonut.
2: Joo. Ei kun mä vaan
0: hän kysyi, saisiko pestä itsensä. Hän oli kuulemma hyvin likainen nuohouksen jäljen. Aika nopeasti tuon nuohouskin on tuossa hoidettu niin kuin kaiken ohessa.
1: Se on ammattilaisen, se on sutiikka homma.
2: Ja se konekin korjattiin tuossa välissä.
0: Niin me molemmat olimme suikussa täysin alasti ja minä kysyin, saisinko suudella häntä? Hän ei vastannut, vaan suuteli varovaisesti huuliani ja hyväili rintojani.
1: Minä
0: silitin hänen puolipitkään tukkaansa ja hän pyysi minua käymään selälläni lattialle. Kivi lattialle, ei tässä ole mitään järkeä.
2: Innoittavaa.
0: No nyt menee ihan törkeäksi ton jälkeen. Okay. En pysty.
1: Okei, no mut hei, kiitos tästä. Sain kuvan ja tänään tosissaan niin Tuukka ja Tinni jatkaa seiskasta eteenpäin tätä lähetystä, että kuullaan huomenna.
0: Joo. Ville sanoo täällä, että not my proudest, Tuukka pysy tarinassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhu!
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
18: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
17: Tätä se premiumi tietää.
18: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
17: Niin siis masterillä?
18: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
17: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
18: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
17: Ja tälle yksi kling.
18: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
20: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himosjuhannus.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Olisiko täällä uutista eri sanojen historiasta? 8 suomen kielen sanaa on mennä listannut, jotka tarkoitti alun perin jotain ihan muuta.
3: Mä luultavasti tiedän just mitä ne, niin kuin, tiedätkö, että mä otan ne vanhat merkitykset. Mä oon sen ikäinen.
2: Meinaatko?
3: Kun aina kun tulee joku tämmönen näin, niin mä en tiedä, että se tarkoittaa nykyään jotain muuta.
2: Okei, no mitä hässäkkä sun mielestä tarkoittaa?
3: No se, että on hirveä, on niin kuin, mä ajattelen, että se on tää tämmönen, että on joku, on niin kuin tilanne päällä. Niin, äselystä niin. Hässäkkää semmoista. Niin se, on, se tarkoittaa
2: niin mulle. No se on tää uusi muoto siitä.
3: Ai jaa, eli, on okei, eli mä en ole sit niin vanha. Kun nää yleensä kääntyy sillä ikävästi tämmöiseksi vähän niin kuin ikärasismin puolelle, nää tämmöiset jutut. Mutta tää on hyvä, eli mikä on hässäkkä ollut siis mitä way, way back?
2: No mitä voisit kuvitella?
3: Mikäs se voisi olla, jos se yhtään liittyy tohon noin? Se on varmaan, ei kun se on ollut joku työkalu. Se on ollut joku tämmönen ihan.
2: No tavallaan, kai sitä voi työkaluksikin kutsua. Puhutaan nimittäin vulvasta.
4: Ai jaha.
2: Onko se ollut mitään hässäkkää jo viime aikoina? Onko se ollut kotona vähän hässäkkää?
3: No nyt kun sai uuden merkityksen, niin ei ole ollut aika seesteisen rauhallista.
4: No mutta sehän on turvallista.
2: Harva tietää, että hässäkällä on ollut joskus aivan muu merkitys. Se on tarkoittanut tosissaan vulvaa. Sana alkuperäinen on arvioitu liittyvän parittelemista tarkoittavaan hässiä verbiin.
4: Mukava.
2: Ei muuten pitkä aikaa kuule, että toi on vähän kanssa niinku ala-asteella viimeksi on joku hässi. Tai siis ei ole toivottavasti. Sanotaan, on käytetty sitä sanaa.
3: Kiitos Tuukka. Joo, on, ja se on vähän mun mielestä semmoinen nyt, jos tästä termistä puhutaan, ei tarvitse sen enempää, mutta se on mun mielestä, se ei ole ehkä ihan, se on sanotaan näin, että sit puhutaan semmoisesta aika lailla niin kuin, on siinä ehkä jotain semmoista niin kuin, jotain tunnetta, mutta aika vähän, että se on aika semmoinen, se on
4: ei
3: räväkkä. Se on räväkkä.
4: Se on niin kuin ihan toi aivan kammottava verbinä. Ihan oikeasti.
2: Niin jos se tarkoittaa siis fyösaa vai?
3: Ei vaan toi verbi, että jos...
2: Hässäkkä.
3: Ei vaan sit jos...
2: Hässiä. Niin. Niin aivan joo,
3: niin,
2: kyllä.
3: Niin se on. Onko siellä mitään muuta?
2: No se sanotaan, siitä puuttuu romantiikka.
4: Niin pikkasen huutaa joo.
2: Joo.
3: Kyllä se on.
2: Ihan sivunuottina tähän, niin Fatserillahan on tämmönen ässähässäkkä pussi.
4: Ai.
3: Onkohan siellä...
2: Täytyypä maistella.
3: Toi tekee. No nyt kun kaikki tietää ton, niin...
2: Daddy likes.
3: Okei. Onko muita tämmösiä
4: nyt
3: tota...
4: asiallisesti.
3: Vai onko ne
2: joo.
3: Kaikki
2: ei, toi oli, jotain? Toi oli aina tommonen epäasiaton niin. Ehkä. Pohtia, verbi. Niin tota, sehän on, että kun ajatellaan tai niin. Tuumitaan, niin siinähän pohditaan. Mutta ennen muinoin, niin pohtimista tehtiin lähinnä maanviljelyssä.
4: Ai.
2: Elikkä mitä tarkoittaa 50-luvulla, kun pohdittiin?
4: Ne tain nostaa viljaa.
3: Tehtiin niin... tehtiin niitä vakoja sinne.
2: Ei, vaan viljan pohdistamista.
3: Jaa.
2: Eli pohtimella siivottiin roskat leipäviljasta.
4: Okei.
2: Ja pohdin on tämmöinen soikea astia, jossa puitua viljaa sitten puhdisteltiin ravistelemalla.
3: Okei.
4: Jaa.
3: En tiennyt.
2: No, tulitera, eli bränikkä, brand new.
4: Joo.
2: Niin.
3: Se oli joku työkalu.
2: Oot ihan oikeassa, no. Juuso. Sana on peräisin ajalta, jolloin sepän työ ja pajat oli arkipäivää. Kun asiakas haki sepän pajasta uuden kirveen viikatteen tai muun teräaseen, niin se oli vastikään tulessa taottu ja käyttämätön. Eli kirjaimellisesti
3: niin just.
2: Tuli terä.
3: No toihan on ihan nerokas.
2: Niin. Joo, ja tästä se on sitten vähän niin kuin alkanut leviämään sitten vuosien saatossa. Saivartelu. Mun mielestä saivartelu on kyllä hyvä sana.
4: Niin on.
2: Siinä on niin negatiivinen klangi kuin olleen voi. Mun setä sanoo aina, että älä saivartele.
4: Joo.
2: Ja sitten huihaa hiisessä sanottiin, että älä viisastele Matti. Mutta niin. Se ei nyt liity tähän.
3: Ei tietenkään. Ei, mutta hyvä kun
2: sanottiin. Täällä haisee lapsille.
3: Jes, toi saivartelu on semmoinen. Siinä on myös vähän semmoista niin kuin, passiivis-aggressiivisuutta.
4: Ja ihan
3: mielestä.
4: Liian vähän käytetty. Siis aivan liian vähän käytetty.
2: Siis näsä viisastelua.
3: Niin, sitä se on.
2: Semmoista, että yksityiskohtiin nyt keskitytään.
3: No, mitä saivartelu on aikoinaan tarkoittanut?
2: No kato, kun kotimaisen kielten keskuksen sivulla kerrotaan, että verbin taustalla on vanha täin munaa tarkoittava saivar.
3: Aha.
4: No
3: toi menee saivarteluksi.
2: Täin munien poistaminen on tunnetusti pikkutarkkuutta vaativaa puuhaa, joten on ymmärrettävä, että myöhemmin sana on siirtynyt kuvaamaan kaikenlaista turhan tarkkaa nysväämistä.
3: No joo, tällekin löytyi selitys.
2: Joo.
4: Mutta oli ihan järkevä vielä.
3: Otas vielä joku
2: tää sieltä. Tää olisi ehkä selitettävissä tää.
4: No.
2: Vihko.
4: Vihko. Meni vihkoon.
2: Niin, ei vaan siis ihan vihko. Ihan vaan vihko. Niin, okay. Niin, mikä se, mitä se on nimenomaan merkinnyt aikaisemmin?
3: Mihin kenttään se on liittynyt? Niin kuin tyyli, just kun toi yksi oli maanviljelytermistöä, niin onko tämä...
4: Onko tämä joku kirjanpidollinen juttu?
2: No ei, että jos sulla on monta tämmöistä, niin sitten sulla on siinä...
3: Tämä laskentaan liittyvä.
2: Ei, vaan sulla voi olla vaikka, jos tulee äitienpäivä, niin sitten sä voit ottaa vihkon...
3: Merkata sinne, että onko hässäkkä luvassa.
4: Hyvä äiti. Nyt mä en
2: hyvä
4: ymmärrä.
2: Äiti.
4: En mä ymmärrä
2: ei,
4: mitään.
2: Vaan sitten, jos sä viet äitille vaikka tämmöisiä, niin niitä on sitten vihko siinä.
3: Siis niinku...
4: Kimppu.
2: Kukka vihko, eli kukka
3: joo,
2: kimppu.
3: Joo.
2: Gaala. Gaala. Viitataan siis tämmöiseen iltajuhlaan, niin. Pramean iltajuhlaan.
4: Joo.
2: Mutta tota noin, niin taustalla on esimerkiksi ranskan sana gala.
3: Joka tarkoittaa
2: tai espanjan sana
3: peräpukamaa.
2: Gala. Tai ranskan sana gala. Tai muinaisranskan gale.
4: Oho.
2: Eli tarkoittaa
3: gale
2: mitä?
3: Balander.
4: Universumi. Mitä sanoo? Anna olla. Ihan sama.
3: Tämä me ottaa pikku.
4: Mennä pelaa päiviksi.
3: Kyllä.
4: Ihan sama.
2: Gale Balander eli Reva Rutsassa.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin,
13: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
16: Juhu!
18: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
21: Syyllinen.
20: Kadutteko te mitään?
21: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
20: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
22: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GV

0: K-Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. KVK-Uutö Aqua.
1: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhtin, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Plus. Nyt ruudussa.

0: sopivasti nassahti toi biisi tohon, koska taustataan sen verran, että tuossa Kissaristies kiertueella muistaakseni dallattiin ton Muikun kanssa siellä Hangossa. Juteltiin niitä näitä tiilenpäitä ja sitten Juuso vaan jossain vaiheessa sanoi, että pitäisi tehdä enemmän niitä semmosia niinku musiikkimashappeja, kun hän tykkää niitä tehdä. Mä sanoin, että tee poika ihmeessä, että jos sulla on tommosen inspiraatiota, niin anna vetää vaan.
1: Sulla on keittiö, niin anna kokate vaan.
0: Just niin, just niin. Ja niin poika on kokannut nytten. Ja täytyy tähän, jos jollekin on tuntematon tämä toinen biisi, mitä tähän keitokseen on tullut, niin otetaan pieni näyte tästä

0: Linkin Parkista. In the End.
1: Oho.
0: Varmaan tosi monelle tuttu.
1: Mm. Joo.
0: Yksi varmaan tämän pumpun isompi hittejä.
1: Hyvä biisi. Siis liittyykö Robinin tuut tähän jotenkin? Oho. Oho.
2: Ketä?
0: Niin tää on se toinen biisi. Ja sitten Robinin tuut kun yhdistää, niin siitä saadaan sitten Juuso Muikun biisi, joka kantaa nimeä In the Tuut.
1: Nimeä meidän pitää ehkä vähän hioa vielä, mutta toivotaan, että
0: nyt mielellään niin otetaan palautetta vastaan, koska tosissaan kyseessä on tämmöinen aloitteleva tämmöinen mashup-artisti, jolla on muutama hyvä leka kyllä, löytyy YouTubesta DJ Panda-tililtä. Yep. Niin hän on nyt tämmöisen, hän on sydänverellä vuodattanut tämmöisen uuden teoksen. Niin molempiin suuntiin palautetta, toimii tai ei toimi, niin välitellään sitten artistille itselleen. Mutta katsotaan, hän on laittanut tämmöllä aika tämmöisenä ylpeänä saatesalana, että kuuntele mitä tein.
1: Noi.
0: Niin, tosta tulee. Oi, oota nyt hetki, miksi toi lähtee keskeltä?
1: Lähtee aika keskeltä.
2: Joo, ei
0: oota, mun pitää sulkea toi WhatsApp.
1: Suulia se pois. Hei, WhatsApp-numero muuten, mihin palautetta voi antaa, niin 0403564556.
0: Laskisiko se nyt alusta? Ei.
1: Ei se lähde, mutta se ihan... Täytyy sanoa, että ainakin keikka DJ meidän pitää vaihtaa niin tähän settiin, koska ei tästä
2: kyllä näistä keikoista mitään. Juuso, hän ei kuuntele noita biisejä. Minuutti on maksimi, niin Tuukka saa jengin keskittymiskyvystä kiinni puolesta välistä. Joo.
0: Tämä ei ole siis mun syy nyt enää, vaan tämä on
1: mikä syy tämä on?
0: Niin. Mä keksin. Mä lähetän tämän tuohon Radio Suomi-opin WhatsAppiin tänään. Okay. Niin miksei se siitä lähde? Jos se tästä lähde alusta, niin sitten mä
2: kuullut se alusta joskus.
0: Paiskun tämän koneen sen jälkeen. Oon kuullut. No niin, nyt.
1: Ei, se ei toi alku toi. Hei, nyt mä huuttelen suun niin sanotusti tosta noin.
0: Lähteeköhän se tosta?
1: No, mutta se on varmaan hyvä. Muikku, pistä se vaikka...
0: Okay, sori, mä oon burgeri. Mä oon 100%. Se laittoi mulle, että ei oo koko biisi tossa Widdu. Niin, tää niin, alkaa se... tästä keskeltä.
1: Ja missä se koko biisi?
0: En mä tiedä, onko sitä edes tehty vielä.
1: No mitä hän on ylpeillä kokannut biisi, joka ei ala alusta? Mikä no, tää?
0: Ehkä hän vähän sitten häpeilee tätä suoritusta silti ja halusi kokeilla nyt kepillä meidän kuulijoiden jäätä.
3: Perhana, tämä kuulostaa samalta, kun mä tulisin tänne ja mä sanon, mulla on uusi biisi, mutta mulla ei ole kieliä kitarassa, mulla ääni vekee.
0: No, mutta ei, nyt mä sain sen. Nyt mä sain sen. Laitan nyt pienemmällä se, ettei se
1: särää. Mikä se särää?
2: 8 eri laitetta
0: no niin,
2: täällä.
0: Nyt mulla on koko biisi, mutta no niin. Onks meillä aikaa 3.30?
1: Oohan meillä aikaa.
0: Noniin, no nyt lähtee.
1: No nyt toi lähti alusta.
0: Nyt se kiroilee mulle WhatsAppissa. Nyt tulee rummiin.

0: selkää vielä tässä kohtaa. Tokan kertsin jälkeen tulee mun mielestä. Hän on laittanut pienen suolamausteen.
1: Onko laittanut pienen suolamausteen?
0: Pienen suolamausteen.
1: No, mä nopeasti kommentoin välissä. Mun mielestä tämä säkeistö toimii aika kivasti.
0: Mun mielestä nyt ehkä tulee.

0: No niin, Juuso Mokko halusi palautetta, niin täällä ensimmäinen viesti oli vaan ei. Sitten toinen viesti on, no niin, laittakaa se Tuukka Kantrirallatus, ei voi tätä uutta kuunnella. Sen jälkeen on tullut viesti, moi, kuunnellaan autoradiosta teitä perheen kanssa, tai no iskä kuuntelee ja se nauraa teidän jutulle, voitteko moikkaa meitä, niin Sallille ja perheelle.
1: Moi moi.
0: Lämpimät terveiset. Moi, moi.
2: Hyvää matkaa.
0: Biisi hyvä, mutta muuttu Jonne Aaroniksi. Vähän tihkuu verta tuo korva. Nyt ei kyllä muikun biisi toimi, täys sekamelska. Seuraava ei se toimi, seuraava ei toimi. Sen jälkeen hirveätä kakofoniaa. Sen jälkeen ihan hauska yritys muikulta. Sen jälkeen muuten hyvä, mutta kuulostaa siltä, että Robi on heittänyt frontside ollia ja kaatunut ilman kypärää ja sit ruvennut laulaa. Joo.
2: Mäkään en ollut ihan varma, toi sekamelska oli mun mielestä hyvä kuva.
1: Varsinkin se tässä kertsissä.
2: Joo, ja sit kuitenkaan, toi, mä en tunnistanut enää tuota Robinin laulumelodiaa tosta ollenkaan. Ja sitten sanoisin, että ehkä noissa ei niinku se tunnelma ihan kohdannut.
0: Ja Linda sanoi, että hänen työkaveri sai hermoromahduksen, että terkkuja Lauralle. Ja Juuso Muikku itse kirjoittaa mulle WhatsAppiin, no niin. En tee enää ikinä. Meni fiilis ihan perseestä.
1: Ai ai. No. Siellä on Essu naulassa tällä hetkellä.
0: Joo. No. Älkää viittikö pilata Linkin Parkkiakin tässä samalla. Biisi laahaa. On inhottava laulu, sanoo Samu. Ja kyllä aivan oikein jonkun perseen aamulla myös soittanut
1: paljon. No panioita. Tietysti. Aina se siellä kajahtaa totta kai. Pönttöparitonina. No näin.
0: Ei jatkoon ilmeisesti. No. Mä sanon Muikulle... Otetaan uusi, mutta otetaan siihen vähän uptempoa, koska toi on liian synkkä toi In The Endkin on, se on niin, niin semmoinen, se on niin kuin tumman sävytteinen.
1: Veikkaan, että sanotaan, että ihan tunnin sisään ei ole Muikku alkamassa tekemään mitään muuta. Tänään ei tule siis koko sittiä yhtään mihinkään, se on ihan varma juttu. Että...
0: Tolta kuulostaa mun pääkopassa tällä hetkellä. Paljon asioita isossa romukopassa. Aikamoinen sekametelisoppa. Ei toimi.
2: Niin toi varmaan muuten sellainen, just kun... Sanoo ne jotkut, joilla on joku diagnoosi, että kun niin kuin tuntuu, että tosi monta kanavaa tai biisiä pyörii päällekkäin päässä.
1: No niin siis Juuso Muikkuhan on toiselta nimeltään Juuso Diagnoosi Muikku. Että siinä mielessä, kiitos.
0: Joo, on. Eli aikaisemmin tänä aamuna niin meidän Juuso Muikku kanssa. Me juteltiin hänen kanssaan tuo kiertoa ja hän kertoi, että hänellä on tämmöinen... intohimo tämmöisiä smash-appeja kohta, eli missä kaksi biisiä yhdistetään ja niistä tulee yksi biisi. Ja sitten hän oli taikonut tämmöisen aika ylpeänä mulle, lähetti tämän, että kuuntele mitä tein. Ja tulos oli tämä. Linkin Parkkia ja Robinia oli yhdistelty ja tämän sai aika hirvittävän vastaanoton.
1: Se oli
0: hirvi kolari, kun sitä seurasi vierestä. Ja hän sanoi, sit hänellä meni täysin teisti ja fiilis, sanoi, että ei tee enää ikinä mitään. Ja mä tuossa puoli tuntia nyt hänen renkaitaan pumppasin, että sä oot hieno poika, sä oot taitava poika ja me ollaan susta tosi ylpeitä. Ja lopputulos on nyt mulle tullut myöskin täällä minuutti 32.
1: Hän teki jotain siis todella.
0: Mä en tiedä mitä hän on tehnyt, mutta jotain hän on tehnyt.
1: No uusi yritys.
0: Niin nyt taas 0403564556 ja... Pyöristetään kulmat siitä, mitä tahansa tää tulee. Niin nyt, jotta meillä selviää, niin tää jätkä selviää huomiseen, mä toivon, että niin kun löydetään edes joku kultareunus niin sieltä. Oli tää matsku mitä tahansa.
1: Joo.
0: Niin se matsku kuulostaa nyt sit täältä. Nyt pitäkää perukeista kiinni. Mä en tiedä, mitä täältä tulee. No niin, hyvä lähtö.

0: Joo, kyllä se suuttui.
1: Kyllä tuossa on niinku rivien välistä luettavaa, että pikkasen meni teisti, että tähän on ehkä laitettu nyt vähän sitten. Ja totta kai kuumaa yhtiölle pitää lähettää pienet pahoittelut tässä kohtaa, mutta he joutuivat nyt niinku sivullisena uhrina tähän mukaan niinku tähän hommaan. Mutta ei muuta kuin palautetta tiskiin. Mä en tiedä, onko palautteen vastaanottaja nyt, niinku, onko sillä ihan hirveästi väliä.
0: Mutta mut niinku, tässä on Joelilla esimerkiksi taito löytää se kultareunus.
1: Kun pystyykö todella tänne, tosta?
0: Hän laittoi tänne, no, ainakin tämä oli ennalta arvaamaton. Niin just tämmöisiä palautteita täällä kaivataan. Aivan mahtava. Kiitos Joel.
1: Joo, hyvin paketoitu. Kyllä mä ton allekirjoitan tosta.
2: Mä olin vähän hämilläni taas. Taas. Et mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, mutta taide on semmoista.
0: Otetaan ihan riskillä. Otetaan ihan pienellä riskillä. Tämä tuli äsken ääniviesti, sori. Tämä tuli yksi ääniviesti, niin mitä sanoo täällä meille? Niin, Janne.
3: Jos toi paskantamisääni kuuluu siihen biisiin, niin se sopii siihen oikein hyvin.
1: Nonne.
0: No okei. Okay.
1: No, sekin mutta oli. Eli osasit oli paikoillaan tuossa noin.
0: Yritti edes.
1: Jes, hyvä. Pistäkää WhatsAppiin ne viesti, me välitetään Muikulle sitten nämä, vaikka hän tuskin enää meille vastaa mihinkään. Mihinkään viesteihin ja muihin varmaan on poistanut ja vaihtanut numeronsakin tässä kohtaa.
0: Muikun koneelle lapsilukko välittömästi.
1: On se näkemys toikin. Suvi Teräsniskaa tuolta seuraava.
0: Ihan hauskaa, kun mitään tällä kertaa ihan oikeasti persä soitti tämän biisin tänä aamulla.
1: Joo, joo, toi pyöräytettiin tuohon noin. Suvi Teräsniskaa rikki, mutta riittävä. Muikku, jos kuulet, niin sä voit melkein lyödä tämän päivän osalta pillit pussiin. Ei tarvitse enää tehdä mitään.
4: Radio Suomi.
5: Radio Suomi. Suomen parhaat biisit.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Moro Matti, mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
15: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
17: Sähän oot alasti.
15: Enkä ole. Onhan mulla housut.
17: Missä sun paita on?
15: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
17: Siis mitä?
15: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
18: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
19: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.

0: 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Eilen oli siis ihan valtavan dramaattisia hetkiä, kun nyt tuli taas Tiinan vuoro tehdä vähän näitä tämmöisiä pihahommia. Mähän on nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin mähän on siellä kotitöissä, kotona sisällä asunnossa, niin mähän on aika sille oikeasti tosi reipas. Ja mä tykkään, että asiat on niinku tip-top.
2: Eli et
1: sen verran,
2: se
1: mitä tekin olette käynyt vaikka pojat mun kotona, niin siellä on aina ollut ihan siistiä.
2: On kyllä.
1: Niin ne ei mua silleen haittaa, tai että teen oikein mielelläni ne. Mutta nyt olin sitten lupautunut siihen, että mä voin nyt mennä ajamaan tuon nurmikon, kun se on päässyt aika pitkäksi siinä. Meidän pihalla on aika pitkäksi, mä tarkoitan silleen niin kuin tosi pitkäksi.
2: Joo.
1: Niin sitten laittelin siinä vähän iltapalat kaikki valmiiksi silleen, että sitten kun tämä kova työ on tehty, niin sitten mä palkitsen itseni, että mä voin vaan istua alas ja syödä sen iltapalan siinä. Ymmärrätte varmaan, että mä maalasin tämmöisen kuomun mielessä, että siitä tosi pitkä ensin pitää kato rajata siitä terassilta tai takapihalta. Siinä ei ole mitään siis tämmöistä terassia eikä mitään täällä uudessa kodissa. Se on iso ja se on pelkästään nurmikko.
2: Joo.
1: Niin sitten siitä pitää rajata, kato sinne niin kuin sivuun kaikki noi. Siinä on tämmöisiä pöytää ja tuolia ja terassikampetta, että mä voin sitten ajaa siitä niittenkin alta ne kaikki nurmikot. Niin sitten mä lähdin sitä siitä hyvin mielin oikein ajelemaan ja pääsin sille. Meillä on piha silleen tavallaan kahdessa osassa. Eli jokaisen on rivitalo näin, jokaisella on oma takapia.
2: Mm.
1: Näin. Ja sitten on siellä alhaalla.

0: on yksi iso yhteinen piha, missä on keinoja ja hiekkalaatikkoa ja pyykinkuivausteline, tämä tämmöistä. Se on valtavan pitkä. Me asutaan vasemmassa päädyssä ja aivan oikeassa päädyssä. Toisessa päädyssä sitä piha on sitten toi semmoinen pihavarasto tai vaja, missä on yhteisiä kamppeita. Siellä on jotain, olisiko sitten lapioa ja siellä on se ruohonleikkuri.
1: Niin teillä on yhteisen ruohonleikkuri käytössä.
0: Kyllä. Joo, kyllä. Täällä on yhtiöllä yhteinen ruohonleikkuri. Ja semmoinen ei ole muuten Tuukka mikään sähköinen vaihe. Oikein.
1: Bensahommia.
0: Joo. Niin sitten lähdin sitä siinä ihan kylmärauhallisesti hakemaan. Ja mä ihmettelin, että minkä takia tässä nyt näin paljon pyörii kaikkia tämmöisiä lokkeja. Mm. Että tässä harvoin on lokkeja täällä meidän pihalla. Otin muutama askele eteenpäin ja huomasin, että niitä tulee ne tulee sille yhtäkkiä. Niitä oli eka kaksi ja sitten niitä ilmestyi 5 lisää. Ja sitten mä otin vielä ehkä 3-4 askelta. Siitä olisi ehkä ollut joku 30 metriä siihen vajaa. Ja sitten sieltä tuli ihan kovasti, kuule hyökkäs mun kimppuun semmoinen yksi lokki.
2: Siis ihan oikeasti hyökkäs.
0: Ihan oikeasti. Sitten mä juoksin siinä keskellä pihaa myös semmoinen puun ja mä juoksin sinne puun alle.
1: Just.
0: Ja sitten mä ajattelin, että koska kukaan ei usko näitä mun dramaattisia käänteitä, jos mä kuvaan tästä nyt video, niin mäpä sitten kuvasin. Ja mulla on tässä teille ääniraita, nyt te pääsette mukaan tähän mun dramaattiseen tilanteeseen. Eli tässä on nyt minä
1: lokkien puun
0: alla. Minä puun alla, lokit hyökkii joka suunnasta ja noin ehkä 30 metriä siihen pihavajaan, mistä mun olisi pitänyt se ruohonleikkuri saada. Niin tässä nyt ymmärrätte, että tilanteet on ihan silleen aivan ihan oikeita.
3: Me oltiin menossa ajattu nurtsiin, mutta siis mä en nyt rehellisesti uskalla, koska nää siis hyökkii meidän päälle. Siis jos mä menen yhtään tänne päin. Kato, apu!
0: Se tulee sieltä ihan täysin, siis lokki kävi siis ihan suorilta, lentää sieltä tosi korkealta ja ihan suorilta tulee kiinni mun hiuksiin. Ja mä en tiedä mitään yrjöttävämpää, kun sellainen jättitestolokki kiinni. Mä kuuntelin, että okei, mä myönnän, tuo loppu on vähän dramaattinen, mutta tästä te kuulette.
3: Kato, apu!
2: Mikä hajos?
0: Niin kato, avaimet sit osu tuohon kännykkään, okay, kun mä pelästyin sitä niin kovasti. Se lokki pitää mun hiuksia sillä, että mun hiukset on ihan tälleen pystyssä. Ja samalla kun se pitää mun hiuksia, niin mä näen siinä ehkä 4 metriä minusta, niin siinä nurmikollahan on kato lokinpoikainen sitten. Niin sitähän ne siinä pelasteli. No, mä en ollut nähnyt sitä aikaisemmin.
2: Ajattelin, että varmaan Lenni lokinpoikainen on siellä, mutta toihan on yhtä niin kuin tuleva klassikko kuin Anneli Auri hätäkeskuspuhelu. Että siis niin. Tuo on niin dramaattinen. Tota tulkitaan vielä CIA:ta myöten.
0: Itse kun mä kuuntelin tuota jälkeenpäin, mua naurattiin, että toi on vähän kyllä dramaattista. Mutta se kun se tulee sieltä, niin linnut on muutenkin niin arvaamattomia. Ne tulee sellaisilla, kun niillä on, mä en tiedä, onko lokilla, onko sillä joskus kynnet vai onko sillä vaan ne räpylät. Mutta se nokka on siis 3,5-metrinen.
1: Onhan sillä lokilla siis, kun nehän tykkää käyttää just sormuksia tuollaisia. Onhan sillä varmaan kynnetkin niissä.
2: Ja nyrkkirauta.
0: Ei, mutta siis linnut on niin sille ahdistavia, koska ne pystyy tulemaan ylhäältä alaspäin. Ja se nokka, siis nehän tulee suoraan silmiin. Ne hyökkää sua ihan suoraan silmiin. Ja siis se oli niin ikävän tuntuneen, kun mun mielestä mun päänahka osui. Tämmöinen ääni tulee, kun ne laittaa varpaat asfaltille. Se lokki, kun se on ihan siis autokokonaan näin, niin semmoinen märkä semmoinen jalka, mikä räpylä osuu tänne mun tukkaan. Joo, ja sit se nykyy tätä mun tukkaa ylöspäin ja joka suunnasta.
2: Mä jaan ton tunteen. Okei, silloin oli se Lenni lokinpoikainen uhattuna, mutta
0: niin oli.
2: Jos sekin muutama kokemus tuosta kauppatorilta tai kerran istuin tuossa Espalla kahvilassa, kun se tuli, juttelin kaverin kanssa toisesta suunnasta, kun hyökkää lokki ja nappaa sen pullan siitä pöydältä, niin kun tuntee sen siipien kahahduksen. Ja no mulle kovin pitkä tukkaa on, mutta et siinä pompahtaa ihan sillä lailla, että pystyy, mitä täällä tapahtui?
0: Siis maailman yritys, aivan siis
1: yritys. Pääsitkö sä pakoon sinne varastoon sitten?
0: Mä en valitettavasti pystynyt tekemään, en mä mennyt sinne asti ikinä, koska meillä on naapurilta lainassa kato vielä avaimet, koska se meidän oma varasto-oven on hävinnyt tietysti. Niin siinä on 3 avainta, niin mä olisin pitänyt yrittää siinä ihan muina, tiedätkö, escape roomina saada kokeilla, että mikä on oikea avain siihen lukkoon. Niin mä en olisi saanut ykkösen sitä auki.
1: Niin aivan.
0: Ja niitä tuli eestä ja takaa joka suunnasta. Se lokki oli suoraan, se niin se oli suoraan siinä oven edessä. Niin mulla valitettavasti nyt tällä kertaa jäi nämä pihahommat sitten hoitamatta.
1: Eli nurmikko on leikkaamatta.
2: Onko nurmikko edelleen ihan heinänä?
0: En minä hakenut sitä sieltä.
2: Ai niin sä et päässyt sinne asti?
0: En mä päässyt sinne asti, koska ne ympäröi sitä. Tietysti, koska siinä on se niiden poikana, mä ymmärrän sen, että suojelee sitä. Ei siinä ole mitään, totta kai. Ja nyt on vielä joku tämmöinen Tuukka pesimärauha juttu. Niin sitä ei vissiin saa mennä edes tyyliin siirtämäänkään, koska se poikanen ei ole missään hengenvaarassa.
1: Kyllä sä ruohonleikkurilla voit ajaa kuitenkin sitä pihaa pitkään.
0: Niin se lukee sen pienellä printillä. Mutta mä en nyt valitettavasti voi tehdä mitään sille asialle niin kauan, kun ne pyörii ne lukit.
2: Miten se iltapalan kanssa kävi?
0: No sen mä menisin ihan kylmärallista nauttia sinne sisälle. Ja mulla oli vähän silleen reipas fiilis, että mä olin kuitenkin ajatuksissa tehnyt jo sen työn, että mä haen sen ja leikkaan sen nurmikon. Mutta sitten luonnonvoimat kävikin mua vastaan. Ja mä
1: haluin
0: tämän videon ihan vaan sen takia, että mä pystyn selittämään, että minkä takia mä en ole sitä nurtsia ajanut.
1: Joo.
0: Koska mua ollaan harmittu, kun mä olin jo niin puoliksi tehty, mutta sitten siellä oli kaikkia tuommoisia. Mä asun aina näihin petoeläinpolulle, niin kuin huomaat.
1: Ehkä ne on seuraavalla kerralla sitten.
0: Vahvasti läsnä. Mä olen ollut. Tänään mun pitää kato yrittää sitten, paitsi jos se sataa vettä. Ei se sata tänään.
1: Laita semmoinen mehiläishoitaja asu päälle.
0: No kun ei, ne tulee siitäkin läpi ihan oikeasti. Ne laittaa siis varpaa mun pyllyä ja sitten on ikävä tilanne ihan kaikille. No just semmoisia ne logit.
1: Onks ne semmoisia?
0: Ne on semmoisia.
1: Okei, no katsotaan. Mä ymmärrän, että varmaan tänään, ehkä kun eilen Tuukan piti lähteä aikaisemmin, niin jos sun tinni pitää lähteä esimerkiksi tuossa noin niin kuin puolen tunnin sisään.
0: Mutta musta tuntuu, että Lokki on aggressiivinen ihan siis kello 9 aamullakin.
2: Niin
0: ei, niille ei ole silleen
2: en
0: hyvää
2: ole
0: hetkeä.
1: Mä tarkoitan, että jos sun pitää lähteä toipuun kotiin, niin sä voit
0: niin,
1: lähteä aikaisemmin kuin tänään.
0: Kun
1: toi oli varmaan, kuulosti tosi pahalta toi tilanne tuossa. Mä ymmärrän, että sit järkyttynyt ja voi olla, että ei pysty tällä viikolla enää juuri töitäkään tekemään.
0: Ei pystykään.
1: Joo.
4: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: jokaisen mitalin tänne.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, Suomen täällähän onkin biisit. Vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: No niin, mennään!
14: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Kuusi mäntyt,
19: tammi. Ja vaatera, haapa,
18: koivu, raita
19: ja pihlaja.
18: Kuusi,
19: haapa
18: ja lava,
19: leppä, tuomi,
18: koivu,
19: vaahtera,
18: kataja,
19: pihlaja,
18: mänty,
0: tammi ja kuusi.

0: koivuraita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi haapa ja lava leppä, tuomi koivu vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Päivän tuoreet Iltasanomat on mulla tässä nyt edessä. Ja täällä viikonloppua vähän jo fiilistellään, mutta vaikuttaa siltä, että viikonlopun tapahtumat voi saada vähän kurjaa keliä niskaansa. Tässä on tämmöinen juttu, että viikonloppu täynnä isoja tapahtumia. Meteorologi ei lupaa täysin kuivaa säätä viikonlopun suuriin tapahtumiin. Eli vettä voi tulla taivaalta ja Jukolan viestissä varaudutaan jopa drooneihin. Sitä tuossa käytiinkin aikaisemmin aamusta läpi. Mitä muuta Suomessa tulevana viikonloppuna? No hei, sieltähän me just tultiin toi Sodankylänkin ohi mentiin, otettiin siinä itse asiassa pikku stoppi. Oli aika hiljaista Sodankylässä silloin lauantaina päivällä, mutta nyt siellä tapahtuu nimittäin nämä Sodankylän legendaariset elokuvajuhlat, niin ne järjestetään. Ne on alkanut itse asiassa eilen ja kestää tämän viikon lopun.
2: Se taitaa olla kyllä aika eksoottista niin etelässä asuville suomalaisille kuin sitten ulkomaisille vieraille, kun siellähän on tosi kansainvälinen yleisö. Siellä on sirkusteltta, jossa niitä leffoja yöttömässä yössä katsotaan.
3: Joo. Sirkusteltta.
2: Joo.
3: Nätti. Silloin kun me oltiin viime vuonna siellä metästämässä, niin sitten mä juttelin parin paikallisen kanssa, että mites näkyykö ne festarit täällä niin kuinka vahvasti. Niin näkyy. Kyllä se niin kuin pitää menee aika sekaisin silloin kun se tulee ja sitten se rauhoittuu kun ne lähtee.
1: Kyllä. Eikö ne leffatkin aika sekaisin? Eikö se ole semmoista vähän artsumpaa tuolla Sodankylällä? Filmifestareilla.
2: On nimenomaan, mutta kai se nyt on ihan hyvin kuratoituu sisältöön, mutta ei siellä nyt varmasti pyöri ihan samat pätkät kuin tennispalatsi ykkössalissa.
1: Ei varmaan.
2: Ja miksi pyöriskään?
1: Onko toi semmoinen toi Sodankylän festi, mä en tiedä, onko meillä, jos on joku kuulolla, joka on käynyt siellä tai menossa, niin onko se semmoista, että vedetäänkö siellä niin kuin märkyliä vai jotenkin mun päässä yhdistyy semmoinen, että kyllä niin kuin oikein hyviä punaviinejä siinä siemaillaan.
2: Ihan varmasti, mutta mä en tiedä, mikä on lähin alko Sodankylästä käsin. Niin
3: mä tiedän, missä, kuinka pitkän matkan päässä se on. Se on 3 varttia.
2: Okay. Lapissahan on aina arvostettu kirkasta viinaa.
1: Totta kai.
2: Että toi festivaaliyleisö on eri jengiä, mutta kun Lapissa on ollut aina pitkät matkat viinakauppaan.
1: Vain niin tunnistettuja kaatoryyppiä.
4: Muutama elokuva esimerkiksi A Woman's Life Belgiasta. Älä itke Iine Suomesta, se on 87
2: vuotta. Se on Kaurismäelle.
4: Amongst the Birds on kans Islannissa. Kaurismäki on vaikuttanut tässä. Lausut nämä muitten nimet, jos sä viitti tuosta.
2: Näytäs toi vielä. Ei se ole mikään Kaurismäen leffa kuin Janne Kuusi. Tässä
4: Another
2: se elokuvatietämys
4: paljastu. Bamaka Ranskasta. Blue Heron. Jo ei löydy kyllä semmoista. Mikä olisi ehkä Tiinan televisiossa.
2: Eikö Broken English on nyt sellainen, mikä on oikein kun jotenkin hitti?
1: Toi kuulostaa niin kuin tutulta, mutta tiesittekö, että
2: siellähän on käynyt siis ex-Francis Ford Coppola ja tyyliin. Siellä on käynyt todella isoja nimiä elokuva-alalta maailmalta.
3: Mä siis sanon, että Sodankylän alku on siis ihan siis Sodankylän keskustassa. Tässä on niin. Siis 3 varttia siis siitä meidän tukikohdasta.
2: Eli sä puhuit siis vaan 3 vartin pullosta.
3: Kyllä.
2: Siitä oli kyse.
1: Mutta elokuvafestareista puheen ollen, niin mähän on osallistunut aikoinaan tämmöisille elokuvafestivaaleille tämmöiseen kisaan. Me tehtiin koulussa sillä koulun vähän niin kuin kaveriporukalla, aika isollakin porukalla, niin tehtiin musavideo yhden meidän luokkalaisen mun mielestä hyvään biisiin. Oikein siis pieteetillä rakennettiin semmoinen tarina ja sitä kuvattiin ja leikattiin. Ja sitten me lähdettiin, mikäköhän ollut se paikkakunta, se ei ollut todellakaan Sodankylän elokuvafestivaali, mutta se oli ehkä jossain tyyliin Kouvolassa tai jossain vastaavassa oli joku tällainen. Lähetettiin se työ sinne ja se huuma oli kasvanut aika isoksi siinä, koska se oli oikeasti meidän mielestä niin tosi hyvä se musavideo, niin ei minkäännäköistä sijoitusta, ei minkäännäköistä ja muuta. Ja harmitti. Ja varmaan haukuin sitten koko festarin lyttyy siinä, kun harmitti niin paljon. Mutta ei ollut sitten. Mä ajattelin, että se olisi ollut jotenkin tarpeeksi. Se ei ollut varmaan tarpeeksi artsu.
3: Onko tämä tallessa jossain?
1: Vitsi, varmaan se jostain löytyy. Mä en tiedä, täytyisi noita koulukavereilta kysellä.
3: Ehkä aika ei ollut vaan oikein.
1: Aika ei saattanut olla oikein, mutta siinä oli ihan kuitenkin, siinä oli vitsi, kun sitä kuvattiinkin ja oli kaiken näköistä.
3: En usko, että aika on vieläkään oikein, eikä ei välttämättä ole huomenakaan oikein.
2: Mikäslaisella rahoituksella se leffa tehtiin?
1: Artisti maksaa.
2: No niin, nimittäin tähän liittyen mä luin eilen lehdestä ihan mielenkiintoisen jutun ja nostan hattuani tuolle Jari Salmelle, eli tälle Pulkkisen näyttelijälle. Hän on tekemässä siis Pulkkinen elokuvaa.
3: Aha.
2: Ja ehkä Pulkkinen ei nyt ole ollut tässä niin hirveästi pinnalla ja hän vähän valitteli siinä, että ei ole nyt portinvartijat elokuvasäätiössä ja muualla on ollut oikein suopeita tälle hankkeelle. Ilmeisesti myöskään Pulkkisen huumori ei ole sellaista, joka niin kuin resonoi kaikkiin nykyajassa. Mutta livekeikoilla on kuulemma ollut paljon jengiä ja hän on käärinyt vain hihat ja keräs kuule rahoituksen ihan itse. Joukkorahoituksella ja näin, ja tietysti tosi pienellä budjetilla, mutta sinnikkyyttä toi vaatii.
1: Kyllä mä lähden ainakin pulkkisleffan katsomaan, koska mulle se on aika semmoista niin kuin nostalgista huumoria. Nopeasti vielä tästä Ilta-Sanomien jutusta nyt, mitä muuta viikonloppuna. Se Jukolan viesti tosissaan siellä Kotkassa.
3: Mä sanon vielä nopea tuohon Sodankylään, että Annika, kun sä sitä kyselit, niin Annika laittoi viestiä tänne, että kyllä ne on paikallisen ryyppyjuhlat, filmipoikkifestarit. Muille elokuvarakastajille huippuleffali viikonloppu. Okay. Mahtavaa, aivan huippujuttu, että tämä pyörii vielä. Tänään lähdetään Sodankylään.
1: No niin, kaikille kaikkea siis toisin sanoen. Joo, siis Kotka tässä Jukolan viesti viikonloppuna, sitten toi Helsinki City Festivaali järjestetään. Mitäs siellä on? Sehän on tuonut yleensä kärrännyt jotain semmoisia esiintyjä.
3: Macklemore, Black Eyed Peas, Lewis Capaldi.
1: Niin se on se Lewis Capaldi oli siellä.
3: Oliko Mohombi varmaan, Florida on siellä.
1: No Mohombi nyt on meidän mökilläkin juhannuksessa.
3: Mä en tiedä, oliko Mohombi tänä vuonna ehkä.
4: On se, ei oli se ehkä
3: joo.
1: No on tommosia niinku.
3: Mutta aika siis kovia nimiä.
1: Todella, todella kovia.
3: Ja ihan liian pieni alue varmaan taas näille festareille.
2: Tuo jäähallin pihan sitä on rakennettu, kun on siitä ohi ajanut. Siis
4: Nordics. Florida, se on kyllä aika moinen.
1: Sano.
2: Hei, mihin katos Sideways-festivaali, joka siellä oli vielä muutama vuosi sitten aina tässä viikonvaihteessa?
1: Ei ainakaan nyt tässä, ei täällä on Lahden kesämössö mainittu, sitten on lisää löylyä festivaali Vaasassa, ja Jyväskylän Olutsatama saa myös oman ansiokkaan nostonsa. Ja hei, sitten totta kai, mitä olisi Suomen kesä ilman sampakarnevaaleja? Se on kyllä jotenkin hauskaa, että täällä niin kuin näillä leveysasteilla, näillä keleillä ja kaikkea, niin vähintään kerran vuodessa, mä sanon, että ehkä 5 kertaa vuodessa, niin mä törmään jossain kohtaa Helsingin keskustaa, kun kävelen, niin semmoiseen valtavaan sampakulkueeseen, missä on höyheniä kuin kanalassa.
2: Siitä tulee hyvä mieli, mutta joo, se tosiaan se harrastus vaatii kylmän kestävyyttä, koska harvoin siinä osuu sää ihan kohdalleen siinä tapahtumapäivänä.
1: Siis mun äitihän osallistui joskus mun mielestä tuohon Helsingin sampakarnevaaliin.
4: Se oli, siis kävikö se ihan tanssia vai katselemaan?
1: Ei, kun nimenomaan.
4: Mahtavaa.
3: Eikö niin sambaajilla, vai meneekö mulla nyt tanssit sekaisin, mutta ei, eikö niillä ole semmoinen tappihanuris? Okei, okay, meni.
2: Mikäs tanssi tää nyt oli?
3: On bas, on, mutta se ei ole sit samba, vaan se on joku
4: steppi?
3: Toinen. Ei. No kyllä joku kertoo.
1: Minkä
3: no semmoinen, mistä tulee se röyhelö ulos.
2: Mikä takia se pitäisi kiinnittää siis? Tarkoitus silleen
4: häntänä.
1: Toi on turre. Ei, kun se on häntä.
3: Ei ole. On semmoinen tanssi, missä laitetaan semmoinen tappihanuri ja sitten sieltä tulee semmoinen
1: näyttäjä. Se on lipuryöstö.
3: Ei ole. On semmoinen tanssi. Joku sanoo sen kohti.
1: Niin varmasti sanoo.
3: Se nauraa aika parhaiten nauraa.
4: Ihan varmasti.
2: Ihan varmasti.
1: Tappihanurissa tai ilman.
3: Laitila-festival myös viikonloppuna.
1: No niin, siellä
4: on sielläkin tappi.
1: Tappi otsassa saattaa olla.
3: No, pylly. Reikä.
1: No ei kai se siellä saakka ole. Siis mä ajattelin, että sä tarkoitit, että se on tossa niinku lanteella, että sä vaan niinku maalasit niinku tavallaan niinku mannerta siihen, että se on tuolla niinku takapuolen puolella, mutta
3: missä
1: tuskin.
3: Missä tanssissa
4: siis onko sulla peffa niinku paljaana ja pyllystä
1: siis
4: tulee
1: edes
4: putki?
1: Tanssii tähtien kanssa vapaa-ohjelmajaksossa ei laiteta.
4: No ei kai tanssii tähtien kanssa laita kenenkään pyllyä mitään.
1: Ei kun mä
4: sanoin,
1: että ei varmaan laiteta siihen.
3: Ei mä tiedä, mä kerron teille kohta.
1: Selvä, jatketaan tästä.
3: Poliisi ja rosvo kuulemma sanovat. Ei,
1: ei se ole. Eri leikki, mutta paljon tapahtumia viikonloppuna. Kannattaa ottaa ehkä vähän sadeviittaa mukaan, koska pikkasen kosteita keliä se.
3: Mä
4: menen tänne.
1: Samba pylly, no nyt aukeaa aarea.
3: No ei ole totta, mitä tää tuli.
0: Suomen parhaat
5: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Lewis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haab, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput HelsinkiCityFestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Mennään.

0: kauppaa trimmatuin hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla K-rautaan.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ei kun morjesta pöytään!
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
14: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
15: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
13: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.
16: Hyvä.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsyjä. Se on jo perjantai, näin se vaan on. Tänään 12. päivä kesäkuuta, kello minuutti oli 6. Juuso Tinni Tuukka täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tämä on ihan sairaan ikävää. Tässä mun oikeassa silmässä on ollut nyt eilisestä aamupäivästä. Sen jälkeen kun tästä töistä oikeastaan lähdettiin, tämmönen erittäin vahva elohiiri. Nyt, näetkö?
0: En nähnyt. Missä kohtaa se nykäsee?
1: Tuossa luomessa se nykäsee. Se nykäsee siis silleen, että se ihan häiritsee mun täältä katsekenttää.
0: Okei.
1: No mutta, nyt mä googletin.
0: Et ole laittanut mitään ripsareita, eikä mitään. Ei sit varmaan ollut laittaa, jos vähän nykäsee.
1: Ei vaikka se on siitä johtuu.
0: Poikkeuksellisesti jättänyt tänään vähän meikkaa.
1: Joo, tänään ei voinut laittaa mitään pohjameikkiä, muita kontuureja ja muita. Mutta nyt mä katsoin täällä, että elohiiri on silmäluomen lihaksen vaaraton ja ohimenevä tahaton supistelu.
0: Tuohan se ärsyttävä.
1: Mistä se johtuu?
0: Ei, en itse asiassa tiedä yhtä.
1: Se johtuu yleensä väsymyksestä, stressistä, liiallisesta kofeiinista tai näyttöpäätetyön aiheuttamasta silmien rasituksesta. Vaiva menee yleensä ohi itsestään levolla. Ja mitkä on hoito-ohjeet tähän? Me ei valitettavasti pystynyt toteuttamaan näistä yhtäkään. Lepää ja nuku.
0: Joo, se ei.
1: Huolehdi riittävistä yöunista, vältä ylirasitusta. Vähinnä piristeitä. Karsi kofeiinipitoisia juomia, kahvienergiajuomatta ja vältä alkoholia sekä röökiä.
0: Noista ei onnistu mikään varmaan.
1: Ei. Rentouta silmät, pidä säännöllisiä taukoja, näyttö, päätetyöstä ja käytä tarvittaessa kostuttavia silmätippoja. Sulla on aina kaikkia silmät.
0: Niin no.
1: Sulla on noin silmät.
0: Haluatko mulla on, mutta itse asiassa varmaan taskussa.
1: Voin ottaa. Sitten vielä viimeinen kohta, mikä tähän on äärimmäisen helppo, on vältä stressiä. Yritä rentoutua sillä, mitä vähemmän kiinnität huomiota nykimiseen, sitä nopeammin hermosto rauhoittuu. Mutta eikö se ole tämmöisiä ihan ylipäätänsä normaaleja, tämmöisiä elämän ohjeita, just näin, mistä me yritetään pitää kiinni, mutta kun me ei pystytä. Me ei kerta kaikkiaan kukaan,
0: mutta
1: me ei pystytä tähän.
0: Mistäköhän tämä sitten, niin kuin ton, me mietin siinä, oli nämä, että mistä tämmöinen voi johtua, niin siinä oli se näyttöpäätehomma, niin onko se selannut Pinterestiä jotenkin raikkaasti?
1: En mä kyllä.
0: Onko se pyörinyt TikTokissa?
1: En mä eilen ollut kyllä sit mun mielestä jotenkin edes paljon. No olin mä tämän aamupäivän koko ajan. Mulla on tietokoneen näyttö sekä puhelin tässä, koska siitä se alkoi, mutta tämä ei nyt meinaa antaa niin kuin hellittääkseen. Se on kyllä todella ärsyttävää. Oi.
0: Mutta kun se vähän tuossa tulee, kun se tuossa nykäisee ja muuta, niin sitten sä teet tuolla, että se on vähän niin kuin sä teet tuolla tahtomatta tuommoisen silmän vinkkauksen. Niin meillähän on semmoinen tilanne, että tänään aamulypsyyn saapuu kisaamaan päivikset Helsingin pormestari. Niin nythän sä tavallaan saatat tahtomatta flirttailla hänelle tuosta pöydän yli, kun tulee pieni tuommoinen koko ajan tuollainen nikkaus tuolta noin.
1: Joo, hän varmaan kokee sen nimenomaan sellaisena, että mä flirttailen, kun mulla menee tää luomi ihan.
0: No ei, mutta jos se tulee toi tuommoinen, kun sä nykäiset huomaa varmasti itse sitä, että tämmöisen pienen tämmöisen.
1: Okei, mun täytyy kiinnittää huomioon siihen, että hänelle ei tule tämmöinen niin päälle käyty olo sitten täällä, kun hän tulee.
0: Ja hei, kyllä
1: pormestari saa aina vähän.
0: Mä ainakin flirttailen sille ihan varmasti. Se on meina semmoinen titteli.
1: Mitä se
0: menisit no varmaan se niin vinkkaamalla vähän silmä.
1: Apua,
0: katsotaan, miten
1: apua,
0: se sitten menee.
1: Apua.
0: Joo, Daniel Sazonov siis tänään aamulypsyssä sitten tuossa 8 tunnilla, kun päiviksiäkin saataan tänään nimittäin Helsinki-päivää vietetään. Se on aina 12. kesäkuuta. Niin
2: Kumpi teistä kisaa hän vastaa vai molemmat?
0: Mites me tehtäis?
2: En minä.
0: Mä mietin tätä asiaa, kun mä ajelin tänne töihin, että miten tehdä. Hei, funtsitaan, miten tehdään. Voisin se olla hauska vetää porukallakin. Ollaan me nyt esimerkiksi eilenkin Ilkka oli mukana kisassa, niin on se ihan mahdollista vetää vaikka koko köydellä.
1: Mutta Ilkkohan pelannut myös aikaisemmin, että jyrätäänkö me sitä hänen päälle, kun me ei pystytä yhtään jotenkin.
0: Totta kai jyrätään. Niin. Mikään ne, siis jos on mahdollisuus voittaa pormestari jossain, niin totta kai se otetaan se mahis. Myönnään futsille.
2: No, muistellaan vähän niitä presidenttipäiviksiä. Siellä vähän ehkä, pikkusen ehkä teillä nyki, jos siinä on vaikka Pekka Haavisto arpomassa niin, jonkun salattujen eläimien. Kanssa,
1: niin se pisti kyllä vähän nykyään.
2: Put your money where your mouth is, niin, Juuso.
0: Se on totta, mutta siitä on ehkä enemmän, siitä olisi ollut tavallaan, niin kuin, kun ei tiennyt kenestä tulee presidentti, niin siinä on kuitenkin linnanjuhlat ja kaikki tape, niin kuin, että siinä on pakko ehkä vähän
1: no sitähän me yritettiin alkaa, täällä juteltiinkin, mutta ei kyllä tippunut kellekään meistä kutsuun.
0: Niin. Se ei johtanut mihinkään.
2: Yep.
1: Et se on ihan yksi haile. Niin. Se on muuten jäänyt ihan pikkasen hampaan, kun on sekin.
0: Niin. Että ehkä se pitää nyt sitten. Pitääkö tänään, onko tämä tosissaan se päivä, kun J. Mäkiläinen vähän kyykyttää Helsingin pormestaria tietoviisaan?
2: Niin.
1: Kovat sulla ainakin puheet, ei.
2: No se.
1: Jos ei niinku muuta, niin.
0: Ehkä mä sitten.
1: Ainakin.
0: Ehkä mä sitten.

0: Näin tuota kaikista tuota todennäköisimpiä skenaarioita, että se kyykytät Helsingin pormestari, kun sä et pysty kyykyttämään meidän tinniin. Se on vähän harmillista.
1: No, se voi olla. Ja mitä
0: tosta... tilanne viikkokisa Juuso 1, tinni 3.
2: Kiitos.
1: Niin just.
0: Viikkokisa voitat yhteensä Juuso 10, tinni 11.
2: Mun mielestä tol...
0: Aika vittu kovat puheet niin kuin näyttöihin päin.
2: Mun mielestä tol huudon nimenomaan sun pitää lähteä kokeilemaan, että miten etenee, niin, kun lähdet mietitään nyt ihan mopon lähdet.
1: Pormestari Sasonovia, niin hän on tosissaan tuukaikäinen kaveri ja on toi urapolkuhan on ollut ihan näyttävä. Niin voi olla, että tietysti kyseessä on keskivertoa. Terävämpi kaveri.
0: Mutta oot säkin keskivertoa terävämpi kaveri.
2: Ja mä.
1: No Tinni varsinkin.
0: Niin.
1: Okei, no katsotaan miten
0: sillä... lässytä, hän lässyttää.
2: En mä lässytä. Olla
1: näytöillä. Miten niin. Siinä sepä. Käy sitten
2: tänään. Se tulee usein nilkoille, jos tolleen lähtee huutelemaan. Varmasti niin mä koitan tulee. Pysyä nöyrällä ainakin hetki.
1: Mun elämässä mulle tullaan sukille koko ajan. Semmosta se vaan on. Täräytetään kääriä tähän alkuun. Hei, nyt vaikka Helsinki-päivää vietetään, niin kun kääriä kerran sieltä Vantaalta on, niin laulakoon siitä sitten. Tämä on vantaalainen. Tervetuloa Lypsyn messiin.

0: 567. Thank you.
1: Thank you, Kääriä. Se oli vantaalainen, mutta tämä riittäkö nyt sitten Vantaasta tänään, kun kerran Helsinki-päivää vietetään 12.6. Niin, ainakin Haloo Helsinkiähän meidän pitää soittaa sitten. Onko muuta helsinkiaista musiikkia? Tuleeko mieleen suoraan? Tää on mun stadi. Kuka laulaa?
2: Mulkin oli tuli mieleen toi sama kuin Tinnille.
1: Joo, ja sitten se tää on mun stadi on mun mielestä. Siis mä
2: Atomi Rotta laulaa Stadi on mun hima taas.
1: Okei, kun toi on siis Hector on vetänyt ton joku, mutta onko se sitten, se on joku versio jostain, se on Vain elämäohjelmassa mun mielestä vetänyt Hector tämmösen. Tää on mun stadi, ja sit se oli tehnyt jotkut niinku uudet sanat.
3: Fredillä kolmatta linjaa täällä, kun googletaan, en siis muista.
1: Noniin.
3: Mamba, Helsinki ei kuulu kellekään. Tää hittibiisi on mennyt mulla vähän jotenkin ohi. Laura Närhen Helsinki mennyt myös tuo hittibiisi mulla täysin.
1: Onko Laura Närhellä siis ihan Helsinki-niminen kappale?
3: Näin, tää näyttäisi Laura Närhin Helsinki-lyrikkavideo tarjoaa Warner Music Finlandilta.
1: Joo, no mä vähän arvelin, että jotain niitä tämmösiä

0: mutta ei tule nyt mieleen, mikään näistä ei ollut. No on tuosta noin muutamat tommoset, vähän tämmöistä räppiosasta.
1: Kaisa laittoi tänne heti puolen yön jälkeen Uunituore Helsinki ja hänen biisi Helsinki päivän kunniaksi. Lupaavan nuoren lauluntekijämuusikon Väinö Honkasen käsialaa. No jos meitä on tällä lailla lähestytty, niin aina, jos se ei koita, niin ei voita. Ja nyt Laura kyllä voitti ja nyt Väinökin voitti.
0: Otetaan hatsit.
1: Otetaan hatsit.
0: Helsinki aiheinen vielä.
1: Joo.

0: sinusta liitä.
1: Mä annan 100 pistettä papukajan merkki. Muuten mun mielestä, mun mielestä kalastelee vähän Teemulle. Hänhän on kotoisin siis Pialavedeltä, tää
2: niin,
1: Päinä Honkari.
2: Niin, ja sit mä mietin, että...
1: Ei mä tiedä, onko.
2: Okei. Okay. Mä en ihan niinku... Siis joo, Helsinki sinä mainittiin, mutta laulettiinko sinä jostain naisesta vai...
1: Ei kun Helsingistä. No, siinä on...
3: Siinä on monta kerrosta.
1: Niin,
2: mä en saanut kato vielä kiinni. No mitä tuotteen ritokosta?
1: Kaksi olisi merkityksiä.
3: Et saa yhtään.
1: Siis tää kertoo Helsingin... Heti. Voi Jeesus, niin. Pitääkö sulle piirtää?
2: No kun en mä ehtinyt kuuntelemaan sitä.
3: Miten me
1: samalla lailla me
2: niin
1: kaikki kerätään.
2: Niin mä en kiinni. Niin kertokaa mulle, mistä tässä lauletaan.
1: No stadista.
2: No sehän lauletaan naisista.
1: No voi vittu.

0: tässä hänen koti, kun hän on niin, siellä lavalla
1: eli vertaako hän Helsinkiä tässä vähän niin kuin tavallaan sen mieli tiettyy siinä yhdessä kohdassa?
2: Ihan samalla kuin Robberi laulaa, me tehtiin tää. Niin se laulaa sen omasta
1: Turusta laulaa siinä. Ei se mistään Turusta laulaa siinä.
2: Ei niin, mutta kun sehän laulaa niin kuin naiselle, mutta sitten se laulaakin omasta urastaan oikeesti.
0: Jos haluaa nähdä vaikka joku vajaan, minkä ne on niin kuin Robin on niin kuin tehty.
2: Joo, ja jos haluaa nähdä vajaan, niin vajaa ihminen siinä tapauksessa kattoo vajaa, koska sä oot oikeesti Juuso jälkeen jäänyt. Musta tuntuu välit siltä.
1: Aha, okei, okei.
2: Kumos eilen. Viidissä tuntui välillä siinä.
0: Oliko se Juuso?
1: Oho!
0: Oliko se perässä?
1: Mä meinasin se vitsi, kun mä meinasin just vielä nostaa tän sun, niin nyt sä teit itelles vähän kurjaa.
0: Mitä se teki?
1: Nyt sä tekit ihan kurjaa.
0: No, mitä se teki?
1: Joo. No, palataan siihen, kun ei, tähän hetkeen se ei sovi. Mä vielä just katoin vielä tossa noin, että lähdäks mä niinku millä liikenteeseen tässä näin. Niin, nyt poika, nyt
2: se oli turha. Mä perun se. Mä perun tuon äsken. Kaiken muun tuossa speakissä, niin mä seison takana. Viimeisen takana en seison.
1: Joo, eli vihti jätetään pois.
2: Ja siihen piste, kun mä sanon, että sä oot vajaa ihminen ja jälkeen jäänyt.
1: Joo,
2: niin siihen
1: sen jälkeen.
0: Voiko enää ne pois, niin ei jää kellekään.
1: Yes. Ja otetaan ne on kaksi tähän väliin, niin saadaan vähän happea ja sitten käsitellään toi asia, mihin mä olin just menossa, mutta minkä Tuukka vähän tuossa hiekotti.
3: Pieni

0: Ne on kaksi ja tämä kappale pieninä palasina, 18 minuuttia yli 6 on kello. Kohta ajankohtaiset töötti ja totta kai sportit, mutta mä ajattelin just, että välttämättä tätä urheilusaavutusta ei nosteta tuolla virallisissa sporteissa, koska on se vähän, että jos kissa häntäänsä itse nostelee, niin se on aina vähän hankala konsepti. Niin mä olin ajatellut jo tossa, että täytyy mun nostaa tää esille, koska eilen pelattiin siis meidän firman tämmöiset golf-mestikset. Ja meillä on voittaja studiossa. Ja hän on, hyvät naiset ja herrat, Tuukka Ritokoski. Upealla pelillä ja upealla tuloksella, hieman kosteassa Hillside-golfissa, Vihdissä, haastavalla kentällä siinä mielessä, että siellä oli liput päättänyt kenttämestari sijoitella siis keskelle mäkeä joka kerta.
1: Siis se joo, se siis
0: oli ihan karsea tilanne.
1: Kenttämestarin rouva on piihdannut pari viikkoa. Joku on, nyt oli äkäsenä.
0: Kato, idea.
1: Ihan siis sairasta.
0: Mä yritän Tinni selittää sulle, joka ei pelaa golfia.
2: Joo.
0: Niin se kriini on siellä lopussa, missä putataan.
2: Joo, sen mä tiedetään.
0: Ja siellähän on reikä sit jossain paikassa aina. Niin sit kun ne siellä kriinillä voi olla vaikka tämmönen niin kuin siis alamäki tai sehän on toisen suuntaan ylämäki, mutta mäessä, että se niin kuin valuu semmoista sitä aika kovaa,
2: joo,
0: niin siellä oli sijoitettu ne liput, reijät siis porattu sinne keskelle sitä mäkeä, niin sä voit kuvitella, että jos sä puttaat sieltä niin kuin sinne alamäkeen, niin se ei voi, vaikka se olisi niin kuin tavallaan ihan oikea se vauhti,
2: joo,
0: niin jos ei se mene siihen reikään,
2: niin painovoima
0: se
2: menee vähän, tekee tempuus.
0: Niin se menee ihan siis valuu. Mulla oli esimerkiksi yksi tämmöinen tilanne, että mä sain aika hienon putin kaukaa lähtemään niin hiljaa kuin mahdollista. Joo. Sitä ei sen hiljempaa voi laittaa siihen alamäkeen. Ei mennyt kuppiin, vaan meni siis 10 metriä pitkäksi. Mm. Siis ihan.
1: Tai silleen, että sä puttaat sieltä niin kuin ylämäkeen, sieltä alapuolelta ylämäkeen, ja se käy niin kuin aivan siinä reijän huulilla.
2: Ja
1: sen jälkeen se valuu
0: niin
1: saman
0: totta,
1: kohtaan, mistä
0: takaisin.
1: Sä oot putannut äsken.
0: Joo.
1: Niin kuin 5 metriä.
0: Toi sairasta.
1: Niin se oli nästi.
0: Toi on todella sairasta, mutta Tuukalla...
2: Paljon teillä oli siellä siis pelaajia? Paljon tähän olisi tämän
0: kunnossa? Varmaan parikymmentä siinä oli.
1: Joo.
0: En mä ihan muista kuinka paljon.
1: Se oli 16.
0: Joku tämmönen.
2: Oliko siellä noita esihenkilöitä, kenet se sitten...
1: No oli.
2: Tää tuntuu hyvältä.
0: Kaikkihan se pöllytti siinä menemään. Ja hyvällä kiva. Meillä oli myös, mä tykkäsin kyllä, me päästiin pelaamaan siis...
1: Ja mä sanoin ennen kierrosta myöskin.
0: Sä maalasit sen,
1: niin,
0: totta.
1: Siinä aina pitää sanoa joku tavoitekierroksen.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin, että scratch-kisan voitto, eli siis vaan, että vähiten lyöntejä
0: kentällä. Mutta sä otit myös tämän tasoituksellisen siinä
1: no,
0: sitten samaan nippuun sillä tavalla.
1: 3 lyönnin erolla keulilla.
2: Hyvä.
1: Kuka tie keulaan? Tee Ritokoski.
0: Kun itse asiassa se kakkonen, mä vielä katoin sen, niin se oli loppujen lopuksi thrilleri. Kato, se pelasi tasoitukseen sen pistepokin
1: joo,
0: siinä.
1: Joo, mutta 3 lyönnin keula siis scratchissa.
0: Scratchissa,
1: ei
0: joo, niin juvolla.
1: Joo,
0: just näin. Mutta sekin, että siitä muodostui siis niin kuin tiukka. Ja pokaali on Tuukalla naftaliinissa nyt siinä sitten. Siellä nähtiin, tai me ei nähty, ja me ei edes kuultu, mikä oli

0: Hyvä Marko.
1: Oliko näin, että Marko oli, miten se sanoi, 47 vuotta, eikö se sanonut näin?
2: Vai 4 vuotta?
1: Ei, kun mun mielestä se oli joku tosi pitkä.
2: Ai jaa,
1: no, okay. Oli kuin, mä jään siihen käsitykseen, että no, pelannut siis 10 vuosia ja ensimmäinen hole in one siitä sitten, ja hän sai tästä sitten tämmöisen erikoispalkinnon.
0: Ansaitus. Eikö se ole sitten joku, että kerhotalolla bisset kaikille tai joku?
2: Niin se on totta. Olla champagne,
1: se on totta. Mutta... Ei muuten ollut champagne-tarjoilua siinä kohtaa. Mutta oli siis kiva setti, koska me oltiin siis, toi oli toi Vuorella Joonas ja minä ja Tuukka oltiin samassa siinä viimeisessä lähössä, niin pyörittiin siinä menemään.
0: Miten sä sait palkinnoksi, Tuukka?
2: Mä sain pokaalin ja sitten semmoisen jonkun goodie bagin.
1: Joo, just näin.
0: No mutta hyvä, tärkein on voitto. Absolutely.
1: Se on juurikin näin, mutta se oli hieno.
2: Ja oli Juuso sullakin hyvää tekemistä hyppyrinokalla. Ei vaan ollut tänään, ei ollut niin kuin...
1: Ei ollut putit
2: kunnossa ja sitten niin kuin muutama semmoinen niin kuin vähän tyhmä hassi.
1: Niin
2: et
1: oli.
2: Sä et ole niin huono pelaaja, miten sä eilen pelasit.
1: Ei, mutta se oli mulle tuloksellisestikin. Mä olin siis 6 siinä. Että sillä lailla ihan niin kuin tommonen, mutta ei ollut niin kuin, ei se ihan syönnillä ollut, mutta ei nyt ollut semmoinen aivan katastrofi.
0: Mites meidän Joonas, sanokaa nyt, että se ei ole siinäkin ihan suvereeni.
1: Joonaksella oli kiva ja oli
0: hyvä.
2: Joonas on voittanut erikoisjoukot, niin mun mielestä tässä ei niinku tarvii Joonaksen golfpelistä lähteä sen jälkeen mitään.
0: Ja on ihana huomata, että hänessäkin on jotain sellaisia kuoppia, missä hän ei niin pärjää. Mutta tärkeintä, että Joonaksella oli kivaa. Toi vastasi kysymykseen hyvin.
1: No kivaa ja kivaa tietysti, kun ei peli kulje.
0: Mutta Joonas oli mukana.
1: Joo, oli mukana. Kaikki oltiin mukana siinä.
2: Joo, ja hänellä on kuulemma ihan ok mailat, niin tulee myyntiin vissiin tämän päivän aikana.
0: Okay.
1: Joo. No niin, Ahti ja Beemi tähdet, sen jälkeen ajankohtainen töötti ja sport.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moni, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään.

0: Hotel Kakola.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Wihii!
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
15: Ja suurimmat hitit.
17: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyllä
15: soittaa Radio Suomi.

0: ajankohtaisia ja sportteja. Aloitetaan Amerikan Yhdysvalloista. Siellä Donald Trump on jo pidempään kaavaillut tämmöistä aikamoista 76 metrin korkuista riemukaarta Washingtoniin. Ja siellä on nyt, kuulkaa, näitä aikatauluja sitten rukkailtu sillä tavalla, että halutaan aika aggressiivisella vauhdilla se rakentaa sinne. Vähän se kuulostaa. Mä en ole nähnyt itse asiassa siitä mitään semmoista suunnitelmakuvaa, mutta mulle tulee pikkasen semmoinen, tiedätkö, Las Vegas-osastoinen
1: siis
0: fiilis.
1: Eikö siltä voisi ottaa nyt vaan kaikki tollaiset rakentamiseen ja siihen liittyvät hommat pois, kun se on yrittänyt sitä tanssisaliakin sinne Valkoiseen taloon nyt vaikka
0: ei siltä oteta mitään, kato pois, kun se vaan nyt täällä haluaa jonkun tämmöisen monumentin ja muisto itsestänsä. Ja tarkoitus on, että se rakennettaisiin ihan tuossa parissa kolmessa vuodessa 20 tunnin työpäivillä. Mä en vaan tiedä, että kun hän on aika tiukasti vetänyt niin sanotusti raja-aitoja sinne, että mistä työvoima sitten tekemään tämmöisiä 20 tunnin päiviä sinne. Että mä en usko, että Amerikan Yhdysvaltalaiset tähän suostuu, että se on melkein muuria purettavaa tai sitten muuria alta kuljetettavaa.
1: Siis viime lokakuussa se on esitellyt siellä tuollaista niinku pienoismallia siitä. Ja tietysti tässä videolla, mikä on Helsingin Sanomien sivuilla, niin tässä on viereen laitettu Pariisin striemukaari, että miten paljon isompi ja mahtavampi tämä hänen tulee olemaan. Eli tavalleen aivan normaalisti vertaa siihen, että nämä muut on pelkkää ohutta hiusta, kun mä tuun ja teen tämmössä.
0: Iso on kaunista Jenkeissä.
1: Niin. Mä tiedän, sopiiko tosiaan.
0: No joo, mitäs muuta?
1: No semmoista, että mikäli nyt haluat tänä viikon loppuna nautiskella elämästä, nautiskella kesästä ja nautiskella oluesta, niin Helsingin Sanomien verkkosivuilla on iso juttu siitä, että minkälaisia on hyviä oluita tällä hetkellä. Nyt tämän Suomen paras olut on valittu eilen ja se on Olarin Panimon Tripping on Spruce Tips.
0: Just, eli se on tämmöistä jotain, joo.
1: Kuusen kerkkä toimii erinomaisesti sitruksisen ja pihkaisen amerikkalaisen humalan kanssa. Oluen runko on hyvä ja katkeruus tyyliin kuuluvalla tasolla. Kilpailun tiedotteessa kuvaillaan. Sinne on osallistunut 39 panimoa ja 345 olutta. Ja sitten mä katoin täältä, että nythän noi trendaa vahvasti noi kaikki alkoholittomat ja tommoset.
0: Monen tänään Sandelsi oli?
1: Tokana.
0: Hyvä.
1: Mä sanon nopein, siis alkoholinton tai vähän alkoholillinen olut, niin on mylläri low alk ale tsy-tsai olut myllyltä, niin jos tämmöistä haluaa maistaa. Mutta täällä on paljon kaikkia, niin jos haluaa jotain tämmöistä.
0: Mites mesikämmen sijoittuu? Eli kontio, eli otso.
1: Se oli kolmantena.
0: Yes. Hyvä, ne on hyviä kanssa.
1: Täällä on sahtikin erikseen, lammin sahti.
0: Se on muuten sitä, mä oon juonut joskus. Ihan jees, niin kuin ei paljon ei pysty juomaan, mutta vähän voi.
1: Ensinnäkin sanon, että täältä ruokasivulta löytyy tää pitkä lista ja näin, niin jos haluat jotain näitä maistella viikonloppuna, niin käykää sieltä katsoa.
0: Tämä selvä, teen kauppalista. Otetaan vielä yksi nopea. Tänään tosissaan Helsinki-päivää vietetään ja se tarkoittaa sitä, että Helsingissä on paljon ohjelmaa tarjolla, siis ihan mielettömästi itse asiassa ohjelmaa tarjolla. Esimerkiksi Helsingin Olympiastadionilla on avoimet ovet, että sinne pääsee tutustumaan. Sitten on tosi paljon kaikkea semmoista pienempää ympäri Helsinkiä. Ja Tinni, sä kysyit multa tuossa, kun lähetystä aloiteltiin, että mikä toi on toi Coca-Cola-homma tuossa oikein tuossa meidän vieressä. Niin siinä, kuulkaa, musiikkitalon edustalla on nyt tämmönen fan zone, missä pääsee siis foodista kattoon. Se on se homman nimi siellä. Se on nyt avautunut ja olisiko se siellä ihan sitten jopa koko kisojen ajan.
1: Se näytti ihan silleen kivalta.
0: Joo, mutta eli Jali Tjuukkelia pääsee siinä katsomaan ja siitä aasinsillalla sportteja.
2: Niin kun mennään Jalitsuun, niin otetaan kärkeen yön NHL:stä. Mennään hetkeksi Viaplayn lähetykseen ja mitä tapahtuu siellä.
3: Haudenin ja Mark Stonein välissä.
4: Martin Ovi. Svensiko veisaa kiekkoa, se pelaatuu! Onko se Sebastian Aho? Kyllä on! Sebastian Aho tekee 3-0!
3: Takatolpalle.
2: Noin.
0: No niin.
2: Eli hyvä. Sebastian Aho laittoi nailonin kireelle ja tosissaan 3-1 siirstoon pelin, joka loppujen lopuksi päättyi sitten 4-2.
0: Eli voittomaali oli tää sitten.
2: Tämä oli voittomaali, joo. Ja tää oli viides loppuottelu. Voitot nytten Carolinalle 3-2. Ja Stanley Cup on katkolla sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Mikä on harmillista, ettei nyt viikonloppuna.
0: Niinpä.
2: pääse valvomaan, mutta semmoista se nyt sitten on.

0: tosissaan voitot nyt 3-2 ja pari ottelupalloa siinä.
1: No niin.
0: Ja tätähän me toivotaan tämmöiset puolueettomat fanit, koska Vegasissa ei yhtään suomalaista ole.
1: Näin.
0: Siellä oli myöskin paikalla sitten muun muassa Erling Haaland ja muita Norjan maajoukkueen miehiä kattelemassa tota Stanley Cup-finaalia heillä, kun alkaa toi oma MM-kisaurakkansa siinä tunniajomatkan päässä vasta tiistaina, niin siellä oli
1: ehtii vähän peliä
0: jalkapallotähtiä katsomassa. Ja jalkapallosta puheen ollen, nyt ne on sitten käynnissä, jalkapallon MM-kisat. Ja eilen avausottelu kisaisäntä Meksiko kohtasi Etelä-Afrikan ja se ottelu päättyi 2-0. Ja näiden maalien lisäksi niin siinä matsissa nähtiin 3 punukkia.
1: Se oli vähän jo aggressiivinen.
0: Joo, ja paraa aikaa tällä hetkellä, kun tässä nyt puhutaan, niin siellä on kisojen toinen ottelu käynnissä. Ja siinä kohtaavat Etelä-Korea ja Tšekki, ja juuri äsken Tšekki on tehnyt 2-1 maalin, jota tarkistellaan tällä hetkellä varrella, ja nyt mulle tuli ilmoitus, hylätty maali paitsi. Eli tilanne 1-1 siellä Etelä-Korean ja Tšekin välillä. Tänään pelataan illalla vielä toinen kisaisäntä aloittaa urakkaansa, eli Kanada, ja heillä vastassa sitten Bosnia-Herzegovina, ja ketä tuolta nyt voisi tänään esimerkiksi seurata semmosia starboja, niin siellä muun muassa ei oo avauksia. No ei tää varmaan avaus vielä pidä paikkaansa. Mutta että noin niin.
1: Mikä pelaaja sulla on mielessä?
0: Alphonso Davies tuolta Kanadasta.
1: Okei.
0: Okay. Mä laittaisin Alphonso Daviesin jo seuraamiseen. Ja sitten katsotaan, onko täällä. Olikohan se ees kisoissa? Eiköhän se oo kisoissa? No. Mene ja tiedä. Edin Tsekoa nimittäin tarkoitin. Hän on 40 tämmönen näitten kisojen yksi näistä veteraaneista.
1: Okay.
0: On se kisajengissä, mutta onko avauksessa, niin mene ja tiedä. Mutta siinä on ehkä kaksi sellaista pelaajaa, joita tuossa pelissä voi tänään seurata. Ja futiksista vielä sen verran, että Jose Mourinho is back with vengeance. Nimittäin Real Madrid on ilmoittanut, että kyllä se näin on, että Jose Mourinho on joukkueen uusi päävalmentaja ja tämä on 3 vuoden sopimus, joka ulottuu kesään 2029 asti. Niin hieno nähdä Jose vielä, niin kuin, eihän nyt missään himmeissä valoissa ollut tässäkään mennessä, mutta tota noin, Benficassa Portugalissa valmis nyt, mutta tota noin, ihan siellä niin kuin, kaikkien kameroiden keskipisteessä. Joo. Niin kiva nähdä Jose takaisin.
1: Kestää häikäisyä.
0: Kestää häikäisyä ja sähän oot Juuso, niin suahan on titulerattu semmoiseksi Suomen Jose Mourinhoksi.
1: No näin, mä en ole itse tietenkään tätä, mutta jos näin sanotaan, niin mä otan sen kaiken vastaan.
0: Joo, ja loppuun vielä onnittelut Janette Lepistölle. Hän on kaikkien aikojen lyöjä kuningatar naisten pesäpallossa. Aha, Suomessa. Okay. 30-vuotias Lepistö. Eilen oli siis yksi peli naisten superissa ja silloin siinä kohtasivat nimenomaan hänen Lapua ja sitten Joensuun Mailla, niin hän nakutteli eilen 3 juoksua ja ensimmäisellä jaksolla ja rikkoi samalla 800 tavallisen lyödyn juoksun rajan. Yhteensä hänellä on nyt sitten kasassa 42 plus 801, eli yhteensä 843 juoksua, ja hän ei ole tosissaan mikään 40. Hän on 30-vuotias.
1: Ai jaa, okay.
0: Että hän kerkee tuossa tuon ennätyksen paiskaamaan niin aika kovin lukemiin, jos vaan niin kuin haluaa.
1: Niinpä. No onnittelut tästä ennätyksestä.
0: Suuret onnittelut. Lapua voitti tuon matsin sitten lopulta 2-0. Ja miehissä eilen niin oli myöskin yksi peli, sen Hyvinkää hoiti kotonaan Kossua vastaan 2-0.
2: Hyvä.
0: Tänään pelataan myöskin Kempele Sotkomo. Kouvola Alajärvi ja Manse PP Joensuu ja sitten Böönissä puolestaan Pesäkarhut Oulu ja Roihuttaret Mailattaret.
1: Nonni.
0: Taret vastaan Taret tänään. Toi on tommonen Taret-klassikko.
1: Onko semmonen olemassa? No nyt ainakin on.
0: Oh.
1: Selvä. Paljon on sporttia totta kai varsinkin nyt noiden alkaneiden jalkapallon MM-kisojen takia, niin siellä on sporttia mitä seurata ja tietysti nämä Stanley Cup-finaalit nyt tässä sitten huipentuu.
0: Joo, ja justiinsa tänne laittoi meille viestiä, niin Jani, että Korea 2-1 tarkistetaan, kyllä. Eli Tšekin maali hylättiin ja siitä ei mennyt kuin 3 minuuttia, niin Etelä-Korea on vastannut 2-1 johtomaalilla, niin siellä on tuommoinen kymppi jäljellä vielä.
1: Tarvitsisi telkkari tänne, kun se on tuolla verhon. Eikö, onko se viety
2: ei,
1: pois? Se,
2: ei,
1: siellä ei se ole telkkari.
2: Ei
1: tästä tällä ei tule mitään. Hei, ne jätkät, jotka veti tuonne tikkatauluun ne valot, niin pystyykö ne hommaan kuin telkkari tänne?
0: Niinpä.
1: Häh?
2: No pystyyhän ne varmasti.
1: No niin, oliko siinä, siinähän siinä niitä oli. Hyvä, kiitos Porteista.
0: Hei, hei, hei, älä vielä. Kerketkö?
3: Radio Suomi Pop.
1: Ihan.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
18: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
20: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
21: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
22: Sähän oot alasti.
21: Enkä ole. Onhan mulla housut.
22: Missä sun paita on?
21: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
22: Siis mitä?
21: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
24: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
25: Tervetuloa!
26: Tää
0: Saat tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai

0: verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Kattos vaan, sehän loppu Nelimatulan biisi, Siihen maailma on sun. Oikein hyvää huomenta, Lypseä. Mikä sulla Tuukka jäi tuossa lautaselle äsken,
1: kun lautaselle se jo mainokset alkas? Mulla jäi semmonen jutka tässä lautaselle, että vielä noista urheilusta sen verran, että Venlo ja Jukolan viesti, niin se on sitten tänä viikonloppuna siellä Kotkassa.
0: Totta, iso tapahtuma.
1: Toi suunnistus on kyllä semmonen, mistä mä dikkailen isosti.
0: Niin onko se yleisölaji siis, paikan päällä?
1: Ei vaan tarkoita niin kuin harrastaa.
0: Niin.
1: Niin. Mä oon ilmeisesti sen sanonut joskus aikaisemminkin, ja onko mä ottanut teidät sitten mukaan tähän vyyhtiin, koska Hollo Harri tuolta Kisakalliosta laittoi just viestiä, että 2 vuotta teidän starttiin Espoossa, treenit alkaa syksyllä. Niin mä oon ihan sata valmis. Mä oon sata varma ja sata valmis lähteä niin viivalle.
0: Aiotko sä reenata siihen jotenkin vai?
1: Syksyllä alkaa treenit meillä kaikilla.
2: Onko sun siis tämmöistä taustaa?
1: Mä oon jonkun verran käynyt jollain rasteilla silloin nuorempana kaverina, kun mun kaverit Sipoossa silloin suunnistelivat ihan seurassa. Mä en ollut koskaan seurassa, mutta mä lähdin joskus seurasrasteille. Niin, semmoinen tausta mulla on. Sitten mun mutsi on kyllä käynyt siellä Venloissa.
2: Joo, niin, okei. Niin,
1: Espoossa siis 2 vuoden päästä on noi Jukola.
0: Okei. Okay.
1: Niin, onko siellä mitään sekasarjaa? Päästäänkö meidän samaan jengiin kaikki?
2: Se taitaa olla just silleen, että sit mä menisin vähän niin kuin itekseen, niin se olisi tavallaan vähän tylsä.
0: Niin, totta, kun sulla, niin jos menee siellä Venloissa.
2: Niin, kato, jos mä menen siellä Venloissa.
1: Eikö siellä ole mitään sekasarjaa?
0: En mä tiedä, mä en osaa sanoa, mitä siellä on sitten.
2: Miten tämä niinku toimii?
1: Mikä?
2: Tämä kilpailu.
0: Täytyy pikkasen
1: miten suunnistuskilpailu toimii?
2: Niin, miten kauan tämä vie mun?

0: juokset ihan helvetin kyytiä rastetta toiselle.
1: Kyllä mä sen ymmärrän, mutta onko tämä 5 tunnin paukku, 8 tunnin paukku, riippuu varmaan myös mun taidoista.
2: Jukalassa saa juosta naisetkin, Tinni.
3: Okei, eli ei ole ongelmaa, ongelmaa sen suhteen.
2: Yes. Ei ole mitään ongelmaa, joo. Yes. Mut näillä puheilla, yhdet puheet, niin mä oon Espoon Jukolas 27. Joo. Ei ole, niin kuin, siinä ei ole mitään yskimistä.
1: Sä oot kyllä raakaa, kun sä sanot
2: tuon ääneen. Voitte sitten netistä ja telkkarista, kun mä kipitän siellä. Jos te ette nimenomaan lähe...
3: Mä harkitsen, mutta mä yritän tulla ainakin paikan päälle kannustaa, jos
2: sä lähet. Tossa mä arvostan, Juuso, sua. No. Että mitä tahansa mä elämässä haluankin tehdä, niin joo, aika usein sä oot kyllä mukana.
3: Kyllä mä juottopisteelle
2: niin,
3: lähden, niin, se on ihan varma juttu.
2: Just näin, joo, näin me tehdään.
3: Se on iso rooli.
2: Pitää mä nyt luota, että mä tulkitsen teidän ilmeitä, eleitä ja asennetta, että te ette ole lähes yhtään mihinkään.
1: Älä, kun mun ilme on tämmöinen sen takia, että mä katon täällä vähän, että miten tää menee. Tää alkaa siis yleislähdöllä lauantaina. Tää on nyt tää Jukolan viesti kello 23.
2: Siis nyt Kotkassa.
1: Joo, silloin illalla 13.6. kello 23. Ja sit alustavat osuuspiteet. Tää on 81,8 kilsaa ilmeisesti.
2: Niin, me ollaan joukkue.
1: Yhteen. Niin kuin, että vedetään silleen toi 3 Pekka. Jaetaan se 3 Pekkaa, että jokainen vetää oman osuutensa.
2: Niin, olisiko niitä 5?
3: Niin, olisiko
2: 5 yhdessä jengissä?
3: Aika arvio 7
1: tuntia 24 minuuttia.
3: Mehän tarvitaan pari lisää siihen, jos se on 5.
2: Niin, no, mutta jos se on joku vähän yli 10 kilsa, niin sen kipittää vaikka vasemmalla jalalla.
1: Niin, 10 kilsa, niin.
3: Toki jos etsäs vähän eksyy, mutta siellähän voi seurata, kun siellä on niin paljon jengiä, niin sehän pysyy vaan peesissä.
1: Ihan totta.
3: Jos tuntuu, että se kartan kanssa on vähän haastavaa, niin ei muuta kuin pysyt peesissä vaan.
1: Niin
2: on. No ei, eihän se, kun sehän ei mene noin. Koska niillä on eri järjestyksessä rastit just ton takia.
1: No, miten se menee?
3: Ottaa rastin sieltä, ottaa rastin
1: niin,
3: täältä.
1: Niin, kunhan kerää.
2: Naisten veloissa on 4 osuutta ja miesten jukolassa niin on 7 osuutta ja suunnista. Ja
3: tarvitaanko siihen, niin eli siihen tarvitsee
2: 7? Ja sä sanoit, että se oli joku 80 kilsaa.
1: 81,8.
2: Niin, no, vähän yli 10. Yhyy, onpa paha.
3: Se on tietysti ihan luonnollinen, mutta toi 7 osallistuja nyt, kun aloin ihan tarkemmin miettiä.
2: No, pikkusen se joo, käy järkeä nyt.
3: Juhot ja erot ja joo. Mutta nyt on aikainen aamu. Okei, no mutta tuukko ainakin viivalla. Sinne tarvitaan nyt siis semmoinen niin kuin 4-6.
2: Vielä. Kyllä mä kuuskaveri, mä tunnen teidät ja tiedän niin teidät ja näen teidät. Mä näen.
1: Mä katson tätä rataa, mä en tajua tästä yhtään mitään.
3: Eikö sä koulussa suunnistanut?
1: No siis jossain Martilaakson metsässä ja mentiin suoraan ostarille ostaa jotain donitseja siitä, niin joo, ei, siis on hyvin ohkasta.
3: Okei, okay, okei.
1: Okay. Ne oli vaan sellaisia pakollisia pahoja.
2: Lasse laittoi, että tänä vuonna 2 henkilöä kokeilee juosta Jukolan yksin, siis kaikki osuudet. Tohon mä lähden.
3: Joo, hyvä, kun mä mietin just, että älä nyt vaan innostu ja sano tota ääneen.
1: Onko teille tuttu, Tuukka, tämä EMIT-leimausjärjestelmä?
2: Oon mä nyt, kun...
3: Come sen on, äiti on joku suunnistaja.
2: Ihan oikeasti, Tinni, kun älä viitti kysellä mut tommosia daijuja.
3: Miten se menee sen? Mä en tiedä.
2: Mutta 2027 mä oon Jukolas, piste. Mä lupaan sen.
1: Mä lupaan
3: tässä tulla. Tässä tulee taas kirjoissa.
2: Aika promisit.
1: Mä teen sulle hyvät eväsleivät, mä lupaan tulla sinne kannustaa.
4: Kasvaa vuosien painoon. Meidät pian alleen musertaa.
3: Mikä siinä nyt sitten?
2: Harri laittaa mulle, se on laittanut 4 kertaa varmaan viestin. 2028. Niin, eli 2028 mä oon Venlossa. En Venlossa, kun Jukolassa. Espoossa. Olisiko se Espoossa? Onkohan se Espoossa? Espoo, Jukola. 2028. Peli on selvä. Espoossa ja Kirkkonummella. Näin on.
3: Milloin?
2: 2028.
3: Niin, niin.
2: Siellä mä oon. Mä lupaan. Mä tarvin vaan joukkuekaverit. Se on näin, siitä se on kiinni.
3: Niin just. Ja mikä oli vuosi?
2: 2028.

0: Tehosekotin maailma on sun soi tässä. Muutama minuutti vaille 7 kello ihan just Ilta-Sanomat toimittaa meille 7 uutiset. Katsotaan vähän säätietoja. Hei, se on perjantai, niin perjantai biiseillä kilvotellaan sitten tuossa puolen tunnin kuluttua.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.
13: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
14: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
14: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: No mikäs sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa on päästy sopuun sodan lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinistön mukaan EU:n pitäisi pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Vammaisten ja vammautuneiden hoivaa tarjoavan Validian 3 työntekijää on tuomittu kuolemantuottamuksesta. 34-vuotias mies kuoli Validian Joensuun asumisyksikössä vuonna 2023, kun hoiva-avustaja oli sammuttanut miehen hengitysavustimen. Tuomion mukaan hoiva-avustaja aiheutti huolimattomuudellaan miehen kuoleman. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt tekoa törkeän huolimattomana. Hoiva-avustaja kertoi käräjäoikeudelle luulleensa, että mies tarvitsi hengitysavustinta vain öisin.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Ja hei, kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Aamun ensimmäiset säät tärähtää sieltä.
10: Maan etelä- ja keskiössä enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroa ja alueen itäosassa myös ukkosta ja päivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää lämpötilat 14-22 asteen välillä. Maan pohjoisessa enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen sadetta, eteläosassa myös ukkosta, lämpötilat 13-21 asteen välillä.

0: Huomenta vaan lypseet, 6 minuuttia yli 7 on kello justiin, niin Tuukka täällä. Ja päiviksiä kisataan siis, ei päiviksiä, kun noita perjantai-biisejä tuossa puolen pintaa. Ja päiviksetkin on tulossa ja tänään ne on sitten pormestaripäivikset, koska Helsingin pormestari saapuu kisaamaan tänään sitten Helsingin päivän kunniaksi. Tähän kohtaan yksi tämmöinen, tämä on tietyllä tavalla henkilökohtainen projekti, niin kuin mulle. Tämä on ainakin tämä osa tätä keissiä. Nimittäin Tuukka pääsee vetämään kesäteatteridebyyttinsä nyt kesäkuussa 24. päivä tuolla Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa. Ja mä haluaisin nyt vielä sinne Seinäjoen suunnille sanoa, että ensinnäkin kiitos kovasti. Lippu on liikkunut ahkerasti.
1: Onko liikkunut? On. Apua.
0: Se on semmoinen aika lailla 400 paikan kesäteatteri, eli ei se ole ihan pieni sit kuitenkaan. Niin meillä on 230 paikkaa jäljellä tossa enää.
1: Onko näin?
0: On. Tää on niin kuin alkaa olemaan pikkuhiljaa soldautti. Värikoodi on muuttunut jo tosta niin kuin on tilaa siihen, että on vähän tilaa.
1: Apua. Ja tiedoksi kaikille, ettei tule mitään sit pettymystä siellä, niin se mun rooli on aika vaatimaton sit kuitenkin.
0: No mut otat vähän omia oikeuksia ja kaikkea.
1: Niin.
0: Kato, on
1: ehkä mä menen jonkun biisin. Jos se on tosissaan, se on just ennen sitä väliaikaa, niin... Joo. Ehkä mä pääsen siinä niinku pikkusen niinku improomaan. Mä oon kuitenkin semmonen impronäyttelijä itse.
2: Se on
0: ehdottomasti ihan näin.
1: Tuli muuten kysymys ohjaajalta.
0: No.
1: Että mä luulen, että tää liittyy teihinkin, mutta täälläkin liittyy vaan mulle. Mutta kysymys oli, että haluunko olla koko ekan puoliskon väkkärillä valmistautumassa vai haluunko nähdä alkua? Ja sitten mut haetaan sinne taakse ajoissa. Totta kai mä nyt oon siellä takana.
2: Niin,
1: mä voi katsomusta
2: lähteä kuolevasti.
1: Mun mielestä on vähän tahditon kysymyskin suorastaan, niin. Koska niin eihän nyt Brad Pitt, jos hän on elokuvassa, niin ensin on elokuva yleisössä.
2: Ei,
0: se on outo. Outohan se on semmoinen konsepti. Joo, mä itse asiassa mietin tätä asiaa. Mietin lähinnä sitä, että ja tutkohan sä sen niin kuin toiselle puolelle meidän viereen istumaan.
1: Täällä lukee, että toisen puoliskon näet omalta paikalta kokonaan.
0: No mut pitäähän totakin harkitse vahvasti, koska siinä on kuitenkin sit se on niinku kiva.
1: Niin ja meneekö yleisöltä sit täys huomio meikäläisiin elokuvatähtenä? Siinä jengi tulee ottaa kuvia, pyytää nimmareita kuitenkin, siellä on teatteriesitys käynnissä. Niin. Mitä nyt senkin kanssa oikein tehdään?
2: Hyvä ajatus.
1: Täytyy kuitenkin muistaa, että mä oon niin kuin elokuvanäyttelijä. Sitähän mä en varsinaisesti ole, mutta mä oon näyttelijä, teatterinäyttelijä.
0: Mutta se monipuolinen näyttelijä.
2: Otan se elokuvassakin ollut.
1: Mä oon näyttelijä.
0: Just näin, just näin.
2: Oot se elokuvassakin ollut, Tuukka.
0: Mutta
1: niin onkin.
0: Nyt, jotta ei harhauduta liikaa,
2: jos nimi on lopputeksteissä, niin sä olet
1: elokuvassa. Ei tainu olla. Ei kyllä tainu olla.
2: Jos sun naama on valkokankolla.
1: No nippanappa.
2: Oho. Se riittää meissä.
1: Mutta siinä elokuvassa tosissaan luokkakoulussa kolmosessa, niin mulle luvattiin puheen rooli. Siinä vaiheessa, kun mulle lyödään semmoinen BDSM-nahkapallo boltsi suuhun, niin mä ymmärsin, että se ei varmaan kauheasti niin vuorosanoja ole.
0: On toi kiva, kun äiti on ensin lasta.
2: Niin
1: mutta mä
2: oon
1: kuitenkin ollut tuon Antti Luusoniemen kanssa niin, samassa kohtauksessa.
0: Se on kova.
1: Ja Reni Harlinin ohjauksessa.
0: Se on
1: niin,
0: kova.
1: Käsi ylös tässä studiossa, kuka on ollut?
0: En pysty tohon noin. On mä jossain. Me ollaan Tinnin kaltu itse samassa elokuvassa, joo, mutta ei ollut Renny ohjaama se.
1: Missä se elokuvassa te olette?
2: Dome Karukoski.
0: Se kielletty hedelmäksi.
1: Mitä sitä siellä teit?
0: Mä tappalin baarissa.
2: Joo, ja mä olin siellä baarissa semmonen neiti, joka joi alkoholia annosta tiskille.
1: Okei.
0: Okay. Niin tommoset.
1: Eli molemmat veti kameot siis.
2: Mutta mulla oli siis vuorosana. Oliko sulla vuorosana?
0: Ei
2: mulla
0: kyllä varmaan ollut.
2: Mulla oli näin. Hei, no niin, turpakin. Mulla oli näin. Tässä ei ole kyllä sulle tilaa. Tolleen mä olin.
0: Nauraatko
2: tässä ei ole kyllä sulle tilaa.
0: Ei kun niin, siinä ei ollut tuota. Joo. Hyvin. Ja vieläkin muistaa.
2: No totta kai.
0: On se näyttelijä toikin. Mutta hei, nyt ettei haira... Nyt mun pointti oli tässä se, että siellä on se 20-30 paikkaa ja mun henkilökohtainen missio on tässä ollut saada se sold outtiin. Niin mä en pysty sitä yksin tekemään, vaan te lypsejät, jotka siellä suunnilla asustatte, jos teillä on kalenterissa tilaa ja kulttuuri maistuu ja miksei maistuisi, niin lähtekääs hei katsomaan. Siellä saa vielä vierekkäisiä paikkoja kuitenkin, vaikka niitä ei niin paljon enää jäljellä ole, niin pistäkääs tulleen. Mä hyväksyn sen siellä, että joku hajapaikka. Aina jää joku hajapaikka.
1: Sitten se pitää ostaa itse pois.
2: Niin se saadaan oikeasti silleen.
0: Mutta nyt, niin kun, nyt siellä on niin kun muutamia, tai siis sanotaan näin, että kaveriporukallakin vielä mahtuu tonne noin, että siellä on sen verran se just joku 20-30 paikkaa jäljellä, niin hoidetaan vaikka tämän päivän aikana pois.
1: On tos 50 ainakin paikkaa jäljellä, mä just tässä askeskelen, mutta niin kuin, hyvin se on myynyt.
0: Niin, No joo, voisin olla ehkä 34. No joo, oli miten oli, vielä on, mutta ei ole kauaa, joten lähtekääs messiin ja poistakaa. Nämä löytyy siis sieltä Jyrkän kesäteatterin sivulta, pääsee ostamaan.
1: Joo, ja siis kerrotaan nyt teatterista sen verran, että se on siis kertoo Juha Tapiosta. Sen nimi on Sinun vuorosi loistaa. Mm. Se kertoo Juha Tapion nuoruudesta ja miten se, hänhän on tuolta lähtöisin, niin miten hän sieltä sitten ponnisti Suomen kuuluisuuteen.
0: Hienoa tematiikkaa tässä, kun tavallaan tämähän on nyt Tuukka sun vuoros loistaa myös tässä samalla, että on niin kuin, tässä kiitos. Loistaa ihan kaikki. Tämä on hieno.
1: Voitko laittaa Juha Tapion Kopakka Paano ja Ipa Neemasen kunniaksi? Kiitos Juuso paljon.
0: Ole hyvä.
1: Laita please. Suomen parhaat
0: en jaksa nyt etsiä.

0: Vesala ja muitakin ihmisiä soi tässä vartti yli 7 kello, huomenta vaan lypsäjät.
1: Täällä on tätä Hesaris juttu. Siellä on nyt tullut aikamoinen löytö Yhdysvaltain viranomaisille. Nimittäin Yhdysvaltain viranomaiset kertoi maanantaina, että he on paljastanut tämmöisen valtavan tunnelin niin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla. Mm-hmm. 590 metriä pitkä tunneli. Ja siellä on sähköt, siellä on ilmanvaihto, siellä on jopa kiskot. Ja tämä tunneli kulkee Kalifornian, San Diegon ja Meksikon Tijuanan välillä.
0: Onko se tämmöiseen työmatkaliikenteeseen tarkoitus?
1: Se on varsinaisesti työmatkaliikenteeseen, ja sä varmaan ajattelet, että tässä niinku siirrellään ihmisiä rajan puolin ja toisin, mutta no kyllä tässä tuote meille liikkuu.
0: Jaa, niin no tietenkin.
1: Joo, viranomaiset epäilevät tunnelin kautta on salakuljetettu yli 45 miljoonan dollarin arvosta cocaine.
0: Cocaine, okei. Okay. Ihan fiksua sillä, koska mitä mä oon ymmärtänyt, niin siitä maan päältä, niin se on heti haastavampi siinä tullissa.
1: On se pikkusen haastavampi, joo. Tää tunneli löytyi kuukausi-ikäisten operaation seurauksena, ja miten tää niinku paljastui, niin Yhdysvaltain viranomaiset alkoi joulukuussa 25 seurata epäilyttävää toimintaa Buy for Less-kaupan ympärillä siellä San Diegossa. Ja toiminta ei vaikuttanut vastaavan sitä, mitä kaupoilla normaalisti tapahtuu. Viranomaiset

0: muun muassa havaitsi, että asiakkaita tuli ja meni kauppaan erittäin vähän.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: niin se
0: ja,
1: on joku tämmöinen, kuulostaa tämmöistä vähän niin kuin säästötalo, halpa halli, joku tämmöinen buy for less.
0: Joo, joo, mutta sitten ei kuitenkaan niin populaa eli liiku siellä. Aha. Ja kaupan pupunkorvissa työntekijöiden toiminta herätti myös virkavallan huomion. Työntekijät siirsivät suuria määriä matkalaukkuja kaupasta Tijuanaan autoilla tai kävellen. Matkalaukut vaikuttivat tyhjiltä, joten ne viranomaiset eivät puuttuneet toimintaan. Ja sitten 29. päivä toukokuuta he havaitsi, kuinka kaupan edustalla lastattiin painavia tavaroita pakettiautoon. Ja sitten tämä pysäytettiin tämä pakettiauto samaan aikaan, kun toiset sitten seurasi uutta lastausoperaatiota siellä kaupalla. Ja sitten tämä auto, mikä pysäytettiin, niin sieltä löytyi yli 1000 kiloa kokaini.
2: Oi vai.
1: Okei, se oli siinä liikahtamassa. Oliko se oliko tämä vaan tämmöinen niin kuin logistiikkavarasto sitten tämä kauppa, vai oliko siellä niin kuin salaluukku, mistä pääsi sinne tunneliin?
0: Sen jälkeen viranomaiset saivat etsintäluvan kauppaan, josta löytyi tunnelin sisäänkäynti.
1: Ai vitsi, mä tykkään semmoista salaluukku-ajatuksesta. Siis sillä, että on jonkun niin kuin matoalla tai jossain sellainen, että sieltä paljon, kun se vedetään sieltä, siellä on joku pieni kahva.
0: No mä mä näytän sulle Hesarin sivulta, että tämä kuva löytyy.
2: Se niin, olisi ihanaa.
0: Tossa on teille kuva.
1: No sehän on luukku.
2: Siis toi on just tämmönen elokuvamallinen luukku, mikä menee tonne maahan. Täydellinen.
0: Ja eli tämmönen niinku toimistotila vaan ja keskellä sit lattiaa. Siinä on varmaan ollut matto ja pöytä päällä. Niin löytyy tommonen niinku, mitä mä teille valehtelisin, ehkä 1,5 metriä x 1 metri. Niin luukku. Ja ei mitään muuta kuin
1: siinä
0: sisään
1: vaan. Siinä naputat tietokoneella, sinne tulee joku, joku poliisi tulee. Joo. Sisävanna. Joo, minä se tässä vaan töitä teen tässä.
2: Heiluttelet jalkoja.
1: Ei ole täällä maton alla mitään kokainiluukkua, kyllä varmasti.
0: Hei, ja tossa on kivasti kertalavoilla, hei, niin aika iso nippu matskua.
1: Hyvin on pakattu, että se on tärkeä tuommoisessa,
2: jos kuljettaa tavaraa. Mutta tossa tulee just toi hulluus, että ikinä ei saisi pakata mihinkään yhteen samaan paikkaan tollaista paukkuun, noissa kaikkiin. Niitä olisi pitänyt pikkuhiljaa laittaa niitä liikenteeseen.
1: Niin.
2: Terveisin täältä.
1: Mä en ole ihan varma, että minkä roolin mä haluaisin. Haluaisinko mä olla toi, joka näpyttää sitä tietokonetta luukun päällä, niin sanottu luukunvartija? Vai haluaisinko mä olla, tavallaan hieno sanoa, jos kysyisit, mitä sä teet työksessä? No mä oon tämmöisen maanalaisen kokainijunan kuljettaja. Maanalaisen kokainijunan kuljettaja.
0: Niin mieti, siellä oli kuitenkin siis niinku sähköt, ilmanvaihto ja kiskot. Että niinku, et jos Suomessa niinku 6 vuodessa ei saada edes pyörätielle valoja.
1: Siis tässä meidän studiossahan ei ole ilmanvaihto, tai on, mutta ei se toimi.
0: Niin, niin. Siis Suomessa jos 2 vuoteen saadaan, jos aletaan projekti, niin se on metrikin kiskoa mukana. Niin 2 vuodessa olet saanut, niin mitä ollaan saatu aiteeksi? Logo.
2: Niin.
1: Eli olisiko tavallaan ollut nyt sitten kuitenkin parempi, että Petteri Orpo olisi lopannut tämmöisellä tunnin kokainijunakulmalla sitä projektia tuossa. Niin olisiko siinä pyörät pyörittänyt niin kuin eri tavalla?
0: No on siinä ainakin media-arvoa tuommoisella.
2: Niin kyllä se kiinnittää huomioon ihan eri tavalla.
1: Joo, toki mä en tiedä mihin se luukku, Turussa, kun se luukku sitten siellä jossain on, Turun linnassa, mistä mennään. Koska tämmöinen tunnin kokainijuna, niin kyllähän se maalla varmaan menee sekin. Kun ei siis
0: Jeti kestä. Pitää suun auki siellä toisessa päässä, niin se sanotaan liikevoitto jää ohkaiseksi meille. No joo.
2: Niin meneekö se omaan käyttöön, se piru vie?
1: En mä siitä tiedä. Mutta sinne pysäkkejä, ja se tunnin junaa, niin mä uskon,
0: mutta siis heti kun ne on päässyt, ne varmaan, mä luulen, että ne lähtee muutamaksi vuodeksi, ne lähtee chittaa.
1: Tuosta voi tulla tuon sen verran.
0: No niin kuin rakennusinsinöörit. Mutta sitten kun he sieltä vapautuu, niin siinä on jollekin niin hyviä jätkiä, hyviä remppamiehiä, koska toi vaatii niin kuin tietotekniikkaa.
1: Se on juurikin näin. Kyllä se, kun on, niin kuin, on yhteinen missio, asia ja tavoite, niin sitten se saadaan niin kuin, sitten saadaan se homma toimimaan.
2: Ja sääli, että se hyvä tunneli menee nyt aivan harakoille.
0: Katsotaan, 1000 kiloa kokaiini arvo. Että paljon siinä esimerkiksi siinä pakussa oli, kun ne otti sen kiinni.
2: Niin.
0: All right, se on Suomessa katukaupassa, niin sen pakun lastin arvo oli tuommoinen 100-150 milliä. Morjestaa pöytää.
1: Mikä se olikaan se liikkeen nimi, missä tämä oli?
0: Buy for less.
1: Just näin. Kunnon bisnettiä. Hei, upea tarina, upea yrittäjätarina ennen kaikkea.
0: Inspiroiva.
1: Kyllä, Slassissa nähdään heidän kanssaan sitten myöhemmin. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä.

0: miehestä. Se kannattaa.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytään.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
10: Ai että.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Ei, meillä on paljon terassella.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Heinix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
9: Maanantai-aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seinä.
8: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Huuko väärään aikaan soi tässä. Ei suinkaan, että ole avannut radiota väärään aikaan, nimittäin kello kun on 7:30 ja on perjantai, niin se tarkoittaa perjantai-biisejä, niistä lähdetään kilvoittelemaan. Katsotaan, minkälaisia musiikkikappaleita tarjoillaan tänään. Hyvät naiset ja herrat, tämä on Aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän leikkimieliseen musiikkiosioomme, jossa esitellään perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juontajista on valinnut oman kisahevosensa. Esitellään se ja annetaan sen hetki laukata. Eli kuunnellaan semmoinen verevä näytepätkä. Ja sitten kun kaikki biisit on kuunneltu, niin te hyvät lypsäjät pääsette valitsemaan voittajan. Ääniviestein se tehdään ja voittajabiisi kuunnellaan sitten ihan kokonaisuudessaan aina meidän perjantai-lähetyksen viimeisenä kappaleena. Mites meillä, onko sulla siellä jotain Excel-taulukkoa, kun meillä oli noita kissaristieskierteitä ja muita, niin kuka on voittanut edellisen tämmöisen virallisen perjantai-biisin?
1: Juuso Muikku voitti Ressu Redfordilla Älä mee, koska se oli se lauantain viimeiset hitaat.
0: Niin, no se on ollut se sitten.
1: Sitä ennen voitti meikäläinen 5-0-0 sillä aikakoneella.
0: Joo, se oli se, mutta ne ei ollut
1: se
0: ihan virallisia.
1: Se oli perjantain äkäset.
0: Ne ei ollut niinku ihan virallisia.
1: No, nimittäin. Sitä ennen on sitten täällä studiossa, kun on kisaltu, niin mä oon voittanut tuolla suvivirrellä.
0: Onko sä valmis menemään suvivirsimies ensimmäisenä?
1: Oon mä valmis.
0: Joo.
1: Mä katson vaan tämän vuoden statsit, kun toi Olivia pitää tätä. Tää on Tinni.
2: Tää on vaikea.
1: Tää on sulle vaikea.
2: Tää on tosi vaikea.
1: Tässä on nimittäin.
2: Mutta tämähän on ihan periaatehomma. Mä tiedän, mitä tää menee. Mä en edes yritä lähteäkään.
1: Vuosi 2026, niin perjantai-biisikisan voitot. Tuukka 8, Juuso 6, Tinni 0.
2: Joo. Siis mieti. Mutta tämähän on kyllä, me tiedetään, en mä edes.
0: Mutta mulla on kuitenkin
1: kuusi. Mitä me tiedetään?
2: No se, että noi tekee
1: tuon tahalleen. Sulla on huono musamakku vai?
2: Se, eikö sen, että noi tekee tuon tahalleen tuolla.
1: Ai sulle vaan ärsyttääkseen
2: niin, tuo. Kyllä. Siis
0: jännä,
2: kyllä.
0: Jännä kela. Se olisi eri asia, jos mulla ei olisi myöskään kuu. Yhtään voittoa, niin sittenhän se olisi. Mutta siis mulla on kuitenkin kuusi siis kasassa. Noniin.
1: No mutta.
2: Ei joo. Se mitään.
1: Uuteen päivään. Juu. Ja uuteen kisaan. Mä soitan teille kappaleen, joka on Raidan nimikkokappale vuodelta 2003. Mä oon ollut artistia katsomassa aikanaan Keravan Koivikon kentällä.
0: Mm-hmm.
1: Ja sen ikäisen nuoren miehen, niin tää oli kova matsku. Tää oli kova juttu.
0: Ja se voi olla vielä mitä
2: nyt
0: tahansa.
2: Nyt mä kastin, onko niinku Smurfit vai tietysti Kari Tapio?
1: Ei, kun yksi päivä niin lauleskelin tätä biisiä tuossa noin kotona, kun siivoilin. Ja lauleskelin ja lauleskelin. Sitten mä aloin funtsiin, että onko mä laulanut tätä aina väärin, koska mä aloin miettiä yhtä termiä, mikä tässä biisissä sanotaan.
2: Joo.
1: Kun tässä lauletaan, mä luulin, että tässä lauletaan nyt ehkä tiettekin jo biisin, että mä luulin, että tässä lauletaan, että heiluu takapylly. Ja sitten mä aina laulan sitä, että heiluu takapylly, heiluu takapylly. Ja sitten mä aloin miettiä, että mikä on takapylly edes, niin. Koska pylly on lähtenyt.

0: lähtökohtaisesti takana. Totta. Ja sitten mä menin katsoa lyriikat, niin se onkin, että heilu takaa pyllyy.
1: Aa, heilu takaa pyllyy.
0: Tai heilu takaa pyllyy, jos on heilu takaa pyllyy. No Tinni, tässä tiedät, heilu takaa pyllyy, vaan teidän takia tätä tee.
2: En saa, anna vielä seuraava lause.
0: Eikö tiedä, heilu takaa pyllyy, vaan teidän takia tätä tee. Etteikö te saa siihen?
1: Sulla on ollut kyllä verevä siivoushetki. Siitä me ei päästä
0: mihinkään. No oli. No,
2: mietitkö sulla 2003 ja kerran vaan kentän?
1: Onko tää taas Murfe?
0: Ei oo.
2: Vaan.
0: Onko sulla auki linja?
1: Oh. Onko sulla auki linja?
0: Oh. No niin, lähtee tulee.
2: Joo.
0: Ja nyt mä ottakaa riskiä, laittakaa nyt jo volumet niinku kaakkoon, koska nyt alkaa pyllyt heiluun.
1: No niin.
2: No.

0: Aivan räjähdys, vara albumin nimi Mikko Raita.
1: Kyllä, kyllä. Pikkuke oli varmaan ensimmäinen niin kuin artisti, ketä mä fanitin oikeasti skidinä.
0: Joo.
1: No okei, okay, on siellä Fröbelit ja muut tietysti ollut, mutta silleen oikein semmoista niin kuin...
0: Aikuisten musi...
2: Mutta et lähetty keikalle tolleen vähän vanhempaan.
1: Joo, no ei.
2: Vähän se hirveän vanha.
1: Siis mä olin joku 7.
2: No mut silti. Ei niinku sellainen naperokonsertti, sitä mä tarkoitan.
0: Niin ei, pikkukeen tietenkään. Paljon siellä oli naperoitakin, mutta kyllä tämä koko Suomen kansan vallotti. Okei, okay, okei, okay, hyvä Tuukka, hyvä avaus tähän. Haluatko sä Tinni mennä vai menkö minä?
1: Tuli viesti, että Tuukka ei heti aamusta.
2: Ja tota saa heti aamusta, ei mitään ongelmaa. Ja se laulu oli hyvä, me ei vaan saatu siitä kiinni. No mun laulu on sitten ihan silleen uutta, mutta olisikohan tämä kappale julkaista ehkä viikko tai kaksi sitten. Ja se, miksi mä valkkasin tämän, on se, että kun mä oon kuunnellut tätä autossa, niin mun on pakko sanoa, ja mä en tarkoita tätä nyt mitenkään silleen niin kuin pahalla, mutta kaikki, tai ei kaikki, mutta suomalainen musiikkihan on aika lailla sellaista melankonista. Ja sellaista, niin kuin, että... Et kaikki on vähän silleen huonosti ja me tykätään kuunnella sellaisia lauluja, että kaikki on vähän huonosti. Ja se johtuu siitä, että meillähän on 8-9 kuukautta vuodesta pilkko pimeätä. Niin se, että kuunneltaisiin sitä niiden sellaisten karibiapannujen paukuttelua ja sellaista. Mä ymmärrän, että se ei vähän silleen, se tavallaan silleen istu meihin. Jep, ja me ei olla kansana semmoisia, että me jotenkin iloitaisiin tai, niin kuin tanssittaisiin. Ja se on musta vähän tylsää. Mä just mietin, että kun mä en ole missään kapakas päässyt tanssimaan pitkään aikaa, niin mua harmittaa. Niin, niin tota, toi

0: kädet on irtonaiset, mutta samalla jämäkät.
1: Siis vähän tämä laskettelu, tyylihän löytyy, me löytyy.
0: Ja sitten kalastelee sieltä, ja sieltä tuleeko saalista.
1: Mutta eihän tämä ole sellainen...
0: Ja pieni tuommoinen välityy.
1: Joo, toi on hyvä, toi. Toi oli hyvä. Niin, ei näin tanssita. Me suomalaiset tehdään tämmöisiä lauluja, mitä ei niinku tanssita. Niin siksi tämä on enemmän vaan minun mielen maisemaa, tämä seurakappale. Tämä on semmoinen kuin Karin B. ja ongelma. Niin tästä niinku... Tämä on silleen enemmän ehkä mun mielen maisemaa.
0: Okei. Okay.

0: Tämän tanssiliikkeet joutuu aika paljon nopeuttaa, jos niin, haluaisi tähän vetää sillä
1: lailla. Mutta se pystyy siihen kyllä.
2: En mä kerkeä tuohon tanssiin, mutta hyvä biisi tämä on. Mä laitan niin, tämän omalle listalle niin kyllä.
0: Joo, mä itse asiassa kuuntelin tota viime viikolla, tuli vastaan näin uuden suomalaisen musiikin listalla. Joo. Kiitos Tini tästä tuoreesta nostosta.
1: Kiitos.
0: No mä palaan hei sitten vuosia taaksepäin ja mennään vuoteen 2011, jolloin tämä biisi on tullut kansan kuultavaksi. Tämä yhtye on sellainen, joka on lyönyt homman nippuun 2014, mutta heillä oli semmoinen alun aika tiukka haippi siinä, semmoinen pieni haippi, että tätä ei välttämättä todellakaan kaikki tätä bändiä tiedä, mutta vähän semmoinen Suomen Paramore-kulmalla mentiin silloin. Ja yhtyessä on siis laulaja Inka Halme, eli siinä on Mimmi vokaalisti. Sitten sieltä bändistä löytyy Joonas Angeria, joka on varmaan tuttu nimi, koska on sitten ollut mukana tekemässä jos jonkinnäköistä hittiä Suomessa, jos silloin ja myöhemminkin sitten muun muassa Bessin noita biisejä, Rampampame ja muita. Mutta tämä yhtye, missä hän soitti silloin koskettimia, on nimeltään Nimetön. Ja tästä lähtee Kuuleeko kukaan?

0: Ei varmaan ollut tuttu täällä studiossa,
1: Veikka. Ei tuttu, mutta oli hyvä vertauskuva toi Suomen Paramore.
0: Joo, sillä tavalla sitä musiikkitoimittajat oli silloin tituleerannut.
1: Tää on vaan siis, tämän bändin nimen kanssa mulla on ongelma, niin kuin,
0: se on totta.
1: Keksikää nyt jotain. Niin. Mä ymmärrän, että se on vaikea keksiä nimeä ja sitoutua siihen, mutta antakaa mulle nyt jotain muuta kuin nimetön.
0: Joo, se on. No, mutta se loppu 2014, se lento siitä. Mutta hei, muistakaa, tässä arvioidaan nyt sitten biisiä, että jos tommonen musatyyli iskee, nää on tätä, tää on tätä mun pakkaa, mä huomaan, niin kuin, että tommosiahan mä aina, että saa vähän kannutella tuossa samalla, niin se toimii meikäläisille. Toimiko teille? Laittakaa WhatsAppiin ääniviestiä. 0403564556 on WhatsApp-puhelimemme numero, sinne ääniviesti, jossa pienet perustelut alkuun ja sitten paljastatte, että mikä noista äsken kuulosta kappaleesta saa teiltä pisteen. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjesta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu
5: iloon. Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas. Senter.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varma. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
18: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
17: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
18: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
17: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
20: 6 mäntyt.
21: Tammi.
22: Ja vaahtera. Haapa.
20: Koivu.
22: Haapa.
20: Koivu. Raita
22: ja pihlaja.
20: 6.
22: Haapa.
20: Ja lava.
22: Leppä. Tuomi.
20: Koivu.
22: Vaahtera.
20: Kataja.
22: Pihlaja.
20: Mänty.
23: Tammi ja 6.
24: 6 mänty.
23: Tammi ja
22: vaahtera.
24: Haapa, koivu, raita ja
22: pihlaja.
0: Kuusi Haapajalalla, Leppä, Tuomi, Koivu, Vaahtera, Kataja, Pihlaja, Mänty, Tammi ja Kuusi.
1: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
21: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
21: Noita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
21: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
24: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Siinä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, 10:08 on kello. Ja nyt ratkotaan perjantai-biisi Voittaja. Tällaisia biisejä kuunneltiin tänään. Tuukan valinta, Pikku G:n Räjähdysvaara. Tinni puolestaan toi kisaa uutta musaa, Karin B:n Ongelma. Hieno biisi on tämäkin. No meikäläinen puolestaan kaivo tiskiin Suomen Paramoren. Yhtye on nimeltään Nimetön ja kappale Kuuleeko kukaan. Sitten lähdetään kuuntelemaan ääniviestejä. Mehän tarvitaan siis 4,5 ääntä, niin sillä voittaa perjantai-biisi kisan. Mitäs sieltä tulee? Aha, sulta tuli sieltä jotain ihan muuta sitten vielä.
1: Mitä?
2: No.
1: No niin, nyt. Noniin.
3: Olpa Asi tässä, huomenta.
0: Huomenta.
3: Vihdoin viimein saa kuulla tuota Karin B:täkin teidän kanavilla. Noniin. Oli jo aikakin, saisi olla muuten listoilla. Tinni ylivoimainen ykkönen.
0: Kato.
3: Tinnin valinta.
2: Thank you.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Nyt se Tiina kääntyy sitten. Nyt tässä näin tämä tilanne.
1: Onko Tinnin päivä?
2: Voisi olla. Tänään voitaisiin viettää Tiinan päivää. Hei, no niin. Mutta olisi hyvä mieli.
4: Perjantai biisis kapa äänestystä. Perusteluksi totean vaan siis sen, että et sä Tinni voita tälläkään viikolla. Eihän tolla ole mitään jakoa.
2: Aha,
4: Tuukan biisi oli paras tänään, koska aivan nostalginen ja loistava

0: Tuukalle ääni tänään.
1: Selvä. Chapeau. Tuukalle piste. Tinni ja Tuukka 1-1.
2: Sitten täältä.
3: Kyllä, tää on ihan selkeä homma. Mun kummipoika aikanaan nimesi minut ja Karin hänet B-ksi. Tämän artistin mukaan. Eli hän oli pikku G ja minä olin iso G.
2: Ai,
3: joten Tuukalle piste. Tilulilulei.
2: No, tilulilulei. Kiitoksia oikein paljon.
1: Kaksi Tuukalle ja pikku G:llä tässä kohtaa.
4: Nieminen täältä.
1: Terve.
4: Biisit oli biisejä. Okei. Okay. Tinnin biisi ei kolissu yhtään.
5: Okay.
4: Juusollakin oli toi nimetön oli ihan hyvä uusi tuttavuus, mutta kyllä täytyy sen verran sanoa, että kun joskus nuoriso joutui kytsäilemään paikasta paikkaan aikoinaan, niin kyllähän siellä autossa toi pikkukei jyräs aika railakkaasti, että no ehkä nyt tähän päivään mennessä on jopa unohtanut koko pikkukeen, mutta nyt tuli kyllä jyrinää takaisin ja en kyllä aio jatkaa kuuntelua, mutta Tuukka voitto.
1: No niin, mutta tämä osoittaa, hei, se on semmoinen kokemus vauvasta vaari ollut kyllä se pikkukeen. Niin
2: oli se. Se oli sukupolvikokemus. Kiitos, joo. Nieminen.
1: Ja kaiken ikäisille silloin myös selvästi, koska hän ei varmaan ihan 7-vuotias niin kuin sinä taas oot ollut silloin. 3 on, eli se on yhtä vaille kuule, niin pikkukee räjähtää ja räjähdysvaara voittaa.
2: Let's see.
6: No nyt jysähti jalan alle. Sinne jalan alle oikein syvälle maan sisään meni myös Tuukka ja Tinni. Juusolle pisteet.
1: Katoppa vaan, sieltä tulee. Sain mäkin jäänyt nollille kuitenkaan, eli 3-1-1.
2: No niin, no sitten täältä.
7: Perjantai-biisi äänestykseen. Tinnillä oli kyllä ihan hyvä biisi, mutta ei mulla siitä ihan kauheasti perjantai-fiilistä tullut. Juuson biisi oli hyvä.
2: Say
7: melkein voisin antaa sille pisteen, mutta kyllä mun ääni tänään lähtee pikkukeelle ja Tukelle.
2: No niin.
1: Näin se on. 4-1-1.
2: Mitä? Kun taas uus pikkukee hitti droppaa. Joo.
1: Pikkukee on ollut aika voitokas, musta kyllyt tuntuu muutakin. Ja
5: sä sanoi niin vahvasti, kun me ollaan käyty
1: hyvä valinta sitä ja onnea Tuukalle voitosta. Tää tarkoittaa sitä, että pikkukeen räjähdysvaara kuullaan tänään Lypsyn tämän perjantai-lähetyksen viimeisenä kappalena. Kiitos, ihan kokonaisuus.
2: Kiitos äänestäjille ja kiitos G:lle musiikista. My home.
8: Ja Juuso, Lypsän aamu. Lypsy.
9: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kauko on 10 000 tuntia, soi tässä muutama minuutti vaille 8 kello, ihan just 8 uutisia. Katsotaan vähän säitä myös tuonne viikon lopulle. Ja hei, päivikset on tänään spesiaali tänään perjantaina, koska Helsingin päivää vietetään tänään 12. kesäkuuta, niin Helsingin pormestari saapuu kisaamaan, eli Daniel Sazonov on täällä mukana. Katsotaan, mikä hänen tietotaitonsa on.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Virrakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
5: 1 presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinisten mukaan EU:n pitäisi nyt pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää viikonlopun sää?
7: 5 vuorokautta varsin epävakaista, pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee lähes päivittäin. Ukkosta esiintyy yksittäisiä poutaisia ja aurinkoisia päiviä kuitenkin mahtuu myös tähän 5 vuorokauteen. Päivän ylimmät lämpötilat on 13-21 asteen välillä yöllä 6 ja 14 asteen välillä

0: Joo, huomenta vaan lypsijät, 5 minuuttia yli 8 on kello. Ja tänään 12. päivä kesäkuuta, se on Helsinki päivä. Sitä vietetään aina tällä päivämäärällä. Ja Helsingin pormestari on saapumassa tänne pormestaripäiviksiin sitten kisaamaan tämän päivän kunniaksi. Päivikset aika lailla tuossa omalla paikallaan varmastikin.
1: Kinnillä on jotain asiaa, sillä on ollut nyt minuutin käsipystys.
0: Okei, okay. Mä luin samalla tässä lehteä. Mitä Tiina?
2: Mä sanon vaan semmoisen, että kun me puhuttiin eilen noista burgerfestivaaleista, mitkä järjestetään nyt tänä viikonloppuna tai tänään on vielä huomenna, niin tässä Helsingissä rautatieasemalla, niin käytiin sitten kollegoiden kanssa eilen siellä lounaalla.
0: Ai jaa, okei. Okay.
2: Ja en muista, mistä otettiin hampparit, mutta se ei ollut nappivalinta. Ja sitten me mentiin siihen suoraan kello 11, niin sitten mä sanoin siinä tiskellä, missä me oltiin, että hei, että mä haluaisin tuon hampurilaisen ja yhden, että me jaettaisiin tuommoista ranskalaista. Niin mä kävin 3 eri mestasta kysyä, niin joskus vartin yli 11 ei saanut ranskalaisia, kun niille ei ollut vielä nämä rasvakeittimet.
1: Burgerfestivaaleille mene syömään ranskalaisia
2: sinne. Se kuuluu siihen, että kun sä otat burgerin, niin siinä oli vielä kato isot mainokset oikein. Sä otat
0: kyllä Tuukka yleensä aina.
1: Totta kai mä otan, mutta jos on burgerfestivaalit.
2: Niin, mutta jos teen mestan nimeä vaikka Tiinan Hamppari ja Ranet, niin no siellä on tämmöisiä.
1: Oliko nimi ja Ranet? Okei, no sit toi on raskauttava asia.
2: Ja sit siinä on kato isot mainokset, Loaded Fries, ne myi mulle semmoisen ihanat, että jotain juustoa, tryffeli juusti ja kaiken maailman jalapeenoita ja näin. No kuitenkin, sitten mä kävin niitä puljoja sinne läpi, mä olin, että hei mä haluun jostain nyt hyvät ranskalaiset. Ja hyvänä aika, hyvät ranskalaiset muuten löytyikin. Nyt Kuopioon terveiset, tämmönen kuin Greasy Spoon. Vähän niin kuin crazy, mutta Greasy Spoon.
1: Siis rasvainen.
0: Niin,

0: Greasy.
1: Joo, greasy spoon.
0: Eli vähän
1: joo.
0: Niin kuin crazy.
1: Tolle greasy spoon.
0: Eli greasy. Niin. Niin kuin rasvainen lusikka.
1: Joo, niin Kuopiosta, niin tämmönen hampparipaikka, niin sieltä löytyy täydestä ranskalaiset. Ja hei, sieltä tuli mulle peräviesti. Kuunnakaapa tätä, tää liittyy teihin. Noniin. Käsken ne pojatkin sieltä studiosta sitten tänne. Sano Tukelle, että meillä Schneiderin electric grilli ja Creme Bruleeta burgerin välissä. Näin. Niin tämmöisellä yritettiin sua sinne kalastella.
2: Okay. Jos siinä on Schneider Electric Grill, se on crazy.
1: Joo, ja siinä oli ihan tosi hyvät ranskalaiset.
2: Se oli ihan crazy hyvät ranskalaiset.
1: Se oli crazy hyvät ranskalaiset. Oli.
2: Kyllä me ihan hullu hyvät ranskalaiset.
1: Mä en saanut yhdistettyä, että toi crazy on niinku, rasvainen.
2: Missä tää siis on? Sanoppa
1: siis se. Rautatieasemalla vai se ravintola?
2: Ei, kun
1: se on Kuopiossa.
2: Se on Kuopiossa. Eli kuopiolaiset menkää crazy, mikä se oli se? Spoon.
1: Joo.
2: Ja sitten rautatieasemalla. Yes. Kuinka kauan nämä kestää ne festarit?
1: Huomen vielä. Huomen lauantain on vielä. Menkää
2: jos
1: sinne.
2: Me mennään jätkien kanssa huomen sinne Helsinki City Festivaaleille ihan vaan nopeet totta noin, niin McLemoretta on sahtelemaan, niin mehän voitaisiin matkan varrella käydä hakemaan yhdet hyvät bököt siitä.
0: Ja hyvät ranet. Suunnitelma.
1: Toi oli tosi
2: hyvä. Miten sitä Crazy Spoonin, niin se itse burgeri?
1: Mä en ottanut sitä burgeria siitä. Kato, mä menin metsästäisiin niitä ranskalaisia. Mä en osaa sanoa, mutta tosi hyvältä näytti.
2: Olitko tässä ryhmässä, joka oli ottanut, mä vaan kuulin, kun täällä puhuttiin. Niin
1: maailman parhaan donitsin. Mä olin just
2: mistä
1: siinä ryhmässä.
2: Mistä se oli otettu?
1: Se oli, oota. Siinä mun mielestä
0: oliko se siis maailman paras vai siis markkinoitiin maailman paras?
1: Ei, kun se oli, nyt mä sanon vilpittömästi, se oli maailman paras. Sellainen erittäin sympaattinen pariskunta on tämmöisellä pienellä vaaleanpunaisella autolla siinä alueella.
0: Joo.
1: Ja sen nimi on tämmöinen kuin Makea Unelma, sen yrityksen. Ne tekee itsenne kaikkia ne. Kutsu niitä artesaanidonitseiksi. Ne oli siis, Tuukka, se oli ihan käsittämättömän hyvä. Se oli käsittämättömän hyvä. Ihan oikeasti. Ja 4/4 meistä ihmiset sanoi, että se on tosi hyvä.
2: Hei, kuukausiliitekin, Hesarin kuukausiliitekin on tästä makeasta unelmasta tehnyt joskus juttu. Se siis näyttää ihan niin kuin äkkilömakeilta.
1: Joo, mutta ei se ollut niin. Ja sitten se oli siitä sisältä oikein sellainen superpehmyt. Ja ai että. Se lähenteli semmoista täydellisyyttä. Niin tässä sulle meet greasyspuuniin ja otat siitä, se on heti siinä vieressä semmoinen vaaleanpunainen kärry, erittäin mukava vanhempi pariskunta siinä sitä pyörittelee. Niin kato, meet, sun ei tarvitse mennä kuin se 15 metrin pätkä, niin sulla on tosi hyvä mielituukka loppujilla ja sitten tanssii sitä McLemoreen sun ystävien kanssa.
2: Mä katson tätä makeata unelmaa tässä vaan, että missäs meidän kuulijat pääsisi näitä maistelemaan.
1: Tai niille ei ole niinku kivijalkaliikettä.
2: Niin, tämä toimimme tapahtumissa ja yritystilaisuuksissa.
1: Joo. Mä eilen heidän kanssa juttelin siinä. Niin sitä täräyttää aina sinne sun tänne. Ja siis todella hyvä tuote. Mutta tämmönen suositus, siis tonne festivaalille ei maksa siis mitään sisään, että sinne vaan menette. Eilen 11 se aukesi, niin siinä oli jonoa siinä ulkopuolella. Kato, jengi tulee lounasaikaa sitten siihen. Niin. Suosittelen. Siellä oli, monta siellä on näitä? 12 burgeria, eri tämmöistä burgerimesta, niin kyllä valinnanvaraakin on, mutta tässä oli mun suositukset, eli greasy.
2: Mutta ennen kello 11, niin et saa raneja mistään.
1: Ei, kun 11 ne aukeaa, ja 20-11 kai ei vielä saanut ennen kuin greasy spoonista.
0: Pitää antaa katoa rasvan lämmetä.
1: Niin ne sanoi, että niille on ne vempeleet valmiina täällä vielä.
0: Sieltä ne tulee, mutta tänään on varmasti valmiina, kun sitä Helsinki-päivääkin vietetään. Ja
1: jo 10 asti illalla, 11 aukeaa, 10 menee kiinni tänään ja huomenna. Nimenkää.
0: Se oli siis Kuopiosta tämä. Greasy spoon.
1: Joo.
0: Päivä Ilta-Sanomissa muuten onnea Kuopio on valittu parhaaksi kesäkaupungiksi täällä Ilta-Sanomen lukijoiden toimesta, että Kuopiolla nyt kulkee. Kuin rasvattu lusikka, ihan ehdottomasti. No nyt mennään, ei ihan sinne suunnille, vähän nyt jäädään tavallaan matkan varrelle, kun lähdetään Pohjois-Karjalaan, eikä Savoon, mutta otetaan huomioidaan Pohjois-Karjallakin nyt tässä näin Helsinki-päivän kunniaksi. Leven Leavingsia siis seuraavaksi.

0: Levy and the Leavings Pohjois-Karjala soi tässä kello 8:15. Oikein hyvää huomenta, Lypsäjät. Hei, tilanne on se, että ihan kohta startataan tuossa päivikset ja ne on nyt sitten pormestaripäivikset, koska Helsingin pormestari Daniel Sazonov saapuu nyt sitten Helsingin päivän kunniaksi kisaamaan tohon. Ja jutkaillaan hänen kanssa vähän muutenkin, että mikä on stadissa tilanne. Ja tiesittekö sitä, että Daniel Sazonov on syntynyt vuonna 1993, eli Tuukan ikätoveri. Ja tämän syntymävuoden lisäksi niin mä huomasin, että teillä on jotain muutakin yhteistä. Käydään sen läpi tuossa noin heti Jenni Vartiaisen jälkeen. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohvele?

0: Teiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday
1: Club. Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tarttet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
10: Vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
12: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
13: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
16: tammi. Ja vaahtera, haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raita ja
16: pihlaja.
15: Kuusi,
16: haapa
15: ja lava,
16: leppä, tuomi,
15: koivu,
16: vaahtera.
15: Kataja,
16: pihlaja,
15: mänty,
17: tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty,
17: tammi ja
16: vahtera.
18: Haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
18: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
8: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
5: Ja suurimmat hitit.
0: Ei, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Helsingin pormestari Daniel Sazonov, hyvää huomenta ja tervetuloa Aamulypsyyn.
1: Hyvää huomenta, kerrankin täällä soi kunnon biisi.
0: Me soitettiin, kun me kuultiin tossa vaan, kun tulit tossa vähän aikaisemmin, että sulla oli tää soittoäänen.
1: Joo, aina pärähtää monta kertaa päivässä, niin muistaa kuka on.
0: Ihan loistavaa, mahtavaa, että pääsit tänne tänä vuonna näin Helsinki-päivän kunniaksi. Ja jos mä oon antanut itseni oikein ymmärtää, niin konsepti on tuttu, johon oot tulemassa, että Aamulypsy on. Sä tiedät, missä sä nyt olet.
1: Mä tiedän, missä mä olen. Mä sillä tavalla, ei pitäisi sanoa, että te ette pysty yllättämään mua, koska te varmaan pystytte, mutta silleen pahemman kerran.
0: Joo, no sä tiedät, kun oot Aamulypsyn pitkäaikainen kuulija, että tää ennen kaikkea on areena poliittiselle keskustelulle.
1: Ja monennäköiselle
0: niin kuin kaupunkipoliittiselle asialle. Niin mä ajattelin, että aloitetaan niin kuin kovilla asioilla tästä. Niin miten Daniel, onko minkälainen kättely meidän täytyisi tehdä sellaisesta, että tuossa Helsingin Mannerheimin tiellä, niin siinä on laitettu aika paljon liikennevaloja, niin ennen aamu kuutta, onko mitenkään mahdollista, että ne vaikka olisi niin pois käytöstä?
1: No ihan sillä tavalla hyvä idea, en pistäisi itsekään pahakseni välillä, mutta toinen vielä kovempi juttu olisi tietenkin, että saisitte hoidettua itsellenne sellaiset samanlaiset systeemit kuin busseilla ja pelastuslaitoksen ajoneuvoilla, että kun itse lähestyy nyt liikennevaloja, niin vaihtuu heti vihreäksi.
2: Ai niillä on semmoiset?
1: On olemassa sellainen.
2: Siis nösilläkin?
1: Kyllä.
2: Aha,
1: siellä alkaa vilkkuu sellainen pieni valkoinen valo, sellainen punaisen liikennevalon kohdalla, niin sitten huomaatte, että tämä on tällainen etuajo-oikeutettu juttu ja voitte olla katkeria siitä.
3: Siis me ansaitaan noin nyt ja
2: mä ymmärrän, että jo noilla niin kuin hälytysalojuneuvoilla voi olla tommonen, mutta että Dösilläkin on tommonen, niin toi nyt on ihan sairaan.
1: Tässä on jotain, mitä tavoitella elämässä.
3: Mistä näitä haetaan?
2: Juuso pyytää, että saadaan valot pois päältä. Mulla ei ole edes noin paha pyytö. Mä pyytäisin, että tällä Helsingin keskusta-alueella, mä laitan Sturenkadun siihen mukaan, niin anna mulle joku päivämäärä, milloin meillä on rempaton Helsingin keskusta, kun puhutaan autoteista.
1: Tähän on tämä, mun kaverit aina vinoilee, että Helsinki näyttää kaupungilta, joka valmistautuu kiireellä olympialaisiin, paitsi ilman olympialaisia ja ilman kiirettä.
2: Joo,
1: mutta
2: kiirettä
1: ehkä sinä päivänä,
2: pitänyt.
1: Kun me saadaan ne olympialaiset, niin sitten me luvataan pitää kaikki kadut kiinni.
2: Kiva, kiitoksia.
0: Mä haluan nyt varmistaa, kun meillä tuli näitä oikeita asioita, niin sä et tehnyt muistiinpanoja. Tekeekö tämä kaveri, joka sulla on mukana, tekeekö hän muistiinpanoja tällä
1: hetkellä? Hän tekee aina, hänellä on paksu vihko täynnä vaan muistiinpanoja. Hän saa täältä varmasti monta sivua täynnä.
0: Mä ajattelin nyt, että nämä jää mieleen kuitenkin. Hei, sä oot ollut nyt vuoden verran tässä Helsingin.

0: niin pormestarina, niin tota, mites niin kuin omasta mielestä on mennyt? Minkälainen on ollut ensimmäinen vuosi?
1: No mä oon tietenkin maailman jäävein arvioimaan, mutta musta menee ihan hyvin. Että täällä, ja kysymyshän ei ole musta, vaan kaupungista, ja musta täällä tapahtuu riittävästi positiivisia asioita. Just saatiin jotain uusia lukuja siitä, että keskustassa kävijämäärä lisääntyy ja liiketiloja vähemmän tyhjillään ja turisteja on enemmän. Ja kyllä tämä niin talouskin tästä pikkuhiljaa kääntyy, niin voi hymyillä silleen sopivasti.
0: Sä olit tuossa vuosi sitten Radio Rockilla vieraana, niin siinä haastattelussa sanoit, että tämmöistä, just tämmöistä positiivista kierrettä tarvittaisiin siihen, että tämä niin kuin Helsingin keskusta-alue saataisiin, en tiedä onko elpyä oikea sana, mutta näin, niin tuntuuko siltä, että semmoista on tullut ja mitä se eteen on niin kuin tehty? Mikä kyllä, se on siis, taustalla?
1: Musta siinä on niin kuin, mulla ainakin hyvä tuntuma. Nyt tänäkin viikolla tuli uutisia, että lisää firmoja muuttaa konttoreit nimenomaan tähän ytimeen. Ja turistien määrä kasvoi viime vuonna ulkomaisten turistien melkein 20%. Ja tällaisia asioita, kaupunkihan ei voi niin kuin julistaa vaan, että jes, nyt on hemmetin hieno keskusta ja tulkaa kaikki tänne. Vaan paljon tällaisia pieniä asioita pitää tapahtua ja joulumarkkinat on ollut supersuositut, Lux Helsinki on ollut supersuosittu, tänään aukeaa superterassi, tällaisia asioita tarvitaan, niin kyllä tästä ihan hyvin vaikuttaa lähtemään.
2: Hei, kerropa nyt, kun monta vuotta putkeen oli, mutta nyt ei ole moneen vuoteen ollut, niin Radio Suomi Helsingin päivän konserttiin, niin onko se meidän firmasta kiinni vai onko se teistä kiinni?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Täytyy selvittää.
2: Selvitetään se.
1: Koska syyllisten etsintä on niin kuin numero yksi aina. Niin
2: just näin. Mutta musta se oli aina niin kuin aivan huipputapahtuma. Siellä oli hyvä meininki kaikille ilman ne hyvät esiintyjät. Niin jos on meidän talosta kiinni, niin sitten mä käyn tuolla yläkerras. Ja sitten taas, jos on teistä kiinni.
1: Niin mä piiloudun jonnekin.
2: Joo.
3: Jotkut kukkaset siellä jonain vuonna tallottiin ja joku suuttuu. Olisiko ollut sitten kaupunki?
1: No se on aina perus. Kaupunkihan ei yleensä suutu, vaan helsinkiläiset
3: niin suuttuu. Jostain kukkasista joku suuttuu pahasti, että oli tallottu jo.
0: Suuttumisista puheen ollen. Mites Daniel, millä me saataisiin samanlainen? Tässähän on niin kuin, kun meillä on toi raitiovaunu jo. Tampereellahan
1: meillä on aika monta raitiovaunuja.
0: Niin, se on ihan totta, mutta raitiolinjat on täällä ollut pitkään, niin tuolla Tampereellahan saatiin aikoinaan hyvä hässäkkä siellä kaupunginvaltuustossa, kun tästä painittiin. Ja Turussakin oli tänään tässä keväällä aika, siinä oli ihan hyvä niin kuin tekemisen meininki sen suhteen, että siellä niin kuin riiteli asiat ja riiteli ihmiset. Niin mikäs nyt Helsingillä voisi olla semmoinen juttu, mistä me saataisiin oikein kunnon tavallaan? Sulla on tässä kuitenkin 3 vuotta kautta jäljellä, niin onko jotain semmoista, että mikä me voitaisiin ottaa tuohon tapetille, mikä oikein mukavasti jakaisi mielipiteet?
1: Sä et ole selvästikään koskaan avannut, niin kuin ei kyllä enemmistö ole koskaan avannut Helsinki-kanavaa valtuustokokouksen aikaa joskus myöhään illalla ja katsonut, kun siellä puhutaan autoilusta tai kasvisruuasta tai jostain vastaavasta.
0: Vähän
1: kyllä se vähän lähtee kierrokselle. Että kyllä me osataan, kaikki on vaan niin turtunut siihen, että se ei ole enää yhtä iso juttu kuin Tampereella tai Turussa.
0: Niin just. Hei sä pääset kisaamaan kohta Päivikset ja me tuossa vedettiin pitkää tikkua tai itse asiassa kivipaperisakset. Päätettiin, että ei mene ihan sähellykseksi, niin se on minä tai Tinni, joka kilpailee ja Tinni tämän voitti, eli pääsee sut nyt sitten haastamaan.
3: No niin.
0: Haastamaan tässä kilpailussa.
1: Nyt on paha.
0: Tuukka vetää kisan ja hei, semmonen asia tuli tossa, niin huomasin vaan, että kun te olette Tuukan kanssa siis niin kuin ikätovereita.
2: Ja siis mä mietin tuossa aikaisemmin, että pitääköhän sinutella. Ja sitten mä kävin juttelemaan, Ja mä kävin Harri Moision kanssa tuossa juttelemaan, että mikä se on se niin kuin titteli, mistä alkaa teitittely. Niin hän oli vähän sitä mieltä, että ministereitäkään ei tarvitse teititellä lähtökohtaisesti, mutta pääministeriä tarvii.
1: Okay.
2: Mutta sitten mä kuulin, että sä oot 93, niin mä olisin, että
1: tämä kysymys ei ole
2: pojittele lähtökohtaisesti.
1: Olen mä sua puolivuotta vaan, niin mä oon kuitenkin jo arvovaltaisesti täyttänyt 33 toisin kuin sinä.
0: Mutta teitä yhdistää siis iän lisäksi toinenkin asia, nimittäin molemmilla on vahva partiotausta, jos mä oon ymmärtänyt näin.
2: Aina valmiina.
1: Hei, väärä käsi.
2: Totta. Mä menin heti miinaan.
0: Onks partiolaiset, te kättelette vasemmalla?
1: Joo. Näin tää kato, joo.
2: Näin se on. Mikä se oli sun, missä sä oot ollut partiossa?
1: Mä olen Huipun Valtais, se on Maltsussa, Helsingin Maltsussa.
2: Just, ja mä oon kerran vaan eräkamukka, no, toi itse.
0: Joo, okei.
2: Joo, me lähdetään Tinni Danielin kanssa tonne Jamboreelle ensi vuonna.
3: Aivan varmasti.
0: Tinni, hae pojille viitat tuolta rakkaisesta varastosta.
3: Mä käyn hakemaan teille pienet viitat.
0: Kätköilemään. Hei, kuunnellaan yksi kappale tähän väliin, ja tämä on Helsingin pormestarin toive musiikkia tähän ennen Päiviksi, ja päivään sopivasti erittäin hieno biisi valinta. Tosta se lähtee ja tärähtää. Haloo Helsinkiä ja kappale on Reiviluola.

0: Halo Helsinki ja Reivi Luola tässä toive musiikkia Helsingin pormestarilta Daniel Sazonovilta, joka on täällä paikan päällä kisaamassa pormestaripäiviksissä. Vielä kerran hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
0: Hyvä, mahtavaa, että olet täällä. Ja nyt sitten mennään päivikset ilmeisesti suht perinteiseen
2: ja Daniel,
0: tyyliin.
2: Sä pelaat Tiinaa vastaan, pitää tää puhelin laittaa pois.
1: Aivan, okei. Okay. Mä laitan tukevan vahtiin.
2: Kiitos, aivan varmasti.
0: No, täällä ei ihmiseen luoteta sillä
2: tavalla. Ei, sentin.
1: Meillä on ihan politiikka mennä täällä. Luottamus, kontrolli parempi.
0: Tää on juurikin näin. Hei, sit me mennään.
3: Noniin. Nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikse.
4: Ja oliko Daniel niin, että konsepti on sulle jotenkuten tuttu?
1: Kyllä.
4: Hyvä, loistavaa. Eli 12. kesäkuuta tänään, hyvää Helsingin päivää vaan kaikille ja nimipäivä onnittelut kaikille Eskoille. Ja mitä tällä päivämäärällä nyt on tapahtunut sit vuosien saatossa? Laittakaa teillä on kynät ja paperit molemmilla.
2: Ja.
4: Niin, no, aloitetaan tuolta. Helsingin kaupunki on perustettu ja mikähän se nyt olisi vuosi. Nyt Daniel, mä toivon sun työpaikan niin kun puolesta, että tämä menee niin kuin sinne päin holsteriin.
2: Siis mulla on kerrankin on sellainen
0: kerrankin
2: on sellainen tilanne, että mun kannattaisi koittaa luntata täältä mun oikealta puolelta, eli Danielilta. Mutta, eli mitä sä kysyt, ikää vai sitä vuotta?
4: Eli minä vuonna perustettiin Helsingin kaupunki.
0: On, siellä on varmaan paperilla sitten jotain lukuja pistettiin, niin sinne vaan raakasti. Sähän oot katsottu.
1: Siinä on neljä numeroa peräkkäin.

0: silloin.
1: Hei, sä tuu mulle tällainen widdoille hätsi.
2: Hei, se on Danielin työpuhelin PIN-koodi.
1: Niin joo. Vähän menee nyt kotiin päin tässä.
3: Hei, ja muistuuko mulla myös sitten keltainen ja punainen kortti tää näin. Mutta Daniel, Helsinki on perustettu vuonna?
0: 1550.
3: No näinhän se on. Mitä sanoo Tiinare?
1: 1890.
0: Niin just. Noin junnuja olla.
1: Mä en minä tiedä.
3: Danielille ensimmäinen piste ja 1-0. Mitä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut? Niin 1963 omalla nimellä vastausvuoro. Aikansa kallein elokuva sai ensi ilta sen New Yorkin Rivoli-teatterissa. Mä en tätä tiedä, mä vaan kokeilen. Siinä oli tähtinä niin tämmöiset nimet kuin Elizabeth Taylor,
0: Titanic.
3: Ei, Elizabeth Taylor, Rex Harrison ja Richard Burton. Aikansa kallein elokuva, ja mä kerron sen elokuvan nimen, koska mulla on jatkokysymys siis tähän.
1: Okay.
3: Se oli Cleopatra.
1: Aivan niin, Elizabeth Taylorista mä en olisi ehkä pitänyt.
0: No en mä, siis mä Titanic on aina vaan, kun mä tiedän sitä kuulua.
3: ja nyt kysymys kuuluukin, mikä oli tämän elokuvan budjetti, kun vuosi on ollut 63?
2: Sähän oot Daniel talousihmisiä, niin
1: Älä nyt laita paineita toista. Tai toisaalta hyvä, laita vaan. Sen budjetti on ollut...
3: Mä voin sanoa teille tämän verran. Haluatteko tämmöisen tarkentavan?
1: No,
3: että nykyrahassa tämä vastaisi yli 400 miljoonan dollarin budjettia. Mikä se on sitten ollut sitten aikanaan se?
2: Mutta kumpi pääsee lähemmäs, niin saa pisteen.
3: Joo, lähempänä oleva saa pisteen tästä. Ja mitä sanoo T. Wikström?
1: Mä kirjoitin tänne... 11 miljoonaa.
3: Ja Daniel.
0: Se on varmaan pitää kerran 50 miljoonaa.
3: Kyllä sä saat Daniel siitä pisteen, koska oikea vastaus on 44 miljoonaa. Alkuperäinen budjetti oli 22 miljoonaa, mutta kuten Helsingin projekteissakin yleensä, niin se pikkusen paisui, niin 2 miljoonasta päädyttiin 44.
1: No niin.
0: Oli se 2 vai 22 alun perin?
3: Se oli 2.
0: Okei.
3: Joo, mutta se kyllä tuottikin sitten omansa pois sieltä, että ne pääsi voitolle.
1: Danielilla 2, Tiinalla 0.
2: Tämä on tilanne.
3: Sitten mennään vuoteen 65. Silloin on peruskivi muurattu, mutta mihin omalla nimellä vastausvuoro löytyy täältä meidän Helsingistä. Eli 65 ja peruskivi muurattu ja liittyy kulttuuriin.
2: Niin ne kaikki.
3: Mä sanoin, että löytyy ei niinkään edes kaukaa tästä, missä me... ollaan tällä hetkellä.
1: Tiina, se on joku makkaratalo.
3: Ei, on makkaratalo. Toinen suunta. Toinen Daniel. Suunta. Daniel.
0: Finlandiatalo.
3: Ei ole Finlandiatalo. Pikkusen eteenpäin. Tinni.
1: Olympiastadion.
3: Ei niin pitkälle. Ei, sieltä välistä
1: Tiina. Löytyy. Tiina. Eikö ei mitään.
3: Daniel.
0: Operatalo.
3: Ei, mutta oot lähellä. Oot tosi
1: siinä?
3: Lähellä.
1: Mikä siinä on?
3: Siinä Töölönlahden rantsussa.
1: Tiina! Finlandiatalo!
3: Ei,
0: kun se on kerran jo.
3: Mennään Finlandiatalosta vielä eteenpäin sinne.
1: No siinä on opera. Tiina!
3: Yes.
1: Ei, kun mennään, ei, mennään väärän suuntaan. Ei Linnanmäkelle aikaisemmin.
3: Lyhenne HKT.
1: Tiina! Helsingin kaupunkiteatteri.
3: Kyllä, Helsingin kaupunkiteatterin peruskivi muurattiin tällä päivämäärällä vuonna 1965.
0: En mä tiedä. Tämä Töölönlahti hämäs, kun se on eri puolet.
1: Eri puolet, nimenomaan. Joo,
0: mä
1: oon samaa mieltä.
0: Tämä oli niin kuin harhaan johdatus.
2: Anna korttia sinne.
3: Sitten mennään vuoteen 94 ja silloin niin 2 ihmistä, niin heidät surmattiin. Ja tästä sitten myöhemmin. Niin tätä seurattiin sitten jatkogeimiä sitten sen tästä murhasta seurannutta oikeudenkäyntiä ja kaikkea muuta. Daniel.
0: Budumijärven murha.
3: Ei olla kotimaassa.
1: Tiina tai joku Bonnie and Clyde.
3: Ei ole Bonnie and Clyde. Haetaan sitä murhaa jaa, koska se oli se juttu.
1: Onko tämä Tiina? Onko tämä ei, kun se oli ennen?
3: Niin, eihän se ollut. Tai siis valamiehistä oli sitä mieltä, koska... Mä sanon tämmöisen koodinimen Ford Bronco.
1: Tani autaa.
0: Mä, siis.
3: Ja sitten hanska, joka ei mahdu.
1: Niin se ketä sä haet?
3: Mähän murhaaja.
1: Siis Tiina?
3: Tiina.
1: O.J. Simpson.
3: Kyllä. No niin. Elikkä tällä päivämäärällä niin vuonna 1994 Nicole Brown Simpson ja Ronald Goldman surmattiin Los Angelesissa Kaliforniassa ja O.J. Simpson sitten vapautettiin myöhemmin murhaoikeudenkäynnissä, mutta häntä pidettiin syyllisenä siviilioikeudenkäynnissä, niin se meni noin päin.
2: Joo. Se on 2-2 tilanne.
0: Tämä on paha. Heti kun mentiin näihin murhahommiin, niin mä aloin niin kuin...
1: Ja kato, kyllä mä oon alibini lukenut ja mä oon siis hyvä näissä kiipimään näissä tilanteissa.
3: Mennään synttärisankareen. Mikä on Daniel sun niin kuin suhde musiikkiin ylipäätään?

0: kohtuullinen.
1: Kohtuullinen. No katsotaan, jos mä sanon teille, että nyt mä haen biisin nimeä, koska tää olisi vaikea hakea. Tää on niin kuin, ainakin mun silmissä tämmönen one hit wonder, mutta 58 syntynyt Meredith Brooks. Mm-hmm. Sanooko mitään?
2: No ei.
1: Sanooko tää biisi mitään, koska nyt haetaan biisin
2: onks
1: nimeä.
2: Omalla nimellä
1: vastausvuoro. Mikä on biisin nimi? Tää on tuttu, mä väitän, että tää on tuttu.
2: Joo.

0: Se
1: pitää
0: juosa.
1: Olla Helsinki aiheen tiedossa.
2: Ei kun nää on päin.
1: Joo, joo, joo. I don't envy you, I'm a little bit of everything.
3: I'll roll into one, I'm a... Tiina, oh, I'm a bitch.
2: Ei.
3: Tiina, no. I'm a...
4: Daniel kokeile se viimeinen.
3: Sano ihan mitä.
1: Mikä
3: vaan.
1: Bitch?
2: Kyllä, bitch on aivan oikein. Meneni
3: siis onks tää laulun nimi bitch? I do
1: not feel ashamed. Näinkin näistä kisoissa voi pärittää.
2: Kyllä.
1: Nyt vaan tuu kokee, bitch, bitch.
2: Tykkäsin, mä tykkäsin tosta I'm a.
3: No kun se lausuu monen, niin, I'm a bitch, I'm a mother, I'm a child.
1: Ei missään nimessä voi olla bitch. Mutta
2: kyllä. Okay. Nyt ollaan
3: kato,
2: tilanteessa.
3: Kato, mä en sano
2: mikä meillä on tilanne?
4: Se on 3-2 Danieli johtaa ja aikamoisen ansan teit meinaa. Muikku irrotappa tosta Danielin vastaus, niin me saadaan ihan hauskoja klippejä.
2: Danieli, jos tiedät, niin voitat.
3: Ei se voi mennä näin.
2: Kyllä se näin menee. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään 65 vuonna. Syntynyt median ja ennen kaikkea niin kuin businessalan moniottelija. Ja hänestä on elokuvakin tehty. Tästä tulee äänellinen vihje. Kuka puhuu tässä?
5: Useimmissa
3: Tiina.
5: Yhteyksissä
3: Tiina.
5: Rikas.
3: Tiesin tuosta elokuvasta niin Jari Sarasvoa.
2: Jari Sarasvoa.
4: No, oi, oli nopeammin.
3: Daniel, no, ollaan tasoissa.
1: Kyllä tämä on.
4: Huhhuh. Eli seuraava kysymys ratkaisee sitten pormestari Päiviksi.
3: Eikö se ole hauska peli tämä?
1: On, tämä on erittäin hauska peli. Erityisesti voittaa. Katsotaan.
2: No, täällä olisi musa-aiheinen mulla tää viimeinen. Onko se hyvä vai onko se huono?
4: Kaveri vähän kujalla ehkä noista.
1: Mä voitin sen muuta kysymyksiä äsken.
4: Mä kuiskasin, ei se kuulu.
3: Itse kyllä kuulu.
2: No okei, tällä päivämäärällä on menehtynyt. 2023. Niin italialainen tämmönen liikemies ja poliitikko.
1: Daniel.
3: No,
1: Daniel.
3: Lopeta.
1: Silvio Berlusconi.
2: On aivan oikein.
4: Come on!
2: Se on aivan oikein.
1: Miten se musta tähän liittyy?
2: Mä skippasin
3: sen. Joku Cicciolina liittyy.
1: Joo, joo, joo.
3: Hei, onnittelu.
1: Hei, kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos.
2: Rattis.
1: Kiitos. Aina ilo. Aina ilo.
4: Se on. Daniel Sasunov on voittanut pormestari Päiviksi.
1: Ai ai, kyllä paljon hyvä alkupäivälle. Vannasti tulla.
3: Hyvä.
1: Tämä on hemmetin hyvä peli oikeesti. Tämä on erinomainen aamu, erinomainen kanava, erinomainen studio.
2: Helsingin kaupungin teatteri, Töölönlahti, siellä se on.
4: Jes, just näin. Ei muuta kuin käydyt kaulaa ja Helsinki-päivää viettämään. Kiitoksia tästä ja kaikkea hyvää sulle tähän Helsinki-päivään.
1: Kiitos paljon, nauttikaa.
4: Me nautimme.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle vierumäki.fi.

0: kuutivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mutsi, onko me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli majoneesia.
2: Yes.

0: On syötävää.
1: Kyllä,
2: on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Moodi!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
14: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
13: Täh?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
16: Finago.
17: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
0: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
0: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
0: Hevisaurus.
5: No nyt!
0: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
0: Oikein veikattu.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
19: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
19: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
19: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
20: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
22: Nyt on kyllä hyvä.
21: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
22: Laita piknikille.
21: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
22: Ai että.
21: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
16: Finago.
23: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
24: Nyt on sit hohet käsillä. Otetaan yhteyttä tonne ulos. Ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
25: Tiina kuulee.
24: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ihan oikein.
23: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello onkin jo viittavalle 9. Tuossa noin käytiin hyvinkin tiukka päiviskilpailu. Siinä oli Tinni vastaan Daniel Zazonov, joka toimii siis Helsingin pormestarina. Oli täytyy tästä sivusta seurattuna, niin viihdyttävä kilpailu kyllä. Ja hän pääsi nyt
1: viihdyttävä
0: sitten,
1: ihminen.
0: Joo, pääsi voittokaulassa niin jatkamaan tästä päivää. Kertoi meille tuossa vähän 5 aikana päiväohjelmaa. Aika paljon oli tähän Helsingin päivälle luonnollisesti tietysti, niin hänellä sitten ohjelmaa. Mutta ohjelmaa on tarjolla myös kaikille suomalaisille siellä, että jos vaan tänne isolle kirkolle tuutte, niin täällä on kyllä ohjelmaa aasta ööhön. Mekin kävästi äsken tuossa pihalla katsomassa, niin mikä siinä oli se keissi, kun siellä on nyt siis tämä tämmöinen niinku foodies, tämmöinen fan zone, missä voi katsoa niinku...
2: No koko kisoja ja on kokiksa tuossa tämmöinen fan zone.
0: Jes, näetkö sä mitä siinä toisella puolella oli?
2: Näin, mä juttelin tämän hänen assistentin kanssa.
0: Niin.
2: Niin se oli All Song Music Festival.
0: Joo, joku tämmöinen niinku ruotsinkielinen
2: tämmöinen. Suomenruotsalaisten koko viikonlopun kestää ilmeisesti. Siinä on 2000 kuorolaulaja tulossa paiskin hommi.
0: Joo.
2: Odin edessä siis.
0: Mielenkiintoista nähdä, miten nämä kaksi, tämmöinen niin kuin foodiskulttuuri ja sitten ruotsalainen kuorolaulu, tai suomenruotsalainen kuorolaulukulttuuri tuossa kohtaa ja lyö kättä yhteen. Mm. Varmaan ihan sujuvasti, voisin peikkailla.
1: Ei oikein vaihtoehtoikaan. Niin.
0: Joo, hei, kello on jo sen verran, että meidän täytyy tästä kiipiä kohti 9 uutisia. Katellaan säät ja sen jälkeen vielä tämän viikon lypsyä tunnin verran jäljellä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen
9: oksasen, ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Go!

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut. Asiasta tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Porekan mukaan El Niñon vaikutukset voivat näkyä jopa Suomessa asti. Suomessa sääilmiö aiheuttaa lauhan ensi talven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Joo, no niin, kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Tinni, miten sää?
14: Se on vähän epävakaista nyt. Pillisyys vaihtelee, mutta tänne 5 vuorokauteen mahtuu myös aurinkoisia ja poutaisia päiviä. Lämpötilat 13-21 asteen välillä.
13: Okei, anteeksi, saanko vähän peruttaa? Mikä oli siis sadetilanne? Kato, kun mulla on taas noita foodis-juttuja.
14: Pillisyys on vaihtelevaa, sadetta tai sadekuuroja tulee lähes päivittäin. Yksittäisiä poutaisia ja aurinkoisia päiviä kuitenkin myös on.
15: Anna mulle juhannuksen sää.
13: Mistä tulee?
15: Se nimittäin kiinnostaa.
14: Eikö nyt tuonne pari viikon?
13: Iltapäivä lähtö.
14: Mihin pääsen meidät?
13: Juhannusgolfi.
15: Mihin me mennään, Juuso, juhannusgolfiin?
13: Tuonne Kurkkiin.
15: Eli missä se on?
14: Etelä- ja Keski-Suomessa.
13: Se on jotain, mikäköhän se on?
15: Kirkkonummi.
13: Joo, se on niin laaja. Eikö se on toi, onko se Eevitskuu?
15: Ei tule enää reissuja Eevitskuukiin.
14: Meteorologin mukaan sateita liikkuu eri puolilla maata juhannusviikon loppuna.
15: Tilkan kahvimaitoa?
14: Juhannuspäivä näyttää ennusteessa tällä hetkellä juhannusaattoa sateisemmalta. Lämpötilat 15. Minä päivän te menette sinne?
13: Senkin viikaten mietin.
15: Perjantaina.
14: Eli?
15: En minä tiedä.
14: Onko se juhannuspäivä?
13: Juhannusperjantai.
15: Juhannusaatto.
14: Täällä ei lue perjantai.
15: Juhannusaatto.
13: Perjantai.
14: Joo, juhannuspäivä näyttää ennusteessa tällä hetkellä juhannusaattoa sateisemmalta.
15: Eli
14: se menisi niin
15: hyvää juhannusta kaikille.
14: 15-20 asteen välillä mennään. Juhannuspäivä näyttää ihan Ei mennä tänne vielä, koska täällä sen tietää heti, kun näis kuvissa, millä tätä ryyditetään, tätä tarinaa, niin on tämmöiset sadetakiukkeliakkelit seisoo jossain järvenrannalla, niin se ei ikinä vaikuta
13: mistä
14: hyvältä.
13: Mistä Savonsanamien sivuilta sä katot tuota säätä?
14: IS.fi.
13: Aha, okei, se näytti.
15: Hei, Tinni, sä oot suosikki ristikossa päässyt.
14: Jee! Yeah!
15: Vihje, Wikström, oikea vastaus, Tinni.
14: Oi, ja mun sukunimi ei ole ikinä ollut oikein missään, nyt se osuu.
15: Wikström.
14: Näin. Säkin tolleen kirjoitetaan niin. Tukka. Säkään et osaa
13: sitä. Mutta Tinni on se itse
15: päällä. Mä välillä huumorimielessä ja taiteilijamielessä viljelen sitä C-tä sinne
14: se
15: väliin.
14: Se pitää viljelen niin. Sinne väliin.
13: Mutta niin. Sähän käytät itse sitä. Tämä on joskus käyty läpi. Sä ite, Tinni, sä, just mä kiinnitin viime viikolla huomioon, kun sä soitit puhelun, niin sä esittelit itse. No se on Tinni Wikström tässä, terve. Eli sanoit C-llä sen, C-K-lla.
15: Ei se on samassa ristikossa, mutta tässä alla niin eunukki, niin tuohon menee
13: vastaus.
15: Mäki lähde.
14: Niin menee, mutta hieno.
13: Onko nimi kirjoitettu oikein?
14: Ei.
15: Tämä on ainakin kirjoittanut, tämä Päivi, joka tällä laittaa.

0: Lipsänen.
1: Yes sir, I can boogie. Kello 8:06, tänään siis 12. kesäkuuta, niin kuin kuulitte Justin, niin Tuukka täällä tunnin verran vielä mennään. Nyt hei Stella, laitetaan piste tässä kohtaa tälle keskustelulle.

0: Siinä Stella yhtyi, että hieno biisi. Piste oli toi, 10:09 kello. Huomenta vaan Lypsäät Justini Tuukka paikan päälle.
1: Meidän Kuopion äänivelho Juuso Muikku, niin hän eilen tarjoili meille pari. Hän siis, me kerrotaan alusta ihan alusta asti. Me oltiin Kissaristieskiertoilla, käveltiin siellä Hangossa silloin kahteen Pekkaan, ja sitten hän avautui mulle parasta aiheesta, että hän fiilistelee tämmöisiä musiikki-mash-appeja, missä kaksi biisiä, jotka menee jotenkin samaan tahtilajiin, niin sitten niistä tehdään yksi biisi ja tämmöinen juttu. Mm. Ja eilähän sitten rohkeni myöskin esitellä meille näitä biisejä. Se ensimmäinen oli Robinia ja Tuttuut, ja sitten oli Linkin Parkin Intense. Se sai kerta kaikkiaan karmaiseva vastaanoton meidän kuulijoissa, josta hän sitten provosoitui, ja sen jälkeen hän laittoi Benny Tenrusia ja Kuumalta yhteen, ja se
0: ja ruumiääni.
1: Se oli. Mutta äsken tuli taas ääniviesti. Ja hän laittoi saatesanoihin tähän vaan tuota. Joo. Ja sitten mä laitoin, että hyvä poika olet, johon vastasi, että tein eilen ihan omaks iloksi, kun löin letun päähän ja halusin etsiä lisää. Niin jälleen 0-0-0-3-5-6-4-5-5-6 on meidän WhatsApp-numero. Ja otetaan taas tähän niin ihan rehellisiä mielipiteitä, että mitä
0: niin
1: mieltä
0: nyt voi taas olla rehellinen.
1: Joo. Niin mä en ole ihan varma, mitä täällä on.
0: Muiku mashup,
1: semmoinen tää on. Mutta ketkä on asialla, niin se selvii meille nyt. Oasis ainakin.
0: Joo. Wonderwall.
1: Joo.
0: Se muuta olekaan sitä.

0: WhatsApp sanoi, että kiitos. Mummo ei ole kävellyt 40 vuoteen. Nyt nousi pyörätuolista ja tuli sammuttaa tämän paskan. No, nyt iso kiitos mulkulle.
1: Kohtuuton, kohtu. Siis tämähän osui kyllä aika hyvin mun mielestä niin kuin yksin tässä näin, että tota...
0: Seuraava viesti kuuluu, onko nämä tarkoituksella paskaa vai niin, eikö niin, vaan niin sanotusti lähde? Seuraava viesti on ihan loistava smash. Kiitos Karoliina. Myöskin täältä löytää kultareunuksen Roosa, joka sanoo, ihan oli hyvä. Sitten puolestaan täällä Kusti sanoi, että ei ihan niin kakamakunen kuin eile. Niko puolestaan sanoi, että edelleen paskaa.
1: Ehkä näitä olisi sitten kuitenkin syytä tehdä, niin kuin hän tuossa sanoi sulle viestissä, että niin kuin omaksi, ihan omaksi huviksi.
0: Pitäisikö muun kuin mennä ihan oikeisiin töihin?
1: Niin toikin, on ihan hyvä kysymys.
2: Joku on laittamassa musavehkeet muun kuin pyllyy.
1: Okei, on aggressiivinen sitten jo. Tämä
0: on taas riskillä, niin laitapa Jusu alas. Jotain riskillä kanssa taas yksi ääniviesti.
1: Sieltä on tullut ääniviesti palautekin tästä muikun mashupista sitten, niin otetaan kuunnellaan pois.
0: Apua. Tuon kuulemisen jälkeen ei ole enää hyvä päivä olla minä, ei että. Prosenttipitoista juomaa alumiinitölkissä alkoi tekemään jollain mieli. No niin, tästä tämä tulee
1: nyt. Se muikku nyt siellä Kuopion luolassa.
0: Okei, tämä katsotaan.
2: Varovasti.
3: Kyllähän tämä aika lailla samaa ripulia on kuin mitä se eilinenkin, mutta parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa.
0: Ja taas hieno kultareunus Jannelta löydetty sieltä.
1: Se on Jannella viikonloppu alkamassa.
2: Jos muikku saisi palkkaa, niin työn jälki voisi olla parempaa.
1: Voi voi.
0: Eilen tuli siihen Robinin ja Linkin Parkkiin, niin tuli tämä viesti, että muuten hyvä, mutta kuulostaa siltä, että Robin on heittänyt frontside ollia ja kaatunut ilman kypärää ja sitten ruvennut laulaa. Niin tuli samalta kaverilta viesti, että nyt tuntuu ihan siltä, että Iisakkikin on ollut eilen sen Robinin kanssa keittämässä ja vetänyt ihan yhdessä pahat lipat.
1: Olkaa varovaisia siis Kuutin kanssa siellä. No niin, okei, tämä johtaa luultavasti siihen, että muikku kärisee ja lyö hanskat tiskiin ja sieltä ja sitten kohta se laittaa taas jonkun sikapossuversion, missä sitten kaikille tulee paha mieli.
0: Anna kyllä laittaa ihan hyvin, että jos muikku saisi palkkaa, niin työn jälki voisi olla parempaa.
2: Juuri näin.
1: Noin, kiitos. Kiitos rehellisestä palautteesta. Näin.
2: Muikulle hyvää viikonloppua.
1: Toivottaa koko aamulypsyn porukka.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
4: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: No mitä kulta?
13: Ootko vielä Prismassa?
12: En, on prisma.fi:ssä.
13: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
12: On pannut merkille.
13: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
12: Tilaan.
13: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
12: Se sytytysnestä.
13: Juu, se jäi aurinkoon.
12: Noniin.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot

0: hyvään hintaan. Vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Eiks kukaan koske kasvisvartaisi?
4: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Annetaan ehkä varoistava.
14: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Koska sä oot ylivoimainen. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
19: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuopion pienessä tihkusateessa, niin sekoittuu hyvin siihen poskille. Ei tiedä, mikä on kyyneltä.
1: Mua vähän harmittaa meidän Juuse Muikun puolesta, kun toi palaute sille on aika raakaa. No.
0: Mutta Muikun mashupit on mun mielestä tullut jäädäkseen. Nyt on kaveri löytänyt siinä niin kuin tavan ruoskia itteensä. Ja, tiedätkö, se on vähän niin kuin siinä Da Vinci-koodissa. Mikä se on se salaliitto-homma?
1: Niin se jääpä, joka laittaa sen reiteen.
0: Opus
1: sen.
0: Dei.
1: Just.
0: Niin, niin toi niin kuin se semmoinen reisipiikki-homma, niin Muikulle se on toi, että hän tekee mashupin, joka julkaistaan kaikille kansalle, ja siihen tulee aika suora palaute.
1: No se on sääli, koska se yksihän on hyvä, se Bomba Game, siis Pohja Freestyler ja Elinora Gasellien se perävalot, niin sehän on hyvä.
0: Se on hyvä, se on hyvä. Mutta
1: siihen se jää.
0: Kiitos vielä Muikulle. Jatketaan hei semmoisella agendalla tässä, että on aika suositella musiikkia. Suomalaisuuden soundtrackin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi me olemme teille omia lempibiisejämme soittaneet, ja nyt kun ollaan tultu tähän kesään, niin kesäisiä kappaleita. Katsotaanpa, mitä Janne Saarinen meille seuraavaksi täältä tarjoilee.
2: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Mä tiedän, että tää seuraava biisi, se tulee jakaa ihan tosi paljon mielipiteitä, mutta toisaalta mieluummin silleen päin. Ei ole mitään vaniljajäätelöä, vaan joko rakastaa tai sitten vihaa, mutta mulle kesään tää liittyy isosti. Ja kun aletaan miettiä noita kaiken näköisiä kesäbiisejä, niin tää on ehkä se kaikista selkein kesähitti, minkä mä muistan. Ja mä muistan ikuisesti sen, kun me oltiin mun isovelen kanssa ja mun edesmenneen mummun kanssa ensimmäistä kertaa käymässä Linnanmäellä. Ja me lähdettiin Vesilahdesta, 2 tuntia vähän päälle, puksuteltiin bussissa ja meillä oli hyvä fiilis. Ja joka toinen kappale, joka siellä bussissa soi, niin se oli tää, koska tää oli silloin tosi iso hitti. No, ei varmaan tarvi enempää marinoida. Antaa kappaleen puhua puolestaan. Saat päättää, että kumpaan puoleen käännyt. Niekkala ottaa peukku ylös vai peukku alas, mutta kesäfiilis tästä aina tulee. Valvomo ja mikä?

0: Oho. Hei. Valvoma, mikä kesä soi siinä. Kiitos Janne Saariselle tästä kesäisestä suosituksesta.
1: Hei hei. Mä jatkan nyt mun matkaa, elämän matkaa ihan muualle tässä niin kohtaa.
2: Täällä kysellään WhatsAppissa, että Janneen liittyy, että kuinka iso aivovamma sillä oikein tulikaan. Että
0: okay, rujo.
2: Ilmeisesti rujo täällä Josilla lähtee niin auto rinteestä alas.
1: Se lähtee aika helposti.
0: Mutta Jannehan sanoi tuossa, että jakaa varmasti mielipiteitä tämä kyseinen kappale, mutta kaipa toi niihin löytyy, kun kesähiteistä aina kysellään jengiltä, että mitkä on näitä. Itse asiassa tämä ei kyllä ollut, mutta siellähän oli siellä. Me käytiin tuossa läpi se lista. Siellä oli Popedan pitkä kuuma kesä jossain äänestyksessä, siis tämmöisiä kaikkia, joka on kesäbiisejä. Sitten siellä oli toi...
1: Se oli joku me naisten äänestys.
0: Niin oli, ja sitten siellä oli toi Mamban. Vielä on kesää jäljellä. Sitten siinä oli joku erikoiskieppipallo.
1: Eikö tämä ollut siinä vai? Onko se ihan varma, että siellä tämä?
0: Se ei ollut tämä näin, mutta tässä se joka tapauksessa soi.
2: Se oli.
1: Niin.
0: Ai se oli niin. Se oli, että nämä, sekä Mamba että tämä molemmat löytyi siltä listalta.
2: Joo ja...
0: Popeda oli siinä
1: Popedan,
0: vissiin.
1: Joo.
2: Just näin.
0: Niin,
2: siinä oli top kolmonen.
1: Joo.
0: Et kyllä ne vaan sitten niin kuin renkutukset toimii. Nyt viittaa ehkä enemmän tähän niin kuin Mambaan ja varsinkin tähän Valvomun kappaleeseen. Hei, kello on 9:30, huomentapäivää vaan lypsäjät. Mites sieltä tänään tuli Tuukka sitä foodista, kun tuossa eilen nyt se tsekki Korea oli tuossa niin kuin aamu.
2: Korea voitti.
0: Oliko se 2-1?
2: Ja tänään illalla kello 22:00 niin tämmöinen ottelu kuin Kanada, Bosnia-Herzegovina. Tämä taitaa olla nyt Ylen, joo, tämä on Ylen matse. Siellä ei, mä katsoin eilen itse katsomosta, mutta jotka oli maikkarilta, te onnekkaat, joilla maikkari vielä näkyy, niin oli aika turhautunutta sakkia. Ilmeisesti mainoskatkoja oli ollut aika hiljaa.
0: No tähän vähän viittaan, kato, kun mä katsoin sitä peliä ihan vaan sillä lailla kurkkasin niin kuin muutama, mä en katsonut sitä mitenkään kokonaan. Niin mä kuulin eilen siis, kun me käytiin Tuukkana, että sä kerroit näitä, mitä sääntöjä näissä uusissa kisoissa on, niin siellä on myöskin tämmöinen, no sääntö ja sääntö, mutta näissä kisoissa on siis kaksi juomataukoa sisällytetty näihin peleihin.
2: Joo, mutta se, toi ei ole ihan poikkeuksellista. Esimerkiksi Afkonissa, tuossa Afrikan mestaruuskisossa, kun se on niin pirun kuuma, niin siellä on niitä juomataukoja. Ja tuolla nyt esimerkiksi siellä Meksikossa on ihan sikakuuma ja muuallakin siellä, että se juomatauko menee kyllä tolla tavalla, se on ihan hyväksyttävää, mutta kyllä siinä varmaan tämmöistä jenkkiläistä mainosmatskua on myöskin, mutta niissä niin kuin avajaisissa esimerkiksi, niin oliko Shakiran biisi jopa jäänyt kesken mainoskatkon takia tai jotain muuta, että jengi oli aika tileissä.
0: Niin, eli vähän tämmöistä, pikkasen yskähtelyä myös tämmöisten isojen kisojen startissa. Se on se, toi järjestäminen ei välttämättä ihan helpointa ole.
2: Täällä uutinen Ilta-Sanomissakin, että suomalaiset pöyristyivät touhusta MTVn suorassa lähetyksessä. Ihan järkyttävää.
0: Mihin tässä viitataan sitten just näihin?
2: Eli mainostaukojen määrä. Voitaisiko pitää mainoskatko? Mennyt jo huolestuttavan pitkään ilman mainoksia, yksi twiittaja irvaili. Joku sanoi, että alan tulemaan pikkuhiljaa siihen tulokseen, että MTV3-kanavan katsojat saavat nähdä ruhtinaalliset 5 minuuttia ottelua kerralla, kunnes kaiken jälkeen mennään aina pikkuhuilille mainoksille. Tämä mainosten määrä on ihan järkyttävää. Ja kyllä, myös mainostaukojen ajoitus aiheutti närää. Kolumbialaistähti Shakira ja nigerialaislaulaja Burna Boyn esitys kisojen alkusossa jäi mainosten jalkoihin.
0: Ai siinä kävi tommonen.
2: Maailman surkein esitys MTV3. MM-kisojen avaajasta Shakiran esitys katkaistaan. Tossa... Studiossa leikitään jotain typerää leikkiä ja muu saa mainoksia. Uskomattoman huono esitys.
1: Oi.
0: Tuossa on semmoinen aina riski, että jos sitten niinku tulee tämmöinen ärsytys, niin sitten se on, että kuka siinä ikinä mainostikin, kenen mainos siinä on sattunut olemaan, niin saattaa tietysti tulla niinku antipatia tätä niinku firmaa kohtaan. Vaikka he nyt ei ole välttämättä sanonut suoraan, että hei, me voitaisiin tätä meidän jogurttia mainostaa siellä jalkapallon MM-kisoissa, että laittakaa se siihen vähän siihen Shakiran päälle, niin tuskin tämmöistä toivetta on tavallaan esitetty, mutta siinä voi niinku se ärsytys kohdentua sitten myöskin siihen mainostaa. No juomatauot on semmoisia, mä vaan kuulin tänne, että siellä on nyt näissä MM-kisoissa nämä ekstra rautelia vähän niin kuin about puolivälissä aina sitten sitä puoliaikaa, niin otetaan ihan 3 minsan tauko ja käydään juomassa. Niin se on kyllä, että noihan niinku hörppii koko ajan menemään, mutta mä huomaan, että noilla pienillä futareilla, joiden kanssa on huomenna menossa taas turnaukseen, niin ne on vielä semmosia sen ikäisiä, että ne ei tahan niinku, kun sanot, että nyt on juomatauko, niin ei ne niinku, kun seuraat mitä siellä tapahtuu, niin ei siellä yksikään oikein juo mitään. Ne vetää ihan niinku ilman vettä siellä. Ja sit, kun alkaa joku sen jälkeen, että salataan vaikka pelaamaan, niin sitten kun ollaan menty 2 minuuttia, niin sit on ensimmäisellä jano siinä kohtaa. Mm. Että toikin pitää ilmeisesti niinku käydä... Tämä niin kuin ihan opettaa käydä läpi tämä tämmöinen, että miten tässä niin kuin hörpitään, että jaksaa sitä potkupalloa potkia. All right, no pitääpä tänään nyt katsoa ihan sitten, jos ehtisi ihan koko matchin katsoa sitten illalla silloin tämä Kanada. Ja näitähän nyt tässä tulee 5 viikkoa, että jalkapalloystäville on herkkua ja mannaa luvassa. Dingon nahkatakkista tyttöä tuolta seuraavaksi. Hei, tämäkin lähetys päätellään sitten perjantai-biisi voittajaan. Ja Tuukkahan sinne toi semmoisen biisi, joka otti ihan tommosen niin kuin selkeän.
2: Mä otan nopea ääniviesti vielä, en tiedä mihin liittyy.
3: Tuli noista mainoksista mieleen, että eikö Suomessa ole ihan lailla säädetty, että kuinka paljon saa olla mainoksia tunnin aikana ja kuinka useita mainostaukoja saa olla. On ihme, ettei kukaan vielä puuttunut tuohon.
0: On siinä säädäntöä, mutta mä muistelisin, että se on Suomessakin niin kuin löystynyt sillä tavalla se, että
2: Mä kerron sulle.
0: Joo, mikä on tämän
2: televisiomainonnan enimmäismäärää säädellään laissa. Varsinaisten mainosten ja teleostoslähetysten yhteenlaskettu enimmäismäärä on korkeintaan 12 minuuttia tarkasteltavaa täyttä tuntia kohti.
0: Edelleen se 12 minsaa.
2: 20% lähetysajasta.
0: Mä veikkaan, että ne on kyllä laskenut sen sillä tavalla sitten niin kuin 12 minuuttia per tunti. Eikö se ollut näin?
1: Niin ne jaattelee.
0: Niin, että miten ne on sitten siellä, kun ei niin tietysti varmaan ihan koko ajan kesken peliä niitä pysty näyttämään, niin kun on tämmöinen 12 minsaa ruimastaan siihen niin kuin väliaikashown yhteyteen, niin ei siinä just paljon ehdi väliaikashouta näkemään.
2: 2010 on tullut tämmöinen muutos, että aika ennen 2010 vuotta niin on sallittu elokuvien, niin kuin, että jos telkkarissa näytetään leffa, niin ennen vuotta 2010 niin on aina saanut laittaa yhden katkon per 45 minsaa. Mutta sitten se on muuttunut 2010, että se on yksi katko per 30 minsaa.
0: Joo, ja sen,
2: niin
0: sen huomaa.
2: Se on aika raskas niin kuin TV-elokuva katsottavaksi, jos puolen tunnin välein niin paiskataan Finrexille.
0: Mutta tämän takia niin mä uskaltaisin väittää, että aika paljon niitä leffoja just katsotaan tuolta suoratoistosta, että ei tule itsellä ainakaan mieleen, että milloin olisin viimeksi katsonut niin kuin just siis elokuvan telkkarista suorana sillä mainoskatkoineen päivinä.
1: Tuukkasalle tietää, kun sä kattelet päivisin noita lineaaritelkkareita, niin joku kanava on, minkä mainoskatkoilla tulee joku, että näin teet hyvän jonkun smoothien tai tee jotain pakaste vihanneksista teet jonkun hyvän keiton. Joku kanava näyttää siis mainoskatkolla ihan hirveästi tämmöisiä niin kuin jotain reseptejä. Ne mainoskatkot kestää 1000 vuotta. Olisiko TV5? Oletko sä nähnyt niitä semmoisia? Siinä on joku musa taustalla, joku tekee jotain smoothia ja siellä on jotain ihan hedelmiä.
2: Se voi olla, että TV5 on kyllä yksi mun suosikeista.
1: Ne mainoskatkot kestää ihan.
2: Tässä on hyvä tipsi teille, jotka katsotte minun kaltaisille, niin jotka katsotte telkkarista vielä ohjelmia. Niin siinä voi ottaa ihan hyvin leediä siinä mainoskatkolla, mutta siinä vaiheessa, kun siellä mainoskatkolla alkaa tulla niitä telkkarikanavan omia mainoksia, että ne mainostaa jotain omia ohjelmia.
0: Siitä lähestytään.
2: Sä tiedät, että siinä lähestytään silloin sitten. Niin
1: silloin jatkuu sulle lentoturvatutkinto.
2: Joo, se on ihan just, koska ne tulee aina viimeiseksi.
1: Siinä on heittävä.
2: Tässä vaan niin teille noviselle tuommoinen pikkunaistunut tohon noin.
0: Joo, pappa Ritokoski vähän kouluttaa tässä näin niin porukkaa, että miten toi tuommoinen niin lineaari-TV toimii niin vanhoina hyvinä aikoina. Kiitos Tuukka vinkistä. Nyt sitä dingoa kohti ja tosissaan toi perjantai-biisin voittajakin kuunnellaan sitten ihan vikana.
2: No. Se on TLC se kanava. Tohtori Paiseen välissä vähän terveellisiä
1: ihan
2: reseptejä.
1: Järkyttävän kauan
0: se onkin
1: kestää
0: hauska yhdistelmä.
1: Mainokset.
0: Puristellaan vähän paisetta ja sen jälkeen tehdään oikein hyvä smoothie. Joo, siihen.
2: Sitten se on joku 600 kiloset siskot tulee seuraavaksi.
1: Ja taas mennään.
2: Ei ole tytöt paljon smoothieita maailmalla.
4: Radio Suomi Pop.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi...

0: aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
1: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
7: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Moni!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kauboi.
18: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
2: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
20: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
21: Nyt on kyllä hyvä.
20: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
21: Noita piknikille.
20: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
21: Ai että.
20: Tavallista parempi juhannuskauppa.
22: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
24: Radio.

0: Ei ole nahkatakkinen tyttö, vaan jakkutakkinen tyttö täällä näin. Satu Kotonen, tervetuloa studioon. Hyvää Helsinki-päivää. Hei,
1: hyvää Helsinki-päivää. Mulla on tänään kovat kaulassa, ei nyt ehkä pelkästään Helsingin takia, mutta onhan perjantai ja onko tää hieno päivä? Pormestari käynyt täällä tänään.
0: Se pyörähti joo toi Sasonovi tossa noin.
1: Mä sanoin nyt, mä en tunnistanut häntä, kun mä näen hänet tossa noin, niin... Mä ajattelin, että hän on joku ihan vaan joku ihan rivinuorukainen.
0: Rivinuorukainen.
2: Joo, hän on vähän semmoinen ihan poika vielä.
1: Aha, oi.
2: Tyyppisesti. Hän on siis mun ikäinen.
0: Niin. Sama kaliberi.
2: Mm. Mut hyvä äijä.
0: Joo. Molemmilla
2: se tuli selkeäksi.
0: Ja molemmilla vahva partiotausta.
2: Kyllä.
0: Tässä vedettiin kättä lippaa ja jotain. Näillä oli jotain omia tämmöisiä tervehdyksiä, mistä mä en ymmärtänyt yhtään mitään.
1: Hei, nyt varovasti näiden tervehdysten kanssa tässä näin.
0: Kun tommonen samassa porukassa.
1: Oliko niin, että tästäkin huoneesta nyt löytyy paljasjalkainen Helsinki?
2: Kyllä. Kyllä mä oon itse Kalliosta, a.k.a. Galtseelta, niin kotoisin, niin nuoruuteni, ihan lapsuuteni siellä viettänyt, niin kyllä. Mitä sä haluat kysyä?
1: Ei mä tiedä. Mä tässä mietin vaan itse sitä, että mä oon varmaan käynyt ehkä ensimmäistä kertaa Helsingissä. Mä oon siis Kotkasta. Mm. Niin sanotaan näin, että ei käyty liian usein.
2: Niin.
0: Joo. Se oli harvinaista herkkua päästä isolle kirkolle.
1: Joku Ateneum-keikka joskus.
0: Tuukka, vanha kalliolainen.
2: Pöndeläisiä vähän karsasta.
0: Varmasti.
2: Tuollaisia kotkalaisia, jämsäläisiä.
0: Joo, just näin.
2: Mitäs heinähousut?
0: Miten, miten sä koet, että Helsinki sun, niin kun, sun hima? On tässä muuttunut vuosikymmenten varrella. Mihin suuntaan se sun näkemyksen mukaan menee?
2: No mä sanon niin kuin mä heitän tämmösen, että Vapaavuori 8+.
0: Joo.
2: Vartiainen 7 Miikka.
0: Aha.
1: Oi.
2: Ja sitten Danny Boy My Man, niin selkeästi yrittää päivä päivältä, tunti tunnilta, niin nostaa meidät siitä kusesta, mihin Vartiainen meidät lykkäs.
1: Mutta mitä jos tehtäisiin Ritokoskesta pormestari, niin minkälaiset olisi Helsinki-päivän juhlallisuudet silloin?
2: Mä kysyin, siis muistaakseni kun on ollut Helsinki-päivän Suomi-pop-konsertti?
1: Totta kai muistan.
2: Niin se on ihan ensimmäinen, minkä mä sen takas, koska niin. Siinä oli mun mielestä hyvä meininki.
1: Siellä olisi Marje Serneholt esiintymässä.
2: Oisko?
1: Todennäköisesti.
2: No voisi hyvin olla. Mutta sehän oli tuossa esimerkiksi, se oli joskus tuossa Kaisaniemen puistossa, mutta sitten viimeisenä vuosina se taisi olla tässä ihan tässä niin kuin, mikä toi nyt Kansalaistorilla.
0: Oliko siinäkin sitten?
2: Oli, on ollut. Joo, ja mun mielestä siellä oli niinku hyvä, kaikille ilmanen, hei, hyviä suomalaisia.
1: Joo, kyllä.
2: Suomalaisia
1: joo, niin
2: artisteja. Niin, mutta haloo Helsinki sinne, hei, 21.30 main stage. Niin, siitä mä lähden.
1: Joo.
2: Sitten ne alkaa olikin mun työt tehty.
0: Noniin.
2: Mä sanon, että laittakaa vaikka koko keskustan autolta kiinni, mulla on ihan se sama.
1: Sulla on tässä niin kuin myös kampanjapäälliköt olemassa.

0: Joo.
1: Me heinähousut, niin voidaan olla sun niinku airueena tässä.
2: Joo. Joo, mä näen itseni siellä kysymässä toimittajalta, mitä se Ritokoski sanoo. Älä hei please painetta tonne.
3: Mikä se on se? Mikä se on se?
1: Kysypä joku
2: Jermu.
1: Toinen.
2: Jermu painaa siinä pikku. Siinä poikia, joka siinä penakeksi veti ässä hihasta siinä.
3: Viime
2: metreille, joo. Joo. Mutta hei, pena saa vetää kohta ässä hihasta, jos haluaa. Satu Kotonen jatkaa teidän kanssa siis kympistä eteenpäin.
1: Kyllä näin on. Ja tänään ilmaisia lounaita on tarjolla. Nyt kannattaa oikeasti ottaa niinku kaikki mehut irti. Miettii, se sukulainen, jonka kanssa ei ole ikinä nähnyt, niin hänet voisi viedä. Niin saa kato hyvät pisteet. Eikö se ole niinku tärkeintä, että suvun kesken niin pisteet kotiin?
2: Vähän raskas ajatus niinku sukulainen, jota ei ole nähnyt. Siinä on varmaan joku syy, mutta miksei tollakin kulmalla. Alisa Syrjää seuraavaksi. Sydän on rikki.

0: Alisa Syrjän sydän on rikki soi tässä. Tämän päivän ja viikon lypsyt oli tässä kello 9-8 minuuttia vaille 10 jo, niin me lähdetään tästä näin viikonlopun viettoon. Mitä Tuukka, sulla oli kaikennäköistä häsmäkkää viikonloppuna tulossa?
1: Niin, no kyllä mä sanoin, että seuraavat 5 viikkoa niin kuin tässä eletään kuitenkin niin kuin jalkapallon MM-kisoja ja kaikki muu on sitten höystettä siinä ympärillä.
0: No mitä kurkkurellisia lautasreunalle tässä nyt?
1: Mä en tykkää kurkkurellisia yhtään. Aha. Mutta
0: no mitä kastikkeita lautasella tänään?
1: Tänään mä menen kavereiden kanssa pelaa golfia, mutta sitten huomenna, ja ehkä tänäänkin, me justiinsa tässä Iiron kanssa vaihdellaan viestiä, että pitäisikö tänään tehdä tiedustelureissu, niin tuonne Helsinki City Festivalille, sillä olisi nimittäin Flowrida tänään 2G-24G-5. Joo. Ja sitten Accent, hei Accentin
0: Kaili.
1: Niin,
0: joo.
1: Niin 22.15. Niin että pitäisikö tehdä pieni tiedustelupartio ihan vaan tänään ja sitten huomenna niin semmoisella vahvemmalla jalalla. Mutta joo, me ollaan siinä menossa, sehän on pelasu, niin ei varmaan 3 päivää. Noin. Ehkä. Paitsi että kato kun sunnuntaina on sitten taas mun suosikki toi
0: Luis Capaldi. No niin, vedät pitkän töötin kautta, eihän siinä mitään.
1: Joo, tässä on vähän nyt täytyy zoomailla.
0: Joo, no mutta hei. Sulle Tuukka sinne viikonloppuun.
1: Huomenna Mohombi. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rap it up.
0: Näihin kansainvälisiin tunnelmiin päätetään tää lähetys. Tuukka ja pojat, muistakaa. Pitäkää
1: so
0: hauskaa.
1: Sweet, so beautiful.
0: Simo Salmisen sanoo.
1: Every day like a sweet. Mikä tää?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuusi mäntyt, kammi.
2: Ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mäntyt, kammi ja kuusi.

0: koivuraita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi haapa ja lava leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien Suomi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha, revs your heart.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Yasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheenisää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haetuissa yrityksissä menetettiin kuitenkin noin 1700 henkilötyövuotta, mikä on noin 470 työpaikkaa enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Amsterdamissa New Westin kaupunginosassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista

0: päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan yksityiskohdista keskustellaan yhä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hello, hyvää perjantaita. Kello on 9:04. Tänään matalapaineen keskus ja siihen liittyvät sadealueet ovat liikkeellä Suomessa ja sillain, että pohjoisen suuntaan, matkalla pohjoiseen. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua eteläosissa, vähitellen myös keskiosissa. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 15-19, idässä 17-22 ja pohjoisessa 12-17.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Ai että, onpa hyvä päivä olla minä. Ihanaa olla täällä. Radio Suomi Popin päivälähetys käynnistyy tästä. Satu Kotonen tässä toivottelemassa sulle loistavaa perjantaita, hienoa viikonloppualkoa. Mitä näitä nyt on? Kiva, kun oot siellä päässä. Tänne tulee jo viestejä liittyen ilmaisiin lounaisiin, joita on tarjolla, että kyllä maistuisi. Lapasta on nostettu pystyyn. Jos sinä haluat tehdä jotain sellaista, josta jää jälki sillain niin kuin sieluun ehkä itsellesi ja sitten myöskin jollekin läheiselle, niin laita viesti. Voit siis voittaa ilmaiset lounaat meiltä tämän päivälähetyksen aikana. Arvontalaulu kaikkien osallistuneiden kesken raikaa siinä 13.30 ish. 0403564556, se on numero tänne päin. Tykkään susta niin, että halkeen, se oli kuulemma Juha Tapion itsensä mielestä vähän pöhkö alun perin. Onneksi hän julkaisi sen, soitan sen sulle kohta. Nyt nautitaan elämästä.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Matula perjantai-päivässä hitaammin hautaan Juha Tapiota ihan kohta. Kello on 12 minuuttia yli 10. Apulannan hiekka, kappale, jossa on 32-sekkainen intro. Se on siis yksi parhaimmista introista kautta maailman olevissa kappaleissa. Että tämmöisellä hehkutuksella, niin. Ei tää, Juha Tapion, tykkään susta niin, että halkeen toi intro on myös oikein hyvä. Siinä on semmoinen hyvä juoksurytmi. Mutta Apista, Juhaa, sit on tulossa Ahtin hieno biisi, Siskoisen veli. Näillä biiseillä edetään, mutta miten me edetään täällä niinku ruokapuolella?
1: Me voitais ottaa tyttöjen kanssa, siis mun lasten kanssa tänään ilmanen lounas. No perjantaina aina jotain hyvää, syötävää, niin tänään se voisi olla nyt sitten ilmanen lounas. Mentäis vaikka Porvooseen johonkin syömään. Että josko se nyt tulisi tänne päin sitten.
0: Kiitos Marjo viestistä ja terveisiä kovasti mimmeille. 0403564556, se on numero tänne päin. Ilmaiset lounaat, kisa, se on vireille.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Nyt Juha Tapion hieno biisi. Tykkään susta niin, että halkeen.

0: Tapio Juha. Tykkään susta niin, että halkeen. Jos oot joskus ollut Juhan keikalla, niin tiedät, että tää on kyllä aivan mahoton keikkabiisi. Siinä huudatetaan kyllä kaiken näköistä tuossa biisin lopussa. Hei, kohta Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut. Ja ton kappaleenhan miksasi yhteen Linkin Parkin kanssa toi Aamulypsyn Juuso Muikku. Mä kuulin sen eilen illalla radiosta. Mä kävin kaupassa illalla ja sitten kuuntelin tätä kanavaa tietysti ja se tuli siinä. Ja mä jäin oikein niinku kuuntelemaan autoon, että mitäs ihmettä se kuopiolainen on taas oikein tehnytkään. Ja siis koko shitistähän löytyy tietysti kaikki noi Muikunkin edesottamukset, mutta Robin Pakkaleen ihan sillai itekseen kohta Tuut, tuut, tuut -biisillä Suomipopin perjantai-päivässä. Satu Kotonen täällä pitämässä sulle seuraaja Tuulta yllä kello 14.
1: Radio Suomipop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
6: No kerro ajatustesi, Salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota Off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
13: Syyllinen.
12: Kadutteko te mitään?
13: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
12: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Niin, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Moikka, mitäs menee?
22: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
21: No kerro kaikki.
22: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
21: Muistitko syödä kumminkin?
22: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
21: No hyvä.
22: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
21: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
22: Silläpä sillä. Respect.
23: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
24: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
25: Nyt on kyllä hyvä.
24: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
25: Noita piknikille.
24: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
25: Ai että.
24: Tavallista parempi juhannuskauppa.
26: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

Tänään, tai siis itse asiassa eilen aamulla, niin tässä studiossa kuultiin yksi semmoinen mashup, jossa oli tuo Robin Pakkalainen tuut ja sitten Linkin Park-yhtyeen megahitti. Ja ne samplattiin yhteen. Ja sanotaan näin, että tämä on kyllä niinku, vähän niin kuin naurattaa vielä niinku tänäänkin, että yleisöhän oli aika tuohduksissa tästä mashupista. Siis aamulypsissä kuultiin eilen tämänkaltainen taidepläjäys. Sanotaan näin, että tämä kyllä kirvoitti kansaa ihan ehdottomasti. Herätti tunteita niin sanotusti. Tämä löytyy tuolta Koko Citystä tietysti. Pääset suplan kautta tsekkaamaan, että minkälaista palautetta tuli. Mut joo, se eilisestä. Hehkutin aikaisemmin, että Apulannan hiekkabiisissä on maailman paras intro, niin pistetään se nyt tästä sitten laulu kivasti soimaan tähän perään Ahtia ja Suvi Teräsniskaa Radio Suomi Popilla. Kello on 12:30.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

kylmiksi, että menee tästä biisistä. Tosi hieno Ahtin kappale Sisko ja sen veli. Hyvää perjantaita, toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi-popilta, kello on 11:30. Virpi kirjoittaa, heippa Satu, kyllä kelpaa siivoilla ja rallatella näin hyvän musan tahdissa. Pojalla on rippiulat sunnuntaina, niin pitää vissiin ruveta touhuamaan pikkuhiljaa jotain, vaikka onkin pienet juhlat. Niin, parasta viikonloppua sinulle ja kaikille muillekin, eli Virpiltä terveisiä. Ai vitsi, sunnuntainen juhlat, joo, no pikkuhiljaa voi sitten tosiaan ruveta. Mutta soitaanko nyt Virpi niin, että ei lipsahda sellainen kauhean ressin puolelle, että nautitaan matkasta ja nautitaan ennen kaikkea juhlista. Hei, kohta Ivekeltä rehellisesti. Se pyöräytetään pian Linda ja Peteä tulossa. Ja hei, kohta myöskin farmivoittaja Jannika Nordberg. Hän kertoo, että minkälaista siellä farmilla oikein oli. Nyt Suvi Teräsnisko.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Woody!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
16: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
15: Millä?
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
18: Finago.
19: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Lindan ja Peten liekin heitin soi Radio Suomi Popilla kello vartin päästä 11. JVG:n rehellisesti pamahtaa soimaan seuraavana. Sitten Sannilta, me ei olla enää me kappale. Mutta ketä meitä nyt oli? Siellä oli Ville Long, Tijan Baa, Jannika Nordberg. Tämmönen kolmikko Farmin top kolmoseen päätyi ja heistä voittoon aivan hurmaava 4 lapsen mutsi TikTokista ja Radioloopilta tuttu Jannika Nordberg. Hän siis voitti Farmin 30 tonnia. Morjentes, onneksi olkoon. Aivan huikea setti. Meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna tapasi Jannika Nordbergin.
1: No mikä sai sinut lähtemään mukaan Farmille?
2: No se oli tietysti mulle tosi erikoinen tilaisuus, koska pääs oikeasti hyppäämään tuollaiseen maalaiselämään ja tekee reality ekan kerran.
1: No miten, minkälaista se farmiarki oli?
2: Farmiarki oli tosi työntäyteistä, että heti aamusta saakka oli hirveä duuni aloittaa sillä, että saatiin aamupala edes pöytään, siihen meni ihan sikana aikaa. Oli koko ajan jotain hommaa, mutta se oli ihan hyvä, koska sitten illalla oli aivan finaalissa ja pääsi oikeasti nukkumaan, niin se oli hyvä duuni.
1: Pelattiinko siellä oikeasti tosi paljon siinä työnteon lomassa?
2: Siellä Farmilla pelattiin ihan sikana ja jos joku siellä väittää, että ei ole pelannut, niin se puhuu paskaa. Voiko sanoa?
0: Näin Jannika Nordberg. Hän siis voitti Farmin 2026. Onneksi olkoon. Ja Jannika Nordbergin kuulumisia lisää ja se, että mihin toi 30 tonnia oikein menee, niin Tytti Junnan viihdepodista löytyy, Suplasta löytyy tämä podcast, ota ihmeessä haltuun. Nyt rehellisesti.

0: soittamaan Sannin, me ei olla enää me. Kello tulee 11. Uutisten jälkeen muun muassa Isaac Eliottia ja Erniä. Ja sitten otetaan taas uusi biisi tuolta Portion Boys-leiristä soittoon myös 11 jälkeen. Se on niin uusi, että näppejä oikein polttaa. Siinä on komiat mukana. Ja koko Suomi tanssii. Mä soitan sen 20 minuutin sisään. Jos et ole vielä kuullut sitä, niin ehkä voisin pyytää, että seivaa. Kuunnellaan se kimpassa ihan kohta. Ei, uutiset on tulossa. Marionillahan on se biisi, että El Bimbo on vain mies. Niin uutisissa siitä, kuinka El Niño, niin ei ole pelkästään sääilmiö, vaan se on nyt virallisesti alkanut. Ja muun muassa tästä uutisissa aivan kohta kello 11 Ilta-Sanomien sähkeissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Kenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
7: Ja vaahtera, haapa.
6: Koivu,
7: haapa.
6: Koivu, raita ja
7: pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa.
6: Ja lava.
7: Leppä, tuomi.
6: Koivu,
7: vaahtera,
6: kataja,
7: pihlaja.
6: Mänty,
8: tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
7: vaahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
10: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
15: Oikein veikattu.
16: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
22: Ei oo muuta tylsä aina.
21: Ei oo.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Riita alkoi Uudenmaan toukokuisen droniuhan jälkeen, kun ihmisiä kehotettiin jäämään kotiin. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Amsterdamissa New Westin kaupunginosassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut, tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Suomessa sääilmiö aiheuttaa Forecan mukaan lauhan ensitalven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
23: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.
0: ilves.fi.
1: Japadabado, tänään matalapaineen keskus ja siihen liittyvä sadealue ovat liikkeellä. Suomea pitkin pohjoiseen. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös keskiosissa. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivän lämpötilat etelässä ja lännessä 15-19, idässä 17-22 ja pohjoisessa 12-17 astetta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
1: Just tuli mieleen, että kun jos on juhlat ja sitten tuulee ja ollaan ehkä ulkona, niin sittenhän siihen pöytäliinaan on saatavilla niitä painoja, että se pöytäliina ei lähde mihinkään. Niin, siis mulla on semmoset tosi söpöt, semmoset sydän pöytäliinapainot. Ne on vielä paketissa. Ne on ollut varmaan 15 vuotta siellä. En ole siis vaan muistanut. Mulla ei ole kyllä ollut pöytäliinoja muistaakseni ehkä ulkojuhlissa, mutta tota niin, kaikenlaista tämmöistä. Olisi mahdollisuus niinku tarttua tämmöiseen juhlan ytimeen, mutta ei rouva jättää ne kaappiin. Hei, hyviä perjantai-kekkereitä, jos sulla semmoset on. Kohta kuunnellaan yhdessä Portion Boysia Komioiden uusi biisi, se on tullut tossa puoliltoin. Koko Suomi tanssii. On muuten aivan sairaan hieno biisi. Mä kuuntelin sen kerran. Kuunnellaan se kimpassa Aisa Keliot ja Eerinin jälkeen. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Hellu rei.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
18: Mieti mitä jää.

0: Aisi Keliat soi Radio Suomi Popin perjantai-päivässä, kun kello on 8:11. Isaac Eliotilta on tullut tänään uusi biisi, se kantaa nimeä Sinfoniaa. Kaija K. on julkaissut tänään uuden biisin. Vitsi, miten paljon hienoa uutta musaa tässä maassa tehdään. Respectit ja standing ovationit täältä sille. Seuraavaksi soi uusi biisi niin ikään. Se on Portion Boys ja Komioiden Koko Suomi tanssii. Ja jos on nyt semmoinen tilanne, että sulla on mahdollisuus osallistua nyt tämmöiseen pieneen uuden biisin arviointiin, niin mä numero on 0403564556. Vedät mulle vaikka ääniviestiä ton biisin jälkeen, että mitä tykkäsit, mitä ajatuksia se herätti. Joo, mä tiedän, sulla siinä pomo huohottaa niskaan, että pitäisi saada laskelmat valmiiksi ja kaiken maailman velvollisuudet pukkaa päälle. Mutta ensi kuuleman voi vain kerran tehdä, näinhän se menee. Nyt tulee Koko Suomi tanssii -niminen kappale, tämä on Portion Boys ja Komiat.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: kuulostaa Portion Voice ja Komioiden yhteisbiisi Koko Suomi tanssii. Nyt kysymys kuuluu, että mitäs tykkäsit? 0403564556.
1: Voi jumalaare. Täytyy sanoa, että tämä kumpo toimii. Siis Komiat ja Portion Voice, niin tämä on kyllä, tämä on kottia. Ihan perjantaihin sopii ja menee kyllä niin kuin mahtavasti jalan alle. Meinaa ylinopeudessa, kun tulla, kun täällä autolla ajaa, että kyllä tää on ihan 15/10. Ei mitään. Hyvää perjantain jatkoa. Moi!
0: Kiitos. Tää biisi on vaarallisen hyvä, varsinkin auton ratissa tulee viesti ja alkaa vahvasti ja tokaseen, varsinkin kertsin jälkeen aivan bangeri, pitää kaasujalka kurissa. Joo. Tais toimia. Hei, saa laittaa viestiä. Hieno juhannusbiisi oli, tulee koodia myöskin Simolta. Jatketaan uptempolla. Tää on Gigi Oliina Suomi Popilla. Turha on.

0: Erika Wikman, Chicho Liina, hei, 5-vuotiaan tuomarointi myös tuohon hetki sitten kuultuun uuteen biisiin Koko Suomi tanssii, Portion Boys, komiat yhteistyö.
1: Oli hyvä laulu.
0: Niin, siinä se sitten tuli. Oli hyvä laulu. Leena kirjoittaa, että mietin tuosta Koko Suomi tanssii -biisistä, että onkohan kyse jivestä, rockista, polkasta vai butchiasta. Anyway, aika nopeaa pitää tanssia. Hei, totta. Mä sanoisin näin, että itse menisin ehkä semmoisilla perus jollain nopeilla vaihtoaskelilla. Hei, ihan kahtaa olisi sitten tarjolla semmoinen ainutlaatuinen kattaus Suomi-ikoneita. Agnestikin Suomi-rockia soi heti seuraavana tässä ohjelmassa. Haloo Helsinkiä tulossa Reiviluola. Ja on tossa sitten Ketosen Anttiakin tarjolla. Kiva, kun oot kuulolla.
2: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempari, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
21: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
22: Klaas Olsson.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Radio

Tässä soi Agnestikiltä Suomi Rockia. 11.25 on kellossa. Hei, pari sanaa Haminasta. Näin niin kuin kotkalaisena, niin Haminalla on tärkeä paikka mun sydämessä. Mutta kyllä niin kuin, että Haminan autogrillihän on ihan legendaarinen, mutta sitten kun tehtiin toi Suomen suurin lipputanko sinne Haminaan silloin aikoinaan, niin tulihan siitä semmoinen niin kuin nähtävyys, että niin kuin tuli oikein asioikseen mentyä Haminaan katsomaan, että no siellä se nyt on. Nyt sitten Yle kertoo, että kun on päätetty, että toi puretaan toi 100-metrinen lipputanko, niin ensi viikolla tätä käsitellään. Ja nythän on siis, tässä on ollut vaiheita. Sanotaan näin, että tässä suhteessa on ollut paljon, paljon vaiheita. Lipputangon purkamista esitettiin huhtikuussa. Siellä on siis kuntotarkastuksessa paljastunut, että tangon pinnoite oli halkeillut. Ja se on turvallisuusriski, joten tässä on niinku syy, että miksi se puretaan. Mutta ehkä nyt sanotaan näin, että jos nyt vielä niinku, et on nähnyt sitä lipputankoa, niin kohta se voi olla sitten myöhästäkin. Mutta se on iso, se on näyttävä. Hyvä Hamina ja nyt hyvää syntymäpäivää.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

Ketosen Antin, olisitpa sylissäni, soi tässä hyvää perjantaita. Kello on 11:30. Ennen uutisia, Jenni Vartiaisen keinu Uniklubin huomenna. Haloo Helsingin reiviluola tulee seuraavaksi. Oi vitsi, on parhaat biisit aivan ehdottomasti. Hei, tänään kun on perjantai ja on kesä, niin arvaa mitä. Tänään alkaa menopaluu kello 16. Ja tää on nyt sitten just sitä kovaa ajoa. Menopaluu nyt sitten kesän osalta starttaa tänään. Eli perjantaisin ja sunnuntaisin meillä on tuttu kolmikko. Moisio Komulainen, Tuppurainen täällä niinku pitämässä sulle seuraa, kun oot tien päällä ja liikenteessä. Joten menopaluun pauloihin tänään sitten kello 16 alkaen ekaa kertaa. Ja hei, ensi viikolla kun on toi juhannus. Toivottavasti ei tule ihan mannisen faksina sulle, että ensi viikolla on keskikesäjuhla, niin sitten menopaluu tietysti jo tuossa torstaina. Hei, Satu Kotonen ole minä, moikka, ja tämä on se kilpailu, jossa on niitä ilmaisia lounaita. Tämä viesti kerrottakoon myöskin Tasselle, joka kirjoittaa, että onko ilmaisia lounaita. On, Suomi Popilla, yes. Veisin ihanan mieheni lounaalle, kuten ennustaja sanoi, tulet saamaan triplasti onnea. Ja se on toteutunut. Puoli vuotta sinua. Oi. Ennustaja tiennyt, että Tasse löytää onnea elämäänsä. No, mä tykkään tästä kyllä. Ja tykkään tästä reiviluolasta. Vamos.

0: Halo Helsinki reiveluala. Rakastan sitä, että nämä tyypit vetää tähän alkuun live-esiintymisessä sitä Faithlessin Insomniaa. Sopii aivan törkeen hyvin siihen. 20:12 kellossa Vesa pistää viestiä. Äsken sanoin, että on menopaluohjelma alkaa tänään, niin Vesa pistää koodia 0403564556. Paluu Pattajalle menossa. Meno Bangkokiin oli jo aamulla. Mukavaa viikonloppua kaikille. Hei, kiitos paljon ja terveisiä kohta Palmunalle.
1: Kohta tulossa.
0: Ota taas hääbiisi tähän kohtapuoliin. Antti Järvisille terveisiä. Ja sitten Lohjan prinssiä myös kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Wihii! K-Marketin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
16: Juu, se etuovi siinä.
15: Katso taas.
16: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
15: Niin, no.
16: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
15: Nyt on lukot kuin uudet.
16: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
15: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
16: No enkä me nyt oikeasti mitään.
15: Se on moro.
16: No joo, on pro.
17: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit,
6: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, hyvää perjantaita. Kello on 10 minuutin kuluttua 12:12. Käynnistellään uutisten jälkeen tasatunnin taistelu. Teemana tulee olemaan kaipaus. Kaipaukseen liittyviä kappaleita otetaan meidän WhatsAppissa vastaan. Nyt soi Uniklubi.

0: Jenni Vartiaisen erittäin hieno tulkinta Cheekin kappaleista Keino. Se soi Radio Suomi Popin perjantai-päivässä. Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, että miten työpaikalla toimitaan droniuhan aikana. Ja tästä uutisissa kello 12 Ilta-Sanomien sähkeet ihan just. Ja niin jälkeen muun muassa yön niin paljon me teihin luotettiin. Ja voimaa ja valoa Pete Parkkaselta tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No niin, grillatut erkkusienet nyt herätä tunteita.
1: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
19: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
19: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan.

0: on elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan 0,7% tänä vuonna ja 1,2% ensi vuonna. Talouden elpymistä tukevat viennin ja investointien kasvu sekä yksityisen kulutuksen asteittainen piristyminen. Talouden kasvua varjostaa kuitenkin Lähi-idän konfliktista johtuva energiakriisi, joka jarruttaa talouden kehitystä ja nopeuttaa inflaatiota erityisesti lyhyellä aikavälillä. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Matalapaine sateinen liikkeellä. Tämän päivän kuluessa Suomen yli pohjoiseen tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa puuskat ovat paikoin kovia. Etelässä sää muuttuu päivän kuluessa poutaisemmaksi. Päivälämpötilat suuressa osassa maata 15-20. Idässä paikoin 20-24. Pohjoisen sateisimmilla alueilla lämpötila 15 asteen molemmin puolin. Huomenna lauantaina Etelä- ja Keskiosissa monin paikoin pilvistä. Huomenna runsaitakin sateita on leviämässä, mutta niissä on nyt vähän epävarmuutta, ettei nyt vielä kätellä. Lapissa monin paikoin aurinkoista. Itä- ja Pohjois-Lapissa ja kaakkoisosassa huomenna tuuli on puuskaista. Lämpötilat 15-20. No mitäs sunnuntaina, kun luiskapalli esiintyy hei Helsingissä, niin etelä- ja keskiosan yli länteen liikkuu matalapainen keskus, pilvinen, tuulinen, sadekuuroinen. No vielä nyt on epävarmuutta tässä näin, mutta about tällaisilla askelmerkeillä viikonloppuun.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Hoplaa. Ihanaa perjantai, että kiva kun oot kuulolla. Tosiaan tulee siis Bangkokista asti viestiä. Vesa on siellä ja aina kun on autolla siellä päässä liikkeellä, niin Suomi Pop raikaa. Mun mielestä ihan kunnioitettava suoritus. Hei, kello on 4:12. Tasatunnin taistelu. Se käynnistyy tästä. Mä esittelen minun kaipausaiheisen kappaleeni ihan kohta. Ja sit sun tehtävä on kertoa joku vastapeluri tälle teemalla kaipaus. 0403564556. Se on numero tänne päin. Laita vaikka ääniviestille, jos vaan suinkin antaa myöten tilanne, niin laita kaipausaiheinen kappale minulle ääniviestinä. Näin kun radiossa ollaan, niin se on oikein kiva. Mun ehdokas tänään tasatunnin taisteluun, niin siis tämä jos joku on kaipauslauluista yksi hienoimmista.
6: Mä joskus kaipaan.
4: Hei, milloin on soinut viimeksi Niilo ja Antti ihan uuteni blondiina? No, mä haluaisin soittaa tän sulle tunnin päästä.
5: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
4: Nyt soi Pete Parkkonen.

kuumaa ylivoimainen soi. Tässä hyvä perjantaita. Onko tämä nyt se hetki, kun aivastus tulee suorassa lähetyksessä? Ei ole. Ei ollutkaan. Siis mikä on käsittämättömintä, että ikinä en ole aivastanut radiossa. Mä kuitenkin niinku, ihan muutamankin vuoden näitä hommia tehnyt, niin meinannut aivastaa, mutta ei tullut. No niin, mennään eteenpäin. Hyvää perjantaipäivää, 12.12 on kellossa. Kaipausaiheisia kappaleita metsästellään. Minkä kappaleen haluat mukaan tasatunnin taisteluun? Kupletin juoni on se, että siinä on juontajan valkkaama kappale ja kuulijan valkkaama kappale vastakkaista. Kuulijat päättää WhatsAppissa, että kumpi näistä soi yhden jälkeen. Kaipaus siis, teemana kaipaus, huudettu ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta minun kaipauskappaleeni on ihanuuteni Blondiina.

0: 06
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Nyt yöyhtye, nyt tärähtää Porista silleen, että tuntuu, niin paljon me teihin luotettiin. Radio Suomi Popin perjantaissa.

0: yön niin paljon me teihin luotettiin. Soi Radio Suomi Popilla, hyvää perjantaita. Heti seuraavana Ahti ja BM Tähdet Ettaa tulossa myös. Ja Happoradiota pian puhuu äänellä, jonka kuulen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
16: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
17: Hei, eli kana ja porkkana.
16: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Uilo, miten voin auttaa?
4: Hei, meillä on paljon terassilla.
19: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
19: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, Premium, niin mikä se on?
8: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
16: Tästä kesä voi alkaa.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99€. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
14: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
9: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
9: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Himos juhannus.
14: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: perjantai-päivässä soi Ahti ja Ben Tähdet. Radio Suomi-popilla kello 25 yli 12. Tänään on 12. kesäkuun päivä. Tänään on Helsinki-päivä. Ja sen kunniaksi, niin tänään meillä oli täällä aika arvovaltaisia vieraita tuossa aamutoimaan. Siis mua ei yleensä hävetä. Mä oon jo niin, kuin niin vanha ihminen, että ei enää jaksa sitä laatua. Mutta nyt sellainen niin kuin ihan ujo häivähdys sitä, koska mä en tunnistanut Helsingin pormestaria aamulla, kun hän oli täällä. Näin. Minä tervehdin kyllä reippaasti, että huomenta. Hän tervehti vielä reippaammin. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt siinä on joku nuori sankari menossa radion haastatteluun, niin aamulipsin päiviksissä oli Helsingin pormestari Daniel Sazonov mukana. Ja sanon tässä vaiheessa, että aika kivastihan se sitten niin kuin meni. Kiva hänelle tietysti ja näin Helsingin päivän kunniaksi ja kaikkea. Mutta hänestä kyllä paljastui aika kovakin tuollainen niin kuin lypsyfani. Mennään tähän vielä ennen yhtä. Että Million Dollar Smile on tulossa ihan kohta. Happoradiota mennäisin pyöräyttää sulle. Ja nyt se kaipaustaistelu.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ihan uuteni blondiina. Se on mun ehdokas tasatunnin taisteluun tänään, kun aihe on kaipaus.
2: Vaikka aina minä tiesin, että huoli tällaista lurjusta.
0: Sitten tuli Miralta Kaija K. Niin kaunis on hiljaisuus. Okei, multa tippuu hanskat. Ihan mielettömän hieno biisi. Kova taistelu tulossa.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla? Niin kaunis on hiljaisuus, kuulijan valinta vai sitten juontajan valinta. Ihan uutani blondiina. Laita viestiä WhatsAppiin 0403564556.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tässä soi Happoradiolta 25-vuotiaalta bändiltä Puhu äänellä, jonka kuulen. Ja samanikäisiä hän on Happoradio sekä Radio Suomi Pop. Hyvää perjantai-päivää. Satu Kotonen täällä. Evelina Tornado pyörähtää. Seuraavaksi tänä aamuna niin oli arvovaltainen toi päivisten kamppailu, koska Helsingin pormestari oli paikalla.
1: Helsingin pormestari Daniel Sazonov, hyvää huomenta ja tervetuloa aamulypsyyn.
2: Hyvää huomenta, kerrankin täällä soi kunnon biisi.
1: Me soitettiin, kun me kuultiin tossa vaan, kun tulit tossa vähän aikaisemmin, että sulla oli tää soittoäänen.
2: Joo, aina pärähtää monta kertaa päivässä, niin muistaa kuka on.
1: Ihan loistavaa, mahtavaa, että pääsit tänne tänä vuonna näin Helsinki-päivän kunniaksi. Ja jos mä oon antanut itseni oikein ymmärtää, niin konsepti on tuttu, johon oot tulemassa, että aamulypsy on. Sä tiedät, missä sä nyt olet.
2: Mä tiedän, missä mä olen. Ei pitäisi sanoa, että te ette pysty yllättämään mua, koska te varmaan pystytte, mutta silleen pahemman kerran.
1: Joo, no sä tiedät, kun oot aamulypsyn pitkäaikainen kuulija, että tää ennen kaikkea on areena poliittiselle keskustelulle.
2: Ja
1: monennäköiselle niin kuin kaupunkipoliittiselle asialle. Niin mä ajattelin, että aloitetaan niin kuin kovilla asioilla tästä. Minkälainen kättely meidän täytyisi tehdä sellaisesta, että tuossa Helsingin Mannerheimin tiellä, niin siinä on laitettu aika paljon niitä liikennevaloja, niin ennen aamu kuutta, onko mitenkään mahdollista, että ne vaikka olisi niin pois käytöstä?
2: No ihan sitä tavalla hyvä idea, en pistäisi itsekään pahakseni välillä, mutta toinen vielä kovempi juttu olisi tietenkin, että saisitte hoidettua itsellenne sellaiset samanlaiset systeemit kuin busseilla ja pelastuslaitoksen ajoneuvoilla, että kun itse lähestyy nyt liikennevaloja, niin vaihtuu heti vihreäksi.
3: Ai niillä on semmoiset?
2: On olemassa sellaiset.
3: Siis nösilläkin?
2: Kyllä.
3: Aha,
2: siellä alkaa vilkkuu sellainen pieni valkoinen valo, sellainen punaisen liikennevalon kohdalla, niin sitten huomaatte, että tämä on tällainen etuajo-oikeutettu juttu ja voitte olla katkeria siitä.
4: Siis me ansaitaan noin nyt ja
3: mä ymmärrän, että jo noilla niin kuin hälytysalojuneuvoilla voi olla tommonen, mutta että Dösilläkin on tommonen, niin toi nyt on ihan sairaan.
2: Tässä on jotain, mitä tavoitella.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Se, että miten päiviksissä kävi, niin kuuntele koko shitti suplasta. Ja kiitos vielä pormestarille vierailusta. Nyt Evelina Tornado. Valo.

0: Evelina Tornado, 21 kello. Kellossa hyvää perjantaita, kiva viikonloppu alkoi. Kautta Stigi tulkitsee Ressu Redfordin hienon kappaleen. Aliisa Syrjä ja Anja myös tulossa pian.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullis-

0: makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeille tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En.
6: Sydänsurubiisejähän on.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Stigin Kuka on se oikea versio, entisoi Radio Suomen Popilla. Taikurithan ei yleensä paljasta temppujaan, mutta kun nyt kysyy, niin kyllä ne sitten kertoo, minkä tarina on Aliisa Syrjä kappaleessasi Sydän on rikki, joka kuullaan seuraavaksi.
1: Sydänsurubiisejähän on ihan loputtomasti. Mutta se on semmoinen tunne, josta on vaan pakko kirjoittaa, koska vaikka me jotenkin, kyllä me puhutaan meidän ystäville ja näytetään sitä tunnetta, mutta en mä tiedä, onko mä koskaan sanonut niinku kenellekään, kuinka paljon se niinku oikeasti sattuu. Tai niinku sanottanut noin tolleen, miten mä vaikka sanotaan sen tossa biisissä. Että ne niinku kaikista jotenkin raaimman, rehellisimmät tunteet. Se tuntuu jotenkin tosi hyvältä sanoa, koska kuitenkin rakkaus on meille välillä vähän semmoista peliä. Että siinä yritetään vähän olla silleen tilanteen päällä jotenkin. Joo, voi vähän niinku itkeäkin ja muuta. Mutta silleen, sanoiko se koskaan kenellekään, että susta tuntuu oikeasti tolta? Niin sit se tuntuu jotenkin todella hyvältä ja vapauttavalta. Niinku olla se sydän niin auki ja silleen riekaleena lattialla, että se tuntui tosi voimakkaalta, kun mä kirjoitin sitä.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: Pyhimys ja Aksel Kankaaranta, jättiläinen, soi Radio Suomi-papilla. Kello tulee aivan kohta 13. Uutiset on tulossa. Hampurin lentokenttä on evakuoitu turvallisuusuhan vuoksi, tästä uutisissa ihan kohta. Mutta mikä kappale soi heti uutisten perään? Se on vielä selvittämättä.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kaipausaiheisia kappaleita. Tämä on mun ehdokas. Ihan uuteni Blondiina. Musta olisi kiva soittaa tää sulle kohta. Miralta tuli kaipausaiheeseen tää Kaija Koon hieno biisi. Kumman sä haluat kuulla näistä? Laita viestiä vielä kerkeä. 0403564556.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri 2 akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
16: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
16: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
20: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9 päivä.
21: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
22: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
23: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
24: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
25: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in

0: Öyhen saaret.
1: Wihii!
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Saksassa Hampurin lentokenttä on evakuoitu turvallisuusuhan vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Poliisi vahvisti evakuoinnin saksalaiselle yleisradioyhtiö NDR:lle. On epäselvää, liittyykö mahdollinen uhka henkilöön tai esineeseen. Poliisin mukaan sulku koskee ainoastaan turva-aluetta, jossa jo turvatarkastuksen läpäisseet matkustajat olivat. Lentokentän muut osat ovat edelleen avoinna. Lentokentän tiedottajan mukaan liittovaltion poliisi tutkii terminaalin alueen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jääritetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Täällä kotimaassa työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien, räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Perjantai ja säämeisinki on sen kaltainen, että päivän edetessä sää alkaa poutaantua etelässä vähitellen myös keskiosissa. Mutta sateitahan tässä on saatu. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 15-19, idässä 17-22, pohjoisessa 12-17. Huomenna lauantaina Lapissa tulee vielä paikoin sateita, tuuli on kohtalaista tai navakkaa. Etelä- ja itäosalle vie päivän kuluessa sitten lisää sateita ja idässä toi tuulikin voimistuu. Mattilan tuuli se sitten muuten vasta voimistuukin. Päivän lämpötila suuressa osassa maata huomenna 15-22. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää ja sunnuntaina sitten tuulista koko maassa. Mutta hei, hyviä uutisia etelä- ja keskiosissa. Se on poutainen, pohjoisessa tulee sateita, mutta kyllä se sitten siitä suttaantuu. Epävakainen on toi alkuviikkokin, että siinä mielessä.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
2: Joo, nyt pitelee sateita, mutta ihan hyvähän tuo tekköö, näinhän se menee. Hei, Satu täällä, moikka. Ja tunnin verran sitten Tuuli Mattila, pari tuntia. Ja tänään meno paluu, yes. Jos jostain tietää, että on kesä, niin siitä, että meno paluu alkaa Radio Suomi Popilla, eli liikenneohjelma. Mut mikä laulu soi seuraavaksi, kun teemana on kaipaus? Nyt on käyty aika tiukkaa vääntöä. Hyvin erilaiset kappaleet. Mun ehdokas oli tää Ihan uuteni blondiin. Vähän tämmönen, no, vähän semmoinen irtonaisempi biisi, mutta siis kaipausteemalla. Sitten tuli kuulijalta toi, Miralta toi Niin kaunis on hiljaisuus. Mut kyllä tää nyt siltä näyttää, että hyvältä näyttää.
6: Kyllähän se näistä vaihtoehoista tietenkin tämä Kaija K. on, vaikkakin juontajan ehokas oli kans huippu.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Pop.
2: En laita vastaan. Kaija K on yksi hienoimmista lauluista. Soi nyt Radio Suomi Popin perjantai päivässä kello 10:05. Tämä on Niin kaunis on hiljaisuus.

tasatunnin taistelun voittolauluna. Hiljaiseksi vetävä kappale. Niin kaunis on hiljaisuus, Kaija K. Elinora ja Samulia tulossa Haloo Helsinki ja Anssi Kelaa. Olli Halosta, Nelli Matulaa ja nyt Bes Suomi Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: pittiin kehoilla.
1: Elinora ja Samuli Putron osuma. Nyt osuma tuli kyllä meidän WhatsAppiin. Koska just nyt, kun ajattelin, että muistutan sua meidän lounaskisasta, niin tulee viesti, että veisin lounaalle naapurini Arjan. Hänen kanssaan on tullut jaettua Arjan ilot ja surut. Hän tuli tänään reissusta, saisi samalla raportin, miten matka meni. Kuulostaapa muuten tosi hyvältä. Tosiaan, lounaat kahdelle vielä jakamatta tältä päivältä. Pistä viestiä 0403564556. Tämä on Halo Helsinki.

0: Tässä soi Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä. 21 on kello. Kohta on tulossa hyvin tunteita herättävä kesäkappale. Ja tämän kesäbiisin valinnan on tehnyt Monsieur Saarinen. Pysyhän kuulolla, että mikäs ralli sieltä on tulossa. Ainakin Anssi Kelaa soitan sulla lisäksi myös.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamalla.

0: kalaportilla.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
8: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: 2 ja vielä ennen kello 14 joku voittaa ilmaiset lounaat. Eli meidän lounaskisa huipentuu tuossa jonkinaan kuluttua, mutta vielä on aikaa pistää kuponki sisään. 0403564556. Seuraavaksi meidän viikonloppujen rakastettu kaveri Janne Saarinen tekee valinnan suomalaisuuden soundtrackille. Tuut rakastaa tätä biisiä. Tai sitten jotain muita tunteita herää.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mä tiedän, että tää seuraava biisi, se tulee jakaa ihan tosi paljon mielipiteitä. Mutta toisaalta, mieluummin silleen päin. Ei ole mitään vaniljajäättelyä, vaan joko rakastaa tai sitten vihaa. Mutta mulle kesään tää liittyy isosti. Ja kun aletaan miettimään noita kaikennäköisiä kesäbiisejä, niin tää on ehkä se kaikista selkein kesähitti, minkä mä muistan. Ja mä muistan ikuisesti sen, kun me oltiin mun isoveljen kanssa ja mun edesmenneen mummun kanssa ensimmäistä kertaa käymässä Linnanmäellä. Ja me lähdettiin Vesilahdesta 2 tuntia vähän päälle. Puksuteltiin bussissa ja meillä oli hyvä fiilis. Ja joka toinen kappale, joka siellä bussissa soi, niin se oli tää. Koska tää oli silloin tosi iso hitti. Ei varmaan tarvi enempää marinoida. Antaa kappaleen puhua puolestaan. Saat päättää, että kumpaan puoleen käännyt. Niokka laittaa peukku ylös vai peukku alas, mutta kesäfiilis tästä aina tulee. Valvomo ja mikä kes.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tämä on Olli Halosen. Tämä on niin kuin ydinmehua. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Terveisiä kotiin. Hei, kohtalo Eppuja vuonna 85. Ja kohta siis niin kuin todella yllättävästi tulee kuuntelijan ja Eppu normaalin kytky. Siis semmoinen, että tässä kyllä hämmästellen seuraan. Pysyhän kuulolla, mistä kyse. Elias Kaskista myös tarjolla ihan kohta. Mirellan timantteja tulossa. Ja hei, tänään sitten Sanni on iltapäivä vieraana Radio Suomi-papilla kello 15. Nyt uusi ikuisuus nelimat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Moi!
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
12: Noita piknikille.
11: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
12: Ai että...
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Taat tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
14: Menikö se?
15: Tässä on Pentti. Joko missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
15: jonka rakensi Lounea.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himos.

0: suorastaan on koko elämäni oottanut, että sinä kuuntelet tätä kanavaa. Ha! Hei, tänään menopaluu kello 16, sitä ne pari tuntia sun kanssa viettää Tuuli Mattila tänään Sanni meillä kylässä, joten paljon kaikenlaista ihanaa tiedossa. Hyvää perjantaita, toivottelee Satu Kotonen. Meidän kuuntelijamme Tiina laittoi heti 10:ltä viestiä, että hän haluaisi päästä lounaalle. Miten sulla on päivä mennyt nyt, kun kello tulee kohta 2?
1: Heinolasta lähdin liikkeellä tällä hetkellä Kuopiossa ollaan lasten kanssa.
0: Siinä on mennyt niin päivä mukavasti.
1: Heinäveden kyydissä.
0: Etkä oo!
1: Kyllä olen. Kuopiosta hypättiin kyytiä. Täällä ajetaan tämmöisiä parin tunnin risteilyä tänään. Mies on konemestarina tuolla alakerrassa, niin me lähdettiin lasten kanssa salamatkustajiksi. Tämmöinen kesäpäivä täällä.
0: Millaiset on maisemat?
1: No täällähän tätä vettä kaikkialla. Hyvät on maisemat. Mä oon Suomi-popin lähetyksessä. Tuolla huudellaan Heinäveden laivalta terveisiä.
0: Kiitos! Siis onko se se sama, missä se kuvattiin se tuuliajolla Saimaa-ilmiön juttu?
1: Ihan sama on.
0: No!
1: Hyvää saumaa soittaa.
0: Mä haluan ehdottomasti tolle samalle paatille.
1: Kyllä, täällä on ja Savonlinnasta ja Kuopiosta tosissaan liikkuu sitten juhannuksen jälkeen reittiliikenteellä.
0: No mut hei, on mulla sulle jotain myös niinku muuta kuin tätä äimistelyä. Sinä olet tämänpäiväinen voittaja, onneksi olkoon.
1: No niin, jes, kiitos paljon.
0: Vietsä sen konemestarin vai lapsen vai kenet?
1: No mä en tiedä, viekö nyt sitten kuitenkin ton oman äidin, mä vähän veikkaan.
0: Millaisia terveisiä sulla on äidillesi?
1: Kiitos näistä vuosista ja lastenhoitoavuista.

0: Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
6: Sisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
8: Ai.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
12: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Niin, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En.

0: Kenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
3: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago. 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
11: Noita piknikille.
10: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
11: Ai että.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
5: Finago.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Saksassa Hampurin lentokentän evakuointi on ohi. Lentokenttä evakuoitiin aiemmin päivällä turvallisuusuhan vuoksi. Matkustaja oli painanut lentokentän terminaalin ovessa olevaa hätäpainiketta, minkä seurauksena hän pääsi luvatta turva-alueelle. Normaalisti matkustajat kulkevat alueelle turvatarkastuksen jälkeen. Poliisi uskoo, että kyseessä oli vahinko. Saksan poliisi otti miehen kiinni ja poliisioperaatio on päättynyt. Normaalit toiminnot lentokentällä jatkuvat vähitellen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormuzin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Huomenna näyttää olevan etelässä sateista ja länsirannikolla puolipilvistä. Idässä satelee vettä ja Lapissa on paikotellen puolipilvistä, paikotellen aurinkoista ja paikotellen sateista. Et kaikkea mahdollista on kyllä luvassa. Lämpötiloissa etelässä liikutaan 13 ja 18 asteen välillä, Keski-Suomessa 20-16 astetta ja pohjoisessa 10-16 astetta.
12: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
14: Oikein loistavaa iltapäivää. Tuuli Mattila tänään poikkeuksellisesti sun kanssa iltapäivässä ennen menopaluuta, joka tänään starttaa kello 16. Ja meillä on myös Sanni tulossa kertomaan uudesta albumistaan tuossa 3 jälkeen. Aloitellaan Kaija Koolla, Onnellinen loppu, ja siihen perään kuunnellaan Beevin ja Olavin Viimeinen tanssi. Cancel-elokuva on muuten, siitä tulee jatko-osa ja sen kuvaukset on saatu purkkiin. Tuukka Temonen kertookin meille kohta, että miten toi kakkososa eroaa siitä ensimmäisestä Cancel-elokuvasta.
12: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
14: Sehän on toi Cancel, semmonen nuorisoelokuva, että nytkin varmaan moni lapsi on siellä, kun vanhemmat on töissä, niin voisi olla aika hyvä.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.
1: Beemin ja Olavin viimeinen tanssi lähti soimaan Suomi Popin iltapäivässä. Kello on 7:07.

0: Veem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Suomi Popin iltapäivää kuuntele täällä Tuuli Mattila sun kanssa. Cancel-elokuva 2 tulee ensi iltaan tammikuussa 27. Ja se on kuitenkin jo nyt kuvattu. Ja Tuukka Temonen tuoreeltaankin kertoo nyt, että miten toi tuleva kakkososa eroo tuosta huikean suosion saavuttaneesta ykkösosasta. Ja jos sulla on siellä muuten tommosia lapsia kotona, jolla ei ole mitään tekemistä, kun kesälomat on alkanut ja sä oot vielä töissä, niin se ykkösosa, niin sehän on todella suosittu ollut, niin jos ei sun lapset ole vielä nähnyt sitä, niin laita ne kattoo elokuvia. Siinä se on ainakin turvallista kotona tekemistä, kun ei on silleen niin kuin hallittu ympäristö, varsinkin jos on etätöissä, niin tällainen tosi hyvä vinkki. Laita lapsesi ruudun ääreen. Mut nyt kuullaan, mitä Tuukka Temonen sanoo tuosta kakkososasta.
1: No, tää on mun mielestä tyhmempi. Tää on
0: okay. Siis
1: silleen niin kuin hölmempiä vitsejä, joiden tarkoitus olisi tietenkin saada ihmiset nauramaan siellä katsomoissa. Ja sitten tästä tulee ehkä pikkasen myöskin ajankohtaisempi, koska käsitellään tuommoista valtion tasosta somekieltoa.
0: Oho.
1: Ja sitten tää on aika vauhdikas ja tässä mennään tosi nopeasti.
0: Wow. Eli toi leffa tulee siis ensi iltaan tammikuussa 27. Toi somekielto kuulostaa musta hurjalta. Mieti jos niinku kaikki somet yhtäkkiä kiellettäisiin. Ei olisi enää Instagramia, ei TikTokia, ei Facebookia, ei mitä. Miten paljon se muuttaisi tätä niinku meininkiä? Aika hurja ajatus. Sanni on tulossa kohta mulle vieraaksi ja kuunnellaan sen kunniaksi Sannilta toi uusi biisi Sinä ja se poitsu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

Sannilta uutta musiikkia. Sinä ja se Poitsu, Suomi Popilla. Mites dikkailet tuosta biisistä? Mun mielestä se on aika hieno. Sanni tosiaan tulos tänne vieraaksi tuossa vajaa tunnin päästä. Eli jos sulla on jotain, mitä sä haluaisit Sannilta kysyä, niin laita ihmeessä studion viestiin 0403564556 WhatsAppiin. Mä laitan ihan just soimaan Alisa Syrjältä Sydän on rikki ja siihen perään Kääriän vantaalainen. Kääriähän on tulevana viikonloppuna perjantaina, eli tänään Utajärvellä Untorokissa esiintyy ja huomenna Ikaalisissa kesäehtoon. Mä katsoin just

0: tätä Kääriän kesäaikataulua. Ja täytyy sanoa, että on kyllä kiireinen ukkeli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit,
1: simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klaas Olsson.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Älä huido. Ota Off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.
15: Radio Suomi.
16: Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Kääriä vantaalainen lähti soimaan Suomi Popin iltapäivässä. Kuka voitti eilen Farmin? No sehän oli tietysti Jannika. Puhutaan siitä kohta lisää.

0: Kääriä ja vantaalainen Suomi-popin iltapäivässä. Eilen tuli Farmilta muuten viimeinen jakso. Ootko seurannut Farmi-sarjaa? Ja senhän sitten voitti Suomen Gossip Girl Jannika Nordberg. 4 lapsen äiti. Ja olikin kiinnostava haastis, löytyy Suplasta, niin hänestä, kun on tosiaan se 4 lasta, niin ehkä ihan niin vaan lähetä kuukaudeksi tosta pois kotoa. Mitä toi kuukausi pois kotoa opetti Jannikalle?
1: Sen on hiffannut, että kyllä mäkin voin ottaa vapaata sieltä, tai niin kuin vapaata kotielämästä, että mäkin voin satsaa siihen, että mä mietin vaan itteeni ja teen töitä tai mitä ikinä mä haluan tehdä. Tosi paljon on jeesannut, että uskaltaa paljon rohkeammin lähteä. Ehkä sai sellaisen pesäeron itsekin.
2: Ja lapset ei mennyt rikki?
1: Ei, ne oli hengissä, kun mä tulin kotiin ja tosi onnellisia ja iloisia, niin ei ollut tapahtunut mitään.
0: Tytti Junna haastatteli Jannika Nordbergia. Täytyy vielä sanoa, että on kyllä niin kuin hieno homma, että lähti ja onneksi olkoon myös voitosta. Se on varmasti hauskaa, hän tuossa myös haastattelussa kertoo, että lasten kanssa katsoo tuota ohjelmaa, niin varmasti sitten lapset ihan fiiliksissä, kun mutsi vie voiton.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
0: Anssi Kela laitoi sulle soimaan Milla biisi. Ihan kohta tulossa myös Robin Pakkaleenilta Tuut tuut tuut ja Olli Haloselta Suomi neito. Se on 12.6. perjantai, viikonloppu lähenee. On se nätti. Ihan just kello tulee puoli 3. Jos sulla on 4 asti töitä, niin ei enää paljon jäljellä.

0: Anssi Kela ja Milla Suomipopin iltapäivässä. Ilta-Sanomissa on jälleen valittu Suomen paras kesäkaupunki ja on ollut kyllä todella tiukka kilpailu sen suhteen, että mikä kaupunki voittaa. Ja 11% ääniosuudella on sitten voitto mennyt Kuopiolle. Että oikein paljon onnea vaan nyt Kuopiolle. On se hieno homma. Miksi just Kuopio ja mitä muita kaupunkeja tässä on ollut mukana, niin puhutaan tästä kohta. Kuunnellaan ensiksi nää biisit.
1: Kohta tulossa.

0: toista kauniimpaa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
10: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai siis, tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan...

0: on samaa kieltä.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: takaisin.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
3: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
1: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

Jalonen, Suomi-neito sopii täydellisesti tähän kesäiseen ihanaan perjantaihin. Vielä kun olisi semmoinen kesäsää, niin sitten olisi, no kyllähän viileästä säästä tykkäävät ihmiset varmasti viihtyy nyt, kun ei ole ainakaan mikään liian helteinen sää. Mutta kesäkaupunki. Kuopio on nyt valittu Ilta-Sanomissa suuressa lukijoiden äänestyksessä Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi. Mikä tekee Kuopiosta parhaan kesäkaupungin? Sehän voitti siis vaan niukasti 11% tämän. Se on siellä syyksi mainittiin Elävä Tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, se, että siellä on uimarantoja, tapahtumia, ravintoloita ja lepposia ihmisiä. Nämä oli ne syyt. Turku oli tosin myös niin kuin hyvin lähellä 10%, kun Kuopio sai 11%. Kuopiosta sanottiin muun muassa näin, että Kuopio on vaan niin vehreä kaupunki. Vesistö ympäröi joka suunnalla. Ihmisillä ei ole kiirettä. Joku saattaa vaikka hymyillä ja sanoa muutaman sanankin. Ja tästä se taitaa löytyä. Nimittäin täällä puhutaan lupsakoista savolaisista, jotka toivottaa vieraat tervetulleeksi. Ja mä luulen, että tossa on varmaan se syy, että kun jengi puhuu, koska onhan se että jos sä meet vaikka jonnekin torille ja sit kukaan ei sano mitään, niin onhan se aika silleen mälsää. Mut sit jos siellä on semmonen hyvä meininki, niin siitähän se tulee, koska Turku, no kaikella rakkaudella Turku on saanut siis 10%, on siellä itsekin joskus pari vuotta asustellut, mut eihän siellä nyt tommoista lupsakkaa meininkiä oo, vaikka se

0: hieno se Aurajoki onkin. Väitän kuitenkin, että tässä on siis myös Tampere, Lappeenranta, Kotka, Rauma ja Hanko saanut paljon kannatusta. Et mikä vaan näistä kaupungeista, jos on ihana kesäsää, niin varmasti toimii erittäin hyvänä kesäkaupunkina. Mä jotenkin kuitenkin innostuin nyt, että kun Kuopio voitti, että pitäisikö sitä tehdä joku kesäretki Kuopioon? Mitä oot mieltä? Laita hei sun oma suosikki kesäkaupunki ja perustelut mulle WhatsAppiin 0403564556. Nyt mä laitan sulle soimaan Ahdilta Väärään aikaan, jossa Hugo kans mukana fiittaa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: Ja väärään aikaansa Hugo fiittaa Suomi-popilla. Joona laittoi 0403564556 numeroon, että Lahti on tuuli ainoa oikea Suomen kesäpääkaupunki. Se on kyllä hieno se ranta siellä, missä on se Sibelius-talo tai se myös. Halo Helsinkiä seuraavaksi musiikissa. Baby-biisillä mennään.
1: Radio Suomi-pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Laita säkin, mikä sun mielestä on Suomen ehdottomasti paras kesäkaupunki. Voit laittaa WhatsAppiin ääniviestiä tai vaikka kuvatodisteen siitä.
3: Kuka sä

0: Halo Helsinki ja baby, Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Ai vitsi, ei ole enää pitkä aika, jos sulla on 4 asti duunia, niin ihan kohta päästä kuule viettämään viikon loppua. Kello lähenee 3 ja se tarkoittaa myös Ilta-Sanomien toimittamia 3 uutisia, jotka tulee kohta. Ja säätietoja katsotaan myös, että miltä toi viikonlopun sää oikein näyttää. Musiikissa tulossa kohta Viiviltä, mitä näillä korteilla saa, jossa JVG myös mukana fiittaamassa. Ja kiitos kaikista viesteistä liittyen, että mikä on sun mielestä Suomen paras kesäkaupunki. Niitä viestejä voi edelleen laittaa. Otetaan myös Sanni tänne haastatteluun tuossa 3 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
13: Ja vaahtera. Haapa.
12: Koivu.
13: Haapa.
12: Koivu. Raita
13: ja pihlaja.
12: Kuusi.
13: Haapa.
12: Ja lava.
13: Leppä, tuomi.
12: Koivu.
13: Vaahtera.
12: Kataja.
13: Pihlaja.
12: Mänty.
10: Tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty, kuusi mänty,
12: tammi ja
13: vaahtera.
14: Haapa, koivu, raita ja
13: pihlaja.
14: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, meillä on paljon terassilla.
17: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
17: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
17: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
17: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
19: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
20: Hei, eli kana ja porkkana.
19: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
22: Nyt on kyllä hyvä.
21: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
22: Noita piknikille.
21: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
22: Ai että.
21: Tavallista parempi juhannuskauppa.
23: Moni!
24: Tulin heti kun pystyin.
25: Siitä on liian kauan kaupoin.
26: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
27: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
28: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
29: Onko lelujen aika ohi?
30: Hyvästi, lelut. Sammuta se! Sammuta se!
31: Mulla on muovinäpit!
32: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
33: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto.
0: Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden Kultaranta-keskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti. Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta. Brittiläinen taidemaalari David Hockney on kuollut 88-vuotiaana. Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja BBC. Hockney oli yksi aikakautensa merkittävimmistä taiteilijoista. Hänen uransa kesti 7 vuosikymmentä. Englannin Bradfordissa syntynyt taiteilija tunnettiin erityisesti öljymaalauksistaan, joissa hän kuvasi kotiseutuaan Yorkshiressa sekä Los Angelesia, jonne hän muutti vuonna 1964. Hockneyn taideteoksia on nähty Suomessakin. Niitä oli laajasti esillä Helsingin taidehallissa vuonna 2018.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huominen sää näyttää monenlaiselta. Siis etelässä sataa vettä, itärannikolla, ei rannikolla. Siellä ei ole tulimerta. Itärajalla sataa myös vettä. Länsirannikolla sen sijaan on puoli pilvistä. Ja Keski-Suomessa näyttää pilviseltä, Lapissa puoli pilvistä. Paitsi tuolla lännessä, tuolla vähän niin kuin tuon rannikon jälkeen, eli tuon pohjoisessa, siellä näyttäisi aurinkoiselta. Eli kaikkea on luvassa. Aurinkoa, pilvistä ja kaikkea siltä väliltä. Lämpötilat etelässä 18-13 asteeseen huomenna, Keski-Suomessa 20-16 ja Lapissa 10-16.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
4: Kello lähenee, tai siis on 3:02. Tuuli Mattila täällä sun kanssa poikkeuksellisesti iltapäivän vietossa. Ja odottelen kovasti, kohta saadaan tänne Sanni kertomaan uudesta albumistaan. Puhuttiin äsken myös siitä, että mikä se on se oikeasti se Suomen kesäkaupunki. Kuopio on valittu Ilta-Sanomien äänestyksessä, mutta mikä on sun kesäkaupunki? Sä voit edelleen laittaa WhatsAppissa 0403564556 viestiä, että mikä on sun mielestä se paras kesäkaupunki? Ja noita viestejä onkin tullut, käydään niitä kohta läpi. Mut nyt, Viivi, mitä näillä korteilla saa?
2: Suomen parhaat biisit.
5: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Veem ja kaiken arvoinen. Suomi-popin iltapäivää kuuntelet. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja ihan pian toivottavasti myös Sanni. Kyllä se sieltä tulee, kun kiireiltään ehtii. Se on varmasti jännä päivä hänelläkin, kun uusi albumi julkaistu. Ja sieltä mielettömiä biisejä. Muas, kuuntelin itse noita kappaleita, niin oli kyllä todella makeita. Muun muassa Tarua vai totta ja Hävisin eron. Tämän tyyppisiä. Kuunnellaan yksi noista biiseistä myös sit, kun saadaan Sanni tänne. Ihan just laitan Kaija Koota sulle soimaan Supernaiset. Mä kysyin, että mikä on sun mielestä Suomen paras kesäkaupunki? Koska siitä tänään Ilta-Sanomissa oli myös tollanen kattava kysely tehty. Ja täällä on tullut viestiä, että tänä kesänä se on Oulu, mutta tietty myös oma kotikaupunki Seinäjoki. Tällä lailla laitto Leena. Sitten täällä oli Naantalia. Puolustettu, että se olisi. Ja aivan mielettömän upea kuva Vaasan rannastosta. Voi katsoa auringonlaskua ihanasti. Terveisiä Vähäkyröstä ja on kyllä mielettömän upea. Upea tommonen punainen taivas, joka heijastuu tonne veteen tuossa kuvassa. Mä oon kans ite joskus ollut Vaasassa. Se on kyllä upea kesäkaupunki kans.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ehkä pitäisi tehdä niin, ettei valitse yhtä kaupunkia, vaan tekee semmosen kunnon roadtripin. Käy katsoa kaikki top 15 kesäkaupunkiin. Eikö se olisi hauska? Hauska kesäohjelma.

0: Kaija K, supernaiset. Mieletön viikonloppufiilis tulee ainakin itselle tästä biisistä. Ja niin tulee myös seuraavasta biisistä, nimittäin Linda Lampeenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Sen laitan sulle seuraavaksi soimaan ja siihen perään vähän kultajuhlan tunnelmaa, nimittäin Arttu Viskaria ja Suomi Finland perkele. Ja sitten toivottavasti saadaan Sanni tänne studioon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
10: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
9: Täh?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.fi.
12: Finago.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Hei Persilja!
3: Moi Meirami!
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän, Juisi, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, sisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
3: Sisi!
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
8: Noita piknikille.
7: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
8: Ai että.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
11: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oot sä tosissas?
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Akele sieltä soi ja ihan kuule, meillä on nyt täällä aivan loistava tilanne, nimittäin meillähän on täällä itse Sanni.
1: Terve, terve!
0: No moi, hei, ihan pakko sanoa, että aivan mieletöntä, siis ihan mieletön albumi.
1: Kiitos.
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos tosi paljon. Aikamoisia tämmöiset julkaisupäivät kyllä, pakko myöntää.
0: No että ihan varmasti. Siis, ja Rakastavaiset albumi on tää sun uusi. Ja sä oot itse asiassa kertonut siitä, että et sun omia sanojas lainaten, se on niinku itse ironinen ajankuva sydän surusta eteenpäin menemisestä ja kaikesta siitä.
1: Juuri näin. Joo, se on kyllä, musta tuntuu, että paras tapa käsitellä ylipäätään elämää.

0: kyynelkanava vaikka mun albumilla, jossa vaan mietitään, että kylläpä nyt on surkea tunnelma.
1: Wow. Mua kiinnostaa kuulla, että millainen tämä niinku prosessi on sulle ollut, koska tässä on kuitenkin tosi rankkoja aiheita, jotka ehkä on ollut osittain omakohtaisia muuta. Onko se ollut niinku enemmän puhdistava vai onko se ollut niinku rankka?
0: No siis, tämä on ollut mulle yksi ilotulitus tämä levynteko, koska tämä tapahtui aika lyhyessä periodissa. Viime kesä, syksy, jotakin niitä maita. Mä olin itse asiassa New Yorkissa alkusyksystä ja mä olin viikon siellä Warner Chappellin studioilla, Broadwaylla, ja mä kirtin tältä levyltä käytännössä niinku, no aika monta biisiä sen viikon aikana. Musta tuntuu, että mä tavallaan tajusin, että mähän olen päivän päätteeksi vain anonyymi lauluntekijä maailmalle, joka kirjoittaa mahdollisimman hyviä biisejä milloin mistäkin aiheesta. Ja sillä hetkellä mua puhutteli nämä sydänsuruaiheet tosi isosti. Joo. Niin, kun tulin takaisin Nykistä, niin sitten vasta muistin, että ai niin, että mä olenkin Sanni-artisti tässä niin. Asiayhteyskontekstissa. Ja niin kuin, tavallaan mä en voi vaikuttaa siihen, miten mun biisi tulkitaan ikään kuin sen jälkeen, kun mä oon ne tehnyt. Mutta mä olin jo ehtinyt tekemään ne ihan toisessa mielentilassa. Niin sitten tavallaan nyt me ollaan tilanteessa, missä ne kaikki on sitten syntynyt ja julkaistu tänään.
1: Onko toi sellaista, että kun sä lähet just jonnekin Nykiin, koska sit kun ei ole, sä et ole silleen vielä siellä preikannut, että jotenkin pääsee irti siitä sellaisesta, että joo, kuka mä oon ja kaikki tietää ja mitä ne odottaa. Ja
0: joo, ja se musta tuntuu, että se on ihan niin kuin, teen mä sitä biisejä, että oon mä vaan lomalla, niin mä huomaan sen heti, kun vaikka laskeutuu ihan sama minne, joo, muualle kuin Suomeen, niin tulee sen kuin, että haa. Vitsi, mä voin olla ihan kuka vaan.
1: Joo.
0: Ja tietyllä tapaa varmaan vähän sama kenellä tahansa, joka tekee töitä, sanotaan paikassa X, niin kun sä menet sen paikkaan X, niin tavallaan muistat olevas siellä töissä. Tavallaan nämä ihmiset tuntee mut ja mä oon näiden työkaveria, että niin kuin kasvot on tutut. Mut sit kun sä menet niin muualle, niin sä ajattelet, että okei, mä voin olla vaikka puutarhuri tänään. Ja se on mahtava tunne ja mä huomaan, että silloin mä oon luovimmillani, koska ei tarvii yhtään stressaa mistään ikään kuin ulkomusiikillisista asioista. Mm.
1: Mua kiinnostaa kuulla, älä vielä vastaa, mutta kohta haluan kuulla ton, kuunnellaan sun biisi nimittäin tähän väliin. Toi Sannin Hävisin eron, eli tää uusi biisi, niin mua kiinnostaa kuulla, että kuinka luova sä oot, kun sä menet Lohjalle, kun sä oot sieltä kotoisin.
0: Siis Lohjalla en ole varmaan yhtäkään biisiä tehnyt sen jälkeen, kun lähdin. Tai okei, en ole myöskään käynyt, mutta jos olisi. Joo, paitsi että siellä on kyllä vaihtunut nyt kyllä ihmiset tässä vuosien mittaan. Että voi olla, että mä olisin ihan, että mitäs, mikäs meininki täällä. Makuuni on ajettu alas ja Filmtaunikin taisi mennä konkaan, mutta täällä on vielä, kyllä se Selli varmaan paikalla.
1: Niin.
0: Kyllä mä sinne voisin mennä pyörimään.
1: Mahtavaa. Puhutaan kohta Lohjasta. Kuunnellaan nyt toi biisi. Haluatko sanoa vielä jotain tosta biisistä ennen kuin mennään siihen?
0: Tää on hyvin itseironinen, sen pikku inhimillinen biisi siitä, että kyllä se elämä aina jatkuu ja voi tuntua voitoltakin hetkissä, jotka on vähän ehkä hauskoja.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
3: Oli sumuinen

0: hävisin eron. Ihan mieletön biisi, Sanni.
1: Kiitos.
0: Ihan mahtavaa, että sä istut siinä ja me kuunnellaan sun biisiä.
1: Tää on aina yhtä outoa ja ihanaa.
0: Niin. Tää on todella ihanaa, että sä oot täällä. Ja kiitos, kun ehdit tänne. Kiireinen päivä ollut. Miten sun päivä on mennyt? Siis ihan...
1: Heräsin 10:50 ja aloin pudotella tavaroita kotona, koska olin niin semmoisessa häsätilasta, että se levy on tullut ja mä en tiedä mihin suuntaan mä niinku kävelisin ja hyvätten kaatuillut. Mutta joo, ja sitten mä olin mennyt ensin aamutelkkariin ja siitä sitten siirrettelin tonne, on vähän TikTok-kuvauksia, vähän sitä sun tätä. Tää on ihan crazyä kyllä, kun tehdään promoa, niin tehdään promoa. Mä itse menossa Stokkaalle tänään 5:00 meet and greet, eli sinne tervetuloa koko kansakunta.
0: Onpa hieno homma. Me ollaan puhuttu tänään Suomipopin kuulijoiden kanssa kesäkaupungeista. Mm-hmm. Ja siellä on niinku aika vahvoilla on esimerkiksi ollut Vaasa.
1: Ja.
0: Mikä on Sannin kesäkaupunki?
1: Kyllä se on Turku, tiedätkö?
0: Turku oli muuten Ilta-Sanomien kesäkaupunkikyselyn kakkonen.
1: No en kyllä yhtään ihmettä, koska Turussa on sitä jotain. Siellä on niinku vesistö.
0: Joo.
1: Siellä on jotenkin, en mä tiedä, aina kun kävelee joen rannalla, niin tuntuu, että kaikki on hyvin ja... On kesä ja ihmiset juo olutta ja musiikki soi. Ja voisihan me kuvataan just tuolla Logomossa ja siellä tulee vietty keväisi aikaan. Se on ihanaa, kun noi haalariengiläiset painaa siellä, laulaa ukkometsoa kännispäissään tiistai-iltana. Se on jotenkin ihanaa.
0: Voin kuvitella. Hei, millaista sitä voisee on tehdä? Mä juttelin Elastisen kanssa joskus ja hän sanoi, että se on niinku ihanaa nähdä niitä ihmisiä, kun ne saa niinku sen... paikkansa sieltä lavalta ja jotenkin olla heidän tukenaan, niin millaista se on sun mielestä ollut olla valmentajana siinä?
1: Ihan tosi tosi palkitsevaa. Sitä ei voisi kuvitellakaan, miten henkilökohtaiselta onnistumiselta se tuntuu, kun oma valmennettava sit vaikka finaalissa oikeasti on puhjennut omaan potentiaaliinsa ja tietää, että se on niinku, se on polun päätöspiste tavallaan. Me ollaan oikeasti kuljettu yhdessä matkaa. Se ei ole vaan, että lauletaan lauluja ja tiedätkö, goodbye, vaan siinä ihan oikeasti niin kuin syvennytään ja rikotaan niitä niin kuin omia jännityksiä, mitä kelläkin on, niin kuin omia henkisiä blokkeja, what not, pelkoja. Se on oikeasti aikamoista terapiatyötäkin välillä, niin kuin olematta minkään alan ammattilainen, mutta kuitenkin silleen...
0: Onko se opettanut sulle jotain artistina tai onko se saanut jotain uusia oivalluksia niin kuin suhteessa omaan tekemiseen?
1: On todellakin, ja kun he, vaikka nämä kisaajat, paljon kyselee, että niin kuin alasta, miten ala toimii, mitä kannattaa tehdä, jos haluat breikata ja millaisia dibadabadu, niin itse kun sä kerrot ihan niin kuin vakaumuksellisesti niitä asioita, niin se vähän joudut itsekin tsekkaa, että onko mä tätä mieltä, että onko tämä ala itse asiassa päivittynyt jossakin kohtaa, onko mä jotenkin vanhentunutta mieltä, tiedätkö? Että sä joudut tavallaan itse olemaan koko ajan niin kuin todella aalloharjalla, että sä, koska mä haluan mun kisaajille vaan parasta, niin mä haluan, että he saa sen päivitetyn tiedon kaikesta.
0: Joo.
1: Niin sitten on hauska huomaa, että välillä saattaa olla se, että okei, että mä neuvon sellaisilla asioilla, mitä vaikka mä en itse tee, tiedätkö? Joo. Minun täytyy tavallaan ottaa koppia tästä, mitä mä sanon näille. Ja se on tosi tosi kiinnostavaa, kun sä itse opit siitä, kun sä kerrot.
0: Onko sä huomannut, että kun on artisteja, jotka on tavallaan uransa alussa iästä riippumatta, niin onko se saanut sua ikinä menee niin kuin ajassa taaksepäin siihen omaan tavallaan alkuun?
1: On todellakin. Ja myös niin kuin tajuamaan sen, miten oikeasti harva pääsee sinne tavallaan tähtitaivaalle ja mä haluan, että jokainen ainakin yrittää sinne, jos se tuntuu hyvältä ja tuntuu siltä, mitä haluaa, mutta se vaatii, ja sen mä näen, että se vaatii aivan järkyttävän määrän työtä. Se vaatii siis sellaisen määrän työtä, mihin harva on valmis edes niin kuin lähtee. Ja varmaan kun TikTok ja muu antaa sen kuvan, että kaikki on tosi helppoa ja asiat tapahtuu joillekin helposti, mutta se on niin kuin one in a million, kelle se tapahtuu helposti. Niin joo, kyllä se silleen, että työmäärä on vakio ihan sama, millaisessa maailmassa me eletään.
0: Joo, mutta varmaan toi on myöskin sitten, just kun oot tajunnut, miten harvinaista se on, niin ehkä just se kiitollisuus siitä omasta menestyksestä, onko se sitten sitä tavallaan tuonut?
1: Siis tai... kiitollisuus siitä, että vaikka...
0: Tai toki oot tehnyt paljon töitä
1: niin,
0: sen eteen.
1: Todellakin, mutta siis ihan ehdottomasti kiitollisuus on eka sana, mikä tulee tossa. Että mä oon tosi kiitollinen ja samaan aikaan, että mä haluan tehdä edelleen sen työn, mitä tavallaan mä olin joskus aikoina valmis tekemään. Ja mä huomaan, että mä teen edelleen ja se myös oikeuttaa minulle sen, että mä priorisoin mun artistiuden, mun työn ja musan tekemisen niin kuin kaiken yli mun elämässä käytännössä. Mikä saattaa tuntua hurjalta, mutta mä tavallaan, kun mä coachaan näitä mun valmennettavia poisessa, niin mä tavallaan tajuin, että näinhän tämä pitää tehdä. Tämä ei voi koskaan loppua. Sä et voi koskaan nukahtaa sinne sun, tiedätkö, konttoriin. Mä sanoin, että se on aina grindaa.
0: Just näin. Otetaan tähän väliin yksi biisi ja jatketaan sitten. Tää on Portion Boys, juhannusyö.

0: Portti on pois ja juhannus yö. Sanni on täällä mun vieraana ja jatketaan ihan kohta Sannin kanssa. Mä näin Sanni esimerkiksi videon, missä sä pelaat pesäpalloa ja mä haluan tietää, että kuinka hyvä pesäpallon pelaaja sä oot oikeesti.
1: Let's go.
2: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
10: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
14: grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.
15: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
19: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
19: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: oot. Ja kyllä täytyy sanoa, että on aika hyvä päivä olla Tuuli Mattila. Nimittäin mulla on täällä Sanni vastapäätä.
1: Terve, terve.
0: Tervepä, terve. Ja niin paljon onnea edelleen tosta uudesta levystä.
1: Kiitos.
0: Ja siitä piti kysyä, koska nykyään on tosi vahvasti semmoinen trendi, että aina julkaistaan niinku albumi silleen biisi kerrallaan. Mm. Vähän niin kuin kitsastellaan sen kanssa, tein nyt koko albumia kerrallaan. Niin sä teit tällaisen vähän erilaisen vedon ja julkaisit Minä ja se poitsu biisiä lukuun ottamatta koko albumin kerralla. Mistä moinen?
1: No siis mä ajattelin näin, että kun musaa nyt tässä on ja tässä on aika selkeä niin kuin paketti myös teemallisesti, niin miksi ei laittaisi sitä vaan kerralla kaikkea ulos? Koska mä oon aina sinkutellut välillä niin kuin todella pitkään, että saattaa olla melkein 1,5 vuottakin, kun niitä sinkkuja vaan niin kuin droppaillaan. Niin nyt mä oon että niin kuin sinä se poitsu tuli maaliskuussa ja ihan tosi suoralla viivalla mennään sitten levyyn seuraavaksi nyt. Niin se tuntuu hyvältä, tuntuu freshiltä.
0: Aivan loistavaa. Hei, mä vähän sun somea vakoilin ja huomasin, että siellä sä olit sanonut, että yötä päivää oot toukokuussa tuottanut tätä albumia, niin onko se semmoinen yökukkuja?
1: Mä oon siis normaalisti sellainen, että 11 aikaa nukkumaan aamulla lenkille, mutta nyt kun mä teen tätä levyä, niin mä vimmaannuin ihan täysin ja musta tuntuu, että mä en tehnyt yhtään mitään muuta ja kello saattoi olla 1:30, kun mä lopetin studiolla hommat. Että tavallaan kun mä teen jotakin, niin mä teen sitä ihan silleen kukonlaulusta aivan yön myöhään, niin sitten käyn kotona nukkumassa ja heittämässä lisää paitoja ympäriinsä lattioille ja sitten
0: wow.
1: Musta tuntuu, että mun koti näytti hetken semmoiselta, että siellä ei asu kuin joku muu kuin minä. En tunnistanut omaksi kodikseni kuukauden aikana.
0: Oot kova tekee töitä.
1: Joo, kyllä se pitää olla melkein.
0: Mitäs nyt sitten, sä oot vissiin keikkatauolla, eikö näin?
1: Joo. Mä oon itse asiassa tällä hetkellä, mä jäin elokuussa keikkatauolle, koska mä oon tykittänyt nyt 2014 asti keikkoja ihan täböö. Ja missään vaiheessa ottamatta omaehtoisesti taukoja siitä, niin kuin sellaisia oikeita taukoja, ei semmoisia, että nyt en tee kevään keikkoja, vaan oikeasti kunnon taukoja.
0: Ja aiot siis olla koko kesän nyt keikkailematta, koska mähän siis yritin etsiä jotain aikataulua, että missä se Sanni on nyt, missä ne kaikki festari kesäkeikat, mutta ei tosiaan, että mitä sä aiot sitten tehdä? Sä oot kova työntekijä niin, tai tommonen työmyyrä, niin miten sä pystyt sä rentoutumaan?
1: No siis mähän lompsahdan niin kuin tämän julkaisun jälkeen tässä niin kuin ihan tänä iltana lomalle, että tää on ihan siis mahtavaa. Mä aion tehdä pari aika kiinnostavaa prokkista, niistä lisää myöhemmin.
0: Eli
1: mutta
0: töitäkö?
1: Vähän, ihan vähän. ei lasketa, kun on hauskaa, niin ei lasketa. Mulla oli kyllä hauskaa tämänkin levyn kanssa, ihan sairaan hauskaa itse asiassa. Mutta mä ajattelin reissata, mä ajattelin viettää tosi paljon aikaa mun ystävien kanssa, koska mä oon ollut kaikille vaan silleen, että älä häiritse tila päällä. Silleen, sori, mä nyt nähdään myöhemmin, nähdään heinäkuussa. Niin mun ystävät on silleen, että nähdään heinäkuussa.
0: Ai vitsi. Hei. Ihanaa lomaa ja nauti siitä. Toivottavasti onnistuu lomailu ja kuullaan niistä sun kiinnostavista prokkiksista myöhemmin. Laitetaan tähän loppuun vielä toi Tarua vai totta -biisi sun uudelta albumilta. Haluatko sä sanoa vielä jotain tosta biisistä?
1: No tää oli itseasiassa hauska. Mä olin siellä New Yorkissa, josta äsken puhuin. Ja siellä Warnerin studioilla yhtäkkiä mulla tuli tää biisi. Ja musta tuntui, että tää oli se, joka mulle niin kuin ratkaisi tämän levyn, mitä mä oon tekemässä. Ja musta oli hauskaa, kun vieressä huoneessa kaikki jenkkikirjoittajat tekee niin kuin porukalla jotakin räppiä, R&B:tä ja kaikkea tosi sellaista coolia. Ja sit mä tajusin, että okei, että mä teen täällä tämmöistä niin kuin suomi-rock-melankolia, tiedätkö, silleen meihemiä. Ja se tuntui musta hauskaa, se kontrasti. Joten tämä biisi syntyi Nykissä viime syksynä.
0: Nyt me kuunnellaan Tarua vai totta. Ihanaa, Sanni, kun tulit vieraaksi. Tosi paljon kiitoksia.
1: Kiitos sulle. Ihanaa viikonloppu.
0: Samoin. Ja Tuuli Mattila kanssa kiittää seurasta, nimittäin meikä jatkaa tästä sitten menopaluu. Alkaa heti kello 16.
2: Juhannus alkaa yhdestä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Niin mikä se on?
12: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Menikö se?
17: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.
18: Lounea.fi.
19: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
20: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!
24: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden kultarantakeskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti. Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja vuonna 2025, mutta eivät vuonna 2026, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Alkot saattavat vastaisuudessa olla sunnuntaisinkin auki ja myös alkoholin tilaaminen kotiin saattaa mahdollistua. Hallitus ajaa alkoholilainsäädännön vapauttamista ja Helsingin

0: Sanomien mukaan asiaa koskeva lakiesitys on nyt siirtynyt eduskunnan suureen valiokuntaan. Valiokunnan odotetaan käsittelevän asian ripeästi, jotta alkoholilain vapautuksista päästäisiin äänestämään vielä ennen eduskunnan kesälomia, Helsingin Sanomat kertoo. Lehden mukaan valiokunta voi saada mietintönsä valmiiksi jo tänään.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
2: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
3: Tästä se taas kuulkaa lähtee. Se on virallisesti kesä. Kello on 3:16. Radio Suomi-popin menopaluu palveluksessanne. Vanhat kuomat.
4: Vanhat nimenomaan.
3: Ei kauheat. Sieltä Kristina katsoo mua ja sillä silmällä, että nyt.
4: Naisia paikalla. En noin pitänyt
3: sanoa. Joo, täällä on kaksi yli 50 ja sitten joku juniori.
5: No, nuori meito. Täällä on 250 ja sitten yksi 47-vuotias no niin. Täti-ihminen.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ihan rehellisesti sanottua, jonka muisti prakaa niin, että sillä pitäisi olla koko ajan joku juniori mukana. Että
4: muistitikku.
5: Pitäisi olla muistitikku mukana, että selviäisi hengissä tämäkin täti työpäivistä.
3: Mut hei, mukava olla taas täällä. Kiva nähdä ensinnäkin teitä kahta täällä. Ja kello 20 mennään tänään, mennään sunnuntaina. Seuraavaksi mennäänkin sitten torstaina, kun ollaan tuota juhannusviikolla.
4: Ja
3: tästä sitten tuonne ihan heinäkuun loppuun saakka menopaluu.
5: 7 viikonloppua se olisi nyt tässä niinku tarkoituksena tällä porukalla mennä. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin lähetyksen sisältöön, niin mulla on Manulle suunnattu kysymys. Mm-hmm. Mä oletin, että sä oot tullut tänään jollain vekottimella töihin, ja sä oot ehkä ajanut samaan autotalliin kuin minä. Mä tulin sinne taas sillä iänikuisella 2017 vuoden Proasella, ja sit kun mä kävelin siitä talliin, niin mä ihmettelin, kun yleensä semmoisella tietyllä alueella, kun tuun siitä hissiin, niin on joku tosi oudon näköinen UFO laskeutunut.
4: Jolla minä monesti olen liikenteessä.
5: Niin, koska olet liikennetoimittaja, niin sulla on koeajossa. Mistä tuulee? Siinä ei ollut mitään UFOa tänään.
4: No kun sehän oli, siellä on joku remontti tuolla parkkihallissa, niin mä joudun ajamaan sen sinne syrjään.
3: Niin, parkkihalliin ei pääse siis UFOlla, kun siellä on remontti.
4: Siellä oli aidattua aluetta, vai etkö sä ajanut sit sinne asti?
3: Pahan laitoit.
5: Ollaanko me sanomatalossa? Siis en mä nähnyt mitään.
3: Missä me ollaan ja olenko mäkin siellä?
5: Ja onks mulla kivaa? En mä nähnyt mitään.
4: No mutta vastaus kysymykseesi, tulin hieman erikoisemmalla autolla tänäänkin töihin. Sähköautolla kiinalaisella sellaisella.
3: Seuraamme liikennettä ja liikenne on oletettavasti tänään aika lailla vilkasta. On monennäköistä tapahtumaa Suomessa, isompaa ja pienempää. Ei ole Manulla nyt UFOa, tai ainakaan se ei ole siellä parkissa, missä
4: Laitetaan
3: Kristina olettiin.
4: Laitetaan tuplapiisi, niin lähdetään katsoa tuonne parkkihalliin tämä juttu.
5: Täällä on nyt niin paljon energiaa, että täällä katto lentää kohta ilman. Siis, ja tilanne on taas, että Harri on tehnyt koko läpi vuoden radionokilla. Minä ja Manu on kuovittu
4: niin lähtö Kuopista,
3: koska me päästään. Kesän jälkeen, viime kesän jälkeen ollenkaan, voi.
4: Hirveä puheenripun nyt.
5: Harri ei saa puheenvuoroa tänäänkään.
3: Mä sen verran kuitenkin sanon, että jos sinulla, hyvä kuuntelija, on tiedossa liikenteessä jotain pulmatilannetta, joka ansaitsisi vähän laajemmankin huomioon, niin laitahan meille WhatsAppilla siitä viestiä.
4: 0403564556 on se meidän numero.
5: Hei, käydäänpä läpi hetken kuluttua, että mitä on luvassa tänään ennen kello 20. Meillä on nimittäin ihan uusi ohjelmaosiokin tulossa ja me toivotaan siihen, että olisitte aktiivisesti mukana. Nimittäin jos mieltä painaa joku liikenteeseen liittyvä, niin näitä otetaan vastaan, mutta palataan hetken kuluttua.
2: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
3: Tämä on JVG ja tarkenee. Oikein mukavaa iltapäivää. Radio Suomi Pop menopaluu ja kohta kerromme, mitä kaikkea on luvassa.

0: Kyllä täällä tarkenee, väitti JVG. Mitäs menopalussa tänään?
1: Tarkoituksena olisi olla täällä äänessä kello 20 asti ja meillä on tulossa niin ihan uusi ohjelmaosio tänään.
2: Liikennejuristi.
0: Kyllä, ihan ehtä aito juristi, jolta kysymme kuohuttavia, siis mieltä kuohuttavia liikenteellisiä juttuja. Liikennehän on sellainen aihealue, josta keskustelu ei milloinkaan lopu ja minusta on oikeastaan aika hauskaakin välillä väitellä ihmisten kanssa, onko joku asia näin vai noin vai jollain kolmannella tavalla.
1: Kyllä. Ja itse asiassa Harrilta on tullut meidän ensimmäinen kysymys, koska me lanseerataan tänään vasta tämä liikennejuristi-osio ja se on ihan loistava se kysymys, mikä on ehkä painanut muidenkin mieltä. Kun ollaan esimerkiksi autolla liikenteessä ja liikennevaloissa, niin moottoripyörä tulee ja poikkelehtii siellä autojen välissä. Mm. Ja tänään paneudutaan liikennejuristin kanssa tähän kysymykseen. Ensinnäkin varmaan se, että onko se ylipäätään laillista.
2: Kyllä.
0: Niin, puhutaan lane splittingistä ja lane filteringistä. Nämä on hiukan eri asioita, mutta käytännössä lopputulema on kuitenkin sama. Moottoripyörä menee siellä kaistojen välissä. Ja eräs kansanedustajakin, siis lainsäätäjä, kehotti tässä taannoin prätkäkauden kynnyksellä, tuossa olisiko ollut huhtikuuta, kehotti, että tehkää kuulkaa ihan rohkeasti vaan näin.
2: Aha.
0: Joo, ja siitä lähti sitten kyllä melkoinen myrsky sosiaalisessa mediassa puolesta ja vastaan liikkeelle.
2: Oliko yllättäen X:ssä eli Twitterissä?
0: Oli X:ssä, joo. Sieltä ne myrskyt yleensä lähtevät, tai nykyään threats tuntuu tulevan myöskin hyvää vauhtia perässä.
2: Kyllä.
1: Mutta tähän pureudutaan 6:30, noin varttia vaille 7 aikoihin, ja jos siellä on toisessa päässä semmoinen kysymys mielen päällä, mihin et ole saanut vastausta, mutta kaipaisit, niin 0403564556 on WhatsAppin numero ja sinne voi laittaa kysymyksiä tulemaan, niin pitkin kesää näitä käydään läpi. Mutta on meillä jotain muutakin tänään tulossa.
2: Meillä on tänään muun muassa artisti tienpaalla niin kuin joka perjantaa aikaisempinakin kesinä ja Ressu Redfordille soitetaan.
0: Juu, soitetaan hänelle vähän myöhemmin ja Komulaisellakin on asiaa.
2: Onko Komulaisella asiaa?
0: Hänellä on aina asiaa.
2: Joo. Maisteri Komulaisella.
1: Suu käy taas, mutta...
0: Joo, kaikkea on. Ja ennen kaikkea kaipaamme teiltä, hyvät kuuntelijat, viestejä. Eli jos liikenteellisiä pulmia havaitsette, niin laittakaa meille tietoa aiheesta 0403564556. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että liikenne Suomessa sujuu ihan mukavasti.
2: Siltä se näyttää.
0: Jatketaan Ahdilla. Mukana myös Beem ja biisi on Tähdet.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Ahtia BM. Kappale oli Tähdet.
1: Kesä on semmoista aikaa, että aika moni lähtee reissuun tien päälle ja saattaa suunnataan valtion rajojen ulkopuolelle. Miten teillä tänä kesänä? Meinaatteko lähteä liikenteeseen ulkomaille autolla tai moottoripyörällä?
2: Mulla ei ole suunnitelmissa, mutta aikaisempina kesinähän mä oon ollut pitkilläkin reissulla, mutta tänä kesänä ei ole suunnitelmissa. Kotimaan matkailua on todennäköisesti tänä kesänä suunnitelmissa.
1: Mutta sä oot ajanut aika monen valtion maanteillä.
2: Olen sekä työn puolesta että vapaa-aikana.
0: Mullakaan ei ole suunnitelmissa lähteä moottoripyöräilemään ulkomaille. Ahvenanmaalle on kyllä määrä mennä tuossa heinäkuun loppupuolella muutamaksi päiväksi, mutta vielä toistaiseksi se on itsehallintoalue, joka kuuluu Suomeen. Ja ulkomailla on tarkoitus kyllä käydä sitten aikanaan, kun kesäloma koittaa, mutta se ainakaan nyt tällä voimassa olevalla tiedolla ei tule olemaan autoilureissu, mutta jätän kuitenkin sellaisen option, että voin vuokrata auton.
2: Se
0: olen
2: on
0: menossa Iso-Britanniaan Skotlantiin.
2: Niin, mutta siellähän ajetaan väärällä puolella.
0: Kuule, hei, minä olin tässä Uudessa-Seelannissa juuri taannoin.
2: Aivan opettelusta.
0: Minä opettelin kolme viikkoa moottoripyörällä.
2: Ja pää alaspäin.
0: Ja pää alaspäin, joo. Ja mua kehotettiin, harmi kun en tullut tarkkailleeksi, kun mua kehotettiin ottamaan selvää, että pitääkö se paikkansa, että kun WC-pöntön huuhtelee, niin se vesi menee jotenkin väärään suuntaan, mutta en kiinnittänyt moisen huomiota.
2: Mutta se kulma pitää paikkansa.
0: No joo, tästä syystä täytyy mennä uudelleen Uuteen-Seelantiin, on vaan harmillisen pitkä matka.
1: Sinnekin. Onko jotain semmoista, vielä lyhyt kysymys, lyhyt vastaus, onko jotain semmoista maata, missä ette halua enää koskaan ajaa? Koska liikennekäyttäytymisessä on eroja.
2: Ei ole.
0: En mäkään, en ole kyllä lähimainkaan niin monessa maassa ajanut kuin Manu, mutta ei mullakaan tule mieleen mitään maata, jossa olisin ajanut, enkä haluaisi enää koskaan ajaa uudelleen.
1: Mutta tosiaan aika ajankohtainen aihe, moni on joko käynyt kesällä tai tulee suuntaamaan ulkomaille, ja jatketaan tästä muissa maissa liikkumisesta niin hetken kuluttua.
0: Otetaan sitä ennen Vesala ja Pahan ilman linnut.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1 vievät sinut perille. Tankkaa ykkösellä, onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei, ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
15: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
19: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
19: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
6: puu-iloon. Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
20: Kuusi mäntyt, tammi. Ja vaahtera, haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
21: pihlaja.
20: Kuusi,
21: haapa,
20: ja lava,
21: leppä, tuomi,
20: koivu,
21: vaahtera,
20: kataja,
21: pihlaja,
20: mänty,
6: tammi ja kuusi.
22: Kuusi mänty, tammi ja
21: vaahtera.
22: Haapa, koivu, raita ja
21: pihlaja.
22: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
23: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
22: Metsien Suomi.
24: Moody! Tulin heti kun pystyin.
25: Siitä on liian kauan kauboi.
26: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
27: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
28: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
29: Onko lelujen aika ohi?
30: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
31: Mulla on muovinäpit!
32: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
33: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Laita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Radio Suomi.
2: Pop. Radio Suomi Pop.

0: Vesala.
1: Huhtikuussa pari-kolme kuukautta sitten niin olin Espanjassa ja olin vuokrannut auton etukäteen ja sitten autolla liikenteeseen. Ja mulla on muutama vuosi aikaa, kun mä olen edellisen kerran ajanut ulkomailla ja Välimerellä, niin se liikenne on hiukan erilaista kuin täällä.

0: tässä nyt päällä.
1: Mm-hmm.
0: Mä koen, että mulla just esimerkiksi vaikka Espanjassa, niin se ajaminen on tosi paljon stressaavampaa sen takia, että mä alan valvomaan, kun pikkulapsia jossain hiekkalaatikolla, että ei törmäile toisiinsa, niin mä en keskity. No joo, kyllähän sä katsot täälläkin liikenteessä, miten muut toimii, mutta sä joudut laittaa hirveän määrä energiaa siihen, kun se tuntuu, että sieltä tullaan niin holtittomasti, kun ne on jo lommoilla valmiiksi. Niin, tää on jotenkin se tunne.
1: Ja sitten vielä se, että kun sä oot oudossa ympäristössä, sä joudut seuraamaan vielä eri tavalla sitä liikennettä, koska se on navigaattoria ynnä muuta. Että kun sä et aja tuttuja teitä, osataksesi niinku perille siihen päämäärään, niin se lisää vielä sitä kerrointa.
0: Ja sit sä tuut liikenneympyrää ja kuuskaistaa ja ei niitä viivoja siinä ja autot ihan päättömästi tullaan sieltä eteen. Niin on todella paljon, niin kun energiaa kuluu ihan eri tavalla.
1: Kyllä. Aika monen stressipiikki semmoisen
0: niin
1: ajoreissun jälkeen.
2: No ihan varmasti joo. Mä en ole tuollaista kokenut itse asiassa autovuokraus, vaikka sitäkin nyt on jonkun kerran tehnyt. Esimerkiksi viime kesänä Romaniassa. Onneksi, kun on tämmöinen stressaaja ja yliherkka kaikille tämän tyyppiselle, niin onneksi en tajunnut sitä, että olisi pitänyt ehkä katsoa, ovatko ne autot lommoilla, ne muut autot vai mitä niillä oikein on, kun mä lähdin tällä, oliko se nyt Renault Megane, minkä sitten vuokraamolta sain. Liikennekulttuuri nimittäin erityisesti siellä Bukarestissa, kyllä se liikenne toimi ihan mukavasti, mutta siellä oli vähän tämmöinen rohkein menee ensin tyyppinen.
0: Ja tuntuu, että siellä on koko ajan semmoinen toivotaan, että ja silmät kiinni.
2: Peltiä kasassa tilanteita ei välttämättä ikuisuuksiin voi välttää, vaikka kuinka ajaisi oikein.
0: Juuri näin. Ja sä tiedostat sen koko ajan, että tää on vähemmän kiinni mun ajamisesta kuin esimerkiksi Suomessa. Että se on niin paljon siitä täällä tötöillä.
1: Kyllä. Siellä on, se rytmi on aivan erilainen. Mm. Siellä mennään välillä aika kovaa oikeasti. Ja mitä mä oon niin kun ajanut ulkomailla, niin Puola on kaikkein hurjimmaa.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä.
2: Ai Puola, okei, okay, täytyykin muistaa.
1: Kyllä. Se on aika vauhdikasta se liikenne. Ja siellähän on moottoriteillä esimerkiksi 130 kilometriä tunnissa. Suurin sallittu nopeus, niin se, jos sä sitä ajat, niin jalkoihin jäät.
0: Mulla ehkä hurjin on Aasiassa joku Bali, mutta siellä ei ajeta 130, joo, mikä muuttaa siitä sitten taas, että siellä on tuktukit ja kaikki
1: kyllä,
0: sekaisin.
1: Kyllä.
0: Mutta se on eri. Ja taitaa muuten itse asiassa olla vasemmanpuoleinen liikenne, jos en väärin muista. Oisko?
1: En osaa.
0: En muista.
2: Kuuntelijamme laittaa viestiä, että menkää menopaluu ukkelit ja akkelit kokeilemaan ajoneuvolla ajelua vaikka Intian Puneen.
0: No
2: ehkä mieli siitä muuttuu. Mehän olimme sitä mieltä tässä vielä 10 minuuttia sitten, että ei ole maata, jossa olisimme ajaneet autoa, mutta emme suostuisi enää uudelleen ajamaan. Mutta myönnän kyllä, että Intian Puneen ei ainakaan tämän kesän suunnitelmat ole minua viemässä, eikä varsinkaan autoilemaan.
1: Mutta joo, ehkä sinne ukkelit ja akkelit joskus lähtee.
2: Ehkä.
0: Sinne vuokra-auto alla ja ilman vakuutusta.
1: Joo.
0: Ai.
2: Siinähän se.
0: Jännäksi menee. Joo. Saa vähän jännitystä.
2: Jatketaan Juha Tapiolla, kappaleessa mukana myös Viivi. Ja sen jälkeen kerromme vähän, mitä Radio Suomi Popin Facebookissa on oikein meneillään. Meillä on siellä pieni kilpailu menossa.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: puoliksi sun.
1: Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi. Facebook, Radio Suomi Popin tili, menkääpä sinne.
2: Koko kesän Radio Suomi Popia menopaluu pitää kisaa yllä. Se on joko Facebookissa tai Instagramissa ja tänään se on sitten Facebookissa.
3: Tämän viikonlopunkin, eikö vaan? Näin olen ymmärtänyt.
2: Juuri näin, perjantaista sunnuntaita.
3: Ja ensi viikonloppuna sitten ollaan Instagramin puolella.
2: Vähän hakee vielä, kun kesä ensimmäinen
3: joo,
2: lähetys.
3: Kyllä me ollaan, tämän viikonloppu me ollaan Facebookissa ja tota niin, siellä on nyt sitten kysymys, että jos ajat pitkää matkaa, mikä auttaa pysymään virkeänä?
2: Ja tänne on tullut kiitos, ihan älyttömän paljon vastauksia ja loistavia vastauksia, kahvia, jalotteluja, hyvä apukuski, kahvia, munkkia, mitä se ikinä onkaan.
3: Hmm. Sopivasti taukoja myös.
1: Joo, olemme itsekin syöneet tässä muuten erinomaiset munkit, kiitoksia vaan Helmi Simpukalle niistä.
3: Taidan syödä vielä toisen.
1: Joo, niitä on onneksi mukavasti jäljellä ja päätimme olla tarjoamatta niitä ulkopuolisille. Sekin edesauttaa, että saamme itse mukavasti.
3: Kyllä.
2: Mm. Meillä on joka viikonloppu myös sitten palkinto tässä kisassa. Ja loistava palkinto, koska tulee rahaa, mitä voi käyttää sitten hankkiakseen itselleen polttoainetta. Eli 50 euron arvoinen polttoainestekortti ja 50 euron arvoinen Helmi Simpukka lahjakortti.
3: Yhteensä 100 euroa, aikamoinen potti.
1: Käykää osallistumassa Radio Suomi Popin Facebookissa nyt kaukua ja 10 000 tuntia.
0: Radio Suomi Popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Kaukua ja 10 000 tuntia. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, kuuluu kysymys heiltä. Ja sen jälkeen Komulaisella on asiaa.
1: Mä haluaisin hetken päästä keskustella teidän kanssa tämmöisestä sanayhdistelmästä kuin määrätietoinen hyväntuulisuus.
0: Määrätietoinen hyväntuulisuus, okei.
1: Okay. Joo, mitä teille ihan ekana tulee nopeasti siitä, mihin se kolahtaa? Tai miten te näette tämän, miten te hahmotatte tämän? Koska mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen sanapari.
0: No joo, mä ymmärrän tämän niin, että ihminen ikään kuin päättää, manifestoi itsensä hyväntuuliseksi.
2: Mä olisin vähän samalla linjalla.
1: Joo, no kun mä just mietin, että onko se määrätietoista valitsemista olla, eli ehkä vähän nyt tätä samaa,
2: joo,
1: määrätietoista valitsemista olla, mutta se mistä kulmasta mä haluan jutella teidän kanssa hetken kuluttua on se, että on määrätietoisesti hyvän tuulinen, eli on samanaikaisesti määrätietoinen ja hyvän tuulinen.
0: Menemme tämän kysymyksen ytimeen ihan kohta Halo Helsingin jälkeen, silloin Komulaisella on asiaa.
3: Menopaluun matkassa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Polttoaineet, lataukset, kahvit ja matkaeväät. Onnistu ykkösellä. Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
4: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
5: Tiina kuulee.
4: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä.
5: Ja oikein.
3: Tämänkin reissun koko sitti tietysti Suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
6: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tästä kesä voi alkaa.
9: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Uilo, miten voin auttaa?
17: Ei, meillä on paljon terassilla.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko kallis?
16: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
21: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
22: Nyt on kyllä hyvä.
21: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
22: Noita piknikille.
21: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
22: Ai että.
21: Tavallista parempi juhannuskauppa.
23: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
2: Mun ystävä valmistui tohtoriksi vähän aikaa sitten ja hän oli saanut väitökseen neuvoja ja yksi oli se, että muista määrätietoinen hyvän tuulisuus. Ja hän puheessaan sitten kertoi tästä ja mä jäin miettimään, että vitsi oli hyvin sanottu. Ja sitten mä mietin, että no tarkoittaako tämä sitä, että määrätietoisesti valitsee olla hyvän tuulinen vai se, että on määrätietoisen hyvän tuulinen. Ja mä jotenkin itse jumahdin mieluummin siihen, että on määrätietoisen hyvän tuulinen. Koska tosi useinhan, jos me otetaan jotain tämmöisiä mantroja tai ajatuksia, niin me jumahetaan johonkin yhteen. Ja sitten siinä voisi olla niin kuin jotain, no voidaan ehkä ajatella nyt tällä tavalla kapeasti, että jotain vastakkaista energiaa tietyllä tavalla. Ja itse tykkään esimerkiksi käyttää tosi paljon jämäkkä empatia. Helpostihan se on, että mä oon empaattinen tai mä oon jämäkkä, mutta useinhan me tullaan sen äärelle, kun me ollaan yhteydessä toisiin ihmisiin, että olisi tosi tärkeää, että me samaan aikaan yhdistettäisiin näitä asioita, niin se tekee mun mielestä jotenkin tosi mielenkiintoisen tästä, että mä oon määrätietoisesti hyvän tuulinen.
3: Niin. Mä äsken rupesin miettimään tuon edellisen spiikin jälkeen niin kuin sanaparia tuossa noin, ja mulle tuli niin kuin itselleni mieleen se, että voisiko se määrätietoinen hyvän tuulisuus olla sitä, että on vaikea tilanne, mutta ihminen siitä huolimatta valitsee siihen vaikeaan tilanteeseen sen positiivisen asian sen vaikean tilanteen ratkaisemiseksi.
2: Esimerkiksi. Mm.
4: Niin tullaanko me nyt tähän tällaiseen hyvin perinteiseen ja kliseemäiseen ajatteluun, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Onko tämä vähän tämmöinen samansukuinen, että jos on vaikea tilanne, niin minä määrätietoisesti päätän kuitenkin löytää sieltä jotain hyvää, löytää jotain positiivista.
3: Kyllä.
4: Ja se tekee minut hyvän tuuliseksi. Enkä rupea miettimään sitä kauhuskenaariota, mikä tästä vaikeasta tilanteesta voi syntyä. Onko tämä vähän samansukuinen?
2: No ei, kun mä taas just ajattelen sen, tai joo, toi on se toinen polku, mutta mä valitsin sen B:n, että mä oon samanaikaisesti määrätietoinen yksilö, esimerkiksi omat rajat laittava, kun esihenkilönä,
3: joo,
2: mut
3: joo,
2: mä oon saman aikaan määrätietoinen, mä kerron, miten tätä laivaa ohjataan, nönnönnö, ja just esimerkiksi rajat.
4: Nyt oivalla, mitä tarkoitit, joo.
2: Ja, mutta samaan aikaan mä teen tämän kaiken hyvän tuulisesti. Ja yksi hyvä pointti olisi mun mielestä just toi, mihin mä tätä ohjaan, mihin Manu vaikka sanoi, että jos meillä on vaikka joku vaikea tilanne, niin mä päätän kuitenkin nostaa vaikka tämän esiin hyvän tuulisesti. Tai se, että minkälaista kitkaa meillä on, tai osa yksilöisistä tähän tuo kitkaa hirveän paljon tilaan. Mutta, ja jos ne on vaikka just vaikeita asioita. Mutta joo, me ollaan vaikean asian äärelle, mutta mä tuon tämän hyvän tuulisesti tämän asian.
3: Joo.
4: Olemme oppineet taas lisää.
3: Ja olemme siis määrätietoisesti hyvän tuulisia. Kyllä Kristiina osuu tuo määrin mun mielestä myös aika hyvin.
2: Yhdistää taas, niin kuin jotenkin, tämä ei ole varsinaisesti ääripää, mutta yhdistää omassa toiminnassa.
3: Kyllä.
2: Kun helposti hyvän tuulisuus tai positiivisuus on naivia, tai sehän ei ole, mutta se ajatellaan tällä tavalla, niin että nämä kaksi toteutuu siinä ihmisessä samanaikaisesti. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista.
3: Joo. Kyllä, vaikea asia ratkaistiin määrätietoisen hyvän tuulisesti tässäkin.
4: Kiitoksia, Kristiina.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Komulaisella on asiaa.
0: Komulaisella on asiaa.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: PMMP ja matkalaulu ihan kohta tulossa tuoreita uutisia, mutta sitä ennen vähän liikennetietoja. Mitä liikenteessä tapahtuu juuri nyt?
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 3 Hämeenlinnan väylä Vantaa. Siellä tarkempi paikka on Keimolan portti Klaukkalan liittymä. On tapahtunut liikenneonnettomuus, mutta liikenne on palautumassa pikkuhiljaa normaaliksi. Ja tämä haittaa ajosuunnassa Hämeenlinnaan, eli pohjoiseen päin.
3: Tämä oli etelässä ja sitten aivan tuolla melkein pohjoisessa asti. Niin toinen onnettomuus tiellä 21 välillä Muonio yli Muonio. Eli siellä on tapahtunut onnettomuus.
0: Nyt uutisiin. Uutisten jälkeen tulossa Stigia, tulossa Elias Kaskista, tulossa Elastista. Tämä on Radio Suomi Pop ja Menopalu. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää.
4: Menopaluun sinulle tarjoavat ST1 ja Helmi Simpukka. Energiaa autollesi ja tauollesi. Onnistu ykkösellä.
5: Radio Suomi Pop. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mitäpä se tai hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä.
8: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistomerkkiä on poltettu Helsingissä, kertoo Yle. Muistomerkki paljastettiin viime viikolla Ullanlinnassa lähellä Venäjän suurlähetystöä. Muistomerkki on käytännössä penkki, jonka päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N. Penkissä on kymmenkunta polttojälkeä. Ylen mukaan asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja viime vuonna, mutta eivät tänä vuonna, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Yli 200 000 ihmistä on kuollut helteen takia viimeisen 4 vuoden aikana Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge kertoo, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset ovat henkisesti tai fyysisesti kärsineet korkeista lämpötiloista. WHO:n mukaan äärimmäinen kuumuus on ilmastonmuutoksen kaikkein välittömin ja tappavin ilmentymä. Se vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin sekä niihin, joilla on sydän- tai munuaissairauksia.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
14: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
15: Täsmälleen näin. Tämä kolmikko on täällä. En osaa edes sanoa kuinka monetta kesää, mutta monta näitä kesiä on tässä nyt jo ollut.
16: Minulle 5, minulle Kristinalle 6 ja sinulle 11.
15: 11, joo. Että minä aloittelin siellä sotien jälkeen sen ensimmäisen. ensimmäisen maailmansodan, joo. Mutta hei, joo, täällä ollaan kello 20. Meillä hyvin vilkas lähetys tänäänkin tulossa. Soittelemme tuossa jonkun ajan kuluttua Ressu Redfordille, hän on tien päällä.
1: Sitten liikennejuristille soitetaan tänään historiaa ensimmäistä kertaa. Ja 0403564556, tuosta nimestä voi päätellä aika paljon, että hän tietää liikenteestä paljon. Hän on oikeustieteen maisteria, jos on liikenteeseen liittyviä erikoisia, kinkkisiä kysymyksiä, niin laittakaa tulemaan. Liikennejuristi selvittää.
16: Ja liikennettä seurataan, ja meillähän on täällä liikenneonnettomuus.
10: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
16: Tiellä 3 Hämeenlinna-Tampereen välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus, ja se on tarkalleen ottaen välillä Ojisten liittymä Hämeenlinna-Parolan liittymä Hattula. Se on tapahtunut tuossa 10 minuuttia sitten.
15: Eli kolmostie haiskahtaa aika vilkkaalta väylältä juuri tähän hetkeen.
16: Koska Hämeenlinnan väylällä oli myös tuossa Keimolan portin ja Klaukkalan liittymän välillä aikaisemmin onnettomuus.
15: Jatketaan Stigillä. Kappale on Roy Orbison.
14: Radio Suomi Popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Stieg Roy Orbison. Jukolan viesti, hyvin perinteinen, hieno suomalainen kesätapahtuma, vuosittain toistuva sellainen, joka vuosi se on eri paikassa, tällä kertaa Kotkan seudulla. Siellä suunnalla liikkuvien kannattaa varautua ruuhkiin. Kymin lentokentän maastossa järjestettävä tapahtuma tuo seudalle tuhansia osallistujia katsoja. Puhutaan jopa 40 000 ihmisestä.
1: Iso tapahtuma, todella iso tapahtuma.
2: Maailman suurin alansa tapahtuma. Onko? Eikö näin?
0: Näin, sitä taitaa olla. Tämä yhtä perinteinen, vähintäänkin yhtä perinteinen Tiiumila, se ei taida päästä ihan samaan Ruotsissa.
2: Näin taitaa olla. Metsä, missä käyn aika paljon ulkoilemassa. Niin tällä Uudellamaallahan on tämmöisiä, ja on varmasti muuallakin Suomessa tämmöisiä viikkorasteja. Mm. Että jos sä oot siinä ringissä, niin sä aina löydät sitten, että tuolla on tänään rastit, ja mä ajan sinne ja lähden sitten rasteille. Niin se, missä mä käyn metsässä paljon liikkumassa, niin siellä on jonkin verran myös suunnistelija, ja niillä on tämmöisiä viikkorasteja, ja jos yksi tulee, niin sitten mä näen yleensä useamman. Mm. Niin arvatkaa, mitä tekee mieli tehdä aina, kun mä näen ne.
0: No?
2: Neuvo, että mä...
3: Toi, älä nyt sinne lähde. Et mene sinne suuntaan, se on toisessa suunnassa.
2: Kun mä tekin, että se oli tuolla, mutta sitten mä, no enhän mä nyt voi sanoa, että sen takiahan se, että se saa se itse löytää.
3: Suunnistajat ihan paniikissa sillä, kun mä otan taas se yksi ämmä siellä.
2: Mä neuvomassa, että tuolla ei saa itse edes löytää. Hahoi täällä!
3: Löysin.
0: No nyt se meinaa kaatua tuolilla.
3: Ota toi. Ensi kerralla.
0: Ensi kerralla kuule kerrot.
3: Kerrot sitten meille, että miten kävi.
0: Toi olisi ihan mahtava.
2: Ota nauhalle.
0: Joo.
3: Joo.
0: Mullakin muuten on oma tällainen suunnistusmuisto, mutta se ei liity vähimmässäkään määrin metsään, eikä karttoihin, eikä kompasseihin, vaan siihen, kun aikanaan 90-luvulla, kun koitin kovasti opiskella ja oli yliopistossa tämä niin sanottu virkamiesruotsin kurssi. Ja siinä oli sitten tämmöistä keskustelua ja jokainen kertoi vuorollaan, että mitä niin kuin harrastaa ja siitä jonkunnäköistä keskustelua sitten yritettiin ruotsiksi saada. Ja yksi kaveri sitten kertoi, että hänen harrastuksessa on orienteering. Niin me muut mietittiin, että mikä harrastus on orientoituminen? Mikä on? Miten harrastetaan orientoitumista? Me ei tajuttu niin kuin lainkaan. Niin se oli tosi noloa, kunnes sitten lopulta selvisi tunnin jälkeen, että hän tarkoitti suunnistusta.
3: Näin se on.
0: Näin se menee. Mutta hei, Jukolan viestissä sen verran, että erityisesti huomenna on odotettavissa ruuhkia pääväylillä, kuten valtateillä 7 ja 15. Liikennemäärien odotetaan kasvavan kisaviikonloppuna selvästi. Erityisesti huomenna, mutta osittain kyllä jo tänään. Liikenne on vilkasta etenkin valtateillä, mutta myös muilla lähialueen pienemmillä teillä.
2: Lähetäänkö
0: neuvoa
2: auttamaan täällä? Meillä on suunnitelma
0: tuonne päin.
3: Radio Suomi Popi, rastipartio.
2: Sitten vielä Mauno Ahos, mä luurit päällä. Täällä.
4: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 0403564556. Radio Suomi Popin menopaluun sinulle tarjoaa.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastua, näin väittää Elias Kaskinen. Jukolan viestistä oli äsken puhetta ja liikenteellisistä solmuista, joita tuolla Kaakkois-Suomen suunnalla saattaa esiintyä. Ja vähän ehkä muuallakin, 40 000 ihmistä on sinne suuntaan pakkautumassa. Mutta on munkinlaisia huolenaiheita. Kotkassa nimittäin tämä turvallisuussuunnitelma tänä vuonna Jukolan viestiin on aika lailla erilainen, mitä menneinä vuosina siellä varaudutaan droniuhkaan. Maailman suuri viestisuunnistustapahtuma tarvittaessa. Siihen on varauduttu, että kaikki evakuoidaan.
1: Kyllä.
2: Kotka-Hamina, niin varsinkin siellä. Mutta onko teillä tullut sellaisia tilanteita vastaan, missä olisi jo otettu tämä asia huomioon? Ihan fyysisellä tasolla?
1: No, ei ole.
0: Eipä ole. Ja minulla kävi vielä sellainen ihmeellinen tuuri, että silloin kun tämä Uudellamaalla oli tämä droniuhka päällä ja oli aamulla ulkona, tai kehotus pysyä sisätiloissa, niin sehän oli helatorstain jälkeinen perjantai, ja minä, niin kuin lukuisat muutkin työntekijät, löysi sen yllättävän pekkaspäivän, joka oli jäänyt pitämättä, ja juuri helatorstain jälkeiseen perjantain se osui. Niin olin autuaan tietämätön, kun heräsinkin vasta siinä 7:30 aikaa, ja aloin selailla sitten sosiaalista mediaa.
2: Melkein kuolit.
0: Ja uutisia, niin huomasin, että oho, tässähän on ollut kuluneet tunnit. Tällainen tilanne päällä.
2: Mutta meillä on jo isoissa taloissa, monessa organisaatiossa niin kehotettu esimerkiksi työntekijöitä niin hahmottamaan se, että mitkä rappukäytävät, miten on numeroitu, millä kirjaimilla ne on. Että jos tulee uhka ja menee pimeäksi, niin osaa ohjautua sitten oikeaan suuntaan.
0: Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että jos mä tähän sanoisin, että ei meillä vaan tällaista ollut, Niin sen jälkeen mä olen esimiehen puhuttelussa, että hetkinen, meillähän oli just 3 päivää sitten koulutus, mistä sä, olitko sä paikalla vai?
1: Kuuntelitko
0: niin on parempi olla sanomatta mitään.
2: Mutta onhan tämä niinku vieras ajatus, ei meidän elinaikana ole ollut tämmöistä, niin se on tosi vieras ajatus, että okei, nyt mun täytyy tietää nämä rappukäytävät täällä, miten nämä on numeroitu.
1: Eihän tämmöiseen ole voinut valmistautua, kun ei ole kukaan voinut pystynyt ennustamaan, että jotain droniuhkia olisi päällä.
0: Joo, kriisiviestinnällä on eri riskeihin Jukola-viestissä varauduttu. Tietoa välitetään kenttäkuulutuksen sekä Jukola-sovelluksen ja turvallisuushenkilöstön kautta. Eri tilanteita varten on laadittu myös valmiit viestipohjat, jotta tiedottaminen voidaan käynnistää nopeasti. Näin Ilta-Sanomille kertoo kilpailujohtaja Ari Kukkonen. Jatketaan Elastisella. Epäröimättä hetkeäkään. Biisissä tietysti mukana myös Jenni Vartiainen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Musta toi punkki.
12: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
15: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
16: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri,
11: kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Munkin pitäis taas pestä auto.
21: Tarviiko apua?
20: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
21: Pois alta!
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.
24: Ei kun morjasta pöytään.
25: Uilo, miten voin auttaa?
26: Ei, meillä on paljon terassella.
25: Okei, sehän on kiva.
26: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
25: No se on vähän erikoista.
26: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
25: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
26: Onko kallis?
25: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
26: En. Tuun.
27: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
28: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
29: Syyllinen.
28: Kadutteko te mitään?
29: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
28: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
30: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
31: Tervetuloa!
32: Komissaario Koskinen on palannut.
33: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
34: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
32: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
35: Ei ole muuta tylsää enää.
34: Ei ole.

0: Epäröimättä hetkeäkään tämä oli Elastinen ja Jenni Vartiainen. Facebookille ja Metalle on käynyt kuin Lasse Virenille vuonna 1972. Ovat menneet nurin.
1: Ja yhtä ketterästi pystyyn.
0: Ja pystyyn ja maailmanennätys.
2: Kyllä.
0: Joka toki kesti Virenin tapauksessa vain muutaman päivän, ja eikö se sen jälkeen sitten rikottu,
2: niin mutta olla.
0: Sillä hetkellähän me emme tietenkään tienneet, että joku tulee tämän rikkomaan.
2: Mutta huima suoritus.
0: Onnittelut Lasse Virenille kultamitalista ja maailmanennätyksestä vielä kerran. München 72 ei unohdu. Mitä sillä niin väliä on, että on itse syntynyt vuonna 73?
2: Aivan.
0: Ei unohdu.
1: No sekin. Meillä on Facebookissa tänään kisa käynnissä. Koko kesän, joka viikonloppu jaetaan hieno palkinto. 50 euron polttonesten lahjakortti ja 50 euron helmisimpukka lahjakortti, eli ST1-paketti.
2: Siellä kysytään nyt tällä hetkellä, että jos ajat pitkää matkaa, mikä auttaa pysymään virkeänä? Ja se on nimenomaan Facebookissa se kysely nyt viikonlopun ajan.
0: Käykääs vastaamassa, ja mitä ilmeisemmin Facebook on taas noussut sieltä kanveesista, kuten Instagramkin muuten on ollut tässä, eli Metan palvelut ovat olleet nyt sitten häiriöitä täynnä päivän aikana, mutta nyt kanveesista on noustu.
2: Ja hyvähän tässä on nimenomaan se, että tämä sama kysymys on aina viikonlopun ajan, että jos ollaan kanveesissa, niin sitä voi ajaa sitten jatkaa vähän ajan päästä, koska kyllä se sieltä taas nousee.
1: Sunnuntai-iltaan asti sama kysymys aina voimassa. Ensi viikonloppuna se on sitten Instagramissa.
0: Me jatkamme nyt Ahdilla. Biisi on Sisko ja sen veli.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Sisko ja sen veli, joita mikään ei voi erottaa, maalaili tässä Ahti. Hei, kello on 17.30. Soittelemme tuossa Ressu Redfordillekin jonkun ajan kuluttua, mutta pitäisikö puhua vähän autosta?
1: Puhutaan ja vähän sellaista erikoisemmasta autosta. Mä eilen bongasin tässä Helsingin keskustassa tämmöisen vähän erikoisemman yksilön. Näytän teille kuvan.
0: Se on, on hienoissa tarroissa tai maaleissa tai mikä onkaan.
2: Siinä on siis, Manu näyttää nyt kännykältä kuvaa, missä on henkilöauto ja siinä on musta auto, mikä on näyttää, että se on täynnä jotain valkoista ruutua. Ihan pienen pientä ruutua täynnä.
1: Tämä on tämmöinen
2: epäsymmetristä ruutua.
1: Epäsymmetristä ruutua ja tämä auto on siis tämmöinen naamioteipattu.
2: Joo.
1: Eli tässä on kysymys tulevasta automallista, joka on autotehtaan testissä jostain syystä täällä Suomessa. Ja tämä on tällä tavalla naamioteipattu, että sitä ei niin kuin näytetä yleisölle, että minkä näköinen se auto on. Ennen sen varsinaista lanseerausta.
2: Eli tarkoittaa naamioteippaus tässä tapauksessa sitä, että kun tämä on siis tosi erikoinen tämä printti, mikä tässä on, siis hyvin hyvin erikoinen.
1: Sillä pyritään häivyttämään ne auton muodot.
2: Niin, just näin. Eli, joo, just
1: ja
2: näin.
1: Kaikki takavalot, etuvalot, kaikki on teipattu sillä tavalla, että sieltä näkyy vain sen verran, mitä tarvitsee niin kuin lain mukaan näkyä, ei mitään muuta. Ja tämmöinen, tämä on, osaatteko sanoa mikä auto?
0: Aivan liian pahan laitoit minulle.
1: Joo. No auton kyljessä sen verran paljastan, että auton kyljessä lukee, että tämä on BMW AG Connected Test Vehicle. Eli tämä on BMW-merkkinen auto, mutta sitten mallista ei ole tietoa, koska tämä on vielä julkistamaton automalli. Ja minä sitten laitoin tuonne Tretsiin eilen kyselyä, että tietääks jengi, mikä auto on kysymyksessä. Ja hirveästi tuli vastauksia. Kaikki eivät tienneet, osa arvasi oikein. Ja siinä on niin kuin mielenkiintoista se, että vaikka sinä ei lukisikaan, että se on BMW, niin pelkästään rekisteritunnuksesta olisi voinut päätellä, että se on BMW, koska siinä oli tämä äsken mainittu Munich rekisteritunnuksessa ja BMWn kotipaikka on Münchenissä.
2: Missä tämä auto siis oli?
1: Tuossa Elilien parkissa.
2: Niin justiis.
1: Naapurissa. Ja jos se olisi ollut Audi, niin siinä olisi ollut Ingolstadtin rekkarit, tai jos se olisi ollut Mersu, siinä olisi ollut Stuttgartin rekkarit. Ja minä kävin tutkimassa tätä autoa vähän tarkemmin ja mittailin sitä, että en nyt mitään kanssa, mutta arvioin sen koko ajan. Ja siitä mä tulin siihen tulokseen, että tämä on semmoinen tuleva BMWn iX5 sähköautomalli, joka julkistetaan sitten joskus ehkä ensi taas seuraavana vuonna vasta. Mutta se on nyt täällä niinku ihan oikeassa testeissä Suomen kamaralla jostain syystä.
0: Ainakaan se ei ollut piilossa. Elielin parkki nimittäin ei ole kauhean hyvä piilo.
1: Ei.
0: Nyt Bessia kyyneleet sateessa.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Tyyneleet sateessa ja Bess. Alisa Syrjä kertoo, että sydän on rikki. Ja jahka Alisa Syrjä on laulanut niin meille puhelimessa. Meillä pitäisi puhelimessa olla Ressu Redfordin.
1: Me otetaan näin perjantaisin yhteys. Toivotaan, että joka perjantai, se on tavoitteena, niin otetaan yhteys aina johonkin keikka-autoon, keikkabussiin, johonkin suomalaiseen artistiin, joka on matkalla töihin. Ja tänään se on Ressu. Ja hän on tänään Laitilassa keikalla.
0: Tänään se on Ressu ja Ressulle soitellaan kohta.
2: Menopaluun matkassa yhdessä mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Yksi tauko, kaikki palvelut. Onnistu ykkösellä. Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot

0: jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kauboi.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi lelut. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Senter.
18: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
0: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Radio Suomi-popin menopaluu keikkareissulla.
1: Keikkareissulla, ainakin tänään vielä jossain vaiheessa on ressu, oikein mukavaa alkuiltaa tai iltapäivää, mikä tämä nyt sitten onkaan. Terve.
2: Moi.
1: Mitäs kuuluu?
2: Kuule, ihan jees, meillä alkaa kesäkiertue tänään, eli tänään on eka veto ja 24, kun niitä sitten on elokuun lopussa sitten tehty. Siinä on vielä pitkä aika. Tänään vedetään ekaa. Ja nyt mä olin tekemässä tästä että tällaista niin kuin hyvin kevyttä proteiinivoittoista sardineja. Ne on helvetti maailman terveellisimpiä nyt kaikkien tutkimusten mukaan. Mun ainakin Insta niin kuin tyrkyttää 100 sardiinireseptiä päivässä. No niin, sori.
3: Ei mitään. Hei, me ollaan Ressu puhuttu tänään hyvän tuulisuuteen liittyen ja se mitä sua tunnen ja tiedän, niin susta välittyy semmoinen hyvän tuulisuus. Niin kerro siitä, tai se vaikuttaa siitä
2: niin,
3: myöskin,
2: että
3: se on aika usein valinta, mutta kerro sun kohdalla siitä, että miten sä oot niinku päätynyt siihen tai miten sä onnistut siinä?
2: En tiedä. Kai mä johonkin pataan on pudonnut. Sitten, en mä tiedä, siis on mulla sellainen niin kuin kauan sitten sellainen niin kuin periaatteen vissi itse keksinyt tai varastanut jostain, ei sillä niin väliä ole, mutta se, että sittenkin kun vituttaa tai joku asia menee huonosti, niin sitten katsoo kauas ja jos joskus on mennyt jotenkin hyvin, niin sitten se mahdollisuus on aina olemassa uudestaan, että ei niin kuin kyynisty siihen matkan varrelle ja sellainen. Tällainen, mutta ei se niin kuin mitä mietin joka päivä eikä oikein milloinkaan, mutta tämä nyt on yksi tommoinen ajatus.
3: Joo, kyllähän se sitä valintaa aika usein on.
2: No on se, vaikkei se niin hirveän helppoa valita suoraan sanoen. Varmaan moni sanoo, että vittu, milläs valitset kun.
3: Kyllä.
2: Näin se on.
3: Kyllä.
2: Myös. Mut joo, perusasetukset, tehtäasetukset on tollaiset.
4: ne on ihan hyvät asetukset.
1: Mutta hei, tuossa sanoitkin jo, että hyvin vilkas keikkakesä on tulossa ja tänään se käynnistyy oikein toden teolla. Niin minkälainen keikkamatkailija sinä oikein olet? Menetkö autolla, bussilla vai jollain muulla?
2: Autolla ja keikkabussilla ja nyt hypätään tuosta noin pieni matka, ajelen tuosta omalla kärryllä ja sitten hypätään keikkabussiin ja se on kyllä hemmetinkin, vaan se on nastaa. Siellä on sängyt ja systeemit ja siinä saa relata sitten, kun on pitkiä matkoja, koska sitten kun taas tönöttää itse tästä nyt vaikka omalla autollaan Ouluun, ja, niin siitä, se tietynasteinen relaaminen siitä on kaukana, vaikka mä dikkaankin autolla ajamisesta, mutta keikkabussissa on kiva sitten, kun siellä on jengiä ja siellä voi kaikkea. Niin.
4: Sulla on tiukka setti heti tähän alkuun. Tänään Laitilassa, huomenna Ikaalisissa ja sitten huomenna myös Liedossa.
2: Juu, kyllä. Onko... Ja tänään aamulla mä heräsin siihen, että kurkku oli kipeä perkele, niin
3: oi.
2: Se on hyvä startti. No ei, se on mennyt pois tässä pitkin päivää, on vetänyt inkivääriä ja on sinkki ja on seetä ja on deetä ja mitä niitä on kaikki kirjoitettu.
4: Näihin oli juuri tulossa, mutta kerrot itse, ei tarvinnut kysyä, että miten lääkitset, koska itse olisin tehnyt ihan samalla tavalla.
2: Joo, se on vähän pakko.
3: Sä oot Ressu tehnyt tosi pitkän uran. Mitä ihminen, joka ei ole artistina toiminut pitkään, niin ei tajua pitkästä urasta? Mikä on siinä semmoinen niin kuin yllättävä kulma, minkä te sen kokeneen tiedätte?
2: No, mä tiedän, onko se mitenkään yllättävä, mutta aina ei ole, mitä se tanssiminen taas ruusuilla ja mitä kaikkea. Että aika paljon muutakin. Silloinkin, niinäkin aikoina, kun luulisi, että nyt on pelkkää auvoa, niin kyllä siellä kaikennäköisiä hetkiä on niin kuin yleensäkin, että ei ole pelkkää 100% niin kuin ihanuutta tai ei sitä kurjuuttakaan. Mutta joo, kyllä siihen ylä- ja alamäkiin mahtuu, että jos lähtee niin odotuksin, että Vittendal tästä lähti ja ei lopu koskaan, niin ei, sitten tulee pettymyksiä, kyllä.
3: Ja sivustahan se voi sieltä aina näyttää, että tuo se vaan porskuttaa menemään tuolla.
2: Joo, kyllä, kyllä. Mutta kyllä se sitten jokaiselta, kun kysytään sitten jossain kohtaa, on se sitten elämäkerta tai joku muu haastis tai jotain, niin kyllä siellä sitten löytyy niitä, että jaha, en kyllä olisi arvannut, että tollaisikin hetki ollut.
3: Just näin.
4: Mainitsin sanan elämäkerta, niin onko sellainen tulossa? Onko suunniteltu?
2: Justhan tuli Bogart-kirja tosi
4: ihan
2: vähän
4: aikaa sitten. Ai niin joo, totta, kyllä.
2: Se on semmoinen, säkin oot sen ikäinen kaveri, että sun olisi pitänyt joskus kuulla sellaiset bändit.
4: Olen kuullut.
1: Kyllä me olemme kuulleet, kaikki kuulleet ja minä tunnustaudun fanikuntaankin.
2: No hitto.
1: Joo, kyllä.
2: Mulla vähän rinta kohosi täällä, eikä nyt vähän parani.
3: Ei kai semmoista aikuista ihmistä olekaan, joka ei olisi.
4: Ja keikallakin ollaan oltu Savonlinnassa vuotta, en muista, mutta.
2: No niin, ei niitä niin kauan tarvitse muistaa, mutta hyvä kun edes kaupungin muistaa.
4: Kyllä.
1: Kyllä joo, ja siis niin. Mä olen nähnyt Sound of Relsinkin. Mä olen.
2: No hitto, mutta siellä miljoonan vuotta sen jälkeen. Kaikesta on niin paljon aikaa, että ei mitään. Mutta joo.
1: Mutta hei, kiireinen keikkakesä, kuten todettu, ehtiikö Ressu yhtä lomalla?
2: Kyllä, siis sellaisia minilomia, jos nyt niitä kehtaa lomaksi sanoa, mutta ei kesän aikana varsinaisesti. Mutta kyllä sitten kun viikolla on kuitenkin niitä aikoja, jolloin ei lähetä mihinkään, että ei lähetä vielä keskiviikkoon tai torstaina, niin kyllä siinä sitten, kun sä tuut sunnuntain kotiin tai jotain, niin kyllä siinä ehtii nurtsia leikata ja istua tuosta terdelle ja palata padeliin ja käydä vähän teatterissa ja käydä vähän viinillä jossain ja kaikkea sellaista. Kyllä se niin kuin, joo, mutta ei sellaista kunnon, se pidetään se kunnon loma sitten sen jälkeen.
1: Sut tunnetaan myös vahvana jalkapalloihmisenä. Tuleeko nyt seurattua kisoja intensiivisesti?
2: No kyllä tulee joo, vaikka tuntuu, että eilisen matsin mä kyllä katoin, mutta sitten mä katoin sitä listausta, niin tuntui siltä, että ei helvete, että onko tässä nyt puolentoista viikkoa niin kuin yhtään sellaista niin kuin matsia, että vaikka tietäisi toisen joukkueen, eli toisen maan, niin sitten oli välillä, että hetkinen, mikä tämä toinen country täällä on oikein edes.
3: Hei, kiitos, niin. Kiitos Ressu ihan älyttömän paljon. Oli mukava jutella sun
2: kanssa. Ei lopeteta vielä.
3: Sulla on ne sardiinit syötävänä siellä.
2: Voi hitto.
3: Sulla on pitänyt roteiinit ottaa ennen keikkaa, niin laitilla räjähtää.
2: Keikka on vasta yöllä.
3: No niin. Hyvää hyvät protskut.
1: Hei, hyvää keikkaa sulle ja kiitoksia tästä ja kaikkea hyvää tulevaan keikkakesään.
2: Kiitos paljon. Oli mukava rupatella. Joskus olisi vähän pidempään.
1: Kyllä me puhutaan pidempäänkin vielä.
3: Yes.
1: Tämä tällä erää.
3: Oh, ihmisiksi.
1: No niin, se on morjes. Moi moi. Moi moi.
2: Moi.
0: Meno paluu mukana keikkareissulla.
5: Radio Suomi Pop.

0: Ressu ja kultaa. Kiitoksia Ressulle vielä ja turvallista keikkamatkaa. Ennen kuin menemme uutisiin, meillä on liikennetiedote.
1: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 12 välillä Lahti-Kouvola on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkempi paikka on Nastolantien liittymä, Uusikylän liittymä, ja siitä on semmoinen vartin verran aikaa.
0: Nyt uutisiin uutisten jälkeen Diandra, tulossa myös Robin Pakkaleen ja Elli-Noora ja Juha Tapiota. Täällä menopaluu, oikein mukavaa perjantai, vielä toistaiseksi iltapäivää, kello on nimittäin 5:05.
3: Menopalu on matkassa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Kaikki tarvittava tauolle, onnistu ykkösellä.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Älä huido. Ota Off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: laittaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, pimparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lemparit, suutana, sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus on kaatunut. Käyttäjiä on kirjattu automaattisesti ulos, minkä jälkeen sovellukseen ei ole päässyt enää kirjautumaan takaisin sisään. Käyttäjille on myös näytetty virheilmoituksia. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistomerkkiä on poltettu Helsingissä, kertoo Yle. Muistomerkki paljastettiin viime viikolla Ullanlinnassa lähellä Venäjän suurlähetystöä. Muistomerkki on käytännössä penkki, jonka päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N. Penkissä on kymmenkunta polttojälkeä. Ylen mukaan asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta. Yli 200 000 ihmistä on kuollut helteen takia viimeisen 4 vuoden aikana Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge kertoo, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset ovat henkisesti tai fyysisesti kärsineet korkeista lämpötiloista. WHO:n mukaan äärimmäinen kuumuus on ilmastonmuutoksen kaikkein välittömin ja tappavin ilmentymä. Se vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin sekä niihin, joilla on sydän- tai munuaissairauksia.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
3: Tämä on Radio Suomipopin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
4: Ei ole onnettomuus.
5: Kello on 3:18. Ei ole onnettomuus. Ei ole. Se on ihan totta joo täällä. Katteltiin ikkunasta ulos ja...
6: Onnettomuudet on loppu.
5: Todettiin, että ei ole mitään.
4: Mut hei, avasit liian aikaisin mikrofonin.
5: Tämä oli ovella. Tämä oli ovella, kyllä. Joo, Harri Moisio, Manu Tuppurainen, Kristina Komulainen menopaluussa Suomi Popilla kello 20. Meillä yhteistä aikaa siis pari tuntia vielä jäljellä ja tästä mennään aina perjantaisin ja sunnuntaisin menopaluun merkeissä. Toki tietysti ensi viikolla, kun on juhannus, niin menopaluu silloin torstaina, niin kuin aina.
6: Meillä on WhatsAppissa numero käytössä 0403564556. Meillä on tämmöinen uusi ohjelmaosio tulossa tänään tuossa, hetkinen, noin 1,5 tuntia 45 minuuttia, liikennejuristi. Nimensä mukaisesti soitetaan juristille ja hänelle esitetään kinkkisiä kysymyksiä. Tänään kysytään siitä, että kun autolla ollaan liikenteessä tai vaikka moottoripyörällä ihan sama, mutta meillä on moottoripyöräilijöitä, jotka kaista surffailee siellä ja just vaikka liikennevaloissa niin ajaa siellä, muut autot seisoo, niin ajaa sieltä välistä, niin onko se laillista, saako niin toimia? Ja WhatsApp toivottavasti toimii nyt, eli niitä kysymyksiä voi laittaa tulemaan tuleville viikoille.
5: Joo, kuten uutisissa tuossa hetki sitten kuultiin, niin Metan palveluissa on tänään ollut ongelmia ihan maailmanlaajuisesti Facebookissa, Instagramissa ja myös WhatsApp-viestien perille saapumisessa. Siitäkin huolimatta kehotamme ihmisiä lähettämään WhatsAppilla viestiä meille 0403564556.
4: Mutta hei, mennään liikennevalvontaan. Keväällä poliisi teki vähän erikoisia liikennevalvontajuttuja tuolla tien päällä ja kohta vähän kysellään ja pohditaan sitä, että oliko tämä nyt ihan oikein.
5: Diandran jälkeen aiheeseen kappale on Paha poika.
3: Radio Suomipopin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Paha poika ja tämä oli Diandra ja sitten mennään, no tämä oli löyhä aasinsilta, mutta eikös pahantekijät jää poliisille kiinni ennemmin tai myöhemmin?
1: Kyllä ne jää ja poliisihan voi käyttää siinä myös sitten keinojakin, jotka ovat ehkä joidenkin mielestä vähän kyseenalaisia, mutta täysin laillisia. Pääsiäisen seudulla, en tiedä muistatteko, ainakin Iltalehti uutisoi siitä, että tuolla Humppilan suunnassa niin poliisi valvoi kamera-autolla liikennettä sillä tavalla, että heillä oli peräkärry siinä kamera-auton perässä hämäyksenä.
0: Oi.
1: Ja porukka täräytteli sitten ylinopeutta tietysti ohitse ja poliisi kuvasi ja sitä kautta sitten tuli sakkorangaistuksia ja jengi oli, että ei näin saa tehdä.
2: Väärin
1: kuvattu.
0: Mutta kyllä on ovela.
1: Niin, mutta ihan oikeasti. Käytettiin peräkärryä hämäyksenä. Mä itse ajan paljon vitostietä tuonne Mikkelin suuntaan ja siellä on Heinolan paikkeilla tai Lusin paikkeilla on yksi semmoinen paikka, missä monesti poliisin kameravalvonta-auto seisoo. Mä olen oppinut sen paikan ja ajan tietysti ihan rajoitusten mukaan, en kaahaile enkä muuta. Mutta kerran ja aina kun lähestyn sitä kohtaa, niin katso jo kaukaa, että onko siellä tällä kertaa harmaata pakettiautoa parkissa vai ei.
2: Kyllä ne tietyt kohdat on.
1: Ja mutta kerran se harmaa pakettiauto oli siellä ja minä en kiinnittänyt siihen huomiota sen vuoksi, että siinä autossa oli vilkku päällä.
2: Mm-hmm.
1: En kiinnittänyt huomiota, että se on poliisiauto, vaan kun siinä oli vilkku päällä, niin mä heti assosioin, että tämä on vaan joku randomisti bussipysäkille pysähtynyt auto. Eli näin pienellä asialla periaatteessa voitaisi korvata tämä peräkärry.
2: Sijat.
1: Niin, ajatelkaa. Mutta mitä mieltä olette? Saako poliisi käyttää peräkärryä tuommoisessa?
2: En mä nyt voi olla muuta kuin vaan ylpeä kollegoideni puolesta.
1: Keksiliäisyydestä.
2: Antaa palaa vaan.
0: Siis kyllä totta kai saa käyttää. Niin, siis onhan tämä nyt ihan selvää, että onhan meillä kautta vuosien. Siis mä olen ollut 90-luvulla tällaisen poliisiauton kyydissäkin, joka oli omana aikanaan sellaista uudenlaista, että oli tällainen siis liikennevalvonta-auto. Tämä oli ihan tämmöistä niin kuin julkista tietoa, että toimituksiin lähetettiin faksilla. Tämmöinen, että tällä viikolla tämä liikennevalvonta-auto kulkee tätä reittiä ja annettiin vielä kellonajatkin. Ja mä olen ollut joskus ihan toimittajana niin nuorena parikymppisenä juttua tekemässä tässä autossa. Ja siinä mitattiin ajonopeuksia ja tämä oli siis ihan siviiliauto.
1: Kyllä.
0: Niin jos sellaisellakin poliisi saa mennä, niin miksei sitten peräkärryllä?
1: Juuri, totta kai saa, mutta siis oikeasti.
0: Mutta en ymmärrä kyllä ihmisten tuottumuksen.
1: Ihmiset pahoittivat mielestä. Ei näin saa tehdä.
0: Niin, että kun yllätetty housut kintussa, niin tämä on vääränlaisella tavalla kuvattu.
1: Joo.
2: Kyllä.
0: Ja ei siinä oikeasti mitä
2: on. Kyllä. On ihan siis mahtavat. Molemmat tykkään tosi paljon.
1: Joo. Vilkkua päälle vaan ja peräkärryä perään.
2: Juu. Sinne vaan. Turhaa sitten pahoittaa mieltänsä, niin. Jos on ylinopeutta ajan.
0: Seuraavaksi Robin Packalén. Hämmentävällä tavalla tämäkin kappale tuo mieleen minulle poliisiauton. Tämä Robin Packalénin kappale nimi on Tuut, Tuut, Tuut. En mä tiedä, miten mulle tulee tästäkin nyt mieleen sitten peräkärry ja poliisi.
3: Radio Suomi-popin menopalu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen tuut, tuut, tuut. Äsken oli puhetta siitä, että poliisi on julkealla tavalla hämännyt ihmisiä sillä, että poliisilla on ollut peräkärryjä. Tällä tavoin on suoritettu ylinopeusvalvontaa, kun jengi on vaan ohittanut.
2: Väärin valvottu.
3: Ja julkeasti nimenomaan vielä.
1: Ja oliko niin, että bussipysäkki oli tässä käytetty hyväksi?
3: En muista sitä, oliko bussipysäkkiä siinä, mutta minä olen nähnyt sitten monesti bussipysäkillä tuolla Viitostien varrella poliisin valvonta-autoja. Ja siitä ilmeisesti meille tuli sitten viestiä.
1: Kyllä, kyllä. Palataan tähän aiheeseen sunnuntaina. Liikennejuristin kanssa.
2: Joo, 0403564556. Siihen liittyen voi kysymyksiä laittaa tulemaan. Ja liikennejuristi on alan asiantuntija, oikeustieteen maisteri, ja hän tietää kaikki nippelit liikenteeseen liittyen. Ja hän vastaa tähän kysymykseen sitten sunnuntaina, mutta tänään on ihan toinen kysymys tulossa vielä puolen tunnin päästä.
1: Kyllä, kyllä. Liittyy moottoripyöriin ja kaistojen välissä ajamiseen. Tämä kysymys, joka bussipysäkeistä tuli, oli se, että mahtaako olla laillista ylipäätään pysäköidä auto bussipysäkille, oli kyseessä sitten poliisiauto tai mikä hyvänsä. Jatkamme Elinoralla ja Juha Tapiolla. Kappale on Hiljaisiin heeroksiin.
4: Radio Suomi-popin menopaluu ja ST1 vievät sinut perille. Tankkaa ykkösellä, onnistu ykkösellä. Radio Suomi-pop.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Mielarist. On melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
16: Ja vaahtera. Haapa.
15: Koivu.
16: Haapa.
15: Koivu. Raita ja
16: pihlaja.
15: Kuusi.
16: Haapa.
15: Ja lava.
16: Leppä, tuomi.
15: Koivu.
16: Vahtera.
15: Kataja.
16: Pihlaja.
15: Mänty.
10: Tammi ja kuusi.
17: Kuusi mänty, kuusi mänty.
10: Tammi ja
16: vahtera.
17: Haapa, koivu, haapa, koivu. Raita ja
16: pihlaja.
17: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty. Tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.

0: Suomi.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Ai.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Niin, rakas?
15: Ootko vielä siellä Prismassa?
14: Olen vielä, juu.
15: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
14: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
15: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
14: Selvä.
15: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
14: Aha.
15: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
14: Juu.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
17: Kaikkea on.
18: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
19: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
18: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
19: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
18: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
7: Radio Suomi
15: Pop.

0: Hiljaisia herroksia, tämä oli Elinore ja Juha Tapio. Silmiini osui tänä aamuna Helsingin Sanomissa hyvin mielenkiintoinen juttu, joka kohdistuu Vantaalle erääseen tiettyyn alueeseen. Siellä järjestetään huomenna ihan mielenkiintoinen tapahtumakin, eli Keimolan moottorirata. Vaikka moottorirata on suljettu jo vuonna 1978, eikä minulla minkäännäköisiä omakohtaisia kokemuksia radalta olekaan, niin silti Keimola paikkana, se tuo mulle mieleen saman tien sellaiseen moottoriurheilun katkun. En tiedä, kyllä, mikä siinä kyllä oikein on.
1: Vähintään kaksi tahti tuoksahtaa.
0: Vähintäänkin sellainen, joo, kyllä.
1: Siis ihan sama. Ja no siis suljettu samana vuonna, kun mä oon syntynyt, eli ei mitään otetta siihen. Mutta saman tien se assosiaatio on siitä.
0: Kyllä. Keimolan moottorirata avattiin virallisesti itse asiassa muuten tänään, tasan 60 vuotta sitten, eli vuonna 1966, 12. kesäkuuta. Ja siellä ovat ajaneet kyllä käytännössä kaikki tällaiset nimet kuin Rauno Aaltonen, Timo Mäkinen, molemmat ehkä enemmänkin tuttuja rallipiireistä, mutta rata-ajossa kummallakin oli myös merittäjä vaikka kuinka paljon. Totta kai Kurt Lincoln, joka oli yksi puuha ihmisistä, kun Keimolan moottorirataa alettiin rakentaa. Eläintarhan ajot, joiden suuri sankari Kurt Lincoln oli, voitti eläintarhan ajat 14 kertaa. Nehän loppui vuonna 1963 ja Lincoln oli aikanaan sitten tällainen puuha ihminen, että saatiin jotain korvaavaa tilalla, joo, Vantaan Keimolaan. Sitten siellä ovat ajaneet ulkomaalaisista huipuista. Voi hyvänä aika tätä nimilistaa. Jim Clark, Graham Hill, Jack Brabham, Niki Lauda, oho, Ronnie Peterson, James Hunt. Kaikki ovat legendat ajaneet Keimolassa. Leo Kinnunen, Keke Roosberg, karting-radalla ovat kisanneet nuoret Mika Häkkinen, Jyrki Järvilehto ja Mika Salo. Jopa Mika Häkkinen on ehtinyt kilpailla tai ajaa Keimolassa. Häkkinenhän on syntynyt vuonna 68.
1: 10-vuotiaana.
0: Ja Keimolan rata suljettiin vuonna 78.
1: Tai voinut tietenkin nuorempanakin ajaa jo, mutta
0: mut kuitenkin, joo, niin Häkkinenkin on ehtinyt, ajaa, mutta on tämä nimilista hyvin vaikuttava. Lisäksi heti avajaiskisassa, eli tänään tasan 60 vuotta sitten, mukana oli myös Frank Williams, eli Williams-tallin legenda, joka aikanaan, muistan kun Keke Roosberg voitti maailmanmestaruuden, niin Frank Williams oli silloin Williamsin itseoikeutettu tallipäällikkö, omistaja, mitä olikaan. Keimolassa Frank Williams osallistui F3-kisaan ja oli tuolloin kolmas. Williams aloitti F1-uransa vuonna 1969, eli muutama vuosi myöhemmin.
1: Onpa mielenkiintoista.
0: Todellakin, joo. Leo Kinnusen nimi jäi ikuisesti Keimolan historiaan. Sinne hänen hallussaan on radan kierrosennätys. Hän ajoi viimeisessä Keimolan Intersiiri-osakilpailussa vuonna 1972 Porschellaan ajan 1.11.74. Keskinopeus oli 165,4 kilometriä tunnissa tuossa 3,3 kilometrin radalla. Ei se nyt tämän päivän Formula 1 tietenkään mitään ole. Mutta hurjaa kyytiä.
1: Mutta jännä, että kuudessa vuodessa sen jälkeen kuitenkin niin kun asiat meni eteenpäin, niin kukaan ei rikkonut sitä. Eikä sitä tule kukaan enää rikkomaankaan, koska sillä taitaa olla taloja tänä päivänä sitten.
0: Joo, Keimolan moottorirata, jolle ei tiedä, että se on siinä ollut olemassa, niin eihän sitä löydä. Sehän on

keskusteluja täynnä. Että ainoa, mikä siellä on edelleenkin muistuttaa moottoriurheiluhistoriasta, on tämä valvontatorni, johon on tehty tällainen, se on itse asiassa aika makeen näköinen, tämmöinen Ombra-valoteos, joka valmistui vuonna 2019. Siinä on

0: 11:00–16:00.
1: All right. 12.6. se oli nyt se päivä.
0: Se on tänään, virallisesti tänään, kyllä.
1: Ja meillä on tänä viikonloppuna muutenkin paljon tapahtumia Suomessa ja yksi on Helsinki-päivä.
0: Puhutaan näistä Arttu Viskarin jälkeen.
1: 12.6. Helsinki-päivän vauva on syntynyt 00.40. Miten pitkä oli?
2: Se vauva.
1: Mm.
2: No 49,5 senttiä.
0: Mä sanon 44.
1: Me kohta käydään läpi.
3: Aha, Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Kello on 18.30.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Perkelee. Arttu Viskari ja Suomi, Finland ja sielun vihollinen vielä siihen.
1: Oletteko pidätellyt hengitystä tässä?
0: Ollaan pidätelty, kyllä. Mutta hei, tapahtumia riittää Suomessa vaikka kuinka paljon tänä viikonloppuna?
1: No siihen mä just viitasin
0: tuolla. No niin, olen pidätellyt hengitys. Anteeksi, olen mä tajunnut.
1: No niin, ei mitään. Vähän oli pitkät piuhat, mutta kyllä ne sieltä. Helsinki-päivä on nyt esimerkiksi tänään kaikkien tämän hulabaloon keskellä, kun paljon on tapahtumia tänä viikonloppuna. Ja mä kysyin ennen Suomi-Finlandia, että miten pitkä on ollut Helsinki-päivän vauva, joka on syntynyt 00:40. Ja no, ettehän te kauhean kauaksi mennyt, mutta olisi ollut outoa, jos olisitte mennyt ihan kauhean kauaksi.
0: Niin, ei se metrin mittainen ainakaan ollut.
2: 80 senttiäkin on ollut aika kova.
0: Olisi muuten ollut tömäkkä.
2: Potra poika. Joo. Tai mistä te tiedä vaikka tyttö.
0: Niin, voihan se ollut tyttökin, niin kyllä.
1: Mutta olisi ollut muuten ahdasta olla.
0: Niin. Niin,
1: että vaikka se on tosi solakka ja helpompi synnyttää, mutta niin. Tosi pitkä. Että
0: no kuin pitkä se oli?
2: Kerron nyt.
1: 53 senttiä.
0: 53. Se ollut itse asiassa aika joo. Mä heitin 44, se on kyllä aika lyhyt.
2: Ja
0: se
2: oli. Mä sanon 49,5.
1: Joo. Goman perheelle onnea. Siellä on siis 3,205 grammaa. 3,205.
0: Joo, joo.
1: Mä sain mun esikoisen ja siihen aikaan lähetettiin tekstiviestit kaikille, että nyt on syntynyt.
2: Joo.
1: Niin siinä

0: Siinä tota, niin, niin kuin tuore äiti huumassa niin laittoi just joku, muistan kyllä hänen painonsa, niin kiloina, 3200.
1: Paino laskettiin tonneissa.
0: Niin, ja sitten tiedätkö, kun sä oot laittanut sen, sä oot niin onnellinen ja siinä ja lähetät sen kaikille ja sitten alkaa tulla niitä viestejä, että kasvaa, että ai kiloa.
2: No.
0: Outs.
1: Niin eikös yksi painavimmista lapsista, joka on Helsingissä syntynyt ylipäätään, eikös presidentti Alexander Stubb ollut joku 6-kiloinen syntyessään, joku tämän tyyppinen?
0: Stubb on pakko olla urbaanille, ei.
2: Siis mä oon jotain tänään mielestä kyllä kuullut kanssa.
1: Hän ei toki ollut vielä silloin presidentti.
0: Paljonko Alexander Stubb?
1: Se olisi ollut tavatonta minusta.
2: Täällä katsotaan Googlesta sitä nyt.
1: No niin, vai mennäänkö Googlen tekoälyyn vai johonkin muualle? Vissiin molempiin.
0: 5,5 kiloa.
1: 5,5. Okay. No niin, on, ei se paljon heittänyt joo. Sitten, joo.
0: Suomen pisin mies. Eikö? Joo.
2: 5,5 kiloa.
0: Muistutin Buddha-patsasta. Alexander.
2: Ja nykyään niin hoikka poika.
1: Minkä kokoisena Buddha-patsas syntyi? Ei mennyt päästy oikein näihin Helsinki-päivän muihin tapahtumiin kuin siihen vauvaan, joka on syntynyt.
0: Alexander Stubbiin päästiin. Niin. Sitten miten päästiin tästä
1: mutta
0: kaikesta?
1: Hänhän on yhden merkittävän kesätapahtuman koolle kutsuja ja puheenjohtaja, mitä kaikkea hän onkaan. Antalissa hän on Kultaranta-keskustelut ollut tässä 2 päivää. Harmi vaan, että nämä nyt ei ole mitään yleisötilaisuuksia varsinaisesti, että olemme saaneet niistä nauttia striimien välityksellä, mutta hänkin, kun oli kesätapahtumista puhetta, niin hän on johtanut niistä yhtä.
2: Merkittäviä.
0: Painavin 20 vuoteen naisten klinikalla.
1: Oho.
0: Stukki. Silloin. Mm.
1: Katos.
0: Melkoinen jässikkä.
1: Joo. Oho. Nyt Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä.
3: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 455.

0: Rikki, mutta riittävä. Tämä oli Suvi Teräsniska. Ihan kohta aivan uusi ohjelmaosio menopalussa.
1: Liikennejuristi vastaa kinkkisiin kysymyksiin, mitkä liittyy tieliikenteeseen. Hän tietää kaiken siitä. Ja meillä tämä ensimmäinen kysymys niin liittyy moottoripyörällä puikkelehtimiseen. Harri, sä ajat liikenteessä moottoripyörällä, harrastatko?
0: Joo, kyllä mä liikenteessä ajan moottoripyörällä, mutta en harrasta tätä lane splittingiä, johon itse asiassa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti tässä runsas kuukausi sitten toukokuun alkupuolella suorastaan ohjeisti viestipalvelu Threadsissä. Hän kehotti moottoripyöräilijöitä ajamaan ruuhkatilanteissa kaistojen välissä jonon kärkeen. Ja hän totesi tässä päivityksessään, että aamulla töihin ajellessa kaksi motoristia mateli Länsiväylän stadinpäädyn ruuhkassa autojen mukana. Hyvät motoristit, ottakaa vain rohkeasti lane split ja ajakaa jonon kärkeen. Ihan turhaan kidutatte itseänne ja kytkintä ruuhkassa, kun pääsette joutuisamminkin. Ei ole keneltäkään pois.
1: Vai onko?
0: Vai onko niin?
1: Onko tämä oikein?
2: Vai niin sanoi Tere Moro.
0: Tere, niin totta, joo. Mitä on liikennejuristi asiasta mieltä?
1: Jos mieltä painaa joku liikenteeseen liittyvä kysymys 0403564556 WhatsAppilla tulemaan, niin pitkin kesää sitten häneltä kysellään näitä.
0: Linna Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin, sen jälkeen soitellaan.
1: Meillä on onnettomuus.
0: No niin, otetaanpa se kuitenkin tässä ihan ensin.
3: Menopalu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
1: Tiellä 29, Kemi-Tornio moottoritiellä. Siellä tarkka paikka välillä Kallinkaan liittymä Keminmaa kautta Kyläjoen liittymä Tornio. Siellä on onnettomuus.
3: Menopaluun matkassa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Polttoaineet, lataukset, kahvit ja matkaeväät. Onnistu ykkösellä. Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triiosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
9: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
14: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
15: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Kuusi, mänty, kuusi, mänty, tammi.
19: Ja vaatera, haapa,
18: koivu,
19: haapa,
18: koivu, raitaja,
19: ja pihlaja.
18: Kuusi,
19: haapa,
18: ja lava,
19: leppä, tuoni,
18: koivu,
19: vaatera,
18: kataja,
19: pihlaja,
18: mänty,
13: tammi ja kuusi.
20: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
19: vahtera.
20: Haapa koivu, raita ja
19: pihlaja.
2: Kuusi haapa jalalla leppä, tuomi koivu vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
21: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
23: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
26: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
27: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
26: Jonka rakensi lounea.
27: Lounea.fi.
28: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
29: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
28: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
29: No varmasti maistuu.
28: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
30: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
31: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
32: Tervetuloa!
33: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Kahvat kaakkoon nyt! Kysy liikennejuristilta Suomi-papin WhatsAppissa 040 356 4556.
1: Historia ensimmäinen liikennejuristiohjelmaosio menopaluussa ja meillä on liikennejuristi puhelimessa. Moikka!
2: Moi!
1: Sä oot ihminen, joka tietää tieliikenteestä kaiken käytännössä. Siltä se ainakin tuntuu. Kerro vähän, kuka sä oot ja miksi sä tiedät niin paljon liikenteestä?
2: No, mä oon työskennellyt liikenteen parissa oikeastaan tuommoisen reilu 10 vuotta aina ollut kiinnostunut liikenneaiheista. Ja nyt kun tähän vielä yhdistetään tämmöinen juristin koulutus, niin on sitten muodostunut ainakin jonkunlainen ymmärrys siitä kokonaisuudesta, mikä tuo tieliikennelainsäädäntö on.
1: Jes, ja tämä liikennejuristiohjelma-osio tarkoittaa sitä, että kuuntelijat kysyy ja sinä vastaat, mutta ensimmäisessä ohjelma-osiossa niin kysymys tulee, tämä on ihan loistava kysymys, meidän Harrilta.
3: Joo, sain näköjään vanhimpana menopaluun jäsenenä oikeuden esittää tämän kysymyksen, ja itse motoristina olen monta kertaa pohtinut tätä asiaa. Tuossa toukokuun alussa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti herätti pienimuotoista kohua sosiaalisessa mediassa ohjeistamalla moottoripyöräilijöitä ajamaan ruuhkatilanteissa kaistojen välissä jonon kärkeen, ja hänen päivityksensä kuului sanatarkasti näin. Aamulla töihin ajellessa kaksi motoristia mateli Länsiväylän stadinpäädy ruuhkassa autojen mukana. Hyvät motoristit, ottakaa vain rohkeasti lane split ja ajakaa jonon kärkeen. Tätä olen pohtinut nyt runsaan kuukauden ajan, että onko tämä sallittua vai ei. Mitä sanoo liikennejuristi?
2: No jos lähdetään siitä helposta liikkeelle, niin niiden pituussuuntaisten kaistamerkintöjen päällä ajaminenhan on kielletty ja se on yksinkertaista. Sen jälkeen sitten jos mennään syvällisemmin tähän kysymykseen, niin varsinaistihan tämmöistä lane splittingiä ei suoraan kielletä siellä tieliikennelaissa, mutta oikeastaan niin jos lähdetään rakentamaan tätä ajatusta, niin meillä on kuitenkin ensimmäisenä se tieliikennelain 5. pykälä, eli turvallinen ajoneuvo raitiovaunun ajaminen, eli nopeus, etäisyys, YMS pitää sovittaa niin, että siellä ei aiheudu vaaraa ja ajoneuvo hallittavissa kaikissa liikennetilanteissa. Ja siitä jos mennään siihen, että aina kun mennään toisen ajoneuvon edelle, niin kysehän on ohittamisesta. Ja tässä kohtaa ehkä tulee se mielenkiintoisin kohta, koska se ohittajanhan tulee jättää se riittävä etäisyys myös siellä sivusuunnassa siihen ohitettavaan. Toisaalta sitten muistetaan, että semmoinen tarpeeton kaistan vaihtaminen on kielletty, eli se ohittaminen ei voi myöskään tapahtua niin, että siinä vaihdettaisiin koko ajan kaistaa, erityisesti jos ohitetaan myös ajoneuvoja oikealta. Mutta sitten vastaus siihen, että mikä on tämmöinen turvallinen etäisyys siihen ohitettavaan ajoneuvoon, niin se on hankala kysymys, mutta toisaalta jos mietitään, missä yleensä motoristitkin sitä moottoripyöränsä kuljettaa normaali liikennetilanteessa, niin he on yleensä aika siinä ajokaistan keskellä, eli motoristitkin tällöin mun nähdäkseni näkee sen, että tarvii sitä tilaa siellä ajokaistalla aika paljon, mikä sitten taas puhuisi sen puolesta, että jos samaa kaistaa käyttäen ohittaa henkilöauton, niin sitä turvallista tilaa ei jää. Ja vielä jos tätä argumenttia vähän vahvistaa, niin mun mielestä mielenkiintoinen havainto on tuo ohituskielto liikennemerkki, joka kieltää muun liikkuvan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunuttoman moottoripyörän tai mopon ohittamisen. Eli se ohituskieltomerkin vaikutusalueellakin saa sen sivuvaunuttoman moottoripyörän tai mopon ohittaa. Ja tässä ehkä mun mielestä näkyy se, kuinka on ajatellut sitä, että se moottoripyörä kapeampana on mahdollista ohittaa ehkä myös sillä autolla, jos sitä tilaa on, mutta että tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, joka ei ole tieliikennelain uudistuksessakaan ratkennut, eli vastaus on se, että tapauskohtaisesti se voi olla mahdollista, mutta pääsääntöisesti ei niin, että se edellyttää liian lähellä toisen ajamista, kaistojen vaihtamista jatkuvasti tai viivojen päällä ajamista.
1: Voipahan se olla, vaan voipahan se olla olematta, niin. Juu, ei. Hei, ihan mahtava, kattava vastaus. jäämme yhtä ulalla melkein kuin ennen tätä. Eli ei tähän ole selkeää vastausta.
3: Joo, mä rehellisesti sanoen, vaikka nyt jonkunnäköistä ajokokemusta on jo moottoripyörällä olemassa, niin en uskalla suorastaan tätä tehdä. Mä en tähän Slayn plittaukseen lähde. Tuskin teen siinä väärin, kun en lähde.
2: Kyllä, etkä tässä tosiaan niin kuin vastauskin on, niin juristien lempari sana on lähtökohtaisesti, ja lähtökohtaisesti sanoisin, että tämä ei ole ainakaan kauhean suositeltavaa.
4: Lähtökohtaisesti kiitos tästä vastauksesta.
1: Lähtökohtaisesti huomasimme taas, että miten meidän laki ei ole yksioikoinen.
3: Me palaamme muihin kysymyksiin, ja nyt peräänkuulutamme kuuntelijoilta kysymyksiä.
1: Kyllä, hei, kiitoksia paljon.
2: Kiitos, ja muistakaa seurata YouTubessakin liikennejuristia.
3: Niin, YouTubesta juuri löytyy. Ja liikennejuristi on siis ihan tilin nimi.
2: Kyllä.
3: Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon. Tässä vaiheessa me jatkamme uutisilla.
0: Kahvat kaakkoon nyt. Kysy liikennejuristilta Suomi-Papin WhatsAppissa 040 356 4556. Menopaluun sinulle tarjoavat ST1 ja Helmi Simpukka. Energiaa autollesi ja tauollesi. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Moody!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaat.

0: asia. Niin, no. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, no. Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
8: Noita piknikille.
7: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussa kortilla 5,99 rasia.
8: Ai että.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnolta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus kaatui tänään iltapäivällä. Käyttäjiä on kirjattu automaattisesti ulos, minkä jälkeen sovellukseen ei ole päässyt enää kirjautumaan takaisin sisään. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Presidentti Donald Trump ei aio tulla paikalle ensi yönä pelattavaan Yhdysvaltain avausotteluun jalkapallon MM-kisoissa. MM-kisojen Yhdysvaltain järjestelyjen työryhmän johtaja Andrew Giuliani kertoi asiasta TalkSportille. Yhdysvallat pelaa Paraguaita vastaan Los Angelesissa 4 aamuyöllä Suomen aikaa. Trumpin oli alun perin määrä saapua otteluun, mutta perui osallistumisensa aikataulusyistä. Yhdysvaltain hallintoa ottelussa edustaa muun muassa ulkoministeri Marco Rubio.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
2: Tämä on Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen.
12: Siinä kuulitte Manu, Kristiina, Harri täällä. Oikein mukavaa perjantai-iltaa, kello on 4 minuuttia yli 19. Menopalu vielä kello 20 teidän seurassanne. Ei tässä mitään hätää, kuulkaa.
13: Meillä on kisa käynnissä Facebookissa ja siihen voi osallistua tuonne sunnuntai-iltaan asti. Ja tänään tuossa kisassa meidän kysymys kuuluu, että jos ajat pitkää matkaa, mikä auttaa pysymään virkeänä?
14: Ja siellä voi voittaa 50€ ST1 polttoneste lahjakortti ja 50€ Helmisilmukka lahjakortti, yhdessä 100€. Näin äkkiä laskin.
12: Kyllä, 50 plus 50, ilman taskulaskinta muuten.
13: Ei mikään turha tuppurainen.
12: Vieläkö muuten jengillä on taskulaskimia?
13: Ei turha tuppurainen.
12: Vieläkö muuten ihmisillä on taskulaskimia?
14: En mä tiedä, ei kai.
12: Niin.
14: Taskulaskin.
13: En mä tiedä, heti tuli mieleen ylioppilaskirjoituksesta.
12: Niin, no siellä saattaa olla,
13: joo. Ja siitä tuli mieleen yksi reppana, jolla oli kännykkä taskussa.
12: Voi ei.
13: Tai mä en tiedä, oliko reppana vai oliko tarkoituksella, mutta jos oli vahingossa, niin reppana voi ei. Harmillinen.
14: Kyllä.
13: Jolla hylättiin sitten kaikki.
12: Niin, se oli kyllä armotonta. Armotonta menoa, sanoisi Sepi niin. Kumpulainenkin tähän.
13: Harmillista.
12: Kaija Koolla jatketaan. Kaunis, rietas, onnellinen. Hän on huomannut itsessään kolme tällaista piirrettä. Kaija Koon jälkeen tulossa Isaac Eliot ja tulossa Kääriää. Täällä ollaan.
14: Tunti vielä.
12: Tunti vielä.
15: Radio Suomi-popin menopaluu on kesän hauskin liikenneohjelma. Harri Moisio, Kristina Komulainen sekä auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen. Radio Suomi-popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Kaija K., kaunis, rietas, onnellinen. Puhutaanko kohta vähän itseohjautuvista autoista?
1: Siitähän on kohkattu jo monta vuotta, että itseohjautuvat autot tulevat ja mullistavat liikenteen. Ja nyt ollaan yksi pykälä lähempänä.
2: Tässäkin ohjelmassa tästä kyseisestä aiheesta on puhuttu. Mm. Ja juurikin siitä saat autojen asiantuntija tai autoihin liittyen, niin on sitä puhuttu, että siellä on jo järjestelmät valmiina, mutta on muita syitä, minkä takia ei sitten kuitenkaan tuu.
1: Ihmiset eivät ole vielä valmiita, muu infra ei ole valmiita, mutta autot periaatteessa kykenee jo aika hyvin. Ja olen varmaan sanonut aikaisemminkin tämmöisen esimerkin, että vuosia sitten jo esimerkiksi Volkswagenin sähköautoon tuli semmoinen ominaisuus, että kun sä teit tietyt temput siellä ratin takana, niin se auto ohitti itsestään edellä olevan auton. Ja se oli ihan hullu tunne oikeasti. Ihan kuin sä olisit jossain huvipuista laitteessa, kun 120 vauhdissa moottoritiellä. Auto lähtee toisesta autosta ohi ja sä et tee itse yhtään mitään. Mutta nyt ollaan niin kuin todella paljon pidempänä ja viimeisimmät uutiset kertoo sitten, että autoilun seuraava mullistus on jo lähellä.
0: Mennään tähän Aisa Keliotin jälkeen.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: että.
1: Aisa Keliot ja ai että. Ai että, kun saisi itseohjautuvan auton. Aina löytyy aasinsilta.
2: Kohta voi vaikka saadakin. Nimittäin liikenneministeri on julkaissut tiedotteen, että autoilun seuraava mullistus on jo lähellä ja Suomi on nyt tässä mullistuksessa mukana ja EU:n hyväksymiä automaattisia ajojärjestelmiä saatetaan nähdä liikenteessä jo vuonna 2028.
1: Oho!
2: Joo.
1: Näin pian.
2: Näin uutisoi Iltalehti ja niin sen verran voin sanoa, että ei ole pitkä aika, kun Tesla järjesti Suomessa toimittajille. Tästä on ihan muutama viikko, 2-3 viikkoa, 4 viikkoa korkeintaan. Tesla järjesti suomalaisille autotoimittajille tilaisuuden, jossa ajeltiin pääkaupunkiseudulla Teslan kyydissä, niin että Tesla ajoi itse tämän reitin ja mun mielestä se meni vielä niin, että se ei ollut mikään Teslan ohjelmoima reitti, vaan toimittaja sai itse valita reitin, mihinkä hän sillä Teslallaan ajaa tai antaa Teslan ajaa. Ja niin toimii kuulemma erinomaisen hyvin. Ja nyt tosiaan Suomi on liittynyt kaikkiaan 13 muun EU:n jäsenvaltion mukaan tällaiseen automaattisten ajoneuvojen eurooppalaiseen kehitysohjelmaan ja taustalla on viime vuonna käynnistynyt EU-laajamittainen hanke ja sen tarkoituksena on tuoda sitten mukaan nämä automaattiset autot ihan muutamassa vuodessa jo sitten tänne maanteille.
1: Kuinka pitkään tämä hanke, siis Teslallahan oli, kun mä nyt olen vaan ihan silloin tällöin ainoastaan näitä uutisia lukenut, niin Teslallahan oli aika pitkällekin viety tämä itseohjautuvuus, mutta sitten tapahtui jotain, tuli jotain onnettomuuksia.
2: Kyllä, ja Amerikassahan on useita, jollei useita kymmeniä oikeusjuttuja päällä. Mutta mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin Tesla on yksi niistä automerkeistä, muun muassa Mercedesen lisäksi, jotka on niin kuin tämän ohjelman tietyt portaat saavuttanut niin kuin EU-tasolla. Se automaattisen ajamisen portaikko on 5-portainen, ja nyt muistaakseni tällä hetkellä tietyt automerkit menevät siellä portailla 4. Mm-hmm. Ja seuraava on sitten se 5, eli täysin automaattinen ajaminen. Ja se on nyt sitten tämän EU-ohjelman mukaan, niin se on vuonna 2028, eli ei ensi, mutta seuraavana kesänä.
3: Jännä nähdä, no ylipäätään tuleeko, ja jos tehdään, niin minkälaista viestintää tähän liittyen, koska nimenomaan, tai ehkä aika on vaan sitten muuttunut, koska niin. Vielä muutama vuosi sitten se ajatus oli, että me ei ole vielä valmiita, että jos vaikka tapahtuu onnettomuus, niin me ei pystytä sulattaa sitä samalla tavalla kuin on kone sen tehnyt, mutta tästä 10-20 vuotta eteenpäin, niin tilanne, että se vaatii aina kuitenkin sen kultivoimisen ja kyllä. Sen, että
2: vakuutusyhtiöt joutuu muuttamaan käytäntöä kyllä. Ja ynnä muuta, että mutta sinne sitten kohti mennään. Saksassa on paljon ohjelmia, lentokentillä saattaa olla autoja, jotka kuljettaa esimerkiksi parkkihallista. Ihmiset jättää oman autonsa parkkihalliin, ja sitten siellä on tämmöinen shuttle, joku henkilöauto, joka sitten vie sut automaattisesti terminaaliin. Ja onhan näitä automaattisesti ajavia takseja jo Kaliforniassa.
3: Mutta nämä on pehmittänyt myös.
2: Kyllä. Ja sitä kautta nimenomaan tulee, että sitten se ikään kuin, kun on julkisia tämmöisiä järjestelmiä, niin sitten se siirtyy kuluttajille pikkuhiljaa. Mm.
1: Mielenkiintoista.
2: On.
3: Ja tämä on nyt vähän sama keskustelu kuin, että manuaali vai automaatti, sähkö vai polttomoottori, ilman vai ajanko itse vai, niin tästä päästään niin kuin sitten taas jossain vaiheessa.
2: Kyllä.
1: Mutta vielä ollaan kaukana niistä 50-luvun visioista, joissa eikö silloin ennustettu, että vuoteen 2000 mennessä autot lentävät?
2: Joo. Ja kyllähän näitä hankkeita, lentäviä autoja hankkeita on edelleenkin, mutta mä luulen, että ne lentävien autojen hankkeet on ehkä jotenkin kuolleet ja nyt ollaan niin kuin siinä hetkessä, että ne tulee olemaan tämmöisiä ihmisdroneja.
1: Niin, totta.
2: Niin,
1: joo.
2: Eli droneja, jonka kyytiin hypätään. Ja sitten sillä ajetaan, tai sitten drone ajaa itse sitten jonnekin muualla.
1: Joo, kyllä ehkä se paras lentävä auto, joka sekä silläkin oli aina vähän semmoinen kananlento, oli tämä Ritari S:n kit, kun Ritari S painoi sitä turbobuusta-näppäitä, niin sitten se auto otti semmoisen kananlennon. Ja kyllä. Eikö se vähän näin ollut, että tuli kyllä saman tien alas. Ja joka kerta toistui se sama kuvio, että Michael Knight totesi, että wow!
3: Ja hidastettuaan.
1: Nyt jatketaan kärjää.
4: Radio Suomi Popin menopaluun sinulle tarjoavat ST1 ja Helmi Simpukka. Tankkaa, lataa, pese tai syö. Onnistu ykkösellä. Radio Suomi Pop.
0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99.

0: Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin väällä.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen salaatinut meille ruokalistan.
2: No kerro ajatustesi, Salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
0: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa.
16: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Oot sä tosissas?
20: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä oli Kääriä ja Cha-Cha-Cha. Yksi tämänkin kesäkauden suomalaisia festarikuninkaita, voisi sanoa. Ja myös ulkomailla, missä esiintyy paljon.
1: Jenkeissä kävi vasta.
0: Jenkeissä kävi vasta ikää. Mitkä oli nämä hienot, just nämä, joo, kyllä. Hienot festarit. Me olimme Manu
2: Tuppurainen. Se on muuten hienoa jotenkin, kun sekin vetää tuolla.
0: Kyllä.
2: Tosi hyvä fiilis tulee siitä. Niin, anteeksi.
0: Me olimme Manun kanssa tietämättämme toisistamme, tai Manu huomasi kyllä minut, minä vasta sitten myöhemmin, kun Manu otti minusta salakuvan. Olimme viime lauantaina Eppu Normaalia katsomassa ja kuuntelemassa.
2: Haitko nimmari?
3: Ei, kun sieltä katsomusta kuvasin, kun Harri oli sillä Permonon puolella, mä olin katsomassa, niin hän minä salavideoin.
0: No näin meni tekemään.
3: Lähetin sen hänelle.
0: Joo, se oli, se oli aika hauska.
3: En laittanut sosiaaliseen mediaan enkä mihinkään, mutta lähetin Harrille, okay. Että olen nähnyt sinut.
2: Osa kuvasi lavalle päin, niin. Osa
0: Harria. Miksi muuten mä en laittanut sitä someen, koska minusta se oli hauska?
2: No voit sen laittaa.
0: Onhan se mulla tallessa edelleenkin, joo, täytyykin. Täytyykin, joo. Mutta oli hieno keikka.
3: Oli hieno keikka. Ja hei, minun täytyy kertoa tästä Eppu Normaalista eräs hieno tarina. Tähän bändiinhan varmasti, Eppujen uraan liittyy varmasti älyttömästi erilaisia tarinoita, mistä he eivät itse tiedä. Mm. Ja tämä tarina, minkä minä nyt kerron, niin liittyy kanssa Eppu Normaalia, he tuskin tätä tietävät, mutta siis vuonna 90 Eppu Normaali oli Savonlinnassa esiintymässä, ja minä olin siellä ystäväni Jussin kanssa katsomassa sitä. Oltiin silloin noin 17-vuotiaita. Ja nyt olin saman Jussin kanssa katsomassa viime lauantaina tuolla Bolt Areenalla Eppuja. Ja Jussi oli puolisonsa Arjan kanssa ja heidän kahden lapsensa kanssa myös siellä keikalla. Ja viime lauantaista sitä Eppujen keikasta oli tasan 33 vuotta taaksepäin päivälleen, kun Jussi ja Arja olivat tavanneet toisensa Arjan lakkiaisissa. Ja Jussi oli tuolla Arjan lakkiaisessa 33 vuotta sitten jo ilmoittanut hyvin, hyvin reteästi, että suunnitellut siinä seuraavia treffejä jo, että Eppu Normaali olisi tuolla Punkaharjun kultakivessä juhannuksena, että lähdetäänkö sinne. Ja Arja oli lähtenyt mukaan ja olivat menneet katsomaan Eppu Normaalia, mutta eivät he koskaan Eppu Normaalia olleet nähneet, kun ne olivat pussalleet siellä jossain pusikossa.
2: Mahtava tarina.
3: Eikö ole?
0: Aika.
3: Ja nyt 33 vuoden jälkeen he olivat sitten kahden lapsensa kanssa. Kolmas lapsi oli armeijassa, niin ei päässyt mukaan. Mutta ajatelkaa, mikä story oikeasti liittyy. Tämäkin Eppu Normaaliin.
2: Tiedättekö, mikä olisi ihan mahtavaa, jos olisi just tuommoinen Eppu Normaali-tyylinen tapaus itse? Mm-hmm. Että kerättäisiin kirja ja saisi itse lukea, että miten se oma tekeminen ja omat keikat liittyy ihmisten tämmöisiin tarinoihin.
3: Aivan.
2: Sinä olet kirjoittanut kirjan.
3: Parikin olet.
2: Niin. Ja on Harrikin.
3: On.
2: Mutta tämä olisi ihan sun näköinen kirja, Eppu Normaali kirja kirjoittaa.
3: Tarinoita Eppu Normaalista.
2: Niin, liittyy.
0: Joo, nimenomaan tarinoita, jotka liittyvät tavalla tai toisella Eppu Normaan, eli bändi itse ei olisi tässä lainkaan

0: siis toivottavasti me et pilaa tunnelmaa, mutta mun tulee mieleen yksi tämmöinen kirja, mikä on omistettu yhdelle tämmöiselle tosi hienolle, niin kuin suurelle asialle, mikä on keskeistä ja merkittävää meidän elämässä. Ja siihen kirjaan on kasattu tarinoita, ihmisten kertomia tarinoita tähän asiaan liittyen. Paskakirja.
1: Aa, Miika Nousiainen ja Taro Korhonen.
0: Kyllä.
1: Paskakirja, kyllä. Joo.
0: Ihmiset kertovat siellä tarinoitaan liittyen tähän asiaan. Siellä on minunkin tarinani.
2: Onko?
1: Oho. Toi on kova.
0: No mä voin sen verran paljastaa, että mä oon syönyt sitä itteeni, siis voi.
1: Voi hyvänen.
0: Se on kitkerää yleensä, mutta kysytään, niin se on kitkerää.
1: Laitetaan nyt,
2: no niin.
1: Pitäisikö nyt,
3: saatiin se kakka.
1: Laitetaanko Kristiina Komulaisen kunniaksi poliisi pamputtaa taas?
0: Joo.
1: Se on tuota niin oikein.
3: Se kuultiin viimeisenä.
1: Joo, se oli Enkoren ihan siellä loppupuolella. Kello oli jo 22.30. Minäkin, että eikö muka tule poliisi pamputtaa taas.
3: Tuli Enkorossa.
1: Kyllähän se tuli.
4: Radio Suomi Popin menopaluu. Osallistu WhatsAppilla 040 356 4556.

0: No niin, siinä oli Eppu Normaali ja taustalla väijyi myöskin Olli Halonen. Tässä on nyt vähän semmoinen tilanne, että kun hyviä äänitarkkailijoita on niin vaikea, nykyään saada rekryttyä, niin voi. Kyllä meidän täytyy toi hanski laittaa johonkin kilometritehtaalle. Ei auta. Mutta hei, Robi Packalenia tulossa. Kappale on Häitä pidellyt ja biisissä myös Tupe mukana. Kello on 19.34. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että liikenne sujuu Suomessa ihan kohtuullisen hyvin.
1: Kyllä se sujuu. Mitään erikoista ei ole nyt alkuillan onnettomuuksien lisäksi tapahtunut.
2: Ja jos ei suju, 0403564556. Otetaan viestejä mielellään vastaan, viestiä tai tekstiä.
3: Radio Suomi-popin menopaluu. Harri Moisio, Kristiina Komulainen ja Manu Tuppurainen.

0: Häitä pidellyt Robin Packalén ja Tupe, nyt liikennetiedotteita.
1: Menopaluu. Liikenteessä tapahtuu juuri nyt.
2: Tiellä 7 Porvoon väylällä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tarkemmin paikka on välillä Jakomäen liittymä Helsinki ja Kehä 3 liittymä Vantaan. Ja ilmeisestikin Porvoon suuntaan vaikuttaa tämä onnettomuus.
0: Ahtia BM Tähdet, tulossa myös Gimmeliä. Täällä menopaluu vielä kello 20.
3: Oho, Roviolla.
0: Joo, kyllä.
3: Aikamoista.
1: Menopaluun matkassa yhdessä mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Yksi tauko, kaikki palvelut. Onnistu ykkösellä. Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
4: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
5: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
1: Kuulitko ton? Jos et, kissanristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/panchovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivu.

0: markiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tulen puhdiloon.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä, päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ahtia BM Tähdet. Tämä viikonloppu on Suomessa täynnä tapahtumia, kuten toki jokainen kesäviikonloppu tästä hetkestä eteenpäin. Mutta sanotaanko nyt näin, että tästä se nyt viimeistään lähtee. Helsingissä juhlitaan tänään Helsinki-päivää. Monennäköistä tapahtumaa on sen tiimoilta ollut ja on vielä pitkälle iltaan. Sitten on Helsinki City Festival on täällä. Aiemmin puhuttiin siitä, että Kotkassa siellä on viikonloppu pyhitetty suunnistukselle, eli Jukolan viesti, iso tapahtuma, 40 000 ihmistä arvioiden mukaan, kun otetaan kaikki mahdolliset on kilpailijat ja heidän omaisensa ja muu yleisö ja järjestäjät ja mitä kaikkia. 40 000 ihmistä liikkeellä kyllä siellä.
1: Hämeenlinnassa on kesiaikafestivaali ja Turussa on kesärauha. Tällaiset festarit menossa.
2: Tuossa kun ajoin Helsingin ytimen läpi, kun tulin tänne Sanomatalolle, niin se oli ihana se tunnelma jotenkin, kun ihmiset just kulki tuolla vähän semmoisissa festarivaatteissa ja semmoista kesätunnelmaa oli siinä jotenkin. Ja ei ole itsellä vielä tänä kesänä tullut semmoista, kun oot tuossa, niin hirveästi ihmisiä ja huomasit, että nyt ollaan menossa.
1: Ja kesähän on virallisesti avattu nyt tänään, koska me olemme täällä.
0: Niin totta, totta. Tämähän oli tapaus.
1: Kyllä, virallinen.
0: Mistään muusta kansa ei kohissukaan kuin siitä, että onko se nyt tänä perjantaina, kun menopaluu käynnistyy.
1: Kyllä, joulurauha julistetaan Turussa ja kesä julistetaan Radio Suomen Popin studiosta.
0: Kyllä. Hei, meillä on Radio Suomi Popin Facebookissa parhaillaan kilpailu tai oikeastaan kysely käynnissä. Ei ole olemassa kuin oikeita vastauksia.
1: Siellä kysytään, että tota niin, mikä auttaa pysymään virkeänä pidemmällä automatkalla.
2: Ja palkintona on 50 euron polttonestelahjakortti ja 50 euron helmisimpukkalahjakortti. Ja sunnuntai-iltaan asti on tämä kisa käynnissä.
1: Tiina sanoo siellä, että pidemmillä reissuilla pysähdytään syömään. Lapsilla on aina nälkä. No nehän vähän niin kuin minä. Ja kahveja jälkkäriksi.
2: Ja sitten täällä toistuu myös monessa vastauksessa. Siis kiitos vastauksesta, tullut ihan älyttömän paljon. Niin toistuu just myös se, että jos on pieniä lapsia tai eläimiä, niin se ulkoileminen siinä, jalottelu.
1: Jalottelu, joo.
2: Niin, aivan.
1: Kyllä.
0: Käykäähän vastaamassa. Tämä kilpailu on siis voimassa. Kysely on voimassa aina sunnuntai-iltaan saakka.
1: Kyllä.
0: Me jatkamme tästä Gimmelillä. Kristiina oli kovin yllättynyt, että ja, Gimmel ja Roviolla.
2: Ja iloisesti yllättynyt. Joo. Tämähän on hieno biisi.
0: On.
2: Hei, nyt tuli mieleen, Jussi 69 pyörii tuossa vielä. Oliko Jussi tällä biisi? Oli, eikö soitakin? Jussi! Jussi!
1: Ei se kuule.
2: Ei se kuule, ei. Se kuule, se ei, ei. Me voidaan kertoa se kohta.
0: Kerrotaan se kohta.
2: Muistatko, kun ne soittaa? Jussi soittaa jollakin Kimmelin biisillä musavideolla.
0: Enpä muuten muista.
2: Se on ehkä tämä Roviolla.
1: No se kysytään.
0: Se niin kysytään ja tarkistetaan. Gimmel ja Roviolla.
3: Radio Suomi Popin menopaluu ja Suomen parhaat biisit.

0: Gimmel ja Roviolla menopaluu sai tähän yllättävään loppuun historiansa ensimmäisen yllätysvieraan. Kyllä meillä vieraita on muutamia käynyt, mutta yllätysvieraita ei koskaan. Jussi 69 on paikalla.
1: Moikka, mitä se on liikenne sujunut?
0: Erinomaisen hyvin. Suomessa on tänään ollut aika rauhallista. Oho. Muutama onnettomuus on ollut, mutta muutoin hyvin on sujunut. Mutta hei, Kristina Komulainen muisti sellaisen asian, että Gimmel-yhtyeen Roviolla-biisissä musavideolla Jussi on soittanut rumpuja.
1: Näin on. Tämä on ollut 2000-luvun ihan sitä alkua silloin, kun meillä oli kiivaimmillaan ulkomailla rundia silleen non-stop. Et mä en tiennyt yhtään, mitä Suomessa tapahtuu. Sitten mä tulin muistaakseni Him-keikalle, missä oli Gimmel-yhtyeen mimmit. Et, hei, sä oot tulossa meidän videolle. Sitten mä olin tosi vaivaantunut, kun mä en tiennyt, että mikä yhtye on kyseessä ja mitä nämä tytöt on, kun mulla oli jäänyt tämä TV-sarja. Anteeksi, silloin tytöt, en tytöttele, nykyiset naiset, ihanat naiset. Että mistä ihmeessä nämä puhuu, ja mä kehdannut kysyä, että mikä bändi ja mikä. Sitten heidän levyyhtiönsä soitti, että oot sä messissä? Ja mä sanoin, että joo, että ihan sama mitä maksatte, mutta kunhan se on 2 kertaa enemmän kuin mitä muut saa. Ja näin tehtiin.
2: That's diga.
3: Aivan mahtavaa.
1: Näin, Harri tietää nämä bisneskuvia.
0: Mä tiedän bisneskuviot, joo. Se on nimenomaan näin, se on 10 000 netto eikä roudata kertaa 2.
1: Ei summalla värillä, kunhan se on 2 kertaa enemmän kuin muut.
0: No, erittäin hyvä. Kiitoksia Jussi.
3: Kiitos
1: tämäkin. Turvallista ajoilua siellä, ja jos on aika sateisia kelejä kuulemma pitkin puhelin, niin varovaisuutta.
0: Kiitos. Paljon kiitoksia, kiitos Jussi. Ja tässä vaiheessa muuten kiitetään jo meidän kuuntelijoita. On ollut jälleen mukava olla melkein vuoden, no 10 kuukauden tauon jälkeen, mitä tässä nyt viime heinäkuusta on kulunut, heinäkuun lopusta. Menopalu jatkuu sunnuntaina.
2: Kyllä.
0: Käykää siinä.

0: tässä vaiheessa vastaamassa meidän Radio Suomi Popin Facebook-tilillä olevaan kysymykseen.
1: Kyllä. Tällä kertaa Facebookissa, viikon päästä mennään sitten Instagramin puolella.
2: Näin on tilanne. Taas selvittiin.
0: Nyt uutisia ja Tuuli Mattila jatkaa sitten siitä. Vai hetkinen?
2: Ei jatka.
0: Ai, tietenkään jatka. Tuuli Mattilahan oli täällä meitä ennen.
1: Eetu Koho.
0: Kyllä, hän täällä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat
3: Radio Suomi Pop.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet. K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarva.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Laita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
12: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
12: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saamaan.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virron poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnolta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Liikemies Elon Muskista tuli tänään maailman ensimmäinen biljonääri, kertoo Bloomberg. Biljoona, eli 1 000 miljardia, on luku, jossa on ykkösen jälkeen 12 nollaa. Muskin rikastuminen johtui tämän avaruusyritys SpaceXn pörssilistautumisesta. SpaceXn osakkeiden myynti alkoi tänään Yhdysvaltojen Nasdaq-pörssissä. SpaceXn listautumisanti oli kaikkien aikojen suurin. Yhtiö keräsi sillä 75 miljardia dollaria. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan sopimus Yhdysvaltain ja Iranin välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta on lähempänä kuin koskaan. Ulkoministeri pyysi tiedotusvälineitä kuitenkin olemaan spekuloimatta sen sisällöstä ennen kuin sopimus on viimeistelty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Iranin kanssa on päästy hyvään sopimukseen ja että asiakirjojen laatiminen on loppuvaiheessa.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
9: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
1: Hei! Hei. Perjantai-ilta, se on Suomi Pop mini-show tällä kertaa. Tunnin mittainen pläjäys ja ihan kohta aloitetaan Shirtin sirkuksella. Ja sitten...
11: Tämä on ollut aikamoinen sirkus muutenkin,
1: no,
11: tämä koko viikko.
1: Todellakin.
11: Taputa itse siellä olkapäälle, että ollaan hyvin selvitty ja viikonloppu
1: todellakin
11: edessä.
1: Kokonainen viikonloppu edessä. Haloo Helsinkiä kanssa tulossa, voiko enkelitkin eksyä, ja mulla on Alina sulle pakko valita.
11: Joo, otetaan se Tuulin kanssa kohta.
9: Suomi Pop Show, ja olihan se täystankki 95.

0: Alina sun kanssa perjantailla Vietossa.
1: Meillä on normaalisti täällä perjantaisin aina jonkun näköinen vieras, mutta tällä kertaa ihan kuulee teikäläisen kanssa Suomen Pop minishowta viettämässä Tuuli Mattila, Alina Vorukova ja pakko valita Skaba. Vedetään nyt Tuuli se niin kuin meidän kesken.
0: Tehdään näin.
1: Joo. Mä oon valmistellut sulle 5 tällaista juhannukseen, koska juhannus on ihan kohta täällä, niin siihen liittyvää kysymystä. Ja sun on pakko valita näistä jompikumpia. Sinä kuuntelija siellä, niin varmasti voit myös valita mielessä, että kumman ottaisit. Joten lähdetään liikkeelle. Tuuli Mattila, juhannus edition, pakko valita. Sauna 60 astetta vai 100?
0: 100.
1: Oho, kuuma mimmi. No, sä oot tulee vegeilijä, mutta hodari vai burgeri?
0: No toi on itse asiassa paha. Mä rakastan nimittäin molempia.
1: Pakko valita.
0: Sanotaan hampurilainen.
1: Mm-hmm. Koko juhannus ilman alkoholia vai herkkuja?
0: No ilman herkkuja sitten.
1: Aijaa, se
0: kyllä sitä pitää alkoholia saada.
1: No se ehkä kuuluu vähän tähän suomalaiseen. Kohtuudella.
0: Kyllä.
1: Laittautuneena vai rölliluukilla? Tarkoittiko
0: ne herkut siis niin kuin jotain?
1: Ei kun nyt mennään seuraavaan. Okay, laittautuneena vai rölliluuk?
0: Rölliluuk juhannuksena.
1: Joo, hyvä. Kuuluu asia.
0: Joo, killa kato.
1: Otatko sä normaalisti sen Instagram-kuvan?
0: No otan mä useitakin.
1: Mut onko se rölliluukissa vai panostetaanko siihen?
0: No mähän on siis aina rölliluukissa.
1: Älä viitti, nytkin
0: se on mun juttu.
1: Rölliluuk on hyvä juhannuksia. Ja viimeinen, juhannustaikoja vai ennustuksia?
0: Ehkä ennustuksia.
1: Ennustuksia.
0: Joo, no, musta on kiva aina ennustaa tulevaa.
1: Mun mielestä niinku hauskin sellainen juhannustaika on hypätä alasti kokon yli ja toivoa jotain. Ja sitten ehkä jonkun kolmannen silmän avauduttua sä näet sun tulevan puolison.
0: No, mitä näitä nyt onkaan? Aika paksuksi.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Sitä olin sanomassa, että se oli pakko valita Tuuli Mattila Edition. Ja kyllä mä haluan sit kuulla mullekin niitä pakko valita kysymyksiä.
0: No sulle on kuule kans kysymyksiä. Tää on Halo Helsinki. Voiko enkeli

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Alina Suomen Pop Minishowssa. Täällä kyllä. Alina Voronkova ja Tuuli Mattila.
1: Mahtavaa Alina, että sulla oli tuossa pakko valita -osiossa tuommoinen teema. Juhannusteema. Viikon päästä päästään juhannuksen viettoon. Nyt päästään ihan kohta viikonlopun viettoon. Sitä ennen Alina, mulla on sulle kans 5 kysymystä. Ja niissä ei oo mitään teemaa, mutta pakko on valita.
0: Kuunnellaan kuitenkin ton Beemin syntymäpäivä. Mä tästä vähän myös virittäydyn tunnelmaan.
1: Kyllä.
0: En oo aikaisemmin saanut tällaisia kyssäreitä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti.

0: Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
1: Syyllinen.
0: Kadutteko te mitään?
1: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
0: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Ohlson.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Radios.
7: Beemin syntymäpäivä lähti Suomi Pop Showssa päälle ja nimittäin ihan just Alina Voronkova, sä saat

0: Radio Suomi Popin perjantai-illassa täällä Alina ja Tuuli sun kanssa.
1: Mä täällä jotain sekoilen, kato, kun mulla on nämä kysymykset. Nimittäin Alina Voronkova, mulla on sulle 5 kysymystä pakko valita. Me ollaan tehty tää meidän vieraiden kanssa, mutta tänään Suomi Pop Showssa ei ole vierasta.
0: Mini show,
1: tunnin mittainen, niin nyt mä kysyn nää Alina
0: sulta. Anna tulla, mitä sieltä on?
1: No niin, kotibileet nelistään vai isot bileet?
0: Miksi mä heti mietin jotain häröä? Siis
1: niin, no kato, for some.
0: No, niin, Oota, mitkä ne kotibileet nelistään vai jotain isoa?
1: Isot bileet, missä on paljon sitten valintamaa.
0: Mä otan valinnanvaraa, isot bileet.
1: No okei, no niin, sit mulla on aika samanlainen tää kakkoskysymys, kun sulla oli yksi pizza vai hamppari ja millä täytteillä?
0: Pizza, kinkku, ananas.
1: No niin, ja sitten kolmonen.
0: Ja lähti kaikki kuulijat nyt.
1: Kaikki kuulijat lähti, koska siis ananas ja pizza.
0: No,
1: ei, it's a no. Reppureissu Lapin erämaahan vai hotelliloma Lontoossa?
0: Viime kesänä tehtiin Mimmien kanssa reissu Hetta Pallasvaellus. Kestiköhän 4-5 päivää. Kaatosade, rakkulat, kaikki, niin kyllä Lontooseen voisi lähteä vaikka tänä kesänä.
1: Hankkii vähän rakkuloita sieltä museokierrokselta. Jyväskylä vai Oulu?
0: Jyväskylä.
1: Suomi Pop-festarit mennään tänä kesänä. Kumman kanssa treffeille? Juuso Mäkilähde vai Riku Rantala?
0: Espoon rouva, joo. Riku vai Juuso?
1: Joo.
0: Oi vaikeeta, 2 karismaattista hienoa
1: pakko
0: miestä.
1: Valita.
0: Pakko valita. Otetaan Juuso.
1: Juuso Mäkilähde.
0: Kiitos, terveisiä sinne aamu.
2: Radio Suomi Pop Show. Tuuli Mattila ja Alina Voronkova ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tää on nyt Alinalta Juusolle.
0: Juha Tapio, puoliksi sun. Hyvä biisi.

0: Tapio puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa. Tää oli Alina Voronkovalta Juuso Mäkilähdelle, jonka hän valitsi, kun piti valita Riku Rantala vai Juuso Mäkilähde, kenen kanssa
1: pakko valita kisassa.
2: Kyllä.
1: Jatketaan kohta vähän juhannusruuista.
3: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.
1: Viikon päästä juhannus. Ja tiedätkö Tuuli, me ollaan vietetty useampi juhannus isommalla porukalla.
0: Sama homma.
1: Miten teillä menee, kun pitää

0: kuulee kuule, vähän vesimelonia ja fetajuustoa.
1: Ajan kanssa tiedät, että katsotaan reseptit ja sitten se juhannus onkin yhtä sellaista pikkelöimistä ja hauduttamista ja pilkkomista. Ja itse on suoraan sanottuna enemmän olisin semmoisen grilliruoan kannalla, että heitetään se makkara sinne grilliin ja se on siinä.
0: No hei, mä taisin löytää nyt mun juhannusheilon niin sanotusti, koska mä mielellään ottaisin sen makkarapaketin. Ja vaikka tulisi vähän nälkä ja se olisi grilliöverit, niin se ei haittaa yhtään, koska nyt on niin monet juhannukset menty sillä, että mun kaverit, ne miettii niitä menuita jo viikkoja etukäteen. Joo. Ja sitten pitää just olla se brittakakku tai sellainen marenkikakku ja pitää tehdä omat jotkut limoncellot ja tällaiset, niin ihan liikaa. Siis siinähän menee ihan sähläämiseksi toi koko pari päivää.
1: Niin siis pelkkään kokkaamiseen.
0: Mutta selvästi jos ja kun ystäväni nauttii tästä, niin mä otan sen viihdyttäjän roolin. Eli vinettokäteen ja huutelua.
1: Joo, mä oon yleensä yrittänyt kans ottaa kun veitsen siinä, että tulen tähän pilkkomaan ja sit keskittynyt vähän kuitenkin sit siihen lasin tyhjennykseen.
0: Joo, se on muuten ihan liikaa leirielämää. Anskela puistossa, se seuraavana.
2: Radio Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova. Ja kaikki Suomen parhaat biisit perjantai-iltaasi.
0: Tämän biisin jälkeen sit uudempaa musiikkia.
1: Sannilta, sinä ja se poitsu.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Väli, ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: se kohuttu biisi nyt keväältä. Sanni, sinä ja se poitsu Radio Suomi Popilla.
1: Suomi Pop Showta kuuntelet. Alina, mä haluan kohta kysyä sulta, että tiedätkö sä semmosia ihmisiä, kun kalenterissa vaihtuu kuukausi kesäkuuksi, niin sortsit menee jalkaan ja sit ne on sinne syyskuun alkuun asti jalassa.
2: Joo, ja vielä silleen, että ei ehkä se kesäkuu vaan, kun se yöpakkaset loppuu. Niin yksi tulee ainakin
1: okay,
2: mieleen.
1: No kerro yksi kohta, kuka mieleen. Se on. Kuunnellaan sitä ennen nämä biisit.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi yhteistyössä Hitmix.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Oot sä tosissas?

0: niin jos puhutaan totta. Se on perjantai-ilta. Suomi Pop Show, Tuuli Alina täällä sun kanssa perjantai-illan vietossa.
1: Joo, ihmiset, jotka laittaa ne shortsit jalkaa heti, kun ne on yöpakkasetkin, kun loppuu. Ja sit lopettaa niiden käytön. Kukin yöpakkaset alkaa, niin joo. Mä kyllä Tuuli tiedän yhden, vähän liiankin lähellä mun elämässä olevan henkilön. No. Rakas puolisoni, hän eikä on nimenomaan oikeasti sellainen. Ja tiedätkö,
2: siis yöpakkaset, siis lähteekö se ulos niissä shortseissa?
1: Lähtee, hän kato nukkuu shortseissa, sitten hän vaihtaa päiväshortsit, sitten on nämä etätyötoimistoshortsit, että laitetaan niinku jakkuu päälle, mutta alakerta on shortseissa. Joo. Ja sitten on nämä vapaa-ajashortsit, urheilushortsit, siis koko elämä on shortseja. Mä just olin viikkaamassa hänen vaatteitaan tai kävin pyykkikoriin läpi, niin siellä hän on.
2: Alina, miksi sä viikkaat hänen vaatteita? Eikö hän osaa itse viikata?
1: Osaa, mutta jaetaan kotityöt. Mutta onko teillä silleen, että jos astian pesukone tai tiskikone, niin otatko sä sieltä vaan ne astiat, mitä sä oot käyttänyt? Eihän se nyt tolleen mene. Ei, ja kato, kun mä oon vanha Pertunmaan tyttö, meillä on ollut pesula siellä. Niin. Tää on tarina erikseen.
2: Mankeloitko sä ne kanssa?
1: No, ei kuule, ihan vaan sellaiseen pikkumyttyyn. Ja sitten käyn myös läpi, että jos on liian reikäiset, niin heitetään roski. Inventaario.
2: Joo,
1: hyvä.
2: Se on hyvä tehdä toisen vaatteelle se inventaario. Koska sit voi olla vaan silleen, mä en kyllä ole nähnyt sitä sun lempipaitaa.
1: Joo, en tiedä mistä puhut. Mutta hän on kyllä sellainen, että mä aina huomautan ja etenkin huomautan siinä vaiheessa, jos mennään jonnekin kivempaa ravintolaa, niin ne shortsit on edelleen jalassa. Ja se jotenkin niinku, se suututtaa mua tosi paljon, että kun mä haluaisin, jos mennään parempaa ravintolaa ja siellä oletetaan, että on niinku polven ali menevät housut, ei mitkään sellaiset kaprit, vaan pitkät.
2: Mutta voiko ne olla semmoiset niin sanotusti siistit shortsit, semmoiset pappasortsit? Voiko niillä? No siis mun mies osti
1: mitkä
2: sellaiset.
1: Mitkä on pappasortsit?
2: Koska mun mieskin käyttää siis
1: minkä
2: shortseja.
1: Minkä ikäinen mies?
2: 40. Käyttää kans shortseja, mutta vaan siis kun ollaan kesä, heinä, elokuussa.
1: Tunteekohan nämä meidän puolisot jotenkin toisensa? Ne on silleen, hei, mitkä shortsit sä laitat? Mä laitan nyt nämä urheilushortsit. No mulla on vielä nämä yöshortsit tässä jalassa.
2: Joku hän nosti siis semmoiset pappasortsit tuolta Espanjasta.
1: Eli erota mulle, mikä on niin kuin tavallisten shortsien ja pappasortsien
2: ero? Siis sellaiset peiget. Tiedätkö sä, mitä kaikki papat käyttää? Semmoiset peiget shortsit, semmoista niin kuin pukukangasta tai semmoista niin kuin.
1: Mä mietin, että onkohan mulla itsellä just sellaiset.
2: Niin kuin tommoset, niin kuin Alinalla on täällä tämmöiset.
1: Niin, käytännössä se päällä tällä hetkellä.
2: Pappahousut. Mutta niin kuin noista tehdyt sellaiset shortsit.
1: Niin, no tässäkin tultiin siihen tulokseen, että parempi katsoa vaan omaa peiliä, että
2: niin, se on
1: löytyy
2: tosiaan
1: sieltä. Mutta ihan sama, siis hän saa käyttää ihan mitä vaan, mutta mä en vaan vilukissana ehkä ymmärrä sitä, että niin. Eikö tule kylmä.
2: Ja just se, että mä ymmärrän tavallaan sen, että laitetaan ne shortsit sitten kun on helle, mutta sitten kun ei se mittari, vaan se on se niinku vuoden aika, että sitten takki päällä ja shortseissa vedellään tuolla, niin
1: ei ymmärrä.
2: Ei ymmärrä.
3: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triiosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Jokinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu Suomi Pop Show. Tämä on itse asiassa Elias Kaskisen yksi tunnetuimpia biiseitä, kun oli temppareissa, niin kaikki alkoi kuuntelee. Ja onhan tää tällä ihana letkeä kesäbiisi.
1: No on.
0: Ja mähän vaihan tästä nyt laitumille niin sanotusti viikonloppuun viettoa.
1: Kyllä, aivan ihanaa lähteä viikonloppuun viettää. Ja Alina, kiitos tästä keväästä Suomi Pop Showsta, nimittäin Suomi Pop Show, se jää nyt tauolle kesän ajaksi.
0: Se jää tauolle ja kiitos myös sinulle ihana kuulija siellä, joka oot ollut meidän matkassa mukana, mutta elokuussahan me lyödään viisaat päät yhteen ja jatkuu. Kyllä. Suomen Pop Show tuttuun tapaan.
1: Huikeita vieraita myös lupautunut tonne syksyyn.
0: Mutta ei tarvi yhtään pelätä täällä Tuuli Mattila ja Alina Voronkova koko kesän ajan sun kanssa näistä. Palataan vielä myöhemmin, mutta olisiko se sitten lähettävä viikonlopun vietto?
1: Eiköhän se näin ole tehtävä. Eli Nooraa Samuli Putroa Osuma-biisillä ja Alisaa Syrjältä Sydän on rikki. Ja Lypsy uusinta alkaa tästä.
0: Moi moi!
1: Moi moi!
2: Radio Suomi Pop.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Sittari hoitaa!

0: herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittarit.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: paljon suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei oo muuten tylsä hänä.
4: Ei oo.
7: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Helsinki-päivää vietetään 12.6., niin tota, ainakin Halo Helsinkiahan meidän pitää soittaa sitten. Onko muuta Helsinki-aiheista musiikkia? Tuleeko mieleen suoraan? Tää on mun stadi. Kuka laulaa?
1: Mulki oli tuli mieleen toi sama kuin Tinnille.
0: Joo, ja sitten se tää on mun stadi on mun mielestä. Siis vaan
1: Atomi Rotta laulaa Stadi on mun hima taas.
0: Okei, okay, kun toi on siis Hector on vetänyt ton joku, mutta se, onko se sitten, se on joku versio jostain, se on Vain elämäohjelmassa mun mielestä vetänyt Hector tämmösen. Tää on mun stadi, ja sit se oli tehnyt jotkut niinku uudet sanat.
2: Fredillä kolmatta linjaa täällä, kun googletaan, en siis muista. No niin. Mamba, Helsinki ei kuulu kellekään. Tää hittibiisi on mennyt mulla vähän jotenkin ohi. Laura Närhen Helsinki mennyt myös tuo hittibiisi mulla täysin.
0: Onko Laura Närhellä siis ihan Helsinki-niminen kappale?
2: Näin tää näyttäisi. Laura Närhen Helsinki-lyrikkavideo tarjoaa Warner Music Finlandilta.
0: Joo, no mä vähän arvelin, että jotain niitä tämmösiä on, mutta ei tuu nyt mieleen, mikään näistä ei ollut. No on tosta noin muutamattomasta vähän tämmöistä räppiosasta.
1: Kaisa laittoi tänne heti puolen yön jälkeen uunituore Helsinki ja hänen biisi Helsinki päivän kunniaksi. Lupaavan nuoren lauluntekijämuusikon Väinö Honkasen käsialaa. No jos meitä on tällä lailla lähestytty, niin aina, jos se ei koita, niin ei voita. Ja nyt Laura kyllä voitti ja nyt Väinökin voitti.
0: Otetaan hatsit.
1: Otetaan hatsit.
0: Helsinki aiheinen vielä.
1: Juu.

0: sinusta
1: riitä. Jee, wow, wow, wow, sitä mä annan 100 pistettä ja papukajamerkin. Muuten mun mielestä, mun mielestä kalastelee vähän Teemulle. Hänhän on kotoisin siis Pialavedeltä, tää
0: niin,
1: Väinö Honkari.
0: Niin, ja sit mä mietin, että...
1: En mä tiedä, onko.
0: Ah, okei. Okay. Mä en ihan niinku... Siis joo, Helsinki sinä mainittiin, mutta laulettiinko sinä jostain naisesta vai...
1: Ei kun Helsingistä. No, ite... Siinä on...
2: Se on monta kerrosta.
1: Niin, just
0: mä en saanut kato vielä kiinni. No mitä tuotteen
1: ritokosta? Kaksoismerkityksiä.
2: Aha. Sä et saa yhtään.
1: Siis tää kertoo Helsingin... Voi Jeesus, niin. Mitä pitääkö sulle piirtää?
0: No kun en mä ehtinyt kuuntelemaan sitä.
2: Miten me
1: samalla
0: lailla me kaikki.
1: No
0: sehän laulostaa naisista.
1: No voi vittu.

0: hänen koti, kun hän on siellä lavalla laulamassa.
1: Eli vertaako hän Helsinkiä tässä vähän niin kuin tavallaan sen mieli tiettyy siinä yhdessä kohdassa?
2: Ihan samalla kuin Robberi laulaa, me tehtiin tää. Niin se laulaa
1: se
2: omasta
1: Turusta laulaa siinä. Ei se mistään Turusta laulaa siinä.
2: Ei niin, mutta kun se laulaa niin kuin naiselle, mutta sitten se laulaakin omasta urastaan oikeesti.
0: Jos haluaa nähdä vaikka joku vajaa, minkä ne on niin kuin Robin on niin kuin tehnyt.
2: Joo, ja jos haluaa nähdä vajaa, niin vajaa ihminen siinä tapauksessa kattoo vajaa, koska sä oot oikeesti Juuso jälkeen jäänyt. Musta tuntuu välit siltä.
1: Aha, okei, okei.
2: Kummo seilen. Viidissä tuntui välillä siinä.
0: Oliko se Juuso?
1: Oho!
0: Oliko se perässä?
1: Mä meinasin vitsi, kun mä meinasin just vielä nostaa tän sun, niin nyt sä teit itelles vähän kurjaa.
0: Mitä se teki?
1: Sä tekit ihan kurjaa.
0: Mitä se teki?
1: Joo. No palataan siihen, kun ei, tähän hetkeen se ei sovi. Mä vielä just katoin vielä tossa noin, että lähdekö mä niinku millä liikenteeseen tässä näin. Niin, nyt poika, nyt
2: se oli turha. Mä se perun se. Mä perun tuon äsken. Kaiken muun tuossa speakissä, niin mä seison takana. Viimeisen takana en seiso.
1: Joo, eli vihti jätetään pois.
2: Ja otetaan... Siihen piste, kun mä sanon, että sä oot vajaa ihminen ja jälkeen jäänyt.
1: Joo,
2: niin siihen
1: piste. Jälkeen.
0: Voiko enää ne pois, niin ei jää kellekään pahalle.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
4: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
5: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
3: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
15: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
17: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
16: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
17: Aioli.
16: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
17: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
16: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
17: Ihanaa.
18: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Ennen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 2020.

0: Helsingin pormestari Daniel Sasonov, hyvää huomenta ja tervetuloa aamulypsyyn.
1: Hyvää huomenta, kerrankin täällä soi kunnon biisi.
0: Me soitettiin, kun me kuultiin tossa vaan, kun tulit tossa vähän aikaisemmin, että sulla oli tää soittoäänen.
1: Joo, aina pärähtää monta kertaa päivässä, niin muistaa kuka on.
0: Ihan loistavaa, mahtavaa, että pääsit tänne tänä vuonna näin Helsingin päivän kunniaksi. Ja jos mä oon antanut itseni oikein ymmärtää, niin konsepti on tuttu, johon oot tulemassa. Että aamulypsy on, sä tiedät missä sä nyt olet.
1: Mä tiedän missä mä olen. Että mä oon sillä tavalla, ei pitäisi sanoa, että te ette pysty yllättämään mua, koska te varmaan pystytte, mutta silleen pahemman kerran.
0: Joo, no sä tiedät, kun oot aamulypsyn pitkäaikainen kuulija, että tää ennen kaikkea on areena poliittiselle keskustelulle.
1: Ja monennäköiselle
0: niin kuin kaupunkipoliittiselle asialle. Niin mä ajattelin, että aloitetaan niin kuin kovilla asioilla tästä. Niin miten Daniel, onko minkälainen kättely meidän täytyisi tehdä sellainen,

0: sellaisesta, että tuossa Helsingin Mannerheimin tiellä, niin siinä on laitettu aika paljon niitä liikennevaloja, niin ennen aamu kuutta, onko mitenkään mahdollista, että ne vaikka olisi niin pois käytöstä? Mm.
1: No ihan sitä tavalla hyvä idea, en pistäisi itsekään pahakseni välillä, mutta toinen vielä kovempi juttu olisi tietenkin, että saisitte hoidettua itsellenne sellaiset samanlaiset systeemit kuin busseilla ja pelastuslaitoksen ajoneuvoilla, että kun itse lähestyy nyt liikennevaloja, niin vaihtuu heti vihreäksi.
2: Ai niillä on semmoiset,
1: on olemassa
2: siis nösilläkin.
1: Kyllä.
2: Aha,
1: siellä alkaa vilkkuu sellainen pieni valkoinen valo, sellainen punaisen liikennevalon kohdalla, niin sitten huomaatte, että tämä on tällainen etuajo-oikeutettu juttu ja voitte olla katkeria siitä.
3: Siis me ansaitaan noin nyt. Mitä
2: mä en tiedä tollaista. Mä ymmärrän, että jo noilla niin hälytysalojuneuvoilla voi olla tommonen, mutta että Dösilläkin on tommonen, niin toi nyt on ihan saa.
1: Tässä on jotain, mitä tavoitella elämässä.
3: Mistä näitä
1: kaikki saanut.
2: Juuso pyytää, että saadaan valot pois päältä. Mulla ei ole edes noin paha pyytö. Mä pyytäisin, että tällä Helsingin keskusta-alueella, mä laitan Sturenkadun siihen mukaan, niin anna mulle joku päivämäärä, milloin meillä on rempaton Helsingin keskusta, kun puhutaan autoteista.
1: Tähän on tämä, mun kaverit aina vinoilee, että Helsinki näyttää kaupungilta, joka valmistautuu kiireellä olympialaisiin. Paitsi ilman olympialaisia ja ilman kiirettä.
2: Joo, mutta kiirettä
1: ehkä
2: ei
1: sinä päivänä,
2: pitänyt.
1: Kun me saadaan ne olympialaiset, niin sitten me luvataan pitää kaikki kadut kiinni.
2: Kiva, kiitoksia.
0: Mä haluan nyt varmistaa, kun meillä tuli näitä oikeita asioita, niin sä et tehnyt muistiinpanoja. Tekeekö tämä kaveri, joka sulla on mukana, tekeekö hän muistiinpanoja tällä
1: hän hetkellä? Tekee, hänellä on paksu vihko täynnä vaan muistiinpanoja. Hän saa täältä varmasti monta sivua täynnä.
0: Hyvä. Mä ajattelin nyt, että nämä jää mieleen kuitenkin. Hei, sä oot ollut nyt vuoden verran tässä Helsingin pormestarina, niin mites niin kuin omasta mielestä on mennyt? Minkälainen on ollut ensimmäinen vuosi?
1: No mä oon tietenkin maailman jäävein arvioimaan, mutta musta meillä menee ihan hyvin. Että täällä, ja kysymyshän ei ole musta, vaan kaupungista, ja musta täällä tapahtuu riittävästi positiivisia asioita. Just saatiin jotain uusia lukuja siitä, että keskustassa kävijämäärä lisääntyy ja liiketiloja vähemmän tyhjillään ja turisteja on enemmän. Ja kyllä tämä niin kuin talouskin tästä pikkuhiljaa kääntyy, niin voi hymyillä silleen sopivasti.
0: Sä olit tuossa vuosi sitten Radio Rockilla vieraana, niin siinä haastattelussa sanoit, että tämmöistä positiivista kierrettä tarvittaisiin siihen, että tämä niin kuin Helsingin keskusta-alue saataisiin, en tiedä onko elpyä oikea sana, mutta näin, niin tuntuuko siltä, että semmoista on tullut ja mitä se eteen on niinku tehty? Mikä se on siellä taustalla?
1: Musta siinä on niinku, mulla ainakin hyvä tuntuma. Nyt tänäkin viikolla tuli uutisia, että lisää firmoja muuttaa konttoreita nimenomaan tähän ytimeen. Ja turistien määrä kasvoi viime vuonna ulkomaisten turistien melkein 20%. Ja tällaisia asioita, kaupunkihan ei voi niinku julistaa vaan, että jes, nyt on hemmetin hieno keskusta ja tulkaa kaikki tänne. Vaan paljon tällaisia pieniä asioita pitää tapahtua ja joulumarkkinat on ollut supersuositut, Lux Helsinki on ollut supersuosittu, tänään aukeaa superterassi, tällaisia asioita tarvitaan, niin kyllä tämä tästä ihan hyvin vaikuttaa lähtemään.
2: Hei, kerropa nyt, kun monta vuotta putkeen oli, mutta nyt ei ole moneen vuoteen ollut, niin Radio Suomi Helsingin päivän konserttiin, niin onko se meidän firmasta kiinni, onko se teistä kiinni?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys.
2: Eikö se olekin?
1: Täytyy selvittää.
2: Selvitetään se,
1: koska syyllisten etsintä on niin kuin numero yksi aina. Niin
2: just näin. Mutta musta se oli aina niin kuin aivan huipputapahtuma. Siellä oli hyvä meininki kaikille ilmanen, hyvät esiintyjät. Niin jos on meidän talosta kiinni, sitten mä käyn tuolla yläkerras, ja sitten taas jos on teistä kiinni.
1: Niin mä piiloudun jonnekin.
2: Joo.
3: Jotkut kukkaset siellä jonain vuonna tallottiin, ja joku suuttuu, olisiko ollut sitten kaupunki.
1: No se on aina
3: niin perustunut.
1: Kaupunkihan ei yleensä suutu, vaan helsinkiläiset
3: niin suuttuu. Jostain kukkasista joku suuttu pahasti, että oli tallottu jo.
0: Suuttumisista puheen ollen, mites Daniel, millä me saatais samanlainen, tässä on ollut niin kuin, kun meillä on toi raitiovaunu jo. Tampereellahan
1: meillä on aika monta raitiovaunua.
0: Niin, se on ihan totta, mutta raitiolinjat on täällä ollut pitkään, niin tuolla Tampereellahan saatiin aikoinaan hyvä hässäkkä siellä kaupunginvaltuustossa, kun tästä painittiin. Ja Turussakin oli tänä tässä keväällä aika, siinä oli ihan hyvä niin kuin tekemisen meininki sen suhteen, että siellä niin kuin riiteli asiat ja riiteli ihmiset. Niin mikäs nyt Helsingillä voisi olla semmoinen juttu, mistä me saataisiin oikein kunnon tavallaan? Sulla on tässä kuitenkin 3 vuotta kautta jäljellä, niin onko jotain semmoista, että mikä me voitaisiin ottaa tuohon tapetille, mikä oikein mukavasti jakaisi mielipiteet?
1: Sä et ole selvästikään koskaan avannut, niin kuin ei kyllä enemmistö ole koskaan avannut Helsinki-kanavaa valtuustokokouksen aikaa joskus myöhään illalla ja katsonut, kun siellä puhutaan autoilusta tai kasvisruuasta tai jostain vastaavasta.
0: Lähteekö
1: se vähän lähtee kierrokselle? Kyllä me osataan, kaikki on vaan niin turtunut siihen, että se ei ole enää yhtä iso juttu kuin Tampereella tai Turussa.
0: Niin just. Hei, sä pääset kisaamaan kohta Päivikset, ja me tuossa vedettiin pitkää tikkua, tai itse asiassa kivipaperisakset, päätettiin, että ei mene ihan sähellykseksi, niin se on minä tai Tinni, joka kilpailee, ja Tinni tämän voitti, eli pääsee sut nyt sitten haastamaan.
3: No niin,
0: haastamaan tässä kilpailussa.
1: Nyt on paha.
0: Tuukka vetää kisaa.

0: vastaan. Ja hei, semmoinen asia tuli tossa, niin huomasin vaan, että kun te olette Tuukan kanssa siis niin kuin ikätovereita.
1: Ja siis mä mietin tuossa aikaisemmin, että pitääköhän sinutella. Ja sit mä kävin juttelemaan, että siis teititellä. Niin. Ja mä kävin Harri Moision kanssa tuossa juttelemaan, että mikä se on se niin kuin titteli, mistä alkaa teitittely. Niin hän oli vähän sitä mieltä, että ministereitäkään ei tarvitse teititellä lähtökohtaisesti, mutta
0: Harri
1: pääministeriä tarvii. Okay, okay. Mutta sitten mä kuulin, että sä oot 93, niin mä olin sille, että helvetti, pojittelen lähtökohtaisesti.
2: Olen mä sua puoli vuotta vaan, että mä oon kuitenkin jo arvovaltaisesti täyttänyt 33 toisin kuin sinä.
1: Joo, mutta joo, okei, okay, moi.
0: Mutta teitä yhdistää siis iän lisäksi toinenkin asia, nimittäin molemmilla on vahva partiotausta, jos mä oon ymmärtänyt näin.
1: Aina valmiina.
2: Hei, väärä käsi.
1: Totta.
3: Ei hetki.
1: Mä menin heti miinaan.
0: Onks partiolla sitten kättelette vasemmalle?
2: Joo. Näin tää kato, joo.
1: Näin se on. Mikä se oli sun, missä sä oot ollut partiossa?
2: Mä oon Huipun valtaissa, Maltsussa, Helsingin Maltsussa.
1: Just, ja mä oon Keravan eräkamukka, no niin. Itse.
0: Joo, okei. Okay.
1: Joo, me lähdetään Tini. Danielin kanssa tonne Jamboreelle ensi vuonna.
3: Aivan varmasti.
0: Tinni, hae pojille viitat tuolta räpäisestä varastosta.
3: Mä käyn hakemaan teille pienet viitot.
0: Pääset kätköilemään.
4: Tuukka, Tinni ja Juuso, Jypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Meidän Kuopion äänivelho Juuso Muikku, niin hän eilen tarjoili meille pari. Hän siis, me kerrotaan alusta ihan alusta asti. Me oltiin kissaristieskiertoilla, käveltiin siellä Hangossa silloin kahteen Pekkaan, ja sitten hän avautui mulle parasta aiheesta, että hänellä, hän fiilistelee tämmöisiä musiikki-mash-uppeja, missä kaksi biisiä, jotka menee jotenkin samaan tahtilajiin, niin sitten niistä tehdään yksi biisi ja tämmöinen juttu. Mm. Ja eilähän sitten rohkeni myöskin esitellä meille näitä biisejä. Se ensimmäinen oli Robinia ja Tuttuut, ja sitten oli Linkin Parkin Indens. Se sai kerta kaikkiaan karmaiseva vastaanoton meidän kuulijoissa, josta hän sitten provosoitui, ja sen jälkeen hän laittoi Benny Tenrussia ja Kuumalta yhteen, ja se
2: ja ruumiääni.
1: Se oli. Mutta äsken tuli taas ääniviesti. Ja hän laittoi saatesanoihin tähän vaan tuota. Joo. Ja sitten mä laitoin, että hyvä poika olet. Johan vastasi, että tein eilen ihan omaks iloksi, kun löin letun päähän ja halusin etsiä lisää. Niin jälleen 0-0-0-3-5-6-4-5-5-6 on meidän WhatsApp-numero. Ja otetaan taas tähän niin ihan rehellisiä mielipiteitä, että mitä
2: niin
1: mieltä
2: nyt voi taas olla rehellinen.
1: Joo. Niin mä en ole ihan varma, mitä täällä on.
2: Muiku mashup,
1: semmoinen tää on. Mutta ketkä on asialla, niin se selvii meille nyt. Oasis ainakin.
2: Joo. Wonderwall.
1: Joo.
2: Se muuta onkaan sitä.

0: WhatsApp sanoi, että kiitos. Mummo ei ole kävellyt 40 vuoteen. Nyt nousi pyörätuolista ja tuli sammuttaa tämän paskan. No nyt iso kiitos mulkulle.
1: Kohtuuton, kohtu. Siis tämähän osui kyllä aika hyvin mun mielestä niin kuin yksin tässä näin, että tota...
0: Seuraava viesti kuuluu, onko nämä tarkoituksella paskaa vai niin, eikö niin, vaan niin sanotusti lähde? Seuraava viesti on ihan loistava smash. Kiitos Karoliina. Myöskin täältä löytää kultareunuksen Roosa, joka sanoo, ihan oli hyvä. Sitten puolestaan täällä Kusti sanoi, että ei ihan niin kakamakunen kuin eilen. Niko puolestaan sanoi, että edelleen paskaa.
1: Ehkä näitä olisi sitten kuitenkin syytä tehdä, niin kuin hän tuossa sanoi sulle viestissä, että niin kuin ihan omaksi huviksi.
0: Pitäisikö muun kuin mennä ihan oikeisiin töihin?
1: Niin toikin on ihan hyvä kysymys.
2: Joku on laittamassa noita musavehkeet muun kuin pyllyyn.
1: Okei, on aggressiivinen sitten jo.
0: Tämä on taas riskillä, niin laitapa Juso alas. Otetaan riskillä kanssa taas yksi ääniviesti.
1: Sieltä on tullut ääniviesti palautekin tästä muikun mashupista sitten, niin otetaan kuunnellaan pois.
0: Apua. Tuon kuulemisen jälkeen ei ole enää hyvä päivä olla minä, ei että. Prosenttipitoista juomaa alumiinitölkissä alkoi tekemään jollain mieli. Mm-hmm.

0: niin tästä tää tulee nyt
1: tää. Se nyt siellä Kuopion luolassa. Niin.
0: Okei, tää katsotaan.
2: Varovasti.
3: No. Kyllähän tää aika lailla samaa ripulia on kuin mitä se eilinenkin, mutta parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa.
0: Ja taas, hieno kultareunus Jannelta löydetty sieltä.
1: Se on Jannella viikonloppu alkamassa.
2: Jos Muikku niin saisi palkkaa, niin työn jälki voisi olla parempaa.
1: Voi voi.
0: Eilen tuli siihen Robiniin ja Linkin Parkkiin, niin tuli tämä viesti, että muuten hyvä, mutta kuulostaa siltä, että Robin on heittänyt frontside dollia ja kaatunut ilman kypärää ja sitten ruvennut laulaa. Niin tuli samalta kaverilta viesti, että nyt tuntuu ihan siltä, että Iisakkikin on ollut eilen sen Robinin kanssa keittämässä ja vetänyt ihan yhdessä pahat lipat.
1: Olkaa varovaisia sen Scootin kanssa siellä. No niin, okei, tämä johtaa luultavasti siihen, että Muikku kärisee ja lyö hanskat tiskiä sieltä ja sitten kohta se laittaa taas jonkun sikapossuversion, missä sitten kaikille tulee paha mieli.
0: Anna kyllä laittaa ihan hyvin, että jos Muikku saisi palkkaa, niin työn jälki voisi olla parempaa.
2: Juuri näin.
1: Noin, kiitos. Kiitos rehellisestä palautteesta.
2: Muikulle hyvää viikonloppua.
1: Toivottaa koko aamulypsyn porukka.
4: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
5: Radio Suomi,
4: Radio
5: Pop.
4: Suomi Pop.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Moody!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kaupoin.
15: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki!
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta

0: Siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tässä toiven musiikkia Helsingin pormestarilta Daniel Sazonovilta, joka on täällä paikan päällä kisaamassa pormestaripäiviksissä. Vielä kerran hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
1: Hyvä, mahtavaa, että olet täällä. Ja nyt sitten mennään päivikset ilmeisesti suht perinteiseen
3: Daniel,
1: tyyliin.
3: Se pelaa Tiina vasten, pitää tämä puhelin laittaa pois.
2: Aivan, okei. Okay. Mä laitan tukevan vahtiin.
3: Aivan varmasti.
1: Täällä ei ihmisiä.

0: ei luoteta sille
1: tavalla.
2: Meillä on ihan politiikka meillä täällä, että luottamus, luottamus, kontrolli parempi.
0: Tämä on juurikin näin. Hei, sit me mennään.
3: No niin, nyt päiväajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikse.
4: Ja oliko Daniel niin, että konsepti on sulle jotenkuten tuttu?
2: Kyllä,
4: hyvä,
2: kyllä.
4: Loistavaa. Eli 12. kesäkuuta tänään, hyvää Helsingin päivää vaan kaikille. Ja nimipäivä onnittelut kaikille Eskoille. Ja mitä tällä päivämäärällä nyt on tapahtunut sit vuosien saatossa? Laittakaa sitten kynät ja paperit molemmilla. Ja. Niin, no, aloitetaan tuolta. Helsingin kaupunki on perustettu. Ja mikähän se nyt olisi vuosi? Nyt Daniel, mä toivon sun työpaikan niin kun puolesta, että tämä menee niin kuin sinne päin hosteriin.
1: Siis mulla on kerrankin on sellainen
0: kerrankin
1: on sellainen tilanne, että mun kannattaisi koittaa luntata täältä mun oikealta puolelta, eli Danielilta. Mutta, eli mitä sä kysyt, ikää vai sitä vuotta?
4: Eli minä vuonna perustettiin Helsingin kaupunki.
0: Joo, siellä on varmaan paperilla sitten jotain lukuja pistettiin, niin sinne vaan raakasti. Sähän oot
2: siinä on neljä numeroa peräkkäisiä vuosiluus.
1: Hei, sä tuu mulle tällainen widdoilla hätty.
0: Se on Danielin työpuhelin pinkoon.
1: Niin joo. Vähän menee nyt kotiin päin tässä.
4: Hei, muistatko, mulla on myös sitten keltainen ja punainen kartti tää näin. Mutta Daniel, Helsinki on perustettu vuonna
2: 1550.
4: No näinhän se on. Mitä sanoo Tiinare?
1: 1890.
2: Niin just. Noin junnuja olla.
1: No en minä tiedä.
4: Danielille ensimmäinen piste ja 1-0. Mitä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut? Niin 1963 omalla nimellä vastausvuoro. Aikansa kallein elokuva sai ensi ilta New Yorkin Rivoli-teatterissa. Mä en tätä tiedä, mä vaan kokeilen. Siinä oli tähtinä niin tämmöiset nimet kuin Elizabeth Taylor,
2: Daniel. Titanic.
4: Ei, Elizabeth Taylor, Rex Harrison ja Richard Burton. Aikansa kallein elokuva, ja mä kerron sen elokuvan nimen, koska mulla on jatkokysymys siis tähän.
1: Okay.
4: Se oli Cleopatra.
1: Aivan niin, Elizabeth Taylorista mä en olisi ehkä pitänyt.
2: No en mä, siis mä Titanic on aina vaan, kun mä tiedän sitä kuvaa.
4: ja nyt kysymys kuuluukin, mikä oli tämän elokuvan budjetti, kun vuosi on ollut 63?
0: Sähän oot Daniel talousihmisiä, niin
1: Älä nyt laita paineita toiselta. Tai toisaalta hyvä, laita vaan. Sen budjetti on ollut...
4: Mä voin sanoa teille tän verran, haluatteko tämmöisen tarkentavan?
1: No,
4: että nykyrahassa tämä vastaisi yli 400 miljoonan dollarin budjettia.
2: Oho.
4: Mikä
2: helpoja
4: se on sitten ollut sitten aikanaan se?
0: Mutta kumpi pääsee lähemmäs, niin saa
4: pisteen.
0: Joo,
4: lähempänä oleva saa pisteen tästä. Ja mitä sanoo T. Wikström?
1: Mä kirjoitin tänne... 11 miljoonaa.
4: Ja Daniel.
2: Se varmaan veit pitää kerran 50 miljoonaa.
4: Kyllä sä saat Daniel siitä pisteen, koska oikea vastaus on 44 miljoonaa.
1: Aika lähellä.
4: Alkuperäinen budjetti oli 22 miljoonaa, mutta kuten Helsingin projekteissakin yleensä, niin se pikkusen paisui, niin 2 miljoonasta päädyttiin 44.
1: No niin.
2: Mutta oliko se 2 vai 22 alun perin?
4: Se oli 2. Joo, mutta se kyllä tuottikin sitten omansa pois sieltä, että ne pääsivät voitolle.
1: Danielilla 2, Tiinalla 0.
0: Tämä on tilanne.
4: Sitten mennään vuoteen 65. Silloin on peruskivi muurattu, mutta mihin omalla nimellä vastausvuoro löytyy täältä meidän Helsingistä. Eli 65 ja peruskivi muurattu ja liittyy kulttuuriin.
0: Niin ne kaikki.
4: Mä sanoin, että löytyy ei niinkään edes kaukaa tästä, missä me ollaan tällä hetkellä.
1: Tiina, se on joku makkaratalo.
4: Ei, on makkaratalo. Toinen suunta. Toinen Daniel. Suunta. Daniel.
2: Finlandiatalo.
4: Ei ole Finlandiatalo. Pikkusen eteenpäin. Tinni.
1: Olympiastadion.
4: Ei niin pitkälle. Sieltä välistä.
1: Tiina. Daniel. Eikö ei mitään.
4: Daniel.
2: Operatalo.
4: Ei, mutta oot lähellä. Oot tosi
1: siinä
4: lähellä.
1: Mikä siinä on?
4: Siinä Töölönlahden rantsussa.
1: Tiina! Finlandiatalo!
4: Ei,
2: kun se on jo.
4: Mennään Finlandiatalosta vielä eteenpäin sinne.
1: No siinä on opera. Tiina!
4: Yes.
1: Ei, kun mennään väärän suuntaan. Ei Linnanmäkelle aikaisemmin.
4: Lyhenne HKT.
1: Tiina!
4: Helsingin
1: kaupunkiteatteri.
4: Kyllä, Helsingin kaupunkiteatterin peruskivi muurattiin tällä päivämäärällä vuonna 1965.
2: En mä tiedä. Tämä Töölönlahti hämäs, kun niin, se on hämät, eri niin, puolella.
1: Eri puolella, niin, nimenomaan.
2: Joo,
1: vaan samaa mieltä.
2: Tämä oli niin kuin harhaan johdatus.
0: Anna korttia sinne.
4: Sitten mennään vuoteen 94.
2: Vetäjälle.
4: 94 ja silloin niin kaksi ihmistä, niin heidät surmattiin. Ja tästä sitten myöhemmin niin tätä seurattiin sitten jatkogeimiä sitten sen, tästä murhasta seurannutta oikeudenkäyntiä ja kaikkea muuta. Daniel.
2: Budmijärven mukaan.
4: Ei. Ei. Ei olla kotimaassa.
1: Tiina tai joku Bonnie and Clyde.
4: Ei ole Bonnie and Clyde. Niin kuin haetaan sitä murhaa jaa, koska se oli se juttu. Niin kuin. Vai, no,
1: onko
4: siis,
1: tämä Tiina? Onko tämä, niin, ei, kun se oli ennen. Ei.
4: Niin, eihän niin, se ollut. Niin. Tai siis valamiehistä oli niin sitä mieltä, koska mä sanon tämmöisen koodinimen Ford Bronco.
1: Tani autaa.
2: Mä, siis.
4: Ja sitten hanska, joka ei mahdu.
1: Aa, niin se, ketä sä haet?
4: Vähän murhaaja.
1: Siis Tiina?
4: Tiina.
1: O.J. Simpson.
4: Kyllä. Kyllä. No, niin. Elikkä tällä päivämäärällä niin vuonna 1994 Nicole Brown Simpson ja Ronald Goldman surmattiin Los Angelesissa, Kaliforniassa, ja O.J. Simpson sitten vapautettiin myöhemmin murhaoikeudenkäynnissä, mutta häntä pidettiin syyllisenä siviilioikeudenkäynnissä, niin se meni noin päin.
0: Joo. Se on 2-2 tilanne.
2: Tämä on paha. Heti kun mentiin näihin murhahommiin, niin mä aloin niin kuin...
1: Joo, kato, kyllä mä olen alibini lukenut, ja mä oon siis hyvä näissä kiipimään näissä tilanteissa.
4: Mennään synttärisankareen. Mikä se on, Daniel, sun niin kuin suhde musiikkiin ylipäätään?
2: Kohtuullinen.
4: Kohtuullinen. No katsotaan, jos mä sanon teille, että nyt mä haen biisin nimeä, koska tää olisi vaikea hakea tää. Tää on niin kuin, ainakin mun silmissä tämmönen one hit wonder, mutta 58 syntynyt Meredith Brooks. Sanooko mitään?
1: No ei.
4: Sanooko tää biisi mitään, koska nyt haetaan biisin
1: onks
4: nimeä.
1: Onko se omalla nimellä?
4: Omalla nimellä vastaushuoro. Mikä on biisin nimi? Tää on tuttu, mä väitän, että tää on tuttu.
1: Joo.

0: katsoa.
1: Ja se pitää olla Helsinki aiheinen tiedonsa. Oikeasti.
2: Ei kun nää on päivi.
1: Joo, joo, joo. I don't envy you, I'm a little bit of
3: everything, all rolled into one, I'm a... Tiina,
2: oh,
3: I'm a bitch.
2: Ei.
3: Tiina, no. I'm a...
4: Daniel, kokeile se viimeinen.
3: Sano ihan mitä.
1: Mikä
3: vaan.
1: Bitch?
2: Kyllä, bitch on aivan oikein.
3: Siis onks tää laulun nimi bitch?
1: Näinkin näistä kisoissa on pärjää. Jos vaan tuu, okei, bitch, bitch.
2: Mä tykkäsin tosta I'm a.
3: No kun se lausuu monen, I'm a bitch, I'm a mother, I'm a child. Sitä
1: ei missään nimessä voi olla bitch, mutta
2: kyllä. Nyt ollaan tilanteessa.
3: Kato, mä en sano tollasii
2: rumiin. Mikä meillä on tilanne?
4: Se on 3-2 Danielin johtaa ja aikamoisen ansan teit meinaan. Muikku, irrotappa tosta Danielin vastaus, niin me saadaan ihan hauskoi klippejä.
2: Daniel, jos tiedät, niin voitat.
3: Ei se voi mennä näin.
2: Kyllä se näin menee. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään 65 vuonna syntynyt. Median ja ennen kaikkea niin kuin business-alan moniottelija. Ja hänestä on elokuvakin tehty. Tästä tulee äänellinen vihje. Kuka puhuu tässä?
5: Useimmissa
3: Tiina.
5: Yhteyksissä
3: Tiina.
5: Rikas.
3: Tiesin tästä elokuvasta Jari Sarasvo.
2: Jari Sarasvo on
4: oi, oli nopeammin.
3: Daniel, ollaan tasoissa.
1: Joo, kyllä tämä on. Tiukse.
4: Eli seuraava kysymys ratkaisee sitten pormestari päiviksi.
3: Eikö se tämän hauska peli tää?
1: On, tämä on erittäin hauska peli. Erityisesti voittaa. Katsotaan, niin, kohtaa.
2: No, täällä olisi musa-aiheinen mulla tää viimeinen. Onko se hyvä vai onko se huono?
4: Kaveri vähän kujalla ehkä noista. Tai joku
1: mä voin, hei, mä voitin sen muuta kysymyksen äsken.
4: Mä kuiskasin, ei se kuulu.
3: Itse kyllä kuulu.
2: No okei, tällä päivämäärällä on menehtynyt.
3: Joo.
2: 2023. Niin italialainen tämmönen liikemies ja poliitikko.
1: Daniel.
3: No,
1: Daniel.
3: Lopeta.
1: Silvio Berlusconi.
2: On aivan oikein. Se on aivan oikein.
1: Miten se musta tähän liittyy?
2: Mä skippasin
3: sen. Joku Cicciolino liittyy. Hei, onnittelu.
1: Hei, kiitos.
2: Rattis.
1: Kiitos. Aina ilo. Aina ilo.
4: Se on. Daniel Sasunov on voittanut pormestari päiviksi.
1: Ai ai, kylläpä oli hyvä alkupäivälle. Vannasti tulla.
3: Hyvä.
1: Tää on hemmetin hyvä peli oikeesti. Tää on erinomainen aamu, erinomainen kanava, erinomainen studio.
2: Helsingin kaupungin teatteri, Töölönlahti, siellä se on.
4: Yes, just näin. Ei muuta kuin käydyt kaulaa ja Helsinki päivää viettämään. Kiitoksia tästä ja kaikkea hyvää sulle tähän Helsinki päivään.
1: Kiitos paljon, nauttikaa.
4: Me nautimme.
6: Ja juusot lypsää aamu lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai

0: Veliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme, mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
10: Sen oksasen, ostin sen.
9: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
10: Sen friseen.
9: Siis punaisen.
10: Sen.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
12: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
17: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
26: Radio Suomi.
22: Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tinni, Tuukka ja nyt myös Elina täällä. Hyvää huomenta, Kottosen Elina, meidän keskipäivän juontaja tänään.
2: Joo, Saarisena Saarisen paikalla. Onko teillä semmoinen olo nyt, että niinku iskä on veksi, että saatte tehdä mitä te haluatte?
1: Vähän on. Iskä on veksi ja hiiret hyppii pöydillä. Pikkusen
3: mitä
1: on.
3: Mitä Elina tarkoitat tällä kysymyksellä?
2: No Juuso Mäkilähdehän kuitenkin niinku profiloituu sille iskäksi.
3: Joo.
1: On se aika semmoinen faija kyllä.
2: Eikö se vähän nipottajakin?
1: On se vähän nipottajakin. Kyllä siinä on paljon isällisiä piirteitä, kyllä mä tunnistan. Että onhan enemmän mulle isä kuin iso veli.
2: Mm. Niin. Joo, ymmärrän. Sitten teillä on hovari välillä tässä, onko se sitten semmoinen niinku hauska eno vai?
1: Se voisi olla semmoinen hauska eno joo, tai sitten semmoinen tomera iso veli. Hänessä on ehkä semmoista, kulmaa myös.
2: Joo. Niin hän on kuitenkin vähän semmoinen, että hänellä on kravatti suorassa.
1: Niin ehkä Ilkka on semmoinen, että hänelle ei riitä natsat meitä kuitenkaan komentaa, mutta hän kuitenkin silmäkulman alta, tiedätkö, toruu ja katsoo
2: niin
1: pahasti.
2: Joo. Pienen nuhteen antaa.
1: Niin, just tämmöinen. Joo.
2: Mä haluan palata hei yhteen aiheeseen. Mulla ei morkki siitä, Tuukka, kun me puhuttiin tässä jonain aamuna. Mä sanoin joskus aikoja sitten, että oli liukasta ja niin kuin, että oli jäänyt auto pihaan jumiin. Ja joo. Mä kohdistin silloin, mä muistan, niin kuin, että mä puhuin susta epäasiallisesti, kun kävi ilmi, että sä oot taksikuski suvusta.
1: Kyllä.
2: Mä olin niin yllättynyt. Mm. Ja nyt mä tarkoitan tämän niin kuin täydestä sydämestä vilpittömästi kilttinä. Mutta muistan, että kun mä aloitin sen, niin mä halusin puhua Juusolle, kun mä tiesin, että se autoilee kans. Ja joo. Sulle, Tinni, koska mä tiesin, että se autoilee kans.
3: Mä kuuntelen kans loppuun.
2: Mä olin siis vilpittömästi yllättynyt, että sä Tuukka autoilet. Mä olin siis täysin varma, että kun mä aloitan keskustelun autoilusta, niin sä oot ulkona siitä.
1: What?
3: Ai miten niin?
2: Mä ajattelin, että sä tuut niinku, että iskä tuo sut töihin tai sä tuut pyörällä. Etkö sä asu kuitenkin sun porukoitten alakerras semmoisessa yksiössä? Vai asuks se vielä niin?
1: Muistellaan vielä, miten tää spiikki alkoi. Vilpittömästi suorasta sydämestä, pelkällä hyvällä.
2: Joo, siis mä en tarkoita, että pahalla, mutta se on totuus.
3: Joo, pelastavaa Elina. Mä seuraan, kun sä pelastat itse.
2: Mut kävi ilmi, että mä olin väärässä. Niin sitä mä en vielä tiedä, asuuko sen omillaan. Mutta että auto hänellä on, koska hän oli tai käytätkö sitä iskä autoa?
1: Ei, kyllä mulla on. Se ei ole oma, mutta se on liisari.
2: Niin, okei. Mutta että ajokortti on. Ja että sä osaat niinku ihan, sullahan oli siis neuvo, kuinka sä olit naapurin rouvan pelastanut.
1: Herrani juhla. Mä olen taksisuvusta. Mä olen työkseni ajanut autoa, Elina.
2: Mutta se oli tosi iso yllätys.
1: Ja mun isä on ajanut, mun setä on ajanut, mun ukki on ajanut. Mä oon taksisuvun Vesa.
3: Meinaatko sä, että toi olisi niinku silleen julkisten käyttäjä? Onko sulla tullut Tuukasta semmoinen fiilis?
2: No ei, vaan mä ajattelin just sen, että pyörällä tai iskä tuo, koska mä ajattelin just sitä, että istuuko se bussilla, niin mä ajattelin, että sä kyllä bussiin varmaan mene, koska se on epämukavaa.
3: Iskä tuo.
2: Mutta mä ajattelin sua tänä aamuna, mä join 5 tommoseen liikenneympyrään ja joka ikisessä pieni sivuluisu. Ekaan tulin tietty vähän liian lujaa, kun en tajunnut. Mutta sitten sen jälkeen menin hissukseen ja joka kerta pieni sivuluisu.
1: Niin tuli peräkontti, että tuli rinnalle.
2: Mitenköhän Tuukka tässä nyt neuvoisi?
3: Ai että tää oli. Elina kyllä tulee tänne riisuun meiltä henkiset vaatteet,
1: ihan
3: fyysiset
1: siis
3: vaatteet.
1: Täysin.
3: Meillä ei jää niinku mitään ikinä.
2: Ai love
1: you. Mä lähden tosta hei perävalot vilkkuen tästä, kun tää lähetys loppuu. Pahalla päällä. Ekaan jakaja.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollut.
10: Sillä on löylykauha käpälässä.
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on. Kaikkea on. Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein. Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeen ainakaan, ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin kuin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja ulkona ja perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkäännäköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: On nätti, täytyy sanoa.
1: Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinä, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just.
1: Lämmittelemässä ja sitten Miss Suomikin olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt pää tavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli
3: niin
1: aika
3: hänellä
1: paljon...
3: on tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee polkka, Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se
1: mä
3: pitää
1: tiedän,
3: rokata.
1: Niin ja sit siinä on kato se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä.
3: Näillä sillä tavalla. Jeesus.
1: Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää vaikka mua tollasen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
3: No... Sä sanoit sen itse.
2: Ei, mutta sä saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää, kun editoin.
1: Joku voisi tehdä sulle kyllä polkan, niin katsotaan.
3: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
2: I love you, Tuukka, mutta ei millään.
3: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
2: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
3: niin
2: ollut?
3: Ehkä sitä, se olisi tosi syötty.
1: Se pitäisi niinku, vaalentaa sillä lailla niinku väreillä, koska sulla on tuommoinen luontainen vaalea, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina täti ja sitten, että sä lipsahtaa
3: niin,
1: sinne.
3: Niin,
2: Kun se on kihara, niin tiedättekö, kun se olisi leikattu tähän niin olkapäälle näin, niin kun se on niin kihara, niin se menee 10 senttiä. Ja aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
1: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin semmoisessa sidekickiksi. Voi myös niin päästä, on siinä se riski. On siinä se riski.
3: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
1: Mutta senhän voi suoristaa, suoristusraudalla.
2: Niin, ei se pysy suorana, se siinä on ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
1: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin...
2: Se on pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
1: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä mulle, mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
2: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
3: Hei. Ei,
2: mä näyttäisin ihan hirveän.
3: Ei,

0: Neljä. Ranskassa on niin valittu uudeksi Miss Ranskaksi niin Eva Gilles.
1: Joo.
0: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset. Ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
1: Joo, joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut niin, jotenkin Ranskassa ongelma.
0: Joo, että todella 2024. Mm. Niin on, jos me joskus ajatellaan, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
1: Mm. Niin, totta.
0: Tai konservatiivisia. Joo. Niin kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi niin, mukana, jotain, mikä on ihan aivan jees. Mm. Niin kertokaa se niille ranskalaisille.
1: Se on totta.
0: Yep. Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyöreä, jos siellä on shokki se, että jolla on lyhyet hiukset.
1: Kyllä, se pääsee.
0: Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
1: Niin ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä.
0: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles, liittyykö se siihen vai mistä?
1: Kato Ranskan historia giljotiini, siis tietysti oli tämmöinen historiaviittaus tämmöinen. Ei, mutta muuta kuulkaa.
0: Siinä oli semmoinen aasilta, että aasi hukkuu.
1: No se hukkuu ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: No, nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
11: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Yksi asia pitää tässä kohtaa nyt tiedotusluontoisesti ottaa esille. Mulle tuli tuossa viikonlopun aikana Tuukka jonkin verran kysymyksiä tuonne mun henkilökohtaisen Instagram-tilille. Tämmöisiä juttulinkkejä ja kysymyksiä siihen perään, että ettekö te Tuukan kanssa ollut just tuolla Kanarialla? Mm. Ja mehän oltiin Kanarialla. Sillä miesten reissulla.
2: Se on hyvä reissu.
1: Golfreissulla. Ennen kaikkea palloa laitettiin siellä tuelta koloon, koska se oli niinku se konsepti. Mutta nyt ilkeät kielet on mennyt yhdistelemään tämmöistä, kiitos vaan Ilta-Sanomien ekstralle, tämmöistä jutusta, joka on saanut ihmiset miettimään, että mikä on ollut meidän reissun todellinen agenda. Nimittäin
2: mitä?
1: Tämmöisessä laajassa artikkelissa kerrotaan paratiisin salaisuudesta, suomalaisten suosimasta lomakohteesta, joka löytyy nimenomaan Gran Canarialta.
3: No.
1: Aika lailla siitä meidän golfhotellin välittömästä läheisyydestä. Tämä juttu alkaa näin. Mas Palomas Gran Canaria.
2: Oho, se on se paikka.
1: Pitkän huiskea mies seisoo keskellä kuumuuden koulimaa kasvustoa.
2: Niin.
1: Hän on vetänyt lippalakin syvälle päähänsä ja nostanut huivin kasvoilleen. Muuten hän on älästi.
2: Aha.
1: Vastakkaisella rinteellä toinen alaston mies pälyilee ympärilleen.
2: Hei.
3: Hei, tältäkin te ette somettanut
1: sieltä. Nyt tarkasti nyt, koska mä oon tässä koko viikonlopun sammutellut näitä tulipaloja.
2: Juuso.
1: Mitä? Tuukka.
2: mikä se oli sen saksalaisen hepon nimi, kenen kanssa me pelattiin? Koolla alkoi, eikö se alkanut?
1: Se oli toi...
2: Mikäs se jätkän
1: ootas nimi nyt, oli? Ei se ollut Hans Horst. Klaus. Kukmaal. Gutkemaal.
2: Ei kun nyt se vaan heittää.
1: Ei kun mä muista enää. Ei kun se oli toi Oliver.
2: Oliver, niin olikin. Oliver. Niin Oliverhan sanoi mulle silloin, kun me oltiin sillä, se oli se varmaan se tokakenttä.
3: Tota alas.
2: Ei, mutta hän
1: sanoi... Tokakenttä, nyt näin ei ole mitään kiertoilmauksia, vaan se oli nimenomaan tokakenttä.
2: Ei, mutta hän sanoi, että tossa suunnassa, tossa, niin kuin 100 metrin päässä, niin on tää nakupiut.
1: Oli sinne pidempi matka.
2: Eikä ollut, kun ne oli siinä, että mä melkein näin ne. Se kysyi, että ootteko käynyt. En tiedä, oliko hän käynyt, mutta hän oli siinä ja sanoi, että tossahan toi, onko tää se?
1: Kyllä, olemme saapuneet suomalaistenkin suosimaan turistikohteeseen Mas Palomasin dyyneille.
2: Joo,
1: ne oli
2: just
1: ne Mas Palomasin dyynit.
2: Just ne.
1: Paikallinen kioskin pitäjä kertoo täällä, että ensin olivat lapsiperheet, sitten naturistit ja sen jälkeen homoseksuaalit.
2: Bingo kahteen viimeiseen.
3: Mm.
2: Oliver, vanha meijeri.
3: Mukavaa, että niin viihdyitte siellä.
1: Joo, siellä on siis tämmöinen liki 3 kilometrin mittainen hiekkaranta ja todella valtavat dyynit. Muistatko, kun me pelattiin tällä Mas Palomasin kentällä, niin siinähän taisi olla niin, että meidän ryhmästä, niin Hesehän ampui oman kutinsa sinne. Muistatko, yhdellä
2: avasi
1: sinne ihan sinne.
2: Muista hyvin.
3: Siis hän ei näkynyt 8 tuntia.
1: Naturistia pakaraa.
2: Kävi laittaa pari kutia lisää sinne.
3: Näin,
1: kyllä. Kävä siellä hiekan puolella. Joo.
2: Hesse, vanha perversi.
1: No näinhän se on.
2: Ei, mutta se Oliver oli oikeasti perversi. Mutta
1: mä luulen.
2: Hän esitti meille sille jotenkin todella semmoista, että hyyök.
1: Joo.
2: Muistatko?
1: Joo, oli nimenomaan. Siinä oli semmoinen, että hei,
2: ihan
1: hirveätä irstastelua.
2: Ihan sairaata.
3: Minkä ikäinen Oliver oli about?
1: Hän oli...
3: Saadaan vähän mielikuvaa.
2: Juuson ikäinen.
1: Oli vanhempi. Olisit mua 20 vuotta 50, vanhempi.
2: 5-60.
1: Mä oon 40.
2: Niin, vähän se on vanhempi.
1: No ihan sama, mutta joka tapauksessa hän oli nimenomaan tästä Mas Palomasin seksidyynistä hyvin sillä tavalla, että joo, kauheata irstailua, mutta sitten kun me mentiin sille toiselle pelikerralle, joka oli nimenomaan tämän dyynin välittömässä läheisyydessä, kiinnitettiin huomiota, että hänen peliasunaan oli tämmöiset hyvin pienet uikkarit.
2: Niin olikin joo, mä mietin mihin se liittyy, mutta nyt kun sanoit, niin osaan yhdistää pisteet. Hän oli siis saksalainen herrasmies.
1: Yes,
3: no niin.
1: Ehdottomasti ja herrasmies,
2: joo.
1: Isolla H:lla, näin me sanotaan. Kyllä. Mutta joo, siellä ne sijaitsee ja tämä on ihan hyvä tietää siellä nyt sitten. Sinnehän saa varmasti kaikki halutessaan mennä, mutta just esimerkiksi lapsiperheellisille ehkä hyvä tietää, että siellä saattaa sitten olla maailmassa
2: siis
1: monta ihmeellistä asiaa, hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.
2: Mutta siis, no, kertokaa nyt joku Naku Beachillä käynyt, mikä siinä on se konsepti, mikä siinä viehättää?
1: Se on se tuuli.
3: Vapautuneisuus.
1: Joo, just se, kato, kun se tuntuu. Tässä jutussa haastatellaan tämmöistä naturistipariskuntaa, niin se on kuulemma niin ihana uida ja olla ylipäätään ilkosillaan, että siinä on, se on niinku vapauttava.
2: Mutta jos se on vaan toi, niin miksi esimerkiksi tää dyyni on nyt vaan veijareille?
1: ei se ole pelkästään esimerkiksi tämä pariskunta, tämä naturistipariskunta, heillä on myös swingerien klubikortti olemassa, ja he sanoivat, että he siellä hiekassa tykkää peuhata, mutta siellä dyynien keskellä sovitaan treffejä sitten sinne kaupungille, ja sen jälkeen sitten keinuu. Ja.
2: Selvä.
1: Näin.
2: Just joo.
1: Kyllä se siellä niinku pohjallahan siinä on.
2: Niin, mutta siellä ei kukaan niinku bylsi siellä hiekalla.
1: Bylsi. No tämä kaveri esimerkiksi, joka oli heppitanassa siinä dyynin päällä tässä tarina alussa, niin ihan varmasti bylsi siinä sitten toista herraa, joka oli siinä tulossa sieltä. Et se oli ihan selkeä.
2: Aha.
1: Selkeä peli. Mutta todella...
2: Jotenkin voisi kuvitella, että se ei ole se niinku paras mahdollinen paikka se hiekkarata. Menkää sitten jonnekin veijarikerhoon.
1: No, mutta se... Ei, siinä on varmaan oma
2: jäljellä. Etäkö meidän muitten katsella?
1: Ja siis nyt tosissaan niin. Tämän kaiken pointtina oli vaan se, että kyllä, niin. Me oltiin Tuukan kanssa Gran Canarialla. Kyllä, me oltiin Mas Palomasissa. Kyllä,
2: me tehtiin yksi päivä.
3: Te olette ihan umpipervoja ihan oikeasti.
1: Mutta.
2: Käytin kattele kullit pois.
3: Oli.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vain joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
6: Missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu.
2: Totta, kato. Tänään on perkele perjantai 13.
1: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: Ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisillä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin se auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskopan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tonne meidän parkkihallin maahan se tuoksu. Ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
3: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
2: No tämä, tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
2: Mutta tuolla parkkihallissa tuoksu, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään tälle yhden.
1: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
2: Hei, lope!
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
2: että... Sä itse kysyit,
1: meilläkin on ollut pikku hässäkkää, että onhan toi nyt perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla tukko mitään muuta WhatsAppia?
2: Kivasti paketoitte.
3: On. Tänne laittoi Khabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee Syyria.
1: Joo.
2: Te ootte ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta, Haitilta tulee kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
3: No Valensiasta tuli viesti, että oispa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä. Se on perjantai 13. Perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle epäonnen päivä.
3: No nyt tossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa. No katsotaan vaan. Kiva.
1: Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää sitä.
2: Ei oikeesti, te ootte kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lastentyötä. Hän joutuu tekemään oikeita töitä.
2: Mitä helvettiä?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen

0: jättää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
8: pikana. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Niin, rakas?
10: Ootsä vielä Prismassa?
9: Olen.
10: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
9: Mitäs nyt niin?
10: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
9: Neljäkös niitä lapsia oli?
10: 5.
9: Just, eli iso trampoliini.
10: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
9: Selvä.
10: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
12: Hei, onko sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: kiireettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä oma.

0: Munkin pitäisi taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottuppit. Motonet.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kysymys lehtorimaisteri tulevalle kansankyttille Ritokoskelle. Miten sä olisit toiminut ympäristöopin kokeessa, josta puhuttiin siis eilen tai sivuttiin sitä, kun me käytiin näitä kalan sisäelimiä läpi?
2: Niin.
1: Niin jos koealueessa on tämmöinen kuva, missä on nämä kaikki kalan sisäelimet ja näin, niin jos sä olisit tehnyt kokeen, niin olisitko sä laittanut tommosen sinne, että

0: olisi ollut kuva ja sitten niinku esimerkiksi tyhjät viivat, mihin pitää laittaa niitä, tai niin, että siellä olisi ollut lista näistä sisäelimistä ja sijoittelen ne sinne kuvaan tyyppinen joku. Olisiko se mahdollisesti lähtenyt tuommoista heittelemään sinne jengille?
1: Ai, että kummalla tavalla näistä?
0: Niitä olisi, ei, olisi se ylipäätään
1: no,
0: kysynyt.
1: Mitä oli tuossa oppikirjassa? Oliko siellä vastaava kuva?
0: Oli, siellä oli semmoinen kuva, missä oli sitten just näitä, niin olisiko se ollut sun valinta sinne kokeeseen, kun eihän kokeessa kaikkea kysytä, mutta olisit sä laittanut?
1: No kyllä mä muistan, että meillä on kysytty ala-asteella kalan sisäelimistä useamman joo. kerran, muistan just opetelleni niitä, että missä menee sappirakko ja näin päin pois. Ja onhan ne tärkeitä tietää, kun kalaa aletaan perkaamaan
0: tämä,
1: vaikka
0: tämä,
1: jotain
0: tämä.
1: Muuta, niin kyllä mä olisin sen pitänyt.
0: Just näin. Mä arvasin, että kalamies Lehtori Ritokoski olisi näin tehnyt, mutta ei ollut kokeessa.
1: Ei ollut kokeessa.
0: Ei ollenkaan kokeessa niitä.
1: Okei. Okay.
0: Ihan niitä hikihatussa on. Vielä eilen muistatko, kun varmisteltiin,
1: muistin,
0: missä
1: muistan.
0: Ne munuaiset nyt on ja minkä näköiset ne on.
1: No voi,
0: niin
1: toi on samperi sentäs.
0: Mä huomaan, että mä petyn mun lapsen. Siis mähän totta kai vanhempana elän mun elämää aika vahvasti lasten kautta. Se on mun oikeus.
1: Se on totta kai.
0: Esimerkiksi urheilussa, niin totta kai semmosia. Itsellä ei kuitenkaan, niin kuin, no tässä se nähdään, mä istun tässä teidän kanssa. Ei musta tullut ammattiurheilija, mutta lasten kautta mulla on pieni mahdollisuus siihen niin kuin elää sitä unelmaa. Tää semmoista niin sanottua NHL-unelmaa.
1: Mm.
0: Näin. Niin mä huomaan, että myös kokeiden kohdalla, että sit kun me saadaan runtattua esimerkiksi tää just, että mä huomaan, että hei, nyt me saatiin tässä lapsosen kanssa haltuun nämä kalan sisäelimet. Että anna tulla vaan, hei, paina Lehtori sieltä tiskiin, niin me luetellaan ne tähän näin sulle. Niin sit kun kaveri ei paina niitä siihen, niin mulle tulee vähän niin kuin kusetettu olo. Koska eilen kun mä kysyin sitten, että hei, mites koe meni? Hyvin meni, oliko vaikea? Ei ollut kauhean vaikea. Sitten mä, no, oliko ne kalan sisäelimet siellä? Ei ollut niitä ollenkaan. Mitä helvettiä? Mä oon vasio Vilman sillä, että pitääks mun nyt laittaa tästä kuin viesti. Että niin kuin hei. Ja nyt mä itse asiassa vielä vahvistun, jos säkin oot sitä mieltä, että ne olisi ollut syytä olla siinä. Koska mä olin sitä mieltä kanssa, että olisi ne nyt voinut olla siinä.
1: Joo, mutta siis oliko koko, eikä koko kirja ollut koealueena vai oliko?
0: Ei, siinä oli tietyt kappaleet. Olisiko siinä ollut kuusi kappaletta?
1: Kuusi kappaletta.
0: Joo. Ja yhdessä kappaleessa käsiteltiin.
1: Niin se on aika monta kappaletta kuitenkin tonikäiselle koealueeseen.
0: Niin on.
1: Niin. Mutta sä olit vaan ihan tosi itse varmana siitä, että tää täytyy olla siellä.
0: No se jotenkin vaikutti, kun siitä oli jotenkin ilmeisesti vielä, mehän oltiin unohdettu se niin kuin alun perin lukea ja sitten se oli tullut koulussa jotenkin ilmi, että hei täällä on nääkin sitten vielä. Niin sieltä oli mun mielestä heitettiin vähän myöskin semmoinen, että
1: pikku rapala
0: heitettiin, mitä tekee J. Mäkiläinen, vetää ihan siimoineen päivineen kiduksiin. Mä tein vielä semmoisen, että mä otin siis siitä sit edellisenä iltana. Niin mä sanoin, että hei, nyt tehdään tällainen, luen näitä hetki, ja nyt mä otan tämmöisen valkoisen paperin, ja mä siis otin semmoisen taskulampun, ja heijastin siihen, ja mä piirsin siitä kirjasta sen kalan kuvan siihen läpi, mutta kun se oli jotenkin sen verran paksua se paperi, niin mä en saanut niitä sisäelimiä suoraan piirrettyä sitä läpi, niin mä vapaalla kädellä piirsin ne siihen, ja laitoin siihen niitä viivoja sitten, ja sitten lapsoseni pystyi siitä, kato, testaa.
2: Leivin paperi.
1: Kyllä mä ymmärrän nyt sun tuomisen siitä, että niin. Ei ole tullut näin.
2: No mutta ei sieltä tarvitse kysyä, siis ei nyt millään pahalla, mutta sen opetana ei tarvitse kysyä noita. Mitä sä oot ajatellut, että siellä kysytään? Ja se, mitä te opettelette kotona, niin sen open ei ole pakko kysyä sitä.
0: Mutta miksi hän kysyy vääriä kysymyksiä? Se on mun kysymys. Miksi kysytään vääriä kysymyksiä?
2: Elämässä kysytään aika paljon muutakin vääriä kysymyksiä. Niin tosta se
0: Tuukka,
2: alkaa.
0: Kai sä tuot takaisin sen. Mä tämän innoittamana jotenkin ajattelin, kun Jenkeissä aina, kun katsotaan leffa ainakin siis, niin Jenkeissä hänen koulussa, niin hän leikkelee kaiken näköisiä, tutkii noita eläimiä ja muita. Kai sä tuut tommosen kalan perkauksen sitten tuonne ympäristöoppiin, niin kuin ihan fyysisesti. Mun mielestä olisi voinut olla kokeessakin se, että siihen lyödään, tiedät, ahven pöydälle, ei muuta kuin. Siitä niin masu auki ja sen jälkeen otetaan ne sisäelimet ja teippaillaan ne siihen niin. Koepaperiin, että oikeasti että menee oikealle paikalle.
1: Niin,
2: oliko teidän koulussa
0: ei mun mielestä ollut.
2: Ei.
1: Ja setelillähän saa perätun kalan, kyllähän se sen juusat jäi.
0: sekin on kyllä ihan, se on ihan totta.
1: Se milloin sä oot viimeksi juusa perännyt kalaa? Se kysytään tänään päin. Ja ihan ilman mitään sarvia ja hampaita.
0: No, sanotaan näin, että kalahan pitäisi. 2-3 kertaa viikossa.
1: Juu.
0: En mä pystynyt pitämään tästä kiinni millään tasolla.
2: Milloin sä oot perannut sitä kalaa?
1: Nyt oli kyllä poliittinen vastaus.
2: Ei kukaan kysynyt, milloin sä oot syönyt.
1: Ihan vielä, jos uudestaan esitän tämän mun kysymyksen, tämä on ihan loppujen lopuksi aika yksinkertainen kysymys.
2: Mäkin ymmärsin sen kysymyksen.
1: Eli milloin viimeksi? Ei tarvi ihan tarkkaa päivää antaa, mutta anna vaikka vuoden aika ja vuosi, niin oot perannut kalan.
0: No nyt mä en ole enää ihan varma, mistä me puhutaan, mutta jos me puhutaan siitä, mistä mä luulen, että me ollaan nyt siirrytty puhumaan, niin sanotaan näin, että kyllä mä viime viikolla fileoin yhden siihen.
2: Mm-mm.
0: Mistä me puhutaan?
2: Mm-mm.
1: Vielä kerran, eli
2: joo. Nyt
1: milloin
2: kaikki kuuntelee.
1: Viimeksi olet Juuso perannut kalan ja tällä perkaamisella tarkoitan sitä, että kala on nostettu vastikään viimeisen 12 tunnin aikana
0: yes.
1: järvestä tai merestä.
0: Ja ei, sen tämä jälkeen, kala oli tut,

0: tässä kesän mökkireissun yhteydessä, tuli sen verran ahventa, niin silloin mä oon yrittänyt niin tota viimeistä perkuuhommaa tehdä.
1: No hurdet goor.
0: Saatiin sit syömäkelpoinen.
1: Joo.
0: Jouduin vähän katsoa jotain ohjettakin jostain.
1: No niin. No, mutta että edelleen tulee käyttöön tiedot, mitkä on oppinut ala-asteella siis.
0: Just.
2: Mut kyllä sä oot oikeesti synkkä mieleltä, että sä käännät heti tollasen Tuukan vilpittömän kysymyksen tollaseksi. Tuukka ei ikinä kysy sulta mitään noin henkilökohtaisesti.
0: Ei, se on totta.
2: Näin isossa radiolähetyksessä.
0: Aivan, joo. Minä tulkitsin nyt tosi törkeästi väärin tän näin.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä,
0: tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: mennään!
1: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tiedättekö te mitä on vedekieli?
2: Joo.
3: Onko se vähän niin kuin kontin kieltä, mutta sitten jotenkin?
2: Mä en osaa puhua.
1: Mä en tiedä mikä on kontin.
3: Kontin kieli, että siihen lisätään, niin kuin, ne käännetään sillä lailla, että niin kuin, että maitokontti, koitamantti, siis tällainen. Se on ihan siis typerä kieli, mutta noin se menee.
1: Siis ai jotain sananmunoksia.
3: No vähän tavallaan, mutta se on niin kuin aina se kontti, kun sitä sanotaan kontin kieleksi. Että puhuu sillä niin kuin, että siihen tulee, tehdään tavallaan se sananmuunnos siitä aina. Että maito ei ole maito, vaan se on maitokontti, koitamantti.
1: Mutta Tinni niin tietää, mikä on.
2: Joo, tiedän, mutta en osaa. Mun yksi ystävä Julia on ihan haka, se pystyy.
3: Mitä se on? Onko se samanlaista?
2: Puhua, se on niin. No, onko sulla joku esimerkki, koska mä en todella osaa sitä.
1: Joo, siis mä kuuntelin eilen tuossa Jone Nikuland ja Nakki Tramperin tätä Vankilamyytit podcastia.
3: Joo.
1: Ja sitten siinä sitten puhuttiin kaikki, että niin kuin, no siinä aina jakso kerrallaan tiputellaan näitä tai puhutaan vankilamyyteistä ja että pitääkö ne paikkaansa vai eikö ne pidä paikkaansa ja olisiko se sitten ollut, mikäköhän se jakso näistä oli? No täällä on muun muassa tämmöinen jakso, että mitä vankilaan salakuljetaan ruumiin aukoissa ja mikä on poliisille vasikoinen kohtalo vankilassa, jne. Mutta jossain näistä tuli sitten ilmi tämä, että onko mitään niinku tämmöistä salakieltä, että jos sä haluat jotain tavaraa sinne sisään, niin miten se hoituu sitten. Ja siinä sitten selvisi tämä vedenkieli ja kuulemma jotkun vartijatkin sitä osaa, että kun joku yrittää ulkopuolelle viestiä, että hän haluaa jotain tavaraa, niin se sitten stoppaa ja siihen vartijaan, koska se vartijakin osaa sitä. Mutta siis on tämmöistä salakieltä.
3: Joo.
1: Ja katson täältä netistä, niin siis aikaisemmin se oli tämmöistä niin kuin helsinkiläisten nuorten tämmöistä, tiedätkö, niin kuin
2: korttelikieltä.
1: Niin. Ja mikäs tämä on tämä räppäri? Onko tämä Steen Ykkönen?
2: On semmoinen repreja.
1: Hän oli ainakin käyttänyt jossain biisissään joskus tätä kieltä. Mutta sitä on myös käytetään nyt sitten vankilossa tämmöisenä salakielenä. Niin se toimii jotenkin näin, että siis, tai siinä on parikin eri versioa. Mutta
3: joo, siis mä katsoin, että täällä on useampi versio, siis 3 löytyy.
1: Mutta siis joo, perustuu niinku just tavujen paikkojen vaihteluun. Että ensimmäinen versio olisi tämmöinen, että tämmöinen DVE-tavu lisätään aina sanan ensimmäisen vokaalin jälkeen. Ja jos sanassa on ensimmäisenä 2 samaa vokaalia, niin korvataan toinen e-kirjaimella. Eli vähän vaikea tälle niin kuin ajatuksen pohjalta.
3: Täällä oli niin kuin tavun, ekan tavun, että jos olisi vaikka auto, niin sitten se olisi outveto. Eikö se näin mene?
2: Ja kissa olisi kidvessa.
1: Joo.
3: Mutta onko toi nyt sitten, jos sitä käytetään esimerkiksi, kun tää on kuitenkin, tästä löytyy niinku laajat Wikipedia-artikkelit ja muuta, ja tämä lasketaan nimenomaan tämä kontin kieli, minkä mä käytin tuossa, niin myös tämmöistä leikkikieleksi, niin onko todella niin, että siellä sitten niinku ajatellaan, että tällä vedekielellä, niin siellä ei sitten, että se tinanappi olisi niin tyhmä, että se ei tosta ei, jotenkin tota ei tajuisi, että puhutaan tätä vedekieltä.
1: No mä luulen, että tämä vedekieli, tiedätkö, koska tässä on ihan selkeä, että jokaisessa sanassa alkaa olla D-tä ja V-tä ja E-tä putkeen, niin se on aika helppo kräkkää. Mutta mä luulen, että silloin tämä niinku tavu, mikä lisätään, on joku ihan muu, tiedätkö. Niin. Että jos mä oon linnassa ja sä oot ulkopuolella, niin ei me varmaan sitten dve-tavu siinä käytetä, vaan me kehitellään joku muu tavu sille, että se ei näytä niin tutulta.
3: Kun se pitää tehdä sillä tavalla, mä oon kattonut noita sarjoja niin paljon, se pitää tehdä niin, että meillä on joku niinku tavallaan koodi, avain, jolla sä sitten, siis tämmönen niinku ei fyysinen avain, vaan koodiavain, millä se menee niin, että kun sä saat jonkun lehden siellä, että kun sä tiedät, mikä lehti se on, niin sit sä pystyt sillä koodiavaimella niin tavallaan hakemaan sen viestin sieltä sitten, että sä tiedät, että miltä sivulta sä lähet ja mitkä sanat käytetään ja näin, tiedätkö? Se pitää olla ton tason kamaa. Tuommoista se on kaikissa tuommoisissa fiktiivisissä sarjoissa. Ei se itse asiassa ole, mutta se on nimenomaan sitä.
2: Joo,
3: ei pysty.
2: Joo, se vanha vankilakävijä tosti.
3: Niin, jos et tiedä sitä niin kuin koodiavainta, niin sit sä et pysty sitä selvittämään, kun se tavallaan voi olla, että se on sulta päivän lehdessä.
1: Niin.
3: Se on sieltä niin kuin valikoitu. Mutta se, että jos sä alat niin kuin sillä, että hei, viilakontti, koolavinttiä löytyisikö sieltä, niin eihän se nyt noin toimi. Sitä jää heti kiinni. Se on kuin viilakakus. Yhtä tyhmä ajatus.
2: Mutta se on totta, se mun kamu puhuu oikeasti. Julia osaa puhua
3: niin
2: vedenkieltä tosi nopeasti. ihan pitkiä lauseita. Se on ihan siis harjantunut siihen. En tiedä, minkälainen vankilatausta hänellä sitten näiden vuosien jälkeen yllätyksenä paljastuukaan. En usko, että paljastuu, mutta se on semmoinen, että jos nyt hän huikkaisi vaikka tässä meille nopeasti jonkun lauseen,
3: niin
2: että sun pitää saada nopeasti vaikka viesti toimitettu jollekin sillä,
3: joo,
2: niin kyllä hän sen pystyy toimittamaan.
3: Joo.
2: Että mä en ymmärrä siitä, mitä hän puhuu. Totta kai jos kuulet sitä päivittäin, niin varmasti harjaantuu, mutta se on, hän puhuu siitä niin kuin minä puhun nyt tässä.
3: Joo.
2: Niin se on kyllä ihan, se on taito.
1: Nyt,
2: turha, mutta ihan hauska.
1: Ei ole turha. Nyt, jos joku nyt kuuntelee meitä kiven sisässä,
3: joo,
1: niin Maikkarin tekstiteeveellä on chatti. Ylelle ei ole, mutta Maikkarin tekstiteeveellä on chatti. Ja sovitaan nyt meidän kesken niin, että se oikea, olisiko se oikea sivulla? Ei sittenkään, vaan mennään sille, että me jäädään hetikin, mitä kukaan ei lue. Mennään perhefoorumi. 893 on sivusto, sinne saa lähettää tekstiviestejä. Mä itse asiassa lähetän ja testaan ton.
3: Niin.
1: Mut sinne saa lähettää tekstiviestejä. Niin jos joku on nyt, niin laita sinne vedekielellä, mitä haluat. Ei nyt mitään silleen sairaanlaitonta, mutta silleen vähän, voi olla vähän silleen niin kuin
2: aivan krusinoit iltapalaksi.
1: Hyvän maa on silleen, että vähän niin harmaalla alueella.
3: Kyllä.
1: Ja me toimimme.
3: Kattilallinen kinuskia.
1: Ja mä lupaan niin kuin kunnia nimellä ja sanalla me toimitetaan nyt.
2: Uuden
1: niin kuin tällä viikolla lähtee.
3: Miten me se toimo toimitet?
2: Kuka sinä
3: niin
2: toimitat? En ole lähes.
1: Postilla. Mä sanon, ei mitään sairaanlaitonta.
3: Tarviiko olla yhtään laitonta? Et voit sä mä tämän testin tehdä niin kuin jollain, joka ei ole ollenkaan laitonta?
1: No okei, mutta pyytäkää jotain semmoista, mitä ei ole helposti saatavissa. Me hoidetaan teille se.
3: Jotain helposti saatavissa. Suomi-poppien vippiliput. Suomi-festarien vippiliput.
2: On ne saatavia, mutta kun ne ei pääsis välttisi. Niin. Mutta siis sä lähetät sitten tuukaan ihan ikiomalla nimellä.
1: Niin lähetänkin. En muuta lähetä omalla nimellä, mutta lähetetään.
3: Vaikeasti saatavilla ne Tuukan pinaattiletut, niitä ei löydy enää mistään.
1: No joo, mutta jotain hyvää matskua. Kysykää vaan tällä salakielellä.
3: No niin, nyt,
1: ja voidaan sopii, että voidaan sopii, hei sovitaan näin.
3: Mennä vaan ihan
1: sovitaan näin, että se, no joo,
3: sama.
1: No saatte laittaa sille vedekielellä.
3: Mä en vietä sitä missään tutkintavankilassa.
1: No joo.
2: En mä liity tähän.
1: Hei, tehdään niin. Sovitaan niin, että se ensimmäinen, laittakaa siihen viestiin se eka sana, mikä on se koodi.
3: Niin, mikä koodi?
1: No kun et, jos se on sillä perinteisellä vedekielellä, niin sitten joku muukin
3: niin,
1: se huomaa.
3: Niin, tietää. No mutta hei, eikö nyt, laittakaa sillä, missä tulee se DVE sinne ekan tavun jälkeen. Aloittakaa se sillä, siis tukeli, mikä se on, tutveke.
1: Joo.
3: Niin sitten siihen tulee tavallaan sun nimi sillä vedekielellä ensin, niin sitten sä tiedät, että sulla on yhteys kiven sisään. Joo. Niin kuin ylipäätään.
1: Maikkari teksti TV, perhefoorumi 893, täällä onkin viestejä jo aika paljonkin, niin mä lähetän niin tänne nyt ensin testiviestin, katsotaan me, meneekö läpi.
3: No niin, tää on
1: niin pankaa sinne tulee, jos linnassa meitä kuunnellaan, kai siellä on herrät, on siellä herätty.
3: On päivä alkaa.
1: Pankaa tulee, mä lupaan, mä lähetän sen paketin.
3: No näin just.
1: Ei liian niin kuin laitonta, vähän voi olla.
0: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi -pop. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
0: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
5: Ja vaahtera, haapa.
0: Koivu,
5: haapa.
0: Koivu, raitaja.
5: Ja pihlaja.
0: Kuusi,
5: haapa.
0: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
0: Koivu,
5: vaahtera.
0: Kataja,
5: pihlaja.
0: Mänty, tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
5: vaahtera.
0: Haapa, koivu, raitaja.
5: Pihlaja.
0: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
0: Metsien

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Holiday
7: Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
8: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
15: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
18: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
21: Oot sä tosissas?
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mielenkiintoinen juttu luoskelen täällä Hesarissa. Tässä on Suomen kielen ja viestinnän asiantuntija Laura Niemi. Hän on perannut nytten sanastoa, jonka Hesari on hänelle koonnut. Ja tämä sanasto liittyy siis autoiluun.
2: Joo.
1: Täytyy heti kärkeen sanoa, että Laura ei ole itse autoihmisiä, mutta sillä hän ei mitään väliä ole. Mutta hän on tehnyt huomioita. Hän on yllättynyt. Hän sanoo, että tämä autoslangi on alatyylistä ja jopa loukkaavaa.
2: Ketä kohtaa?
1: No tämä on seksististä muun muassa.
2: Niin.
1: Ja mainittu toksinen maskuliinisuus myöskin.
2: No.
1: Että tämä on niin kuin tämä autoilusanasto on miesten kehittämää ja tämä on hyvin. Tämä on nyt niin kuin, joo, loukkaavaa ja seksististä.
2: Onko jotain esimerkkejä, koska siis mä en on. Mitenkään kiellä sitä, mutta mä en saa nyt kiinni, että mitä tarkoitetaan autoslangilla?
1: No esimerkiksi bensalenkkari, rasvanäppi, sunnuntai-autoilija, petrooliseksuaali.
2: Petrooliseksuaali.
1: Toi on ihan hauska.
3: No, se on ihan hyvä.
1: Renkaanpotkija.
2: Mutta miten renkaanpotkija on niin kuin seksti? Nyt musta tuntuu, että ei ole ymmärretty näitä, kun no, ei ole autoihminen hän itse. Niin renkaanpotkijahan on esimerkiksi minä olen renkaanpotkija. Eli mä menen autoliikkeeseen ja sanon, ei tarvitse kattelen tässä vaan. Ja sit mä menen siihen naputtelee ja availee ovia.
1: Juuso, alatyylinen, loukkaava.
2: Ketä kohtaa?
1: No renkaanpotkijoita.
2: No kun en minä, mä oon niinku ylpeä renkaanpotkija.
1: Ei kun nyt sä uskot, kun sulle sanotaan Hesarissa, toi on alatyylistä, toi tätä päivää, niin sä pidät turpas kiinni ja kuuntelet.
2: Ja sit tää bensalenkkari on mun mielestä kans niinku, siis mähän on, nyt täytyy muistaa, että mulla on vahvat esimerkiksi jämsäläiset juuret. Niin siinä niinku DNAssa on tämmönen bensalenkkari. Ja mun mielestä bensalenkkarissa ei
1: joo,
2: ole mitään pahaa.
1: Ei. Mutta älä lässytä.
2: Mutta onko tämä ja ketä kohtaa tämä
1: bensa? Tämä on törkeetä.
2: Niin just.
1: Ja sitten myöskin, jos sä oot käyttänyt autosta tämmöisiä termejä, niin häpeä. Nimittäin nämä on törkeitä.
2: Niin.
1: Sähkövatkain, kauppakassi, nuhapumppu, hiusten kuivaan, ranskatar, munajatke, riisikuppi.
2: Eli esimerkiksi tämmöinen, okei, tuossa ranskattaressa tietysti, niin siinähän on tämmöinen niin kuin sisäänrakennettu tämmöinen niin kuin tämmöinen niin kuin sukupuolta halventava, mutta onko se niin kuin, että jos jotain niin kuin, esimerkiksi niin kuin, mä kutsun vaikka niin kuin jotain Renaulttia niin kuin tommoseksi, tiedätkö, niin kuin ruoste ranskan perunaksi, niin onko se niin, että se
1: Ruoste ranskan peruna.
3: Sä kutsut mun autoa kukkalaatikoksi.
2: Kyllä, no siinä nimenomaan. Niin siis eihän se niin kuin, että tinnihän siitä loukkaantuu, eikä se niin kuin auto. Vai onko se näin, että se auto nyt loukkaantuu sitten siinä?
1: Ei, älä vedä läskiksi, just näin. Se on seksististi, Juuso.
3: Juuso.
2: Niin.
3: Sinä noniin. Vanha seksistinen mies.
2: Mutta se, että oletettu. Mä sanon, ei, mutta jos mä sanon sun autoa kukkalaatikoksi, niin siihen ei sisälly mitään muuta kuin semmoista kukkapenkkiä, niin se ajaa niin, autoa kohtaan.
1: Allekirjoitaanko me tää? Riisikuppi. Pienestä japanilaisesta autosta käytettävä sana.
2: No joo,
1: rasistinen.
2: Aivan totta, siinä on muuten vähän tämmöistä.
1: Mitä sanon Tinni?
3: No se on kyllä vähän joo.
2: Niin.
1: Okei, selvä.
3: Kyllä.
1: No sit mä sanon Peugeotsta, että se on tämmönen patonkipussi. Onko se Tinni rasistinen?
2: On se varmaan... Mitenköhän toi on nyt? On se samaa.
3: Niin totta, kyllä se pitäisi mennä siihen samaan
1: Eli teidän mielestä patonkipussi on rasistinen termi?
2: On se.
1: Okei.
2: Okay. On se tässä.
1: Okei. Okay. All
2: right. Selvä. Mä en saattaisi käyttää sitä patonkipussia.
1: Joo, selvä.
2: Mä käytin just ranskan perunaa tossa noin.
1: Joo,
2: niin
1: sehän ei ole rasistinen.
2: Ei kuvaa nimenomaan, että se varmaan oli kanssa, jos tälläin miettii. Mutta
1: mitä me nyt oikein puhutaan edes? Mitä
2: en
1: me puhutaan?
2: Mä en tiedä, mistä
1: Mikä tää on tää keskustelu edes?
2: Niin, no, mutta hän ei ollut autoihminen.
1: Mutta jos riisikuppi on rasistinen, tuolla logiikalla myös niin. Patonkipussi on.
2: Niin on.
1: Niin?
2: Kyllä. Se on ihan
1: ja mä en ole ihan varma siitä. Renkaan potkija on kuulemma nuiva tyyppi, joka arvostelee toisen autoa.
2: No nyt mä loukkaannuin tosta, hei.
1: Ei, mutta ei tämä ole tämän Lauran mielipide, vaan se on yleinen käsitys.
2: Mähän se siellä Hesarissa sanoo.
1: No tämä on varmaan toimittajan teksti tässä.
2: Ja.
1: Mutta onko se näin, että renkaanpotkija on nuiva tyyppi, joka arvostelee toisiaan? Mä mielellä renkaanpotkija semmoksi, joka on kiinnostunut autoista ja vähän smygailee ja
2: ehkä ytsii. Vähän niin kuin on sanotaan, että hän on esitteet jo lukenut kauppaan tullessa.
3: Mä en ota sitä mitenkään pahana.
1: Rasvanäpit ja bensalenkkarit on matalaotsaisia, likaisia autonörttejä, ja sunnuntai-autoilija on niin pelokas, että tukkii liikenteen.
2: Nyt on tutkimuksen tekijällä itsellään mun mielestä, niin hänellä on nyt, niin kun, hän vetää tommosia niin johtopäätöksiä. Ei ihmiset nyt, Laura, ajattele tollain.
1: Mitä jos meinaa matala otsainen?
3: En mä tiedä
2: edes. Niin kuin yksinkertainen.
1: Ah.
2: Vähän niin kuin näin.
1: Okei. Sitten täällä on Herran Jumala. Onko todella näin? Dino on sähköautoilijoiden käyttämä termi polttomoottoriautoilijoista. Nimitys kertoo, että dinosauruksilla oli aikansa, kunnes se kuolivat sukupuolelle. Herran Jumala!
2: Nyt mä sanon, että...
1: Mä en törmännyt tämmöiseen, että sähköautoilijalla Vispilän vatkaajilla on niin kuin oma termi meille, siis, polttomoottoriautolla.
2: Nyt täytyy sanoa, että mulla...
1: Toi on Herran Jumala.
2: Nyt mun täytyy sanoa, että ihan...
1: Nyt
2: itsesuojeluvaistoa. Siis mäkin olen tämmöisellä sähköautolla ajanut ja mäkin ymmärrän sen, että ei missään nimessä, niin jos sen tekee, niin ei siinä mitään. Mutta älä ala bensamoottoriautoille. Niin kuin, ei missään nimessä, että jos itse tulee niin kuin, siis pölyimurilla töihin.
1: Töpseliriksalla.
2: Päältä jättävällä pölyimurilla tulee töihin, niin emme voida alkaa huutelee. Ei meidän kannata alkaa huutelee sillä tavalla, koska se tosissaan, että
1: ei, nyt ihan
2: jos sun autokatoksessa on airfryeri, niin ei tässä niin kuin
3: yksinkertaisesti.
1: Ja oikeasti ne hammasarjat, niin ne ei kuulu liikenteeseen. Sitä meidän täytyy lähteä liikkeelle.
2: Joo, ei se noin voi mennä, että tosissaan, että kun siellä kaveri jyräyttää, että sä V8 käyntiin, niin kun sulla alkaa modemi piippaa suomalaisen autotalli, niin
1: Nyt viet sun sähkövispille vittu täältä, kun miehet puhuu autoista ihan oikeesti ja sit lähe sään.
2: Laitaanko muuten oma auton latuun?
1: Mä
0: kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
17: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
0: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuten tylsä aina.
0: Ei oo.
15: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mä otan tällaisen sapuskajutun tähän vielä ennen kuin Tuukka joutuu lähteä kouluhommiin, koska Tuukka on meistä nyt ollut tässä ainakin viime aikoina tarinoitte mukaan lähimpänä tällaista pastan valmistamista. Muutama otteeseen sitä teitti sitten täällä kotona, eikö täällä töissäkin, eikö se sitten loppupeleissä mennyt ihan jeppis?
2: Niin, sä puhut tästä kantarelli.
1: Just pastasta. Siitä.
3: Se oli, se oli hyvä, minkä sä teit täällä.
1: Se oli tosi hyvä, mutta sitten kotonakin ilman Syrjäsaari opastusta, niin eikö sä onnistunut sitten siinäkin?
3: Tuukka tykkää semmoista pastoista. Mä oon huomannut, sä aika paljon käytät noita semmoisia niin jotain tulisia makkara-asioita.
2: Joo.
3: Eikö näin?
1: Mutta ne on hyviä.
3: Se on kiva. Mulla tulee sen takia ehkä se on jäänyt mieleen, koska mä en oikein kotona, ne on vähän kato lapsille vielä sellaisia. Niistä mä aina vähän haaveilen niistä, kun sä puhut sillä,
1: että ai kuulostaa hyvä. Mahdoton ajatus.
3: Kaikki syö samaa ruokaa melko, kun ei se ole mahdollista.
1: Just näin. Mutta miten se pastan keittoaika, miten sä testaat sen, että se on valmistuukka?
2: Silmällä.
1: Silmällä, että sä et heitä sitä mihinkään seinää semmoisia että jos se jää siihen.
3: Mä oon testannut sitä joskus.
1: Niin mäkin oon testannut sitä
2: joskus. Mä otan sieltä, jos puhutaan vaikka, jos meillä on linguinepastaa tai spagettia, niin mä otan sen yhden sieltä loiron. Ja sitten syön sen siitä suoraan suuhun ja mietin, että onko tämä hyvä. Mutta yleensä silmällä sä näet. Kyllä ammattilainen näkee silmään, milloin se alkaa niinku vähän niinku siitä pehmenee.
1: Totta.
2: Ja sitten samalla kun sä kauhot sitä siellä vähän sekoittelet, niin sä tunnet. Jos sulla on ammattilaisen tutsi, niin sä tunnet, että onko ne pehmentynyt vai ei.
3: Joo, se on ihan noin ammattilaiset, kaikki ne piivitkin taputella.
2: Katsot kellosta ajan, se on myös yksi.
1: Niin joo. Mutta hei, mä tuon tähän nyt teille ihan uuden tämmöisen kätsyn kikan, miten te voitte, tai mistä sä voit vaikka Tuukka ja kaikki muutkin, mä en tällaisen olemassa ollut tiennytkään, niin voitte tietää, että onko se valmis. Ja hyvä, kun toit ton linguinpastan tähän nyt esimerkiksi. Tiedätte tämän pastamerkin tämän Barilla.
2: Tiedän. Mä sanon vaan tässä vaiheessa, niin kun sä pääset paljastamaan, mikä se
1: älä
2: on, niin aina
1: nämä,
2: aina nämä kikat on silleen, että helppo yksinkertainen kikka kokeilla, onko pasta valmista. Niin niihin menee aina niin kuin 7 minuuttia aikaa, kun sä kikkailet. Siivilöit sen jälkeen käytät jääkaapissa 3,5 minuuttia, sen jälkeen haet sahan ulkoolta ja kokeilet.
3: Soitat vähän Irina Björklundin kanssa sitä sahaa ja sitten alkaa selviää.
2: Joo. Kyllä.
1: Ei, tämä ei ole tommoinen. Mä tiedän, toi on just tommoinen helppo kikka, niin ei ole koskaan helppoa. Mä ymmärrän, että toi sun mielikuva heti toi. Vaan ensi kerran, kun sä teet just vaikka höpölle ja töpölle ja kaikille muillekin, niin sitten tätä linguinpastaa, niin tältä Barillalta löytyy Spotifysta tämmöinen soittolista aina kaikille eri pastoille.
2: Aha.
1: Sä voit katsoa, vaikka otetaan tää linguin, niin sä laitat tämän soittolistan täältä soimaan.
2: Joo.
1: Niin sitten tässä on sen mittaisia biisejä, että kun sä on soittanut nää YKKNEBI, niin sen jälkeen sun pasta on täydellisen valmis.
3: Tossa.
1: Eli kun sä laitat pastan sinne veteen näin, tjup, ja sit sä kuuntelet nämä laulut läpi, niin sit sulla on täydellinen
2: pasta. Ei toimi mulla.
3: Ei, tossa on esimerkiksi semmonen riski, että jos siellä on...
2: Mä haluan kuunnella mitään skeidaa musaa. Mä haluan, kun mä
1: alan
2: tekemään ruokaa, niin sit mä laitan joko jonkun äänikirjan tai podcastin soimaan siinä samalla.
1: Eikö tää Sole Spento lähes sulle? Kato, te pääsitte vähän sellaiseen
2: tunnelmaan. En mä anna Barillan päättää, mitä musaa mä kuuntelen.
1: Te pääsitte vähän tunnelmaan.
3: Toihan on tavallaan niin kuin nerokas, mutta siinä ei ole ajateltu sitä, että esimerkiksi Tuukan kaltainen ihminen, kun se ei tykkää siitä biisistä, niin se ottaa skipin. Sitten tulee vähän hyvä biisi, se kuuntelee Minsa, ottaa skipin. Eli sitten kun se soittolista on soitettu, niin se pasta on kiehannut 2 minuuttia. Niin. Ja se on aika lailla...
2: Sitten tulee myös se yksi biisi, minkä mä kuulen 3 putkeen.
3: Joo, kun
2: se
3: on niin, nimenomaan. Toinen vaihtoehto on just tämä, että kun on hyvä biisi, niin sä aloitat se aina alusta ja alusta. Sitten se on ihan ylikypsä
2: siis
3: se pasta.
2: Siis toi oli yksi tyhmimmistä ideoista.
1: Okei,
2: niin
1: laitaisi
2: mun
1: Barilalle viestiä, että nyt pitäisi saada tänne listalle valitettavasti Nelli Matulaa, uusi Aisa-keliot ja muokatkaa niitä biisejä silleen, että se on 9 minsaa.
2: Ja muutenkin, mä en tiedä mistä he alkaa laskea sitä aikaa, mutta mä en aina jaksa odottaa, että se vesi kiehuu kunnolla. Joskus tuntuu, että se ei vaan lähe. Sit joskus tuntuu, että mun kattilalla on huono päivä ja se ei oikein vaan lähe.
1: Onks sulla niin
2: kiire? Mä syötän ne sit siinä vaiheessa, kun se on melkein kiehumassa, mutta ei ihan.
3: Aha, okei.
2: Okay. Eihän sillä ole mitään väliä. Sä voit laittaa ne sinne vaikka kylmänä.
3: Mä luulen, että se pitäisi kyllä kiehua veteen laittamaan.
1: Siinä on varmaan joku juttu.
3: Mä menisin just sanoa, että sä oot se perho on hakenut kuitenkin aikoinaan. Niin
2: mä oon
3: tavallaan
2: hakenut perhoon, jäin siellä 7 varasijalla.
3: Niin kyllä jääkaveri tietää, miten pasta keitetään. Se on just näin.
1: Joo, ei lähdetä puuttua
2: täällä. Mä oon sitä hakenut sinne.
3: Eli siis kylmää veteen pastat jatkossa.
2: Ei kylmää, mutta...
3: Nellimatula soimaa.
1: Koska kattilalla on huono päivä.
2: Kai sä nyt otat sieltä hanasta ensinnäkin niin kuumaa vettä, kun lähtee. Sehän totta kai nopeuttaa sun prosessia.
1: Minkään ei saisi tehdä. Sen pitäisi ottaa kylmää vettä sinne.
3: Se tulee kaikki bakteerit sen kuuman veden mukaan. Mutta tietysti
2: voi
3: se, ja sitten varsinkin kun sulle ei kiehu se ees.
2: Häh?
3: Niin, kun se ei kato, kun se ei kiehu ees
1: niin,
3: sun.
1: Niin, jos on maat luirulla. Onko maat luirulla ollut?
3: Kyllä.
1: Tuukka.
2: Ei.
3: Höpö on laihtunut joku 30 kiloa, kun se on synnyt pastoja. Hirveä ripuli. No.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: No niin, mennään!
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.

0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos Juhannus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Puhuttiin noista erilaisista kiusallisuuksista. Keskustelu lähti liikkeelle siitä, että joku psykologi oli tehnyt kirjan miten reagoida siihen, kun katsotaan elokuvaa ja siinä tulee tönkönskohtaiseksi.
2: Kyllä. Tai
1: oliko se koko kirja siitä?
2: Ei.
1: Mä mietin, että aika spesifi.
2: Aika paljon tekstiä yhdestä kohtauksesta. Ei, tämän teoksen nimi on siis tämmöinen kuin Teinin mieli. Ja siellä on niinku ohjeita sitten vanhemmille, että miten tämmöisiin. Ja varmaan muutakin, mutta tämä oli nostettu Iltalehdessä, että miten tämä tilanne. Ja sitten jos siellä on Teinin tietskarit löytyy jotain, tai Tuukka on tulostellut jotain Playboy-kuvia, ja yksi on jäänyt sinne tulostimeen, niin hoitiko teidän isätilanteen silloin niin kuin tämän kirjan mukaan oikein? Niin siis tämmöisiä kiusallisia tilanteita, nämä on siis aivan hirveitä.
1: Joo, sitten laajennettiin pakkaa muihin kiusallisiin tilanteisiin, mutta vielä tuohon niin kuin telkkariohjelman kattomiseen, sieltä tulee jynkkyy sitten siihen samaan, tai siis tönköntsiä,
2: niin
1: tänne laitto viestiä meidän kuulijamme Esa, että me katsottiin joskus mukulana meidän perheen kanssa joku Bondi ja sinne tuli tönkönskohtaus ja meidän äiti tokasi siihen vaan sitten, että no tää on Bondi, niin kuin että no Bondeihin tää kuuluu.
2: Mutta toi on hyvä.
1: Niin siitä on tullut sitten lentävä lause, jota heitettiin aina kun missä tahansa leffassa tuli tönkönskohtaus, että aina kun joku alkaa bylsiä telkkarissa, no tää on Bondi. Mun mielestä nerokas.
2: Joo, hyvä eksitti noin kiusallisesta tilanteesta, kyllä.
1: Joo, sitten otetaanko ääniviestillä täältä muutama?
2: Siellä oli
1: muutama kiusallisuus.
2: Kuunnelkaa, miten kiusallisia nämä on. Miettikää ittenne näihin tilanteisiin. Kuunnelkaa.
3: Olin kerran menossa sporalla hiirellä ja sitten siinä vaan täpytäydessä sporassa valmistauduin jäämään pois. Seisoin silleen, että pidin tangosta kiinni ja sitten spora pysähtyi ja ovet ei auennut ja ihmettelin, että miksi ei auennut ja normisti suomalaisena ei olisi halunnut sanoa mitään, mutta piti kuitenkin ehtiä sinne hiirojalle, niin huusin sitten sinne parin vaunun päähän kuljettajalle, että hei, että avaako ne ovet? Oli ihan hiljasta sporassa ja sitten se spora jatko liikennevaloista, kun ne vaihtui vihreiksi ja pysähtyi hetken päästä pysäkille ja avasi ovet. Siitä sitten vaan pois sporasta ja itereen lippuja varaamaan.
2: Näin, siitä. Sulle ei, mikä hänen nimensä oli? Siinä ei ollut mitään muuta.
1: Aurora,
2: mä ymmärrän. Tosta vaan internet. Niin mä kävelisin tuossa tilanteessa niin kauan, että mulla on jaloista jälleen ne pienet nysät, koska se on niin kiusallista. Ihan pienet tyngät vaan.
1: Joo.
2: Aivan hirveä.
1: Sitten täällä
2: ota se nimi juttu, se oli niin kauan.
1: Mä otan säästö sen jälleen loppuun. Joku täällä ihmetteli, että mikä siellä on niissä, niin olisiko se ollut tässä?
4: Siis tuo vessajuttu on sellainen, mitä mä en tajua. Kun sä käyt siellä vessassa, niin kuin esimerkiksi sun himassa, niin oikeasti ripotteleks sä sielläkin niin kuin munakarvat kusen kanssa kiinni siihen reunukseen ja väännät sinne hirveän takalaittomaan ja jätät sen siivoamatta. Niin kuin sun omassa kodissa. Meinaanko sinne ABC-vessaan on joskus pakko mennä, niin olisi ihan kiva, että se nyt olisi sen näköinen, että sitä olisi pesty edes niin kuin sanotaan nyt viimeisen 30 vuoden sisällä.
2: Näin.
4: Satana.
1: Näin.
2: Juu.
1: Sitten tänne laittoi J.O.-viesti, että kerran kadulla vastaan tuli ja tervehti iloisesti. Nostin käden pystyyn, kunnes huomasin, että hän tervehtikin minun takana olevaa.
2: Se on pakko muuttaa pois.
1: Pidin käden pystyssä, hyppäsin taksiin ja menin suoraan lentokentälle.
2: Näin.
1: Nyt aloittelen uutta elämää Puolassa.
2: Hyvä. Mä toivotan kaikkea hyvää sinne Puolaan ja Tiina on tulossa perässä seuraavan kerran, kun kadulla käy tolleen. Niin mä tuun kanssa. Sun ei auta muuta kuin hankkii uusi sotu, uudet kaikki tiedot, kaikki. Ei. Niin.
1: Poika oli eskari aloittamassa ja me vanhemmat saattamassa lapsia. Me eräs rouva piteli selkäänsä ja maha oli aika muhkea. Kysyin, koska laskettu aika.
2: Ei, ole raskaana.
1: Ja hymy.
2: Tota ei kukaan. Nyt aamulypsyyn ja Nelonen Median virallinen kanta. Te ette ikinä kysy tota kysymystä keneltäkään. Koskaan. Tässä se turpa pysyy tiukasti kiinni.
1: Ihan kauhean.
2: Niin joo. Ota nyt se äänijuttu tähän.
1: Tämä on toki nyt hauskaa, mutta itse tilanteessa hieman kiusallinen. Olimme kaverini syntymäpäivillä ja esittäydymme entuudestaan tuntemattomille ihmisille. Olin ennen poikaystävääni ja kuulin takanani, kun hän esitteli itsensä vahingossa minun nimelläni, eikä edes korjannut asiaa, koska siitä tuli niin kiusallinen tilanne kaikille.
2: Mä oon Johanna. Mä oon Johanna Peru. Ai, mitä me sekoillaan?
1: Joillekin on ollut serkkupojan kanssa tyhmä leikki, missä autollessa vastaan tulevaa autoa kohdatessa. Molemmat nostaa käden vähän kuin morottaakseen. jolloin sitten tämä hämmentynyt vastaan tuli ja vilkuttaa takas, mutta sitten tämä kaksikko niin nappaakin vaan aurinkolipan alas ja sitten hihittelee silleen, että tulikohan vastaan tulee kiusallinen olo.
2: Tuosta mä määrän päiväsakkoa. Mulla ei mitään natsoa, mutta mä määrän täällä 30 päiväsakkoa teille molemmille.
1: Karmeeta. Oh. Okei, no sitten mä otan tänne yhden ääniviestin vielä.
2: Onko tämä viimeinen?
1: Tämä on nyt viimeinen.
2: Kuunnelkaa, tämä on hirveä. Tämän jälkeen musta ei, te ette kuulisi musta
5: tulee vielä yksi tämmöinen sosiaalinen tilanne, mikä on itsellä käynyt vuosia sitten, kun oot siinä jonkun matkassa ja se näkee sitten jotain omaa tuttuansa, se sun seurassa oleva ihminen, ja sitten se esittelee, että ei, tässä on muuten mun poika, ja sit sä kättelet siinä ja sanot oman nimesi, ja sillä kaverilla on melkein sama nimi kuin sulla. Ja sä luulet, että se kuuli vaan väärin. Ja sit sä korjaat häntä sen, että ei kun mä olin itse asiassa. Ja sit se hetki, kun sä ymmärrät, että niin, hänhän esitteli itsensä tossa noin. Että mähän on aika spede jätki.

0: tsemppiä meille kaikille.
1: Kaikki. Willi. Ja
0: nyt mä en pysty enää. Kiitos.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Come on!

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä haluaisin nyt sille oikeasti rehellisen mielipiteen ihmisiltä WhatsAppiin. Ja vain ja ainoastaan rehellisen. Me voidaan lukea näitä sit vaikka nimettöminä.
2: Aha.
1: Mutta et oikeasti sanokaa, oletteko antaneet jollekin pakit tästä seuraavasta syystä, mistä kertoo Ilta-Sanomat.
2: Pakit.
1: Joo, jollekin ihmiselle, että vaikka on muuten tosi kiva tyyppi ja hommat ehkä skulaa ja siinä mietit, että alkaisiko tämän ihmisen kanssa ehkä sille ihan oikeasti kimppaan, niin Ilta-Sanomat täällä kertoo siitä, että heidän kuulijat ovat vastanneet kysymykseen, että jos sillä sun deittikumppanilla on sellainen etu- tai sukunimi, joka ei viehätä, niin onko annettu pakit? Ja täällä on ihmiset kertoneet, että kyllä.
2: Oikeesti.
1: Että vaikka homma olisi kuinka skulannut, niin sitten on semmoisia nimiä, mitä täällä on nostettu, niin on silleen, että ei valitettavasti, niin kuin, että mä en pysty jatkaa tätä hommaa. Ja tää on mun mielestä niin surullista.
2: Se on surullista, mutta mietittekö te Tiini naiset silleen, että kun te tapatte jonkun miehen, niin mietittekö te silleen, että sopisiko teidän etunimi ja sitten tämän sukunimi. Miehen sukunimi, niin kuin miten ne futaisi yhdessä? Mietittekö? Mietittehän, älä väitä mitään muuta.
1: Arvaan, mitä mä oon rehellisesti miettinyt nyt, vaikka sitä, että koska mun sukunimi on Tuhka aina väärin.
2: Mäkään en tiedä, mitä se kirjoitetaan.
1: No nimenomaan. Siis
2: oliko se siinä vai eikö se siinä?
1: Mäkään en tiedä, mitä se kirjoitetaan. Niin sitten on miettinyt silleen.
2: Ei siinä ole seetä.
1: Ei ole seetä. Niin miettinyt, sä katsoit se jostain.
2: Ei, kun mä kirjoitin tuohon lapulla. Ei, en ole katsonut.
1: Niin. Että tiedätkö, kun mä oon aina, on se sitten tulli, mikä tahansa mesta, jos mä yritän matkustaa johonkin, niin aina ne ottaa mut sivuun ja näin, koska mun nimi on vaikea ja kirjoitettu väärin eri tavalla passissa kuin lentolipussa.
2: Aivan.
1: Niin siksi on miettinyt sille. Mähän on miettinyt siis äidin tyttönimeä.
2: Mikä on?
1: Kovanen. Joo. Mä olisin Tiina Reetta Kovanen.
2: Aika hyvä.
1: Aika sairaan hyvä.
2: Joo.
1: Mutta no onko sä ikinä mallannut jollekin sun, ketä sä oot vaikka tapaillut silleen, että sopisiko Ritokoski hänen sukunimeksi? Vastaa mulle.
2: Älä korota ääntä.
1: Jos mä vastaan rehellisesti.
2: Tässä studiossa ei koroteta ääntä.
1: Tämä on minun studio, minä saan korottaa ääntä, jos mä haluan.
2: Rauhoittu.
1: Ehkä sit mä oon kokeillut, vaikka nytkin se on se rimpsun, että Tiina Reetta Tit. Että osuuko se?
2: Niin.
1: No oot sä?
2: Mitä?
1: Oot sä miehen? Mitä? Oletko rimmannut?
2: Kysy kysymys.
1: No mä kysyin sen äsken.
2: En mä muista näistä kysymys. Kysy kysymys.
1: Että oletko vastaan miettinyt puoliso sille jollekin ihmiselle, kenen kanssa olet ehkä pyörinyt, sopisiko hänelle sukunimeksi Ritokoski?
2: Oo, miettinyt.
1: No niin.
2: Totta kai. Mutta se on sinun. Se ohimene, eikä sitä sanota ääneen.
1: No nyt me sanottiin molemmat sitä ääneen.
2: Niin.
1: Mutta siis voisiko se olla sulle toinen kysymys? Et voisiko se olla, että jos hänen etunimensä olisi jotenkin niin valtavan jotenkin.
2: Mä en keksi yhtään niin kuin naisen etunimeä, mikä olisi semmoinen, että siihen se kaatuu. Eikä semmoista varmaan olekaan, mutta sanotaan, että jos hänellä olisi sama etunimi kuin mun äidillä tai mun siskolla,
1: niin
2: olisahan se on vähän semmoinen.
1: Entäpä?
2: Mutta ei se sitä laivaa kaada tietenkään.
1: Eikä sen pitäisikään kaataa. Ja tässä jutussa nimenomaan tässä Ilta-Suomen lukijoilta, kun on kysytty, niin nämä on suurin osa miesten nimiä. Se tuntuu, tai siis kaikki on miesten nimiä itse asiassa.
2: Anna mä arvaan, joku Yrjö.
1: Joo, niin onkin. Ja sitten joku on täällä sanonut, tästä mä jopa vähän loukkaannun. Että joku on sanonut, että ei pystyisi niinku olemaan tämmöisen ihmisen kanssa, kenen etunimi on Sulo.
2: Sulo?
1: Mun mielestä Sulo on aivan ihana nimi.
2: Sulo Karjalainen, muistaan hei. Leijona, ei leijona, karhukuningas.
1: Joo, mutta siis mun
2: mielestä se meni muuten, se Sulo Karjalainen, se meni ojasta hankkeen.
1: Se meni ihan päästä. Mutta joo, täällä on joku kommentoinut, että Sulo on epämiehekäs nimi, se sopii koiralle, ei miehelle. Ihan siis kauhean linjaus.
2: Aika tyly paukku.
1: Niin
2: joku laittoi tänne Pirjo Ritokoski.
1: Tuo
2: Pirjohan on semmoinen, se on niinku klassinen suomalainen nimi.
1: Oikein
2: mut nykynuori, se on alkanut käyttää niinku oksennuksesta sanaa Pirjo. Tuli Pirjo.
1: Niin. Niin, no mutta totta, mä en yhdistänyt.
2: Mutta Pirjo Ritokoski, ihan jees, menee
1: mut
2: ihan jees.
1: Mutta entä Tuukka, entä tää nyt sitten?
2: No, mikä tää on tää, niinku, tää ristitulikysymys patteri?
1: Ei, koska tässä nyt tässä on kerrankin yksi.
2: Laita ensinnäkin sakset pois.
1: En mä tuu sille puolesta pöytään. Niin, tässä on kerrankin tälleen, että yksi vs yksi, eikä te kaksi huutamassa mulle tässä, niin me saadaan tästä tämmönen niinku normaali keskustelu, että ette vaan huuda mulle koko ajan.
2: No niin, kysy se kysymys.
1: Että jos sun, mietitään, että sun exän sukunimi on nyt vaikka, etunimi on vaikka Tiina, ja sit sä tapaat jonkun tosi kivan tyypin, ja sillä on sama etunimi kuin sun exällä, eli vaikka Tiina. Niin pystytkö sä olemaan saman nimisen ihmisen kanssa, joka on ollut sama nimi kuin sun exällä?
2: Ei, Tinni, hei. ei nimi miestä tahi naista
1: eli
2: pahenna.
1: Eli pystyt olemaan, sulla se ei
2: haittaa. Jos kaikki muu on jeestinni. Niin ei se siitä nimestä
1: niin,
2: jää. Niin,
1: kun sillähän se ihminen ei voi mitään. Mulla oli hirveän paha mieli, jos Tiinan takia, niin tiedätkö, ei onnistuisi asiat. Mm. Sehän olisi ihan perseestä.
2: Just näin.
1: Koska minähän sillä yhtään mitään mahda.
2: Muistettiin ne aina.
1: Jumala ei hylkää, mutta
2: herra koettelee vaan ei hylkää. Mutta muista myös se, että Tinni, tyyli on vapaa, mutta pakollinen.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
15: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskitytäs vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
19: Mitä?
18: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
19: Mitä?
18: Parkkeerausmokia.
20: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Äijä!
21: Älä huido.
22: Ota off.
23: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
26: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
27: Kannattaa ehkä varoa.
25: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
28: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt urheiluasia, koska Tuukka, sä oot entinen ja nykyinen huippu-urheilija. Tää on varmaan sulle tuttua.
2: Ouch.
1: Välillä. Mitä ouch? Entinen ja nykyinen.
2: Onks mä nykyinen huippu-urheilija?
1: No,
2: onks mä entinen
1: salibändissä edelleen.
2: Salibändi ja huippu-urheilu, niin ei mene käsi kädessä.
1: Okei, tämä oli sun linjaus.
2: Nyt.
1: No nyt se tuli sieltä. Okei, hei, vanha sählyjyyrä.
2: No niin,
1: sulla on varmaan, joskus ollut sellainen tilanne, että niin kovaa on menty, että alkaa maistua verenmaku suussa. Niin kuin ihan kirjaimellisesti.
2: Joo.
1: Sä tunnistat tämän.
2: Joo.
1: Sama homma. Joskus 15 vuotta sitten, kun jaksoin juosta, niin silloin mä muistan, että välillä tuli verenmaku suuhun. Ja Helsingin Sanomissa oli ihan mielenkiintoinen avaava juttu tästä, koska en mä ihan tiennyt, että mistä se nyt sitten johtuu.
2: Niin... Saako veikata?
1: Saa
2: en
1: veikata.
2: Kyllä siis tiedä.
1: Saat veikata.
2: Mä veikkaan, että se tulee jostain ikenistä, se veri.
1: Toikin on mahdollista, että tapahtuu semmoista, että kun verenpaine nousee, niin sitten kaikki suonet tulee enemmän pintaan. Sä saatat tavallaan vahingossa esimerkiksi suun sisällä ihan, tiedätkö, purasta vähän poskeen tai tänne jonnekin limakalvolle ja se silloin aukeaa helpommin, koska ne verisuonet on siinä pinnassa. Mutta sitten tämä on vähän hurjan kuulonen, vaikka tämä ei ole vaarallista, mutta kun keuhkovaltimopaine nousee myöskin siinä tämmöisessä urheilusuorituksessa, niin veri tihkuu keuhkorakkuloista keuhkoihin. Eli sä alat vähän vuotamaan keuhkojen sisäisesti. Sehän kuulostaa siltä, että niin kuin lanssin paikka.
3: Joo.
1: Ihan oikeasti. Mutta ei se pienissä määrissä ole vaarallista, mutta sieltä tulee sun keuhkoihin vähän sitä verta ja sitä kautta se nousee sitten tuonne suuhun ja maistuu semmoisena verenmakuna, raudanmakuna siellä sitten suun sisällä. Mutta tässä jutussa kerrotaan, sitten täällä on ihan haastateltu lääkäreitä ja näin, ja tässä sanotaan, että ei hätää, mutta sitten, että jos niin kun urheilusuorituksen niin kun yhteydessä esimerkiksi yskii verta,
2: no se
1: sieltä
2: optimi.
1: Ihan tulee, niin se ei. Mutta toi on vähän taas sitten, että nyt kun jos puhutaan huippu-urheilusta, niin mä ymmärrän, että jos tavallisella kuntoilijalla, niin se, että sä käyt Päivin kanssa kävelylenkin heittää ja sen jälkeen Päivi yskii verta, niin jotainhan on pielessä. Jotain
3: Päivi on vaan ihan muutama hyvä röökiä.
1: Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että jos haluaa esimerkiksi salilla vähän kasvattaa lihasta, niin jos ei kyykkyreenin jälkeen alkkarissa pieni verivana ole, niin se ei ole mennyt se reeni perille. Onko te Tuukka? Onko mä ymmärtänyt oikein?
2: Alkkarissa verivana? Että sulle tulee niinku perseestä verta vai? No kyllä siinä on jotain muutakin, Juuso, on ongelmaa.
1: Pieni vana.
3: Onko se häviävän pieni?
1: Ja siis semmoinen ihan, mitä mä viimeksi katsoin, niin se oli ihan sellainen niin kuin liru.
3: Okei, eli mihin järjestykseen me laitetaan noin?
2: Sulla on Juuso peräpukamia, mä luulen.
3: Juuso.
1: Ei ole, ei. Mä oon kokeillut.
2: Sulla voi olla peräaukon haavaumia.
3: Mihin järjestykseen me laitetaan toi vakavuudessaan?
1: Kyllä mä luulen, että se on se, kun ne suonet tulee, kato, pintaan siinä.
2: Ei toi
1: tulee,
2: mikään
1: kato,
2: juttu.
1: Just, suonet tulee pintaan, ja kun oikein kunnolla kyykkää, niin sit se vähän nirhasee toinen pakaranposki toista, ja se varmaan aiheuttaa, näin mä itse uskon. Tai suoli ottaa kiinni johonkin seinämään tuolla vähän. Kun oikein,
2: suoli ottaa kiinni seinämään.
3: Salin seinämään. Rajun näköinen tilanne kyllä.
2: En mä näe kyllä.
1: Juuso aloitti pikku kuntokuuri, niin
2: joo,
1: mulla kävi semmoinen ihan hauska. Mä aloin 2 kertaa viikossa käymään saliin, niin mulla otti suoli seinään kiinni. Niin
2: mun yhden kaverihan on oikeasti silleen, että se...
1: Niin, tää sauna peflettimies.
2: Sillä on niin ulkoinen peräreikä,
1: niin.
2: Että kun se istuu saunan lauteella, niin siihen jää vaan semmoinen leima.
1: Kyllä.
2: Joo, tosi tarina.
3: Saksotettu se peflettimies.

0: niin kuin ilman käsiin mukaan siitä saunalla.
1: No ei se nyt mikään semmoinen juttu.
2: Ja mikä
1: mikä imukuppi otti.
2: Mikä houdini on.
1: Herään nyt.
2: Okei. Okay.
1: Mulla on oikeasti tullut verenmakausta suussa vielä, jos saan
2: niin,
1: palata.
2: Totta kai.
1: Harva se päivä tulee nyt, kun mulla on noin Esa tikkaset tuo. Niin kato, aina kun mä pesen hampaan, niin mä vähän nirhasen niitä tikkejä ja sitten ne aukeaa.
2: Niin,
1: ne
2: haavat, tulee.
1: Sieltä. Ei ole kiva juttu.
0: Joo. Ei yhtäkään.
2: Ei se ole missään nimessä kiva homma.
0: Ai, ai, ai.
2: Siitä sun kaverista vielä on puhuttu aikaisemminkin, mutta oliko se niin, että hän ei siitä mitenkään niin kuin kärsi siitä, että se nappi on...
1: Polttaa. No voisit sinäkin kuvitella, jos sun pepunreika osuu kuumiin lauteisiin, niin kyllä nyt vähän polttelee.
2: Mutta se pefletti siinä välissä.
0: No se onkin oikein eristää.
2: Mutta mitenkään muuten esimerkiksi...
0: Se on kuin
2: miten kun hän laittaa, vaikka jos hän laittaa tiukat tämmöiset urheiluboxerit, niin ottaako se napista kiinni ennen kuin se saa rykästyä ne...
0: niin pitää niin, nostaa.
2: Ottaako se vähän niin kuin kiinni, pitääkö se niin kuin heittää tältä takaa sen napi, versnapi
1: no,
2: yli?
1: Ei.
2: Että se ei niin paljon, se ei tuu sieltä.
1: Tiedätkö, mä piirrän sulle kuva.
2: Mutta miten jos hän menee autoon ja lyö auton ton penkin lämmittyä,
0: niin
2: palaako
0: persereikä?
2: Okei,
1: kyllä.
2: Tämmönen lääketieteellinen tilanne.
1: Laittaa sinne grillaantumaan, niin just näin. Kyllä sä oot Keijo välillä.
0: Mä tottee!
2: On kohtuutonta.

0: Esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos

0: että... Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen meikäläisellä oli semmoinen ohjelma siinä päivässä, että oli vähän pidempi työpäivä ja kattelin koko ajan kelloa vaan sillä, että olin sopinut, että pakko päästä lähtemään sitten kuitenkin siinä kolmen pintaa ajamaan kotiin päin, koska sitten kello 16 iltapäivällä järjestettiin päiväkodin kevätjuhla. Oi. Siihen mä luonnollisesti halusin mennä katsomaan sitten, että niin kuin fiilistelemään omaa jälkikasvua ja tunnelmaa ja kaikkea näin. Ja se olikin ihan hauska, siinä oli hauska idissä, ei ollut mikään tämmöinen, ei oltu missään juhlasalissa ja näin, vaan se järjestettiin pihalla. Ja eilen oli ihan hyvä keli silloin, että se oli niin kuin ulkona, että siis ei edes niin kuin siinä päiväkodin pihassa, vaan mentiin sinne niin kuin lähimetsään tai siihen metsän reunaan. Ja siellä sitten siellä oli niin kuin järjestetty tämmöistä niin kuin osallistavaa toimintaa, että siellä sitten lasten kanssa tehtiin juttuja, mutta se alkoi kuitenkin siinä mielessä perinteisesti, että koko tämä lapsiköyri asettui siihen sitten semmoiseen jonkinnäköiseen rivimuodostelmaan, siihen oli reenattu sitten se biisi. Ja biisi oli tämmöinen, siinä käytiin värejä läpi ja sitten tämä varhaiskasvatuksen opettaja, joka siinä johti sitä joukkoa, niin hänellä oli tämmöisiä väriliinoja, joita hän siinä näytteli ja toki oli toimi tämmöisenä esilaulajana myöskin siinä. Siinä sitten en tiedä, miten te muut vanhemmat, mutta kyllä itse ainakin, niin ihan alusta saakka jo sillä matkalla sinne niin kuin juhlapaikalle, niin mä siinä kohtaa aloin jännittää, että mitenköhän se oma jälkikasvu sieltä nyt sitten selviytyy. Että alkaako jännittää vai oikeastaan itse asiassa ennen kaikkea niin kuin oma jälkikasvun kohdalla mietin sillä, että pysyykö pojalla niin kuin homma hanskassa siinä. No eihän se saatana pysynyt hanskassa, se kato niin... Siinä sitten, kun kaikki keskistyivät katsoi sitä, niin siinä just kun oli biisi starttaamassa, niin hän siinä kaverinsa kanssa, niin he sitten keksi semmoiset erittäin hauskat tämmöisen, niin kuin, en mikä pantomiimi se oli, mutta kyllä kaikki tajus mikä siinä oli, he teki tämmöisiä niin kuin pyllistäviä liikkeitä ja pieru ääniä siihen alkoi, että he painoivat pikku stand-upin siihen sitten.
2: One of the boys.
1: Stand-upin siihen alkuun ja mä otin siinä vaiheessa paikkaa, pikkuhiljaa hivuttaudun siitä kameran kanssa sinne ihan takariviin. Taltioimaan sitten touhua. No ei mitään, kyllä he täräytti siinä sitten jossain kohtaa biisiä sen, että kun mäkin näyttelin sieltä, tietysti kun sieltä tuli katsetta, tietysti sillä lailla, että no niin, katoppa isi, eikö tämä on hauska? No,
2: niin sieltä. Niin.
1: Mä näytin semmoista niin kuin, tavallaan sun Tuukka lanseeraamat, ota ales, ota niin tavallaan, ales. Niin sitä mä niin kuin käsillä yritin vähän, nyt, no niin, ei näy.
2: Riittää.
1: Ei, no niin, se oli jo, nähti, kaikki näki tänne. Ja tämän pantomimiesityksen jälkeen mä myöskin niin kuin hirvittävästi sitten pelkäsin siinä toiminnallisessa osuudessa, missä oli sitten tämmöisiä leikkejä, että esimerkiksi mennään semmoiseen rinkulaan ja sitten siellä pitää rinkulan keskellä oleva, niin näyttää erilaisia liikkeitä, mitä tehdään. Ja sen jälkeen sitten oliko se hauki, joka siitä lähtee nappaamaan porukkaa, kun siinä ollaan siinä ringissä. Ja sitten kenet hauki nappaa, niin hän tulee seuraavaksi näyttämään
2: kuulostaa
1: niitä.
2: Kuulostaa mun koulunkäynti.
1: Niin, no ehkä tätähän se on. Tuosta voit, jos ei sulla ole tätä muuten siellä ylhäällä, niin se oli ihan, toi oli hei ihan hauska. Ihan hauska, mutta siinäkin mä sitten tietysti jännitin sitä, kun oli lähdetty tällä pieruimitaatiohommalla siinä, niin jännitin
2: miten
1: kovasti.
2: Se pieru, niin kuin, miten se käytsi vielä läpi?
1: Miten se niin kuin liittyy?
2: Ei vaan, että miten sä niin kuin imitoit pieruu.
1: Se oli semmoinen niin kuin yhdistelmä siis tämmöistä, mä näytän teille, että sä voit yrittää kuvailla. Eli siis he oli siinä niin kuin eturivissä.
3: Joo.
1: Ja siinä vaiheessa, kun ollaan sanottu, että

0: no niin, tervetuloa kaikki perheet tänne kevätjuhlaan, niin siinä vaiheessa sitten nämä kaverit alkoi siinä niin kuin pumppaamaan sillä, että he niin kuin teki tämmöisen kyykyn, näin, aha, ja samaan aikaan ja uudestaan. Kato, mua alkoi itsekin naurata.
1: Joo, ei se.
0: No
1: joo,
0: olihan toi hauska. Onhan se nyt hemmetin hauska, mutta en mä voi sitä siellä sanoa.
1: Eikä tässä nyt jää paljon tulkinnanvaraa, no mikä siinä on.
0: No niin, eihän siinä mitään, ei siinä mitään tulkinnanvaraa ole sillä tavalla, mutta... Mutta joo, sieltä on kasvamassa uusi huumorihenkilöiden sukupolvi nyt sitten.
2: Oliko tässä juhlassa mitään sellaisia herkistäviä kohtia? Kun mä ajattelin, että jos meillä olisi tämmöinen päiväkodin kevätjuhla, ja en tiedä, taitaa olla tulossakin, mutta siinä ryhmässä on niin pieniä lapsia, että mä en tiedä, minkälaisia tämmöisiä lauluesityksiä tai sellaisia on luvassa, vai olisiko sellaisia luvassa, mutta mähän olisin siellä aivan tippaliin, siis välittömästi, kun se... Joo,
0: ei se vaadi paljon. Siis nyt tässä ei täytyy sanoa, että nyt ei, kun se oli jotenkin niin semmoinen, siinä oli aurinko paistui ja siellä oli tämmöistä aika niin kuin aktiivista se homma, niin ei ehkä niinkään. Kyllä se nyt se laulu, kyllä se aina kun se oma lapsi siellä sitten jotenkin siitä hommasta suoriutuu, niin kyllähän se niin kuin herkistä vaan, mutta kyllä mä oon tuolla pillittänyt siis. Viimeksi taisi olla, ei mun mielestä meidän koululaisilla ei ollut mitään omaa esitystä siinä, mutta siinä oli siis sitten herkistynyt niin kuin muiden lasten puolesta jotenkin jo siinä. Että kyllä ne olisi niin kuin, että niistä on, ei se silloin, kun niihin itse osallistui, niin se oli vaan sillä, että hoho, pääsee kohta kesälomalle.
2: Niin.
0: Mutta nyt sitten vanhempana, kun noihin osallistuu, niin nimenomaan Nessu osaa kaivaa jo parkkipaikalla esille. Et se on ihan on käsittämätön tunnepaukku.
1: Se oli hyvä sitten, että poikas paino siihen pohjille.
2: Pientä kevennystä.
1: Oliko Suvivirttä?
0: Ei ollut siellä.
1: Onko päiväkodissa ylipäätään ikinä?
0: No ainakaan noissa meidän päiväkodeissa, missä oltu. Mä en muista, että sitä olisi ollut. Et on ollut kyllä sellaisia niin sanottuja vähän niin kuin juhlasali. Tyyppisiä esityksiä, mutta sitten tuolla koulussa vuosi sitten kesällä, koska kyllä mä olin ekaa kertaa vanhempana sitten osallistuin, niin tämmöisen koulun kevätjuhlaan, niin siellä suvivirsi painettiin siihen. Se oli
1: mikä sen tilanne nyt on sen suvivirsi?
0: Ainakin siinä oli jotain, että en mä, kai sen saa niin kuin ihan.
1: Mutta lauletaanko?
0: No ainakin tuolla koulussa laulettiin viime vuonna siis. Sehän oli siitä jo aikaa, kun siitä tuli jotenkin se sellainen, että onko tämä liian
1: uskonnollinen. Musta tuntuu, että oli jotain vuosia, kun sitten ei ainakaan
0: no, siinä oli se hässä.
2: Ja sitten oli tehty jotain uutta sanotusta ainakin johonkin säkeistöön,
0: niin
2: jotain lähdetty klassikkoon sorkkimaan.
0: Toi ainakin meni viime vuonna tuolla mun mielestä ihan normisanoilla ja näin. Ja siis kyllä mä sanon, että taas on niinku se koko keissi siitä, että onko ja näin ja noin, niin voisiko vaan antaa, mä en usko, että niillekään ihmisille sit, jotka ei välttämättä ole niin kuin siinä jengissä, jos nyt mietitään tätä uskontohommaa, niin sit kuitenkin siihen suvivirteen liittyy niin kuin paljon semmoista niin kuin muutakin asiaa. Ja onko se sitten, että jos mä menisin johonkin muuhun maahan, muuhun kulttuuriin, ja mä menen johonkin juhlaan, ja sit siellä lauletaan heidän joku tämmönen niin kuin uskonnollinen laulu, niin en mä tiedä, olisiko mä sillä tavalla, että nyt musta tuntuu pahalta, kun mä en ole tää ei ole niin kuin mun juttu. Koska oma napaahan tässä kuuluu joka hetkessä, joka se ajatella niin sillä
2: lailla. Ja ennen kaikkea...
0: Se on saatana yksi biisi.
2: Joo, ja sitten ainakin omat vibat siitä koko laulusta on ollut aina, että ennen kaikkea se on semmoinen ylistys kesälle.
0: Niin on, sehän se, joo.
1: Joo, kyllä. Mulla on taas jotenkin semmoinen fiilis, että tästä laulusta ei ole pahastunut, eikä ole numeroa tehnyt, että he, ketkä eivät kuulu niin kuin siihen niin kuin uskontojengiin.
0: Niin, ei, aivan.
1: Jotka kuuluvat johonkin toiseen uskontoon.
0: Vaan. Yes, ne, jotka loukkaantuvat heidän puolestaan. Näin. Oletetusti. Näin. Se on just. Hei, yes, Suomi. Hyvä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Radio Suomi,
0: Radio
1: Pop.
0: Suomi Pop.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin,
1: sen oksasen, ostin sen.
0: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
1: Sen friseen.
0: Siis punaisen.
1: Sen.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
3: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
7: pikana. 6 Mäntyt,
8: Tammi.
9: Ja Vaahtera.
10: Haapakoivu, raitaja,
9: pihlaja,
10: kuusi,
9: haapa,
10: ja lava,
9: leppä, tuomi,
10: koivu,
9: vahtera,
10: kataja,
9: pihlaja,
10: mänty,
7: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
9: vahtera,
11: haapakoivu, raitaja,
9: pihlaja,
11: kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei Tuukka, tuleva äidinkielen lehtori.
2: No ei varmastikaan. No,
1: hei, älä nytte. Ei sitä ikinä tiedä, mihin sun ties vie. Synonyymit. Mitä se tarkoittaa?
2: Samaa tarkoittava sana.
1: Jes, esimerkiksi kissa on Mirri ja Katti.
2: Kyllä.
1: Eiks näin?
2: Tai kisumisu.
1: Tai kattimattinen.
2: Tai kissakurnauskis.
1: Kissakurnau. Niin hei, laita vielä. Mulla on hirveä kissakuume, mutta sit mä oon kuitenkin ongelmissa.
2: Kissakuume.
1: Mulla oli pitkään kauhean, mulla oli 18 vuotta minnikissa, kun mä olin pieni. Mä sain sen joskus, kun mä täytin yli 4, kun mä olin niin paljon sitä vinkunut, niin sit porukat suosti ostaa se mulle. Ja se painui siis niin kuin siihen, kun mä olin jotain 23 tai jotain.
2: Okei. Okay.
1: Joo. No mut hei, nyt haetaan synonyymiä. Me naiset on tehnyt tällaisen, löytyy Ilta-Sanomialta tämmöisen testin, niin katsotaan, miten käy Tuukka Ritokoski, tuleva opettaja, ei äidinkielen lehtori. Mut mikä mahtaa olla synonyymi esimerkiksi sanalle porstua?
2: Porstua? Mm. No eikö se ole tämmönen niin kuin vanhan liiton maalaistalon semmonen niin kuin joku aula?
1: No tässä on niin kuin, joo. Kyllä.
2: Jotenkin siihen suuntaan mä oon niin kuin lähdössä.
1: Joo. Kuisti aula. Yes, joo. Oikein kuule kamu. Sitten.
2: Tehdäänkö me todella nyt siis live-lähetyksessä menaisten testiä?
1: Tehdään.
2: On hurjaksi mennyt.
1: Katsotaan mitä täällä on. Mikä seuraavista ei ole synonyymi Tuukka koiralle? Hurtta, hurtti, sesse, piski, turre.
2: Hurtti.
1: Ei ole. Joo, ihan oikein. Sitten seuraava on täällä. Mä en tiedä.

0: mikä on synonyymi sanalle bukkake?
1: Bukkake. Bukkakehan on siis, mä nyt oon ihan varma, ollaanko me samassa asiayhteydessä. Joo. No anna vaihtoehdot.
0: Ei tässä ole.
1: Okei. Okay. No sehän on siis semmoista jonkun tyyppistä tönköntsiä. Mun mielestä siihen jotenkin liittyy. Nyt mä saatan olla pikkusen heikolla hangilla, mutta käsittääkseni siihen liittyy niin kuin tämmönen choking effect. Bukkake.
0: Anteeksi, kirjoitatko mä tähän choking effect?
1: No laita siihen jotenkin äärimmäisen rajua tönköntsiä.
0: Okei. Okay. Joo. Liittyy seksuaaliseen toimintaan, olisi ollut oikea vastaus.
1: Tuukka. Joo, tässä nyt mä googlasinkin, niin on tämmöisen ryhmä tönköntsin muoto, jossa joukko miehiä ejakuloi polvistuneen naisen päälle.
0: Eikö ihan siisti. Oikeasti kysy tämmöistä täällä? Mitkä mahtavat olla viilekkeet?
1: Japanissa sana pukkake tarkoittaa yleensä nuudeleiden valmistustapa, että siinä on toinen vaihtoehto sulle siihen.
0: Tuukka, mitkä mahtavat olla viilekkeet?
1: Viilekkeet?
0: Joo, yes.
1: Anna vaihtoehdot.
0: Lapaset, sukset, henkselit.
1: Kyllä ne on henkselit.
0: No niin, yes. Oikein, kyllä.
1: Mä oon ihan päällykäinen.
0: Yes. Sitten etsitään synonyymi sanalle rimming.
1: What? No se on, tämän mä tiedän, se on peräreijän nuolenta. Tähän mä laitan, mä lukitsen vastauksen, kyllä. Joo, ja petting on vaatteiden päältä hyväilyä, kyllä näin olikin. Aika siisti, mä nostan hattua me naisille. On lähtenyt vähän koittaa rajoja. Niin onkin. Kyllä. Hei, tässä hieno uusi biisi Elli-Nooralta ja Anilta. Kaunis kappale, Kirje.
0: Tuukka, täällä olisi yksi vielä.
1: Radiokaala-äänestys käynnissä. Kuuntelet tosissaan Radio Puukia.
0: Tuukka.
1: Face sitting. Joo, se on naamalla istu. I love it, Tinni. Niin, Puukiradio on tämä ja Radiokaala-äänestys on käynnissä. Ja tämä on Elli-Noora ja Ani uusi biisi, Kirje. Nyt tämä menee ihan pieleen, koska tämä on hieno biisi ja tämä lähti tuommoisen törkeydellä.
0: Tämä on julkaistu viime ja laita alusta.
1: Joo, niin laitankin. Ja kaikki on hiljaa.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
19: Juu, se etuovi siinä.
18: Katso taas.
19: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
18: Niin no.
19: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
18: No, nyt on lukot kuin uudet.
19: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
18: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
19: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
18: Se on moro.
19: No joo, on pro.
20: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
21: Motonet Pro.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä laudeliinoista halusitte? Molemmilla oli niinku sormet pystyssä, että hei, mitä laudeliinat? Laudeliinat, mitä viimeisimmät?
2: Niin, kun me ollaan valittu varmaan samaa juttu, me ollaan varmaan samaa mieltäkin vielä Tinnin kanssa tästä asiasta.
1: No, mä en tiedä yhtään, mistä puhutaan.
3: Mä en tiedä, miten mieltä sä oot. Mä kerrotaan ehkä, kun Tuukka ei tee, niin ei tee varmaan kovin moni muukaan. Puhutaan siis siitä, että Ilta-Sanomien juttu, pitääkö kotisaunassa käyttää peflettiä, eli laudeliinaa? Mitä mieltä on Tuukka Ritokoski?
1: No, mielestäni se on ehkä jokaisen oma päätös, mutta ei missään nimessä tämmöistä niin kuin uimahallin, jos puhutaan pefletistä. Tiedätkö muuten, että pefletti on siis tuotemerkki?
3: Sä oot kertonut sen joskus, joo.
2: How to make a pefletti.
1: Niin, mutta siis se nimi on nimenomaan laudeliina, mutta sitten puhekieleen on tullut vahvasti tämä, että se on pefletti, vaikka pefletti on oikeasti vaan niin kuin tuotemerkki ollut aika. Tiedätkö ihan tämmöistä?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että mä en tiedä. Voi olla, että mä oon ehkä joskus kuullut, koska oli joskus puhetta siitä, kun joku yritti kääntää sitä pefletti-sanaa englanniksi. Ja kun sehän ei ole siis nimenomaan, niin kuin Tuukka sanoi, niin se ei ole tullut mistään englannista, niin sitten hän sanoi vaan, mun mielestä hän sanoi jotenkin peflet.
1: Joo.
2: Paikallinen oli sillä lailla, anteeksi, mikä? Peflet?
1: Joo, mutta en tämmöistä muovista, tämmöistä, ei missään nimessä tämmöistä kertakäyttö.
3: Ei.
1: Jos mä menen jonkun himaan ja siellä on semmoinen kertakäyttö pefletti, semmoinen tonkka siinä, että otat tosta, niin olen saman tien himaan.
3: Mutta se on kauhean.
2: Kukallahan pefletille aina nimi, joskus se on Miisa, joskus se on Minna, joskus se on, no ei tietenkin.
1: Mutta sen sanon, että mulla on ainakin kotona, niin mullahan on himassa sauna.
2: Niin on, ja se on iso.
1: Niin mulla on semmonen niinku,
2: isompi kuin mitä luullaan, mä sanon vaan näin.
1: Semmonen, mulla on semmonen koko lauteiden pituinen, eli aika iso.
2: Mä näytän sille peuku.
1: Niin koko lauteiden semmonen pituinen laudeliina.
2: Hyvä.
3: Jaa.
1: Et ei semmosia pieniä, vaan semmonen yksi pitkä iso.
2: Toi on muutenkin hyvä, että jos jossain vaiheessa niinkön sitten päätät myydä tän lukaalis, niin kyllä mä ainakin ostajana kysyn sillä, että anteeksi, ootko niinkun pikkupyllyllä istunut ihan paljaalla tässä vai ei, koska siihen tarttuu kaikki, niin kuin tässä artikkeliskin oli, minkä itsekin jokainen tietää, kaikki sun niin kuin paskat ja muuthan valuu ja menee sinne
1: paskat.
2: Syvälle, no nekin, niin syvälle sinne kuituihin ja ytimiin sen puun.
1: Kuituihin? Puun kuituihin?
3: No ethän sä, jos sä ostat asunnon tai vuokran, niin ethän sä kysyä, että oot sä istunut paljaalla pyllyllä.
1: Ei tarvitse kysellä, kato, kun se näkee siitä.
2: Joo, ja siivoo, että tässä artikkeliskin sanoo, että he haistaa sen myös.
1: Just.
2: Että se oikeasti, niin kato, kun sulla tulee kaikki hiet ja kuonat, niin se oikeasti se haju muuttuu siellä saunassa.
3: Aivan.
1: Ootko pelannut, Juha, muuten koskaan saunassa niin saunaklonkkua?
2: En tietääkseni ollut. Kiuaslenkkiä on tehnyt joskus.
1: Se on eri. Aha. Tiedätkö saunaklonkun idea saunaklonkku. Ja ajatuksen?
2: En tiedä.
1: No sinne mennään isännät, menee istua sinne lauteelle ja sitten yksi menee sinne lauteiden alle ja sieltä sitten alkaa tökkimään ja pitää semmoista klonkkumaista ääntä. Mä en muista, mikä siinä on. Mä muistan. No just tämmöstä, joo. Ja mä en ole ihan varma, mikä siinä on niinku se niinku endgame, että niin. Kuka siinä voittaa
3: siinä
1: ja millä tavalla.
3: Tuukka.
2: Mahtuuko Tuukka sun saunassa menee lauteitten alle?
1: Mahtuu, kiitos.
2: Mutta mä sanon vaan, että mä sanon rehellisesti, mä tiedän, osalle se on niinku miehisyyden merkki, että voi mennä julkiseen saunaan ja istua vaan paljalla pakaralla siihen, mutta tämähän ei ole pelkästään nimenomaan se, että sua ei kiinnosta sun niinku hygienia, se just, että mitä se on myöskin muille. Mutta se, että mä en pysty istumaan niinku paljalla pakaroilla.
3: Mitä jos joku kamu tärättää sun saunassa paljalla pyllyllä, se istuu jo siellä saunassa, niin kiikutat siihen jälkeen jonkun tommoisen?
2: Mulla on ollut elämäni aikana yhdessä asunnossa aikoinaan sauna. Ja sinne ei kyllä kaverit tullut.
3: Ollekaan, vaikka olisi pefletti.
2: Vaikka olisi peflettikin, niin no Jose.
3: Miksi?
2: No siis mun mielestä se on vaan niin kuin, se on mulle pyhä.
1: Siis anteeksi nyt hetkinen, sulla oli edelliskämpäs sauna.
2: Joo.
3: Joo, sinne ei kamut pääse.
1: Niin sinne ei saanut yksikään isäntä tulla sun kanssa saunomaan.
2: Ei.
1: Häh?
2: Ei tule.
1: Mites rouvat?
2: Te rouvat. No se on ikään kuin jäänyt vähän niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin harkinaalle. Se on tilanteesta riippuen. Ei, mutta siis.
1: Just.
2: Mä en tiedä, onko mä ikinä edes ottanut ketään kavereita mun niin kuin ylipäätään kämppään. Ainoa viimeksi, milloin mulla on kaverit käynyt kämpässä, niin todennäköisesti, kun mä asuin kotona.
3: Sä oot kyllä erikoinen jätkä.
1: Mitä sä nyt, jos sä haluat tässä näin vähän purkaa omaa tuntoa ja niin kuin sun ajatusmaailmaa, niin mikä siinä on, että sä et halua kavereita kylään?
2: Koska tilanne on, että mulla harvemmin on ollut asunnossa mitään tämmöistä niinku pöytää, siis olohuoneen pöytää, mistä taas voisi sitten olettaa johtuvan se, että mulla olisi myöskin olohuoneen pöydän tuoleja.
1: Mm-hmm.
2: Niin ainoastaan mulla on ollut sohva,
1: joo,
2: jossa mä tykkään itse taas sitten bokserisillan istua ja näin, niin se, että joku tulee ulkovaatteille siihen, niin, ja sen jälkeen mä tulin siihen bokserilla, niin it's not gonna happen. Niin se on paljon helpompi, kun sä et pyydä ketään kylään.
1: Okei, eli tää on tämmönen, sut tunnetaan tämmöisenä hyvin vahvana hygienistinä.
2: No se vaihtelee. Esimerkiksi jos tässä nyt tippuu karkki lattialle, mä voin syödä se, ei mua haittaa, ei ole mikään niinku semmonen, tietsä. Mutta tietyt jutut, niin mä en vaan, en pysty ollenkaan. Sitten mä olin aikoinaan ystäväni, hän jopa omilla vaatteet, hän oli laittaa autoa ulkoa. Sitten hän meni omaan sänkyynsä, missä siellä olisi päiväpeitto eikä mitään. Hän meni sinne vaan niitä
3: vaatteita. Okei,
1: toi on nästi. Tiedätkö, kuka tekee tota? Juuso Mäkilähde tekee tota. Hän menee ulkovaatteelle, menee pötköttelemään
3: sen sänkyyn. Ja se leikkaa varpaan kynnet sängyssä.
1: Joo, toi on nästi.
2: Okei, tohon mä vedän rajan.
1: Toi on nästi. Ja sitten kun minä jätin, niin oltiin silleen, että et sä näe, mihin ne menee ne kynnet siitä, niin hän laittaa tyynyn siihen eteen, mikä blokkaa ne kynnet, kun ne lähtee. Sitten toi on mun mielestä, toi on niinku.
3: Toi on hirveä, tämä aikuisiel kuuluu.
1: Toi on sairasta.
2: Joo, ei kyllä, jos kynnet leikataan keittiön lavuorin päällä, koska sitten menee sen lavuorin.
1: Keittiön lavuorin päällä? Mitä helvetti, Juha? Miksi ei niitä leikata vessassa?
2: No ethän sä vessassa, kun sä oot siellä, meet suihkuun, sit niitä kuitenkin aina joku jää sinne lattialle, sä tuut paljaan jaloin, terävä kynsissä.
1: Keittiössä tehdään ruokaa, Juha.
3: Sä kuolet verenvuoto.
1: Eihän, tehän olette molemmat ihan imbesillejä. Mikä siinä, siis kynsien leikkaamisella on tasan yksi paikka, vessan pöntön päällä vessassa.
2: Tai sit parvekelasit on auki, että ne tippuu sinne alas, ulos. Se on niinku toinen.
1: Joo, kyllä mä toi hyväksyn, mutta et sä nyt keittiössä ja tehdä ruokaa?
3: Ei kyllä.
2: No eihän mä lavuaarissa ruokaa tee.
1: No ei, no, mutta kun et sä, tää sama asia, mikä pöydän. Sulla ja Juusulla on, sä et näe, kun ne lentelee siitä ne kynnet, mihin sattuu. No,
2: siksi jos sä vessassa, niin ne jää sinne ja sä paljaajalo astut seuraavan päivänä, sä kuolet, sun tulee verenvuoto jalanpohjaan.
3: No, mutta miten kun se menee sun lihakeittoon, mikä on siinä liedellä?
1: Just
2: no
1: näin.
2: Hei, siitä tulee kuituja vaan.
3: Hyi saamari.
1: Unbelievable.
2: Tuutko syömään tänään?
1: Ei tulla. Meemin jälkeen pelataan päivissä, että Juha, sä oot sairas.
2: Ai tää kääntyi näin?
1: Sä oot sairas.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi

0: aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to open some fucking windows.
2: Tuukka oikein tuossa, voin kertoa teille, niin hän tuossa noin simultaanisti vetäisi noin lainit. Tuli tuolta ihan selkärangasta. Mm. Legendaarinen Snakes on a Plane -elokuva. Sieltä oli toi katkelma, taitaa olla vuodet 2006 toi kyseinen pläjäys. Kaikkihan sen on nähnyt.
3: No eikö en ole nähnyt.
2: Mutta osasit noin sanat
3: no,
2: kuitenkin tuosta.
3: No ton on kuullut.
2: Et sä nähnyt sitä
3: leffaa? Enkä varmasti tule katsomaan tuommoista hirveyttä.
4: Siis kaikkihan sanoi, että se on aivan siis sysipaska.
3: Siis se varmaan no. Hyvyys perustuu siihen, kuinka huono se on.
2: Eikö no niin se pitää ottaa sillä tietyllä tavalla. Eli se, jos se ottaa liian tosissaan, niin silloin se ei toimi, mutta kun siellä ne muistaakseni käärmeet oli aikamoisia ja kehittyneitä ja kaiken näköisiä välkkiä.
4: Mutta se elokuvassa se, että lentokoneessa on käärmeitä ja sitten kaikki kuolee.
2: About-tierallaan noin se voisi tiivistää, mutta ei tämä kauhean.

0: Vähän kaukana totuudesta on nimittäin Ilta-Sanomissa on juttu, jonka otsikko kuuluu, että käärme löytyy lentokoneesta Thaimaassa. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun Air Asian koneesta löytyy jötkäle. Nyt on käynyt sillä tavalla, että Thaimaassa tuolla Bangkokista eteläiseen Phukettiin matkalla ollut lentokone, niin sieltä löytyi käärme, kuulkaa, matkatavara hyllyltä. On se aika sellainen, tietysti paikallisille väestölle, jotka on tottunut noihin tuommoisiin käärmeisiin, kun ne on siellä osa sitä luontoa, niin se on vähän erilainen homma, mutta tällainen näin, tämmöisenä, meillä kun on se kyy maksimissaan, minkä näet, ja sekin aina vähän aiheuttaa semmoisia puistetuksia, jos kyyn jossain näet, niin ajatus siitä, että mä oon siinä saanut lapset vihdoin istuun siihen about-tierallaan niin kuin paikoilleensa ja lyödyn niille pädit käteen ja sen jälkeen laitan sen repun, missä on jotain tietysti smoothieita ja kosteuspyyhkeitä ja kaiken näköistä viihdykettä lapsista. Mä ajattelin, että no mä nyt vielä laitan, anteeksi, mä tästä vielä nousee, anteeksi, laitan ja tää on täynnä tää ja mä en sitten joudu liikkumaan johonkin ja laittamaan sitä reppua sinne hyllylle, niin sieltä kun joku semmoinen paikallinen myrkkykäärmäs meikäläistä kattoo, niin alkaa olemaan taputeltu kyllä siinä kohtaa, niin kyllä siinä aikamoisen varmaan semmoisen halvauksen saa, ihan ilman sitä puremaakin sitten, että jos semmoisen käärmeen siihen törmää. Ja tämä tosissaan tuolla Air Asian koneessa, niin aikaisemmin tästä käärmeestä ei ole tietoa, että mikä käärme se on ollut, mutta heillä on aikaisemmin vuonna 2022 käynyt viimeksi tämmöinen tilanne siellä Malesiassa kotimaan lennolla, niin löytyi siis pyytton.
1: Oho.
0: Ja eikö pyytonhan nyt on jo, sehän on jo.
2: Eikö se rupea kuristelemaan pikkuhiljaa?
0: Kyllä, se varmaan alkaa kuristelemaan siinä jossain vaiheessa. Että jos on ajatellut sillä, että onpa tämä, vitsitaan tämä lentäminen kyllä aina raskasta, kun näy vähän tilaa tässä ja joutuu tällä polvet ottaa siihen penkkiin kiinni ja muuta. Niin siihen kun lisätään vielä se, että sulla on kuristajakäärme siinä ympärillä, joka pikkuhiljaa puristaa susta elämänhalua irti, niin siinä mä sanon, että siinä on ihan paikka ehkä jo vähän valittaakin siitä, että on vähän kenkkua tämä matkaaminen.
2: Suomalainen ei valita ikin mistään, silleen hyvin kainovienosti. Excuse me, there's a snake on my feet, että en halua missään nimessä olla vaivaksi.
0: Jos sille ei voi mitään tehdä, niin
2: rupee kuristaa tuosta lantion kohdalta. Käärmeethän pidetään pois silleen ainakin, mitä mä oon joskus lukenut netistä, kun meidän kaverin mökillä täällä ihan Suomen maassa, niillä on paljon ollut käärmeitä, niin sit sun pitää, tää on aika brutaali, mutta sun pitää tappaa käärme ja laittaa sellaiseen pataan ja polttaa se ja jättää se pata sinne pihalle. Oletteko te kuullut?
0: Toi on joku urbaani, joku Lapin miesten juttu.
2: Niin varmasti onkin, mutta ei tämä ole mikään siis hölynpöly juttu. Silleen, että jos vaikka teidän mökillä olisi tuukka paljon käärmeitä, niin otatte yhden käärmeen, sit se pitää dead, laitatte sen sellaiseen niin kuin pataan tai jonnekin sen pönttöön, sitten poltatte sitä käärmettä siellä ja jätätte sen pöntön käärmeineen sinne pihalle, niin siinä pitäisi olla joku sellainen, että ne muut käärmeet ei sitten tuu sinne.
0: Ihan siis roviotaktiikka.
2: Niin, eli ihan pointtina vaan sinne, että Air Asian lentokoneissa pitää olla sellainen pienet pöntöt, missä on poltettuja käärmeitä.
0: Niin, että ne ei tuu niin, sinne ollenkaan.
2: Niin, varmaan esteettisesti kauniita ne ei ole, mutta tälleen, että jos meiltä täältä suomalaisilta kysytään. Teistä ei kumpikaan kuulu ikinä tästä yhtään mitään.
0: Ei siis okay. Joku mulla
2: siis
0: on tämmöinen
2: hantsi. Mä en nyt huijaa tästä kyllä.
0: Voi se olla näinkin sillä lailla. Mä en tiedä, ootte sitten kohdannut koskaan elämässä niinku semmoista kyytä ja lasketa, mitään muita tämmöisiä?
2: En onneksi, se on, mulla menee siihen, lähtee järki täysin.
1: Varmaan jotain vesikäärmeitä.
0: Jossain nähnyt. Mä oon nimittäin kerran, siis, ja silloin meinas saada kyllä meikäläinenkin pikkuslaagi. Mä oon meinannut astua semmoisen siis tämmöisen koobran päälle. Ja se oli tämmöinen baby koobra vielä, jotka on erityisen vaarallisia, koska nämä tämmöiset, tämän koobralajin, nämä tämmöiset vauvaedustajat, kun ne on pieniä, niin ne ei osaa vielä säännöstellä sitä myrkkyasiaa siinä ollenkaan. Että ne kun nappaa sen, niin ne tuuttaa kaiken, katso siinä testopäissään, niin sitten. Niin mä olin käppäilemässä siis tuolla Filippiineillä semmoista niin kuin hiekkatietä siinä, se oli ihan tie, mutta hiekkatietä käveli ja siinä sitten nykypäivän vitsauksena kännykästä jotain katoa, jotain sähköpostia, siinä yritin availla jotain kenttää etsiä ja sitten samalla niin kuin askel jo, niin kuin mun jalka nousee, on laskeutumassa alas, mutta siinä kohtaa silmäkulmassa jotain näkee ja jään siihen vähän niin kuin yhdellä jalalla seisomaan ja katsot, herra siunas, sinne luikerteli käärme. Ohi.
2: Olisiko jäänyt mäkin lähde sille tielle, jos olisi
0: jos se olisi, niin kyllä mä luulen, että se olisi ollut aika tekemätön paikka. Tai siis on hankala tilanne semmoinen, kun pitäisi niin nopeasti saada sitä jeesiä sitten ja se ei ollut ihan sillä lailla. Se oli tosissaan niin sanotusti skutsissa, eli viidakossa se kohta maailmaa, niin siinä olisi käynyt ehkä hassusti.
1: Se on meidän perishän pelkää käärmeet vissiin aika paljon, koska me oltiin kerran Hämeenlinnassa pelaa golfiin, niin se oli siellä, hän oli avannut taas vaihteeksi sinne niin kuin Skugen puolelle ja oli siellä lyömässä ja sitten otti semmoiset niin kuin sen niin kuin myöhempien aikojen 110 metriä

0: äidät, kun sä sieltä pinkoja. Mä olin siis sata varma, että siellä on joko A, karhu tai B, ilves, jompikumpi, koska niin. Mitään muuta niin ei selitä tota reaktiota. Mä kysyin, niin kun mä oon siinä kaasulla jo polkemassa silleen, että hyppä kyytiin, nyt mennään, että en mäkään halua kuolla. Mennään. Ja sitten hän ihan henkitoreissaan tulee sieltä, että hana, mikä siellä oli. No siellä oli pieni käärme.
1: Se on, mutta on paha toi fobia. Mä olin kanssa Periksen kanssa, oltiin golfaamassa. Sieltä lähdettiin edes kierrokselle, niin käytiin siinä vessalla, niin pisuaarilla siinä oltiin vierekkäin, niin yhtäkkiä hän lähti kuule pinkoon ihan hirveätä kyytiä ja huusi vaan, että kaame käärmessä.
2: Hei, mä toivotan kaikille hyvää viikon jatkoa. Ihan tästä.
0: Mä arvostan aina pieniä kullijuttuja. Hyvä Juuso.
1: Ai.
0: Juuso. Hei, Juuso.
1: Noniin. WhatsAppiin voi laittaa, että päätetäänkö mun työsuhde tähän vai mennäänkö varoituksella?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä, ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mut mitä Tuukka, pieni hässäkän poikainen siinä on ollut? Onko kärpäsestä nyt härkänen sitten tehty sitten sen?
2: No, varmaan jos toiselta osapuolelta kysytään, mutta sanotaan, että saadaan meidän kuulijat tehdä omat johtopäätökset, että onko kärpäsestä tehty härkänen vai onko tämä ihan uutisen arvoinen aihe. Poliisiautosta löytyy retkottava Everstiluutnantti Helsingissä. Näin kertoo Iltalehden otsikko.
3: Oliko omassa autossa vai missä autossa?
2: Oli Maijan kyydissä. Eli mennään huhtikuuhun 2022 ja Helsingin Töölöön. Ja ilmeisen päihtynyt Everstiluutnantti. Kuinka paljon meillä on jossain Santiksessa Everstiluutnantteja? Eniten nyt hirveän monta.
3: Ei olekaan.
2: Everstiluutnantti.
3: Se on raskas homma, he. On kova homma. Kovat vastuut. Osento. Lepo.
2: Edeltäjä on ollut nykyisen Everstiluutnantti Annukka Ylivaaran edeltäjä on ollut Janne Jortama. Mä en missään nimessä sano, että Janne olisi tämän tarinan päähenkilö. Hmm. En missään nimessä.
3: Mutta joku Jannu se on ollut. Oliko hän miespuolinen?
2: Hän on ollut mies, joo.
3: Joo.
2: Tai näin mä oletan. Mä en tiedä, onko tämä missään vaiheessa tässä nyt sitten linjattu.
3: Että... No, mutta kukapa meistä nyt ei joskus jonkun alkoholijuoma olisi nauttinut.
2: Ei, kyllä se on ollut mies, joo. Oh. Joo. Hän on ollut päihtynyt, hän on astellut liikennevaloihin. Siinä on ollut liikennevaloissa on ollut pysähtynyt poliisiauto.
3: Tervehtinyt siitä. Terve teille, kollega.
2: Koputtanut lasia ja pyytänyt kyytiä kotiin.
4: Ihan asiallisesti pyytänyt.
3: Onko täällä sotamiehiä? Minä olen nyt sellaisessa tilanteessa, että minun pitäisi päästä takaisin Santahminoon. Ja senpä takia toimikin saamani teiltä miekkakyydin.
2: Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, on se ollut nojurassa. Poliisit eivät kyytiä tarjonneet, vaan käskivät miestä ottamaan taksin ja poistumaan ajoradalta.
4: Kiitos.
2: Poistuisitteko herra ajoradalta?
3: Olen Everstiluutnantti, minä johdan tulta ja tämä on paras paikka siihen. Asen! Lepo!
2: Tällöin Everstiluutnantti käveli takana olevan auton luo ja koputti jälleen ikkunaa.
3: Asento! Lepo!
4: Alo.
3: Onko kyytiä tarjolla? Olen Everstiluutnantti, tässä on.
2: Kyytiä ei irronnut tältäkään kuljettajalta.
3: Tämähän on mielenkiintoista, ilmoittakaa sotilasarvonne minulle. Olenhan teidät heti kun känniltäni selviän.
2: Tuottunut Everstiluutnantti läpsäisi poliisiauton perään.
4: Ei! Perkule.
3: Asento! Lepo! Täältä paukahtaa.
2: Tilannetta oli edeltänyt siis ravintola illallinen, jonka aikana tämä Everstiluutnantti oli kertomansa mukaan juonut lasillisen. No se on selvää tässä. Kyllä, Tinni, hyvin olet seurannut tarinaa.
4: Hyvä. Eikö se olisi mahtavaa, kun se totesi siellä, vaan vedin ihan hirveät jurrit. Se oli mun paikka.
2: Hän on kertomansa mukaan juonut lasillisen viiniä, olutta ja snapsinkin.
3: Näin on. Marskin ryp.
2: Hän väitti luulensa poliisia tuttavakseen, sen sijaan tuntematon poliisi oli epäystävällisesti pyytänyt häntä poistumaan.
3: Tämä kaveri ei osannut käyttäytyä. Hän häiritsi tulenjohtajani keskellä Mannerheimin tietä.
2: Ja Everstiluutnantti on kertonut, että hän on jo poistunut, mutta sitten hän olisi mennyt palannut siihen auton luokse tiedustellakseen, miksi hänelle oltiin oltu ilkeitä.
3: Kyllä vain. Minulla alkoi hieman harmittaa ja tuli kyynel silmään. Asento! Lepo!
2: Poliisit ottivat Everstiluutnantin kiinni ja sitten kun tämä ei halunnut tämä Everst